0: サンパウロ、いつもブラジルに行くとサンパウロに行くんですね、うん、ただサンパウロは、まあ、いつもサンパウロ行ってて、サンパウロじゃないとこに行ったことないねということが発覚しましてです
1: 、発覚して、
0: そう、サンパウロ以外に行ってないね、なんかブラジルにずっと行っててそこしか行ってないんで、こう結構いろんな最近は世界遺産をこう行くようにしてるんですけど、うん、イグアスの滝にも行ったことないんですよ。
1: イグアスの滝、
0: うん、まあ、今回も行けないんだけど、とんでもない、とんでもない滝、ナイアガラの滝みたいな、
1: はいはいはい、
0: まあ、ナイアガラも行ったことないんですけど、
1: あ、そうですか、いつかはですね、じゃあ、
0: いやでも滝見て何楽しいんだろうっていつも思う、
1: いや、またそういうこと言って、
0: ザーザーザーザーうるさいだけなんじゃないかな、なんかそう思っちゃってる、うん、まあまあでもいい、今回はでもまあそこまで時間なかった、
1: はい、
0: 今回はリオデジャネイロ
1: に行
0: きました。おー、じゃあ続きはちょっと明日から話します。

0: 暮れの道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お台の蔵元の久慈光介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルのお話をしておりますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあブラジル、まあ、今回はサンパウロだけじゃなくてリオデジャネイロに行きましたよということで、リオデジャネイロっていうとイメージは
0: サンバ、
1: ね、カーニバルだよね。
0: カーニバル、うん、
1: リオの街はカーニバルだよね、
0: うん、
1: 中森明菜の歌にあるよね
0: ちょっとわかんないです。
1: ミアモーレ、嘘だ、世代じゃんミアモーレだよ。
0: ミアモーレは知ってます。あ、ありましたっけかね。
1: そうだよ、リオの街はカーニバルだ本当に知らないの、その最大のあれをさ、
0: サビね。
1: 俺今回リオに行った時はさ、リオでホテルではもうミアモーレばっかりかけてたいや、そうするでしょ、だって
0: そうなんですか。
1: もうそうだよ、だってあのあれだよ、あのエジプト行った時はさ、中森明菜のあの、はい、あのサハラの夕日をあなたに見せたいあれね、砂漠の歌あればっかりかけてた。
0: アキナちゃんばっかりですね。
1: サハラの夕日をあなたに見せたいってさそりゃサハラの夕日見なきゃダメじゃん。見たけど普通の夕日だったけどさ
0: そんなことないですよ。
1: アキナもちょっと言い過ぎだな、ありゃサハラの夕日だからなんかダイヤモンドみたいに輝いてるかって言ったらただの夕日だったよ。
0: いやいや違う、それはコウスケさんの心がちょっとねあれでしたよ。
1: え、進んでるっていうことか。
0: そうですよ。
1: そ
0: うでしたよ、絶対。
1: だってあんな歌い出しからちゃんちゃんちゃんちゃんちゃららんちゃんとか言ってさ歌い出しからさサハラの夕日をおなかに見せたいって歌い出しだよ。
0: いや全然悪くないですよ。
1: 大事なことを一番最初に言うんだからさもうそれが全てだと思ってさサハラの夕日楽しみしたらただの夕日でかっこいい。
0: そんなことないです。

0: リオの街はカーニバルって言うけど、行った時はカーニバルやってないしさ。
1: そっか、いつもやってるわけじゃないんです。
0: いつもやってもね、本当にそう、ちょっと残念だったまあそんなんでサンパウロ、まずはサンパウロの話をしていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、サンパウロですね、はい、サンパウロは、まあ、ブラジルの首都はどこだっけ。
1: リオデジャネイロ
0: 違うなんかリオデジャネイロでもサンパウロでもないんだよ、ブラジルの首都。
1: 何回もやってますもんね。
0: あ、出るよ、今僕に調べてるだろ、
1: はい、違いますよ、ブラジリアですよ。
0: そうだよ、チャッピー早いな優秀だな
1: ね、ブラジリア、
0: ブラジリアは、まあ、首都機能があるだけなので、あんまりその経済っていうかそういうのはないんで、やっぱり経済、あの一番大きい都市がサンパウロ、次がリオデジャネイロということなんですね、
1: うんうん、
0: はい、でじゃあ明日サンパウロの詳しい話していきます。

0: 桜の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルの話をしております。
0: はい。
1: これ蔵の道って今このバックに音楽かかってるの？
0: かかってますよ。
1: 何かかってるんだっけ？
0: エゴラッピン。
1: じゃあこれブラジル編はさ、アキラちゃんですよ。ミアンモーレ。めんどくさがらないです
0: よ。いいんですよ、やりますか。じゃあ、
1: うん、あの初っ端から、
0: はい、
1: 頼みますよ。
0: わかりました。
1: ね、
0: せっかくなんでね。
1: そうだよ、リオの街はカーニバルに行ってもらわなきゃ困るわけで。
0: でもやってなかったんですもんね。
1: やってないよ。でサンパウロの方が多かったから行ったのもね。まあそんなサンパウロ、サンパウロは、まあ、一番大事な、まあ、仕事はいろいろあったんですけども、今回まずサンパウロに行くと必ず私がやることは、ブラジル岩手県人会に行くことなんですね。
0: うん、
1: あの世界で一番大きな県人会はブラジル岩手県人会で、
0: はい、
1: でちゃんとリベルダージっていう東洋人会の自社ビルというか大きいビル、あのビルに2フロア作ったのあるんですね。すごい、あの昔から頑張ってやってるのがブラジル岩手県人会で、今回もお邪魔してきました。
0: うん、
1: マウロ会長とあの千田前会長といつも2人であのお迎えしてくれるんですけども、はい、今回もあのお迎えしていただいていろいろ話してきまして、で今ブラジル岩手県人会はマウロ会長若くなったんで、マウロ会長になってから結構いろいろ収益取る事業も始めてて、あの昔はねこれ寄付された日本の本がいっぱいあって、ブラジル岩手県人会図書館も持ってるんだよね。
0: わお、
1: 結構大きい、そのあのまあ週刊誌とかそんなのもあるもらったやつだからね、
0: うん、
1: そういうのをあの借りれる図書館機能っていうのがあるんだけど、それにプラスしてもう一つ大きい事業を始めてて、それがなんとカラオケなんですよ。好きなんだよねみんなカラオケ、後でも話すけどさ。
0: そうですか。
1: ブラジル人も好きだし、まあ、にいるあっちにいる日本人たちやっぱり変化も歌いたいから、うん、ちゃんと通信カラオケ入れてるんだよ。そのカラオケ事業が結構好調で、平日の真っ昼間からカラオケ歌いに来るおじいちゃんおばあちゃんがいるんで、

だからすごいね、そういった意味では県人会としては面白いことやってるなっていうふうにはすごく思ってて、あとはブラジル岩手県人会は岩手県庁と交流もすごい盛んで、来年からかな、今年から、岩手県庁の県庁の職員とか県のその一般の人、応募でそういう人たちをなんか3週間ぐらい受け入れして、あの交換留学みたいなのをやるみたいな感じでしたね。結構あの盛んに活動してて、あ、これすごい大したもんだなっていうふうに思って見てきたのでございました。じゃあ続きはまた明日話してきます。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人五代目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人ブラジルの話をしております。
0: はい。
1: さあ、昨日は岩手県人会、サンパウロにあるブラジル岩手県人会の話したんですけど、うん、今回実はさらにそのもう一つ県人会 あのマウロ会長から紹介したい人がいるって言われて、
0: あら、
1: おお、マジですか、ぜひぜひって言って、で紹介していただいたのがなんと三戸出身、三戸出身なので青森県人会に入ってるんだけど、
0: はいはい、
1: 三戸出身で、あの、今ブラジルにあるパイロットっていうペンあるの知ってるでしょ。
0: あ、パイロット、はいはいはい、
1: あのペンとか、あの、
0: マジ文房具、はいはいはい、
1: そうそうそう、その文房具パイロットっていう海外に今すごい支店があって、その中のブラジルのパイロットペンとブラジルの代表取締役社長の松尾さんって人を紹介してもらったんですよ。
0: おお、
1: 三戸出身、
0: すごいですね。
1: いや、盛り上がった盛り上がった随分と。もうでも本人は一応青森県だから、うん、三戸はね、青森県人会にいるんだけど心は岩手県人会ですとか言ってるし、
0: へえ、まあ、近いですもんね。
1: いや、もうめっちゃ近いじゃん。だって二戸駅を必ず使ってるからさ。
0: あ、確かに。
1: だからそういったことも、二戸のことは相当詳しくて、
0: うん、
1: だから、あの、そういった意味でも今回すごい仲良くなれてよかったなと思って、うん、よかったですよ。でも南部美人大好きです、すごい飲んでくれてるんで、
0: ね、嬉しい、
1: ありがたいよね、うん、これ俺と会う前の日も南部美人買ってるんです
0: 。あ、そうですか。
1: ありがたいよね。予習しておきましたって言
0: われた。わー、すごい。
1: で、その方の紹介で日経新聞の、ブラジル支社の水口支局長も紹介していただいて、
0: うん、
1: あまりにも盛り上がったんでちょっと時間見つけて飲み行きましょうって言って、俺飲み会いろいろ決まってるんだけど、まあどっかの時間使っていきましょうって結局飲み行ってきたんですよ。
0: はいはい。
1: 新寿司さんっていう素晴らしい、うちの酒も使ってくれてる、まあブラジルでも、もう1、2、3位を争うぐらいのいい寿司屋さんがあって、
0: うん、
1: そこにあのみんなで飲みに来て、南部美人をいっぱい飲んで、非常に楽しい夜でしたね。
0: あ、いいですね。
1: 2人ともね、その水口支局長も、あの、松尾さん、松尾社長も口揃えて言うのはブラジル最高と、
0: お、
1: 日本帰りたくないと。
0: あ、そうですか。
1: もうできることならもうブラジルでずっと、あの、仕事して、
0: うん、
1: で、まあ、たまに日本に帰るぐらいがちょうどいいって。ブラジルはすごい住みやすいらしい
0: から
1: ね。
0: あ、そうですか。
1: 治安はそこまでいいわけじゃないんだけども、うん、まあまあ、あの、気をつけてるは大丈夫な感じなので、
0: うんうん
1: うん、だからまあ俺からしてみても、まあ、非常に、俺もブラジル何回も行ってるけどとてもね、いいところだし、それは共感しますよって話をして、
0: うん、
1: ました。まだしばらく、水口さんあと1年ぐらいですから、松尾さんあと多分4年ぐらいいるんで、しばらく毎年行って会えますねって話をしてました。では続きはまた明日お話ししていきます。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人5代目蔵元の久慈浩介です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。蔵の道、今週も聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 蔵の道は今週は南部美人のブラジルのお話をしておりました。
0: はい。
1: さあサンパウロのお話、来週はサンパウロとリオの話してきたと思いますので、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ、今回サンパウロのお仕事で、まあ、最もメインだったのが、東京の西麻布にあるユリーカっていうお店があるんですけど、
0: はい、
1: ここはもう日本を代表する日本酒ペアリングのお店なんですね。
0: うん。
1: でここのオーナーが千葉まりえさんという酒侍 で、その千葉まりえさんは盛岡出身なんです、
0: うんうんうん、
1: 岩手出身で盛岡一高出身なんですけど、はい、そのまりえさんがオーナーで、今回そのまりえさんをブラジルのミヤビっていうレストランをやってる、まあ、うちの酒も輸入してもらってるメガ酒のファビオが呼んで、あのミヤビっていうもうすごい寿司屋さん、お任せの寿司屋さんでユリイカのマリエちゃんのとコラボイベント、コラボペアリングをやるっていうことで、それにあの蔵元としてナムビさん来てくださいっていうことで、分かりましたっていうことで行くことになったんですよ。結構岩手出身なんでね、私
0: は、はいはい、
1: だからその岩手つながりっていうこともあるし、マリエちゃんのペアリングにはナムビ人必要だからっていうことで、ナムビ人を用意していただいて、それでやらさせていただきました。
0: うん。
1: まあこの2日間連続開催したんですけど、まあね、すごいよね。スタートの時間が午後7時、
0: はい、
1: 終わるのは午前1時。
0: ちょっと待って、何時間だ
1: 長いんだよ、夕食が
0: 長いですね。
1: いやびっくりした、本当に。でもまあお任せだからさ、しかもペアリングだから10皿ぐらい出てくるから
0: ね。あらららら、いっぱい。
1: でももう来てるお客さんたちはもう16人しか入れないから、
0: あ、
1: もう選ばれた16人かける2なんで、
0: うん、
1: で1人の会費非常に高いわけ、ね、でもすごい喜んでる。
0: だって1時までですもんね。
1: そうだよ、ね、デザートなんで2つも出てくるんだよと思うんですよね不思議でしょうがない。
0: 普通1個ですもんね。
1: 1個だよ、
0: うん、
1: でユリイカの代表作であるウフマヨっていうあの卵料理があるんですけど、それも全部再現して、
0: へ
1: ー、であとはみやびのお寿司も出してくるんで、でそれでいろいろやってました。でうちのお酒特別純米にペアリングしたのは基本全部現地調達で、これユリイカでも出してないやつなんだけど、
0: うん、
1: マリエちゃんが現地で創作したやつで、枝豆とホタテをメインとして枝豆と干し椎茸にマンゴーと乾燥トマトを入れたオリジナルタルタル、でこれにちょっと入れてもうめちゃくちゃ美味しかった。
0: うわ、タルタルか、
1: すっごい美味しくてもう、まあ、抜群に合うんですよ。でもお客様みんな大喜びで、こういったそのスペシャル料理を交えながら日本酒を全部合わせていくので、完全なる和食っていうのは、まあ、みやびが出してくるその焼き物だった
0: り、
1: うん、そうじゃないのはマリアちゃんの創作が入ってきてすっごい面白い。じゃあ続きはまた来週お話しします。

いかがでしたか。この時間は今週1週間分の蔵の道をまとめてお聞きいただきました。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。

0: 77.9 カシオペア FM。
1: あれモッキー、何見てんの？
2: カシオペア FM のタイムテーブルだよ。三女会になると毎シーズン郵送してもらえるの。他にもスタッフが手書きで作っている開放誌や会員証ステッカーももらえるよ。
1: そうなんだ。会員登録しよっかな。
2: しちゃえしちゃえ。年会費は3000円なんだって。カシオペア FM のホームページから簡単に登録できるからおすすめだよ。
1: いいねいいね、早速登録してみよう。
2: 皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。被害に遭った時や事件を目撃した時は迷わず110番通報をし、落ち着いてその状況を電話先の警察官に説明してください。110番を受けると警察官が現場に急行し、犯人が近くにいる場合は検問や捜索を行います。通報が早ければ早いほど犯人を

を捕まえられる確率が高くなります。犯罪現場には犯人につながる重要な手がかりが残されています。被害に遭った時は掃除や片付けをしないで警察官の到着を待ってください。犯罪が発生した場合は警察官がご家庭を訪問し、いろいろなことをお聞きすることがあります。見たこと、聞いたこと、どんなに些細なことでも構いませんので警察官にお話しください。捜査にご協力をお願いします。二戸警察署からのお知らせでした。

0: 近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノヘレッドだ。元気にしているか。ニノヘレッドからのお願いだ。鍵はかけたか。鍵かけは防犯の基本なんだ。岩手県は住宅や車、自転車に鍵をかけないで盗難被害に遭う割合が全国と比べて高くなっている。鍵かけを習慣にして安全で安心な生活を送ろう。
1: この時間は株式会社秋山の提供で、二戸警察署からのお知らせ、近未来警察カシオペア通信をお届けしました。

0: カシオペア FM。
1: この番組は再放送でお届けします。
2: いや、上野のゾソマディガンス。いや、いつも昔話聞いてくださってありがとうガンス。やっぱりなす、昔話っていうのは、伝説のスティガニバニナス。俺のズズンビンムス、やっぱり、聞く人さんばやっぱり、昔の、一の日、二の日、ジョンポーズ、クの日、カシオピアナス、カルメンも減ってるんだのも、カシオピアのふるさと感じるって言ってやそうな。いや、そう言われれば、キム全員とも、やっぱり、それスカシャンビリネっつのも、あれがてことも知りませんが、昔話聞いていただいて、本当にありがとうございます。いや、俺、このオロナス、カシオペアのありがたさ、本当に感じます。いや、空見上げてみれば、カシオペア、ピカピカピカと光っているオロナス。やっぱり、カシオペアの涼さ育った、伝説な日光だと思います。これからね、なして、我との周りを、伝説していくようになればいいなと思ってました。この頃私の愛称かがなす隣組でつのりがすトントントンからリットツありゃいい歌こだおなす。やっぱり隣近所仲良くすねばねす。みんなして仲良くなって助け合って、そしてみんなして育っていかねばねおなす。そういう心をシャンスミスみなして、生誕にこんだかもしれんども、やっぱりカシオペアからその谷子を拝せていかねばねえと思いやすなす。なんだりかんだりしゃんびれましたけども、これからも一つ忘れめて昔子を聞いてください。お願いします。今日も今から昔子をやるやんす。ねんぷかぎすねんでつさまのむがすこちでくならんせ。うわののずさまのむがしばなしは

南部せんべいの岩手屋、四季の里、北のチョコレート工場2ドア、株式会社小松製菓の提供でお送りします。この時間はカシオペア FM、 八戸市の BFM の2局ネットでお送りします。うわののずさまびがんし、きゃはずさまむがすしゃびたむがすこ聞いてもらおうと思います。いやずさまもなす、今より少しわげがたんだもなす。なへんで今ど恋のちょすむつがへんでなす。ずさまもう少しこっちょすんどむす。だけれどもいいむがすこだと思います。まずゆっくり聞いてやってみてください。

ウワノのズサマンディガンス。今日はカンブヤギタローズムガスこうやればいいなと思ってきました。ムガスナス。タローって言われる人はいだきゾンス。タローは毎日毎日山さたじにことるさ言っていす。山さいぎばカンブヤイディクティラキゾーナス。ヒディ村の人だざ。カンブヤギタローって言うあんだなこ好きだきぞんす。カンブヤギタローなす。カンブヤギといつもまず山の神様さお供えして、神様拝んでからカンブを送っていだきぞんす。ある日のこといつものように山さディガギディ、たじいことてるとなす。何でもかんでもチリンコナミラスコアディハティキティス。そしてカンブヤギタローさす。ほら、おめさんの読みこねなれて、ディヒタキゾーナ。それいきだ、カンブヤギタロアナス。どどもね、喜んで、その読みば、イサヒディヒタキズス。カンブヤギタロア、あんまりねも、キリンコな読みこだヒディナス。毎日毎日読みこばるメディイディ、さっぱり山さいがなくなったキゾンス。で、カンブヤギタロア、イサンバ、タジニコはなくなってきたキゾンス。ひだひで読みこなす。旦那さん、旦那さん。明日ママたぐん、たじにこなくなってきたひに、山さいってたじにことってきた、くだらんし、ってひたきぞうな。すたきやかんぶやぎたろうなす。おめあんまりにもきりんこだひに、おめえみでいだくておら、山さい行きたぐねやに、ってひたきぞうな。スタンバイ読みこなす。ひでも、明日もあまたぐ、たじにこもなくなってきたいんで、たじにこととしてくだらんせいって、ぬけもさんけも、カンブヤギタロウザ頼んだきず。スタッキャな、カンブヤギタロウは、はだこそどさ出して、みで、はだこはひらひらと感じでひらみぐとなす。いやは、今日は完全冬で寒いから、おら山さばいがね、ってひて、おてんとさまではりば、いやー、今日はおでんと様って言って、暑い日で俺は山さんば行きたくねえって昼す。雨降りば、今日は雨降った日で、俺は山さんば行かねえって、なんだかんだって言い訳してし。山さん行かなくなった気ぞな。日で、カンブヤギ太郎の一個さんば、たじにこはすっからなくなってしまった気ず。それで、はぁ、ママたいで、食やねえくなった日で、嫁子は、旦那様、スタンバー、おりのつらこ、めでるたかったら、おりゃ、ぬがい、おいっこ、かいでやるひんでせ。それめで、やまさいって、かひんでくならんせって。はやく、たじにことって、こねんば、まあまあくよながんすって、ひざきぞうな。で、わりのぬがおいをかいで、かんぶやぎたろうさやったきず。スタッキャー、かんぶやぎたろうは、それもって、やまさいって、ちさその、兄様の一個張って、それ見ながら、たじにことをてらきず。スタッキャー、風やどーっと吹いてきて、ビューっと吹いてきて、その、寝顔の一個、小型の寝顔一個、さっばーっとあだたんばほり。

似顔一個はひらひらひらひらと空さ舞い上がったきぞうな。かぶやきたるはどんでんして、いやおへるんべと思って一生きみぼかきだども似顔一個は天井のほさ飛んでいってしまったきず。完全にあうらいでどこまんで飛んでいったんだがはと、どどもね飛んでいって見なくなってしまったきぞうな。で、カンバヤギタロは、いやー、見切りなくなった、困ったな、と思って、急ぐランジュ探してらき、てらきぞんな。スタンバー、その寝顔一個は、殿様の寝技、おずでしたきぞん、ひらひらひらひら。殿様、何のおずでしたんびと思って、その掘り寝技ではって、寝顔一個を拾ってみて、いやいやいやいやいや、世の中ぬこん、たんだぬきりんこな娘っ子はいだきんのかな。俺のおがだぬしたきて俺、なねや、なんだぜいってみきりこって言って、嫌いのものさしゃんびたきぞな。さあ、嫌いのものだぞ、さてひなことになってしまったって。いがめっこ、どっから飛んできたんだかわからねえのさ、どうやしてみきたらいがんびなって言って、願いこの一個、亀子もだ、持って村から村と谷であるたきず。そやしてるずぬ、ある村さ、いったとか、あ、総林団場、幹部やぎ太郎どこの読み込んだね、っておひできた人はいたきず。幹部やぎ太郎のいさ言ってみたきゃな、ぬがおいどし、とずなくれ、なぬもかぬもきりんこな娘っ子はいたきず。嫌いだざ、殿様の言いずぎだからあんび、オランダズと殿様のどこさ行くビスアンビーって言って無理やる、娘子だと思って幹部やぎ太郎の読み子、殿様のどこさひりたきぞな。幹部やぎ太郎は読み子ひりが怒りだひり、悲しくなってしまって、たじいこも取らねんで、毎日なぎくらすしてらきず。はまあまもかなくてもいい、毎日おじりばないで、寝るまでないで、なぎくらしていたきず。まだ殿様の動作、むるくるひりがりだ、幹部やぎ太郎のおがだな。どうやっても絶対に終わらねがったぞな。殿様なんたってひってきりんこない、娘こだひんであげぽぽきひり、何もかのめごとをいっぺ出したりしてみずらす、おとるこもみひりも、その、殿様の読みこになった、幹部やぎ太郎のおがだ、絶対で笑わなかったぞな。ひんで殿様困ってしまったきず。その頃、幹部やぎ太郎は、どうやしたら、俺のおがだいるおすろさへって生きるべがないや、と思って、毎日考えだず。そして、やっと思いついて、よし、田んぼごるの間に越しておすろさへ減ることにしたきぞな。カンブヤギタロはタンバゴールの格好して、オスロサヘティタンバ。カンブヤギタロのオガダンダキリンコナ、ポポキヒライダ、ワーリのヨメイダキゾーナ。で、タゲーザンブドンサニマティトノサマドナラディラキゾーナ。そうやってひょっとつらこあげでソドメダンバ。いやー、ダナンドンはタンバゴールになってきてらきぞうな。いやいや、思いもがぎんず、俺を助けに来てきてやったと思って、周りの旦那さんの面込めだきから嫁あんどん、何もかぬも喜んで、おすろさがって一回も見せたことのねんた、きれいな我がおして、ニコニコニコって笑ったきぞうな。幹部やギタロは次の日もその次の日もタンバゴールになっておすろさえいたきず。そのたんびで読み子はまだニコニコニコニコと笑っていたきず。それまで殿様の面で一回も笑ったことのねえがったおがだ。タンバゴール見りんばそのたんびで笑う日に殿様、ははー、おがだタンバゴールんばすぎなんだな。ひんだんば俺もタンバゴールになって、おがだを笑わせてみるべ、と思って、あるずきにな。我や着てら着物と、幹部やぎ太郎のタンバゴールの着物と、と結構して、幹部やぎ太郎ば立派な着物を着ひり、おがだと並んで座らせたぞな。そして、殿様、タンバゴールになって、おがだはひるべ、と思って、門の外から、おすろさへってくるべ、つったとか、門番がな、誰も殿様と思わねえで、なんて

0: ヒタティトノサマバウスロナガセヒリネガタズヒディトノサマナオリャトノンデドンデオリャトノザトノサマダディバマティナンボサガンディモモンバンダザナネヒティレアウメイツモクルタンバグルナベニマイネズキティウルセドモティラケハソドサディハセヒキ明日から来るねってヒティふむくたるきとばしたるして本当の殿様ばぼたくてすまったきぞな殿うずぬ晩かだになってスロの門がすまってすまったきひにおスロの中でかんぶやぎたるは殿様になってよみかんだったおがだおぐがだになっていつまんでも長よく暮らしていたぎずとっとんばれ
1: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店三河店四季の里北のチョコレート工場ツードアでどうぞ。岩手屋
0: 上野のずさまりがんす。今日は堪忍仏道安永秘密むがすこうすがなと思っていました。むがすなすある山奥の村に年取った木こりどいだきぞうなす。ある日安永川の大草入って滝の後ろの山に木来てらきぞうなす。そしたきゃまずがってす手さも持ってらったおうろうなす。いやー突破んじょしてすまったきぞうなす。そしたきゃ突破んじょしたおのあふりタジツボの動作ドボーンとすんずにすまったきぞうな。いやーそしたけなすそのふじがとんでもない波が起こったきぞうなす。見たことに言うとわーっと大きな滝煙上がってきてす。トンギの這いだ太い棒のようなものは浮かび上がってきて流れでいったきぞうなす。いやーきこりのずさまいやーこの様子見てらひでどたまぎですまってす。血もつぶしてすまっていやどんでしてはど恐れをののみでいつも草にその場から逃げ出してすまったぞなす。そしたきゃ後ろの方からずいやまことに優しい鈴の降るようなきれいな恋っこしたあの人が呼んばったきぞんす。きこりのおじさまと少し待ちていてきろってたきぞうなす。いやー振り返ってみたっけその丸んで一個のあるような若くてきれいんこなお姫様がちょうどそのタジのところに立っていらきぞうなす。そしてそのずさま振り返ったっけほり俺はなす安永姫っていう昔からこの富士山住んでいるものだけども伊豆の頃からがそごさ怪物のような大きな金のバギもなきて住み着いて夜と言わんず昼間と言わんずなす何も金も私を苦しみでいます。今おめさんが脅したおのを脅してくれたことによってバギものの金の片腕を治療どしてしまったのです。いやーそれで私はいいことしたと思ったけどいやこのバギものは弱ってしまってす。いやー今姿大きなトンギの灰だ運転を治療出されていたのあの水谷美夢さんがその怪物はうーんってうなってらんです。だからおめさんがおのを脅してきたことに私がおりも言わねばねんともまだあのバギ者には片方の腕は残っているのです。安心していられねえのす。ガネは今富士の横穴で運転を脅されたいだめでうーんうーんってうなっているの。なす木こりのおじさま頼みある日でおめさんがもう一回この斧を滝の上の木から脅してあのきゅんださいってひたきぞうなす。そしてさっきだずさまの木こりがまずがって突破状した斧を持ってきてそのきれいんこな女の安永秘密氏とは木こりのずさまさ渡してきたぞなす。いや 安永日々に頼まりだ

ひこりのず様、はあ、この人は太吉菩薩住んでいる神様だことだなと、俺なんとかこの神様のためにお役に立ちたいな、そう思って溶岩すんじゃ、もう一回俺はその太吉の命からそのこの斧を脅すなすひんで、ひひひ、その太吉壺の上の穂さが出て、木の上さ、竹江戸さが出り、今度はまずが年で斧を掘り、太吉壺磨きで力いっぱい、えいってこなぎだきぞなす。すると、安永姫が大層喜んで掘り、いやー、運命さんのおかげで助かった。怪物は日本の腕も取られてしまって、はと、何もしなくなって、は流れでいたよ。いう、話しこされて、木こりのず様、おめえ、こりから、地にこんな困ることはねえこと。長生きして、いつまんでも、いじりくださいって。おめえさんが、こうやりたいと思ったことが、思いのままになりますよ、と。言って、林の奥の方に帰っていがれました。それから、何日か経って、コーラがなす、ただみん三条分もあるよんた。ガネが進んで、海のくずさ流れディディダの村の人たちが見きだそうです。いやいやいや、こったんだばぎもののガネもいだもんだなって。その、ガネを目指した、こりゃどう、ガネでねがべなった、ばぎものなべなって言って、その、海のくずで、その進んだガネのばぎものを見つけだそうなす。それからこの水の神様の安永姫に、ひでりの時にお願いをすると必ず雨降らせてくれだそうでがんそうな。村の人たちは、いや、本当に、その、木こりのず様をめや、安永姫ず、その大義の神様たすきり、きり本当にいがったな。村の人たちのためになったな、って言って喜んだ傷を話すんだおんなす。とっとんばれ。昔はいいもんだなす。ずさまんだの、ばさまんだのから、遠くの中で昔は気が開いたもんだおなす。昔さんば、昔の人んだ、わらすさすっかり伝えたかったこと、宝物は減ったもんだおなす。その昔は地で育ってきたもんだおなす。え、もう一つ、を拾ってが、ひんだらもう一つなす。わらすのどじゃあと一つってはだったもんだおなす。ひんだもう一つしゃんべるんべなす。上野のずさまでがんす。今日はまなす。大阪だのほりコンビの本場神がだってひるんだおなす。神がだから来たほらったりず、むがすこうやるべどもてちゃんすたんす。むがすなす。あるところねなす。神がだのほらったりゃ、いだきぞんす。このごろ、おお、来たほらこふ、ふきたくなってなす。しゃあながきず。そうやってなす。おお、来たほらふいでよ。ほら、クランビスティーしてなーと思っていだきぞんす。どうやしたらいがんびなーと思っていだきぞんもは、こうごらあだるんでどクランバレるのはねくれ、ほらたりゃじょんずぬなってらひんでなす。これから、東北の方さ、行ってみてくなったな。して、からっぽら足りるやつんとは、どどもねいるず話すこちだひんで、俺も亀がだ、だんばん、男に聞こえたほらたりなんだひんで、武者修行のつもりで、東北の、東北の方さ行って、腕くらべして、ほらたりくらんぼうしてな、と思ったきず。そして、はるんばる何日もかかって、東北の方さ来たきぞなす。そして、ほらったりのズロベって昼有名な人はいるずちの木だひんでなす。はずまんてさきです。じゃあじゃあ、

コゴランジュンディナコアチキルヨンタホラフジのゾロンビのイコサイキテドムティスタキゾンスって言ったばじゃじゃじゃじゃホラッタリのゾロンビさんがイダンビガナって言ったヘンディイノオグサムがってじゃじゃじゃゾロンビゼイダガって言ったばすっちゃきみんにおなごわらすかでやってして何がよくはあるのすかってひたきぞうなす。ひんで、神が大豆のほらったりゃなす。ってひわりでいる音が、じゃあ、おや、すごいよんだけどもよ、おめさんが、その、おめほのおやんざがいだがどもってきたってひたんば、そのおなごわらさ、おらほのおやんざがってひったきずんども、ほんだほんだ、おめほのおやんざ、どこさえてって聞いたぞな。スタッキャそのおなごわなす。おらいのおやんざ、今がだ、岩手さんがぶっくるむとこんだってひるひんでよ。おー、きた、ほぎ、むって、ふて、ほぎ、三本ばる、たなって、つっぱるこかるねったんども、岩手さんさえったとこな。ってひたきぞな。そりきだ亀がだんつ、いずばんだってひるほらったりゃ。この鎖はらさ、うなごのくしね、めんごくねえがじんだな、と思って。ひんだら、うめのかがさまどこせいたきゃ、ってひたぞな。ひたきゃうなごらさ、ああ、かがんだんび、かがな、めやごさいた。あだれの人だ、うめのめんざこいまがるどこんだひんに、何びくのふた、重ねて、教えてもらうてって言ったひんで、それちだおらほのかが、いずばん落ちた何びのふたこもって、みやごさいた。海の水は、こいねえよね。海の水、教えるさいったとこんだ。って言ったきぞな。神がだから、何にずも何にも、にずも限り、わんじゃわんじゃここまで来た、ほらふじゃ。この鎖がじゃ、よーす。がうんたおなごべったねまぎでらいね。おりだって、亀が大ずばんのほらったりんだ。だりゃこったんだにしゃんぶんくせえ、おなごわらすねまぎでらいね、と思って。じゃい。そんだらおめえすらねが、おなごわらすんださひたたって、わぎゃわがらねがべんどもよ。出たきゃ、おなごわらさ、なんよって言ったへんで、こねだな、奈良の大仏さんの鶴がねやな、おうがんじゃふいで、どうさが飛んでいたじゃ、話すきだきゃんども、おめえ、つっちゃくてわがねがみょうな、どっちゃ行ったがすらねが、って言ったとが、そのわらさな、はあ、ありの話すこんだな、めかんばるめんねな、おらどこのいの目のな、ナースの木のくんぼのすさ、どっからか飛んできた鶴がねっこしかがってよ。すはぬずなってらきずのもまだどこさが飛んでいたきゃ、見なくなったな、ってひたきぞうな。そしたきゃ亀がだからきてずまんしたがってらほらふぎゃなす。さすがぬどんでんしなす。いやーこっだねにしょんぶいくせえ、おなごがじでせえこったんだね、落ちたほらたれるもの、おやんずだのおふぐろたらなったんぞ、大きな話すこうするもんだんびないと思ったきゃ、はどいでもたってもいられなくなっては、がんばってそこのいいおっぱこう、けいごんでねぎりってしまったきず、とっとんばれ。いや、皆さんどうもありがとうございます。いや、たががむがすこ、さりどむがすこってひるんどもなす。むがすこずなでんずなむでがんすよ。わらさんども、わたしたちもちゃんと聞いてると、それがなす。体の長さ減って、たにこになってるおなす。そのたにこから、目出して、だんだん、大きくなっていって、体の中を動かしてくるのなす。そこまで行きばはすみだもんでがんす。そこまで行くことを願いつつ、昔こすってやんすへんで、これからもすっかり

一力なんし、はい、上野のおず様の昔話は南部せんべいの岩手屋四季の里北のチョコレート工場2ドア

0: 無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: カシオペア FM 午後の生放送ニトト、月曜日マッキー&高下孝宏、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: おはようございます。リスナーの皆様から投稿された川柳を紹介する川柳石切りどころ、お相手は私カシオペ FM 高下貴博と
1: 田中裕子です。おはようございます。
0: おはようございます。さて、川柳のお題は月ごとに設けています。裕子さん、今月5月のテーマ何でしょうか？
1: 本物と偽物。
0: はい、
1: そろそろ終わりですけどね。
0: そうですね、
1: 本物と偽物、うん、もう少し頑張っていただいて、
0: もう少し頑張っていただいて、はい、今週と来週で、はい、お題は終わりとなります。
1: はい、
0: 本日読み上げた中から今週の優秀作を選びます。今月の最終週には月間優秀作を選びます。川柳の投稿は火曜日の夕方6時までにお願いします。投稿のメールアドレスは 1@779.jp、はい、ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。初めての方大歓迎ですので、
1: お待ちしてます。
0: 待ってます、はい、ゆうこさん、
1: はい、
0: 気になるオープニングトーク、今日はどんなお話でしょうか？
1: 今日はですね、家電です。家電、
0: 家電、なんだろう、
1: 面白いのよ、進化してるの、家電。
0: はい、
1: あなたの洗濯は？
0: 洗濯機でやってますよ。
1: 干すでしょ、ちゃんと。
0: はい、ちゃんと干してますね。
1: その干すもの、干すこうなんていうの、ピッチングだとかいろいろ普通の使ってるよね。
0: そうですね、はい、
1: 面白いのがいっぱいあるのよ。
0: 面白いの、
1: うん、一瞬でシャツを干せる。
0: はい、
1: こうなるとハンガーになるんだけど、
0: はい、
1: そのままの状態だとこうぶら下がってるの。
0: ああ、ぶら下がって、
1: はいはい、うん、こうぶら下がるっていうか、こう張らないでこういう状態、
0: うん、
1: こういう状態、
0: こういう状態
1: そのハンガーを折りたたんだみたいな変な形、
0: はい、はいはいはいはい、うん、
1: そこにね、肩の部分がワンタッチで折りたためるので、
0: うん、
1: T シャツなどは首元から差し込む、こう差し込む、
0: はいは
1: い、でそうじゃないとほらハンガーついてんだって、こうやったりこうやったり、
0: うん、
1: ここの中に通してなくて、そこにスポット入れたら、
0: はい、
1: スパッ、
0: おお、そんな一瞬で、
1: うん、
0: へえ、
1: すごい。取り込む時はハンガーの下のつまみをつまめば簡単にプシュッ、
0: 取れます。取り込むのも簡単、
1: うん、
0: へ
1: え、すごくない？
0: すごいですね。
1: 結構さ、硬いハンガーがこうついてこうぶら下がったやつも、
0: はい、
1: いろいろ使ってるんだけど、
0: はい、
1: それにこうやって、
0: うん、
1: 突っ込んでこうやって、すごいの、それが、はい、T シャツなんかも素晴らしい。
0: おお、
1: こう入れるでしょ、
0: はい、
1: ピュ
0: ッピュッ
1: 取るもピュッ
0: ピュッ、簡単。
1: 1380円です。
0: あ、安いですね。
1: 何個かな、1234567、
0: 手間考えたら安いな。
1: そうよ、
0: うん、
1: 8本、
0: 8本、
1: うん、

0: 漫画8本付きね、
1: はいはい、
0: 例えばそういう風にいろいろ考えてるね。
1: うーん、
0: それから普通のピッチングでもさ、一気にブワって取れるやつもあるのよ、外すとき。
1: あ、一個一個取んなくても、
0: そうそうそうそう、バーッと、いや一回にもう簡単に、
1: そんなガサツなことやっていいんですか。
0: そう、ガサツ
1: いいんですか、
0: 人生ガサツ。
1: それなんか悪くなったりしないんですか、やっぱこう 粗く扱っちゃうと。
0: その道具が、
1: はい、
0: そんなことありません。
1: 大丈夫なんですか。
0: ええ、ちょっと工夫があるんですよ、はい、ピッチングに。
1: お
0: ー、横持ち、アルミ半が絡みにくいピンチ40個付き。
1: へ
0: え、すごいのよ、はい、いっぱいよ、ほら、ミミミミ
1: ミミミミ
0: これ静かにこう、はい、パチャンってこうじゃないの、
1: はいはいはい、
0: もう
1: 一気、うん、ガサ
0: ッと一アクションで取れる、
1: はい、めっちゃ楽じゃないですか
0: ね、
1: うん。
0: それだって2387の40個もピンチ。
1: いや、だ手間考えれば全然安いんですよ。
0: そうなの、だから家電ってさ、うん、
1: はい、
0: そういう時間をかけづらくで、
1: はい、
0: もう簡単。
1: そうですね、
0: 失敗するのもあるだと思うのよ、
1: はい、
0: ただそういうのね、軽々しく見ちゃいけない。
1: はい、そうです。
0: もうそういうので、おお、買った、雨降ってきたとするでしょ、
1: はい、
0: でマンションだとかほら、そういうとこだと外に干さないからだけど、
1: はいはいはい、
0: 外のもともとのたたきにガーってなったとこなのよ、
1: はいはい
0: はい、雨、うわ、
1: ね、
0: うん、頭は濡れる、
1: はい、
0: 洗濯物も濡れる、
1: ね、うん、
0: こういうほら一気、
1: そう、こういうとこでね、1秒が争いますから、バッと取れるんだったらね。
0: そうそう、そして、うん、なんていうかな、うちの中のものって昔ながらで やんなきゃ綺麗にならないっていう発想はもうダメ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: ルンバあるでしょ、ルンバ、
1: ルンバ、うん、
0: 最初の頃20万とかしたんじゃない、10万とか。
1: あ、それぐらいしてたのかな、うん、
0: それは吸い込むだっけよ、
1: はい、
0: 今ね、
1: 今ね
0: すごいのよ、
1: はい、
0: ちゃんと AI がついてて、
1: はいはい、
0: 感知するわけ、うん、あそこら辺汚いなと、
1: うん、
0: でルンバが行くのよ、はい、ルンルンルンシュー、はい、ね、
1: はい、
0: そのそれからちょっとしたこうあれとかも次こうだぞみたいに AI が教えて、はい、うん、さらに背中に何か乗せていくの、
1: ルンバが、
0: うん、
1: 乗せていくんですか、
0: うん、こういうの、筒の、
1: 筒、
0: はい、水が入って、
1: はいはいはい、
0: 次水拭き
1: できるんすか、優秀。
0: 6万なの、そして、
1: あ、全然手間考えればなんですよ、全部。
0: そうよ、
1: 全然安いんですよね。
0: ね、6万、うん、九州とモップがけを一度に実現、
1: はい、
0: すごくない、ロボット掃除機の優秀さにびっくり。
1: そりゃびっくりだわ。
0: アプリと連動して正確に部屋の地図を作成して、
1: はい、
0: 隅々まできれいにしてくれます。
1: ありがたい。
0: 水拭きも可能。
1: 水拭きできるの知らなかった。
0: すごいよね、
1: はい、
0: 掃除が終わったらゴミを自動で吸い上げるゴミステーション付きで、
1: はい、
0: ゴミは最大60日間溜めっぱなしでも問題ありません。
1: へ
0: ー、素敵、
1: 素敵ですね。え、欲しいな。
0: ねえ、うん、あと画期的なのも見っけたの、
1: はい、
0: ほら高圧洗浄機なのってもうみんな欲しいけど面倒くさい、買ったらなんかすごくてさ、
1: はい、
0: こういうのついでも結局迷宮入りとかっつの多いでしょ
1: はい、はい、
0: それが折りたたみでね、
1: はい、
0: 軽量がね、重さが何グラムだっけ、すごい軽いのよ、
1: はい、
0: だからバッグに入るくらいに折りたためるの。
1: そんなにちっちゃく、
0: うんうん、
1: へ
0: え、形がね、
1: はい、
0: 17.6×10.4 の 6.8 折りたたんだ時、
1: はいはいはい、
0: 17.6 ってこんなでしょ、
1: もう全然ちっちゃいですよ
0: ね、
1: うん、
0: それでペットボトルを下につけるの、800g 入りの、
1: はい、はいはい、ペットボトル、
0: うん、それを

0: このピストル型に伸ばして、
1: はい、ああ本当にピストルみたいに、
0: うん、そしてここの下にペットボトルをつけるの、
1: うんうん、そういうことか。
0: で 800g しか水は出ないけど、はい、水洗とか水の線いらないわけ、
1: はい、
0: このペットボトルからプシュ
1: ッ、すごい、
0: いろいろね、はい、家電、進化した家電でした。
1: はい、
0: 選んで何かで調べると面白いですよ。
1: そうですね、
0: うん、ということで、
1: はい
0: はい、
1: ではでは、川柳に移ります。
0: はい、
1: 今月のテーマは偽物本物、
0: はい、
1: まあ、どちら使ってもいいし、どっちも使ってもいいよというところなんですけども、まずは私たかちゃんが作った川柳です。2歳半おもちゃをあやすお兄ちゃん、2歳半おもちゃをあやすお兄ちゃん。
0: ああもう分かってきたね。
1: うちの甥っ子の話なんですけど、うん、最近ついにですね、うん、ぬいぐるみを寝かしつけるっていう
0: かわいいね。
1: 大きめの猿の人形をこうポンポンって寝かしつけてるらしくてですねあ、もうお兄ちゃんの意識なのかなって不思議ですね。2歳半でこうそういうの できるようになるんだなって。
0: すごいね、うん、自分がやられてるのを今度ほら
1: やるんでしょうね。
0: やるんでしょ、
1: うん、
0: それはそういうふうにね、
1: うん、
0: こうみんなにやられてさ、
1: やられてね、
0: でこう揺らしたりさ
1: ってことか。
0: あ、そうだと思うの。だから愛情の問題よね。
1: そうですね、
0: うん、あそう、はい、すごいね
1: そのね、意識の部分は本物だなと思いまして、
0: 本当だね、
1: この川柳しました。はい、では続いてゆうこさんです。
0: はい、
1: 読み手おぼろずきゆうこさんの川柳です。
0: はい、カモシカを熊と間違え110番。
1: ああ
0: カモシカが出てね、
1: はい、
0: 110番しようと思った人がいましたね。
1: はいはい、そうなんですね。
0: そうそう、うん、何回も出たのよカモシカ。近くにすごいよ、でっかくて
1: ね。
0: でも黒い塊だったら間違っちゃうでしょ。
1: 間違いますよね。
0: 迷惑だねクマって
1: 本当にね、本当に
0: カモシカはね、遠くでも本当に近くても、はい、襲ってこないから、そこはまるっきり違う。
1: 襲っては来ないのか。
0: 来ない来ない来ない、うん、すぐこう、うん、こう見ながらずっと行っちゃうよ、うん、
1: びっくりこそしますけどね。
0: え、
1: あの車運転する時とかに山のとこ通ってカモシカ言うとびっくりはしますけどね。
0: あ、そうそうそうそうです。
1: クマじゃなきゃいいんですよね。
0: 大丈夫です、クマでなければいい、うん、
1: はい、
0: はい、
1: ではリスナーの皆さんの川柳、はい、今日もたくさんいただきまして、
0: ありがとうございます。嬉しいですね。
1: まずは花水木さん、
0: はい、いつもありがとうございます。
1: 川柳です。応募券年齢だけは若返り応募券年齢だけは若返りなぜか年齢だけは若く書いてしまいたくなります。誰もわからないのにね
0: 気持ちがいいんだよね
1: 応募券のね、
0: うん、
1: あのいろいろ書くところね、うん、
0: 53歳とかって書いたりしてさ
1: そうですね、僕知ってる人が50半ばぐらいの時に39歳って書いてました、ね、
0: うん、
1: ちょっとそれ受け取った人たちがざわざわしましたけど39って書いて
0: ある嬉しいんでない、39歳って書くと。で なんかこう躊躇して書いた、その数があんまりかもしれないけどやっちゃえみたいな、
1: やっちゃえそうか、躊躇するんだったらこうまだあれだな
0: 花水木さんは何歳に書いたんでしょうね。
1: 何歳書いたんですかね
0: 20歳って書いたりしてねうわ素敵、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 偽物の話でしたね、ありがとうございます続きましては優秀のアキレスさんです。1週間のご無沙汰です。
0: ありがとうございます。
1: こちらの一句です。偽りも墓に持ち込み事実かな、偽りも墓に持ち込み事実かな、本人にしかわからない嘘、指摘する人がいない嘘、絶対バレない嘘、みんな事実ですねおーおーあー深いな
0: みんなほら、うん、墓まで持っていくってよく言うじゃない。
1: 言いますね、
0: うんうん、何持ってったらいいかしらね
1: 本当なんですよ、
0: 多すぎるな。
1: 墓まで持ってく話なんだけどで言ってる人の話ばっか聞いてますからね
0: そうそうそう
1: 持ってってないじゃないですか。
0: 言われないけど墓まで持ってきたいなあればみたいな知ってるよでも中身みたいな

0: ね、
1: 飲んだ時なんか言ってたでしょって浮気したとかさ
0: なんかね、
1: うん、なんか
0: 本当に持ってける人ってどれぐらいのかな、
1: 絶対言わない、もう ね、 ね、絶対言わない、
0: 絶対これだけ言わないんだっていうね、
1: 子供がいないって死にいたとかそれはないか、
0: さすがに
1: さすがちょっとね、
0: さすがにね、ちょっと驚きがすぎるもんな、
1: 本当3人、
0: 3人、3人ですか、
1: 3人くらい、
0: そうか、
1: 恋人が100人いたとかね、
0: 100人はそうですね、
1: うん、
0: あの多分どっかでバレると思いますね、100人は、
1: あ、そう、
0: うん、だって同じく均等にちゃんと深い愛情は無理だと思うね、100は
1: 無理でしょう、もう、うん、言い任せてなくてなんだ、
0: そうですよ、うん、90何人にバレますからねあ、絶対他に女いるわっつって、
1: うん、
0: 調べればびっくりですけど、うん、100いるとは思わなかったけどっつって
1: 私も入ってるわけみたいな
0: 100いたら絶対
1: 嘘つきだ、
0: 知り合いとかかぶってるでしょ、か
1: ぶるってそれ人口が少ない国でしょ、
0: そうそう、明けさん、すいません、だいぶ飛躍しました、すいません
1: ごめんなさい
0: 盛り上がってしまいました、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 続きまして、お、大福もちこさんです、
1: お待ちしてました、
0: 頭の働きが悪くなり、過去前からかな、なかなか川柳が思い浮かばない、毎回ご無沙汰になってしまいます、
1: ずっと待ってたんですよ、
0: はい、大福もちこさんの一句です。一般人格付けチェック姿なし、一般人格付けチェック姿なしあのテレビ番組の芸能人格付けチェックの番組を見てると、私はほとんど正解なし、
1: そんなの見てるの
0: 料理音楽美術など全てにおいて見極めは困難、真っ先に消えてしまうんだろうな川柳意識どころからかは消さないでくださいねあの番組ね、外すとこうだんだんとなんか二流芸能人三流芸能人って最後消える、喋られるの、そうです、最後もう映す価値なしっつって消えるんですよ
1: 恐ろしいね、
0: 恐ろしい、あ、川柳式どころそんなシステムないですからね、
1: ないですの、
0: はい、
1: よく言っていただければ幸せ、
0: そうですよ、うん、ちょっと今週のダメねっつってこう消すことないですから、うん、
1: もうそんなね、はい、
0: そうですよ、ファミリーですから、もう、
1: ね、ファミリーよくしてくださいね、
0: うん、消さないでくださいね、消しません、
1: 消しません、そんな、
0: はい、あります続きまして、
1: はい、
0: あんみつさん、
1: はい、
0: です、あんみつさんの一句です、
1: はい、
0: 花と客意味まるで違う名は桜花と客意味まるで違う名は桜、春に咲く桜と客を装う桜、どちらも神秘顔やしなりたいものです、よろしくお願いします、
1: いや難しいね、
0: そうですね、さすがだな、
1: さすが、
0: あんみつさんすごいな、
1: 名探偵
0: ね、
1: あんみつ
0: 名探偵同じこう言葉としては桜ですけど、
1: うん、
0: 意味が違うわけですよ、
1: そうですね、悪い桜なね、桜
0: 悪い桜ね、まあまあね、あるんですよ、いろいろとね、
1: そうですね、頼んだりしてね、
0: う
1: ん、お客さんの代わりにね、誰もいないと恥ずかしいから、
0: そうそう、そういうの、あのイベントでの桜とかよく、
1: うん、前の方に並んでてくれるみたい
0: あります、あとよくあのアンコールって言ってねの桜とかね終わったらアンコールって言ってねとか、
1: 誰も聞きたくなくて後ろではやってないけど桜の人だけアンコールって言ってんの、
0: そうそうそう、
1: あ桜っていうの、その偽物の桜になるのは調べてみないといけないですね、どういう語源なのか、
0: ね、なんか聞いたことある覚えやけど、そうですね、また調べたいですね、
1: 面白いね、はい、これ
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: さすがの着眼点
1: だから、
0: ありがとうございます、
1: 桜できましたね、
0: ね、
1: いいですね、
0: 続きまして、
1: はい、
0: 香川の超新星さんです、
1: はい、
0: おはようございます、
1: おはようございます、
0: よろしくお願いします、ということで香川の超新星さんの川柳です、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓カニカマと知らぬ亭主の舌鼓
1: 今ね、
0: はい、
1: 恐ろしいのよカニカマ、
0: はい、
1: 騙されるよ、
0: あカニすごいっすよね、
1: うん、進化、うん、
0: ね、
1: 私カニカマのいつか美味しい旅でやった時あるんで、はい、ものすごく調べたのよ、
0: はい、
1: 新潟かどっかにそのカニカマの老舗があるの、
0: お
1: でそこの人がね、うん、なんか築地かどっかに持ってって売って もう最初はバカにされて、
0: はい、
1: そうだったのにもう進化させて、
0: はい、

0: ニのあの筋までやる研究したわけよ、うん、こう、はいはい、ね、本物のカニはあんなにはなんないんだけどね、
1: はいはい、
0: そのすごいよね、ものすごく爆発的に売れた時期があって、
1: へ、
0: そこね、なんだっけ、杉尾じゃないしなんとかっていう会社だけど、今何代目かなんだよそこ。
1: おお、そうなんすね、
0: すごいね、うん、もう大人気になって、はい、持ってってもトラックで持ってっても全部売れちゃうみたいな、相当戦後だから相当前だけど、
1: はい、
0: そういう歴史があるんですよ、はい、今やね、
1: うん、本当はカニじゃないのって思うようなカニカもありますよね。
0: これ何？何？
1: もうカニに近すぎて。
0: カニだ。
1: うん。
0: もう。
1: いや、カニじゃないかなって。
0: あのパックに入ってなくて、お寿司にして、
1: はい、
0: 例えば海苔で巻いて、うん、高級店で出したら知らないで。
1: 騙されますよ本当に。あ、もう美味しいカニなんだなって。
0: 舌包み。
1: うん。ですよ、知らぬ亭主の知らぬ亭主が、
0: うん、マイネカニ割った
1: ね。加賀の町人生もう一個あるんで、
0: はい、
1: いきます。偽物よ本当の値段は言えないわ、偽物よ本当の値段は言えないわ。
0: 1200円。なんだか分かんないけど、
1: へそくりで買った素敵なアクセサリー、結構な値段だったけど、いくらしたかは口が裂けても言えない。そうですか。本当の値段は言えないわ。
0: 言えなくても素敵です。
1: そうです、そうですね、はい、うん、いい川柳2つありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、さあやってまいりました、ラストです。
0: やってまいりました、
1: ジョンカネさんです。
0: はい、
1: ゆうこさん、たかひろくん、おはようございます。
0: はい、
1: 川柳早速ですがということで、一句です。味噌汁は母親の味本物だ、味噌汁は母親の味本物だ、味噌汁の味は家の味母親の味、自分も母親が作った味噌汁の味が嫁さんが作る味に似てきたような気がする、子供たちにこの味は引き継いでいくんだなと思う。
0: 真面目です、今日
1: 真面目ですね、
0: うん、お母さんが恋しいのかしら。
1: あ、
0: お味噌汁、
1: 日本男児ですね。
0: 日本男児かしらね。
1: そうですね、
0: そう。
1: 千正夫さんに通じる、
0: ね、あ、そうですね、味噌汁の歌に近い、ね、ありますね。
1: あ、
0: 味噌汁で き、はい、きました、
1: 味噌汁できました、
0: はい、
1: 母親の味、
0: 母親の味、
1: そうです。
0: 何かしたのかしら。傷ついてるかしら。
1: どうしたのかしら、う
0: ん、なんか傷ついてる、ね、
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫、
1: ね、うん、
0: 仕事忙しいよきっと。
1: あ、そうでしょうね、時期は時期、
0: 甘えたい、
1: うん、大丈夫ですよ、甘えたい、我々話聞きますからね。
0: 母親、ね、になれないでしょ。なん
1: かさあ、ではゆうこさん、
0: はい、
1: 今週の優秀作を、
0: もう絶対行きたいものがあります。カニカマです。
1: カニカマね、はい、では今週の優秀作は香川の超新星さんのこの句です、
0: はい、
1: カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、カニカマと知らぬ亭主の舌鼓、
0: 美味しきゃいいんですよ。
1: 美味しきゃいいですね。そ, うそうですよ、う
0: ん、そんな毛ガニでなくてもいいんです。
1: そう、そうです、う
0: ん、カニカマだって本当
1: カニカマ、ね、
0: みんなに愛されてるよ。
1: すごいですよ ね、 あれね、
0: 世界中で。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、イギリスでなんかものすごい人気。へ、
1: そうなん、
0: 骨があるの食えないとこだから、イギリス中
1: は
0: カニカマが適切なんです、
1: う
0: ん、
1: なるほど、ということで、
0: はい、
1: 香川の超新星さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 正月のテーマは偽物本物です。来週が最終週となります。
1: 5月も終わり、
0: 終わりになりますね。皆さんの川柳投稿をお待ちしております。次回の投稿の締め切りは5月26日火曜日の夕方6時です。で、ゆうこさん、最後に一言お願いします。
1: 雨降んないですよね。
0: そうなんですよ、
1: 大変。
0: うん、
1: 南部町で山火事
0: ありました ね、
1: ね、うん、すごいね、
0: はい、
1: もう なんていうかパッサパッサしてるだけれど、朝は朝露で、うん、こう歩くとすごいもんですね、水分、
0: はい、はいはいはい、
1: 雑

0: 層がすごいの。
1: そっか、
0: 偉い、
1: ね、
0: そこに囲まれてる人たちっていうかものはね、すっごい生き生きしてるの。
1: うん、
0: 特に杉名、
1: 杉名ね、うん、あれすごいですよね、
0: うん、ピンとして、
1: はい、
0: だからちょっとそれをね、こうベースにして綺麗なのそこに残してってい う, こう考え方もございまして、
1: はいはいはい、
0: そうすると水分不足になりません。
1: あ、なるほど。
0: でもそれをするのにはデザインが必要です。
1: はいはいはい、
0: それでないと草とねでらなと言われるので、
1: うん、
0: 杉だ、
1: ね、うん、
0: もう全部その同じ種類だと本当に綺麗な色だよ。混じるとなんかすごいひどいの、あれも出てこれも、
1: はいはいはい、
0: それだけだと粘土がそれ切るとここの土から水が跡がこう出てくるの。すごい ね、あんなに水分を持って、
1: はい、
0: みずみずしい人です。
1: そうですか、
0: 杉名さん、
1: はい、わかりました。では来週の川柳式どころもどうぞよろしくお願いします。
0: お待ちしてます。
1: また来週。
0: さよなら。

0: 宮古市出身、歌手の小田城直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 上野のザサマディガンス。皆さん、毎日体を動かすアンスビアナス。毎日体を動かすというのは、デンズディガンスよ。体を動かさねと硬くなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いい気張って体操さんすんべなす。これからラジオ体操を流すんすので、すっかり体を動かさんすんべ。さあ、思い切ってラジオ体操さんすんべ。それ、元気に。ランズ体操、スリッスリッスリ
2: ー。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、2、3、4、5、6、キャナを回す。外側、内側、5、6、7、8、1、2、3、4、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上、5、6、7、8、1、2、3、4、横曲げっこの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、体を前にささ曲げんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさ反ります。ひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻して、キャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8、1。

0: 足戻して両足飛び、ほれ1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて1、2、3、4、キャダとすねがらの運動1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、あそこでやんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
2: 77.9 カシオペア FM。
3: カシオペア FM をお聞きの皆さん、ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。こちらの番組は食から進めるまちづくりをテーマに活動している我々二戸料理人の会の制作でお届けします。食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダという番組でございます。地元で腕を振るう料理人たちが旬の食材や地域の料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていく、そんな番組となっております。メイン MC は私、二戸料理人の会会長、ちっちや食堂の田口正弘がお送りしてまいります。こちらの番組は前後半の2部構成となっており、前半部分は二戸料理人の会のメンバーが毎週違ったテーマ食材をお題に賑やかにトークを、後半部分は市内のお店やメニューの紹介、生産者さんへのインタビュー、さらには実際に調理をしてみるなど、食に関するさまざまな話題を自由にお届けするフリーコーナーをお届けしてまいります。さあ、今回はどんな話題で皆さんの胃袋を刺激するんでしょう。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。この番組は十文字資金カンパニーの提供でお送りします。

0: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダー。皆さんこんにちは。二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダーのお時間がやってまいりました。食から進めるまちづくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが地域の食材や料理をはじめ食に関わる様々なことをお話ししていきます。本日の相手は二戸料理人の会会長ちっちゃ食堂の田口正弘と
1: カフェレストラン吉野の小林敦の両名でお送りいたします。
0: よろしくお願いします。はい、今日のテーマです。
2: はい、
0: ザル
2: ザル
0: ザル
2: 食べるザル？
0: いや、ほらザルって言われたら食べない、あの竹のやつとかアルミのやつとかさああいう感じになるんだけど、
2: はいはい、
0: 今回はザルなんちゃらみたいな感じ
2: で、はいはいはい、
0: そっちの方のザルの話しようかな
2: と思うんですけど、なるほど、
0: うん、でもまあザルと言われてまず思い浮かぶものといえば、
2: うん、
0: やっぱザルそばじゃないですか。
2: そばですかね、うん、まあ ね、 ね、そばどころでもありますし、
0: うん、でほらどうしたって今から暑くなる時期。
2: そうなんですよね。またね、今ここ数年はね、もう暑いの早いですから。
0: 早いですから、
2: ね、ザルのなんちゃらの出番の多いこと早いこと、
0: 多いこと早いこと、本当にそうだと思うんだ、でほら普段みんなでよく食べるのってザルそばがあれば、
2: うん、
0: ザルうどんだとかさ、
2: うんうんうんうん、
0: あとは中華ザルもあるよね。
2: あ、そうですね。
0: あとはそうめん

0: ね、ザルで出せるし、まあ確かにそうですね、まあ冷麦もそうだろうし、うん、みたいな感じで、うん、まあざるにできるもの、
1: うん、
0: そして今時期からよくお世話になるもの、うん、っていう感じになると思うんですが、
1: うん、
0: じゃあざるそば起源ってなんだ。
1: おー、ざるそばの起源か、
0: いつからだってい
1: う、あんまり考えたこともなかったっすね。
0: あんまり考えたことないよね、
1: うんうん、
0: と思ってちょっと調べたらですね、
1: はいはいはい、
0: ざるそばの歴史は、
1: はい、
0: 江戸時代中期に遡るそうです、
1: ね、結構古いですよね。
0: 意外と古い。
1: このシリーズの時って古いですよね、うん、思ってるよりも。
0: で、そのそば自体はもっと前からあって、
1: はいはいはいはい、はい、
0: それまではお椀で出されるものだったので、
1: うんうん、はいはいはい、まあ、
0: かけそば系が主流だった
1: わけ、ね、まあそうですよね、
0: 椀物として、
1: うんうんうん、
0: で、ところがそれまでとは違う感じで出したいなっていうので、
1: うんうん、
0: 今ですと、江東区の方にありました蕎麦屋の伊勢屋さんってところがですね、
1: ほ
0: ー、竹のざるに蕎麦を持って提供したのが始まりとされてますと。
1: へー、すごいな
0: ー、いうことだそうです。
1: なるほど。
0: で、その竹のざるっていうのもそうなんですが、
1: うんうんうん
0: うん、それで出されたのが盛り蕎麦、ただ、
1: うんうんうん、
0: お蕎麦やってつけやつがあって、
1: はいはいはい、
0: で、盛り蕎麦になるよね、
1: うん、
0: でそれと区別するために、
1: うん、
0: 盛りそばとざるそばってお蕎麦屋さんに行けば2つあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: 出てくるものそっくりなんだけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あれの違いは知ってるよね。
1: いや、わかんないですね。
0: あ、違う、ね、盛りそばとざるそばの違いは、
1: うん、
0: 海苔、
1: うん、
0: 刻み海苔がかかってるかかかってないか。
1: ああ、そういうことなんですね、う
0: ん、なので盛りそばは本当にただそばだけがもらえてる、うん、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: でそこに、海苔がもらさってあって初めてざるそばという言い方になるらしいです。
1: はいはいはいはい、
0: この説が一番有力だね。で、まあそういう形で提供したところ江戸中で評判となって、う
1: ん、なるほどな、江戸っ子に刺さったわけですね。
0: 刺さった。もうだって熱いそばをズルズルといけるのもいいんだけど、
1: はいはいはい、
0: ほらあいつは気短いから。
1: あ、まあ確かに、
0: なので冷たくてズズズッといけるっていう、
1: こいつはいいやと言ったわけですね。そうそうそう、
0: ターンと言ったって感じでさ、ピシャンって感じで言ったと思うんですよ。そんな形で江戸っ子に刺さったんです
1: ね。なるほど、そうなんだ。
0: で、あの竹の清涼感も
1: 加わって、うん、確かに確かに、
0: で、まあ人気を博したぞと。
1: なるほどな、
0: まあ粋な感じだよね。
1: あ、いいですね。
0: という形でざるそばの話はなるんですけど、
1: うん、
0: これがね、例えば、
1: うん、
0: ざるうどん、
1: ざるうどん、
0: ざるうどんになると、
1: うん、
0: いつ誕生したのって話になるよね。
1: あ、まあ確かに。
0: ザルドンに行くまでね、
1: うん、
0: 結構かかってるんですよ。
1: おー、割と最近ってことですか、そしたら。
0: ザルドンという食べ方や名称の起源は、
1: うん、
0: 江戸時代からあるザルそば、
1: うん、
0: さっき言ったよね、
1: うんうん、
0: それをヒントに、
1: うん、
0: 昭和に誕生したとされてます。
1: おー、割と最近だ。
0: そうでね、これがね、昭和25年。
1: おー、なるほど。
0: 昭和25年に、香川の高松にある老舗ですね、川福さん。
1: へえ、まあうどんか、うん、うどんか、
0: さぬきうどんのところですが、
1: うん、そうですね、
0: 川福さんというところがざるうどんの発祥として知られているようですね。で、あの創業者がざるそばに着想を得て考案したと言われてますが、
1: うん、
0: 当時のうどんもやっぱりあったかいか冷たい水に麺を張った冷やし
1: が
0: あったね。
1: はいはい、あ、なるほど。
0: だからあのなんだ、釜揚げみたいな感じ、ああいう形であの冷やし系はあったんだけど、
1: なるほど、
0: ざるそばのように食べる方法はまだ一般的じゃなかったと。
1: へえ。
0: で、そこでざるそばのような喉越しを実現するために麺の表面を滑らかにするとかね、そういう形で試行錯誤をして、
1: なるほど、
0: ザルうどん用の、そうそう、ザルうどん用の専用のうどんを作ったと。
1: なるほどな
0: ぁ、いうことなので、
1: うん、
0: ちなみにうどんの起源は知ってるかい、
1: うん、うどん、いやもうそれこそめっちゃ古いんじゃないですか、
0: うん、あのね、うどんの起源はね、奈良時代から平安時代。
1: ああ、いや多分俺もそれぐらいじゃないかと思ってたんですよ。
0: いや、だって弘法大師がどうこうって話も
1: あ
0: るから
1: ね。はいはいはいはい、
0: 確か弘法大師だったと思うけど。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: で、まあそういう話があって、そこから昭和になるまでざるうどんとスタイルはなかったんだな。
1: なるほどな。
0: だからざるに持って提供するというスタイルは比較的新しい文化として、
1: うん、
0: そっちはそっちで流行ったと。
1: なるほど、
0: いうことですね、
1: うん、
0: じゃあですよ、
1: はい、
0: もう一つさっき言った中華ざる、
1: うん、
0: ざる中華、
1: うん、
0: まあ言われ方はどっちもありますけども、
1: うんうん、
0: 起源は諸説ありますけども、
1: はいはい、
0: 昭和4

0: 40年代、
1: うん、わりかし最近だ。
0: その頃に、うん、岩手県の製麺会社が考案したという説が有力らしいです。
1: はいはいはいはい、なんか聞いたことありますね、
0: うん、なんか意外と、うん、意外なところで出てきた岩手県、
1: うん、なんか岩手って聞いた気がするな、
0: ね、でその当時夏に冷たい麺を食べる際に、うん、冷やし中華、
1: はい、あ、はいはいはいはい、
0: 冷やし中華ありましたね、
1: ありましたね、
0: あれ宮城発祥だって言われてますね、
1: うんうんうんうん、
0: だけど独特のあの酸っぱさ、うん、酸味、あれが嫌だという人が
1: まあまあまあ
0: いたので、ざるそばのように和風の麺つゆで食べる中華麺が開発されたと、
1: ああなるほど、
0: いう説があるんですが、
1: うん、
0: どういうわけかね、
1: うん、
0: 青森県や秋田県の方で爆発的に普及したそうです。
1: へえ。
0: で、あの発祥説は諸説あって、
1: うん、
0: もう一つは青森のとある地方でっていう本があるので、うん、まあどっちがどっちかはちょっとね、
1: まあ、
0: 発見したのは分かりませんけど、ね、うんうん、諸説あるあれですから、
1: まあでもなんか東北のちょっと上の方の3県のあたりで、
0: そう
1: 2県3県のあたりで食われて発祥してみたいな、
0: そういうことですね。だからね、東北の中でもほらだって冷やし中華が宮城県だとすれば、あの河北の冷たい肉そばだとかって山形県にあるじゃない。
1: 確かに。
0: でザル中華、中華ザルが岩手とか青森だとすればさ、うんうん、東北って寒いところのイメージがあるじゃない。
1: イメージあるけど東北の夏って暑いっすよね。
0: ね、なんかそういうところにフィットしたのかな。
1: いや、そうかもしれないですね。
0: なんかどういうわけかそういう感じで麺食う文化が東北には根付いてたんだね。
1: そうかもしれないです。
0: まあ、そういうところもあってというところで、うん、茹でた中華麺を冷やしてそばと同じように麺つゆ薬味として食べるのが基本というところにあるわけですけれど、
1: うんうんうんうん、
0: さあ、
1: うん、
0: ザルそば、ザルうどん、中華ザル、
1: うんうん、
0: 一番好きなのどれですかって言われるとさ
1: あ、難しいですけどね、
0: 悩むよね、
1: まあ、難しいっすねこればっかりはね、
0: なんで好きなのどれですかっていうのをやめて、
1: うんうんうんうん、
0: つゆの方の薬味、
1: あーはいはいはいはい、薬味ね、うん、
0: ちょっと好みあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だけど基本的にあるものって多分ネギだと思うんです
1: よ。まあそうですね。
0: その他に何加えます、
1: うん、はぁーかーこれこれ難しいかーいやー難しいですよね。まあまあね、わさびも外せないし、
0: わさび外せないね、
1: みょうが好きなんですよ。
0: あ、いいですね、
1: みょうが好きなんですよ。
0: あとはそうだな、一味唐辛子とか、
1: ああ
0: いうちょっとピリッとしたのも欲しい時あるし、
1: ちょっとなんか雰囲気変えたいのであれば、うん、それこそあのごま油とラー油いいんですよね。
0: あ、いいですね、
1: うん、
0: 特にざるそばなんかいいですね。
1: そうなんですよ、なんかちょっとなんですかね、あの中華風な感じになって、
0: うん、どういうわけかね、そばとラー油って合うんだよね。
1: うまいんですよね。
0: あとはね、和風だしとマヨネーズって結構
1: 合う。ああ、いや、いいですよね。
0: ほんのちょっと溶かしてやるだけで、
1: はい、
0: また違った食い味になって、
1: はい、うん、分かるっす。
0: あとはね、ごまだれだとかごまドレッシング、
1: うまいっすよね。あれ、
0: このあたりを混ぜるのもちょっと、
1: うん、うまいっすよね。
0: まだごま系やるとやっぱりラー油垂らすとこんな担々風になっていいんだよね。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。なんかちょっとアレンジ風な感じになって、
0: そうなんです、
1: 美味しいんですよ。
0: そんな感じでね、うん、もう今から夏本番ですから、
1: そうですね、
0: もうどんどんと消費していただこうということで、
1: うん、
0: ね、ザルそば、ザルうどん、
1: うん、
0: ザル中華、
1: うん、
0: ね、大活躍すると思います、
1: うん、
0: そういう感じで好きなタレ、
1: そうですね、
0: 好きな薬味、それを準備していただいてということで、
1: うん、
0: このくそ暑い夏を
1: 乗り切りましょう、
0: 乗り切りましょうということで、今回は、ザルを中心にお送りしてまいりました。

0: サイサイ鶏の十文字チキンカンパニーです。
1: 二戸料理人の会プレゼンツ食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ。
2: はい、今週の後半です。今週の後半は提供いただいてます十文字チキンカンパニーさんの社員さんにお話を聞くコーナー、聞き取りをお送りしていくわけなんですが、消費者の皆さんに鶏肉が届くまでのお話をシリーズとしてお届けしていきたいと思います。皆さん、鶏肉がどのように作られているか知っていますか？皆さんが知らないであろうディープな話を含めて全12回でお届けしていきたいと思っております。ということで

0: こちらのコーナーですね、お付き合いいただきますのはまずこの方ですということで自己紹介をお願いします。
1: はい、支援部の船木と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。まずはじめに当社の紹介をさせてください。株式会社十文字チキンカンパニーはここ二戸市に本社を構える食品製造会社になります。皆さんが普段食べている鶏肉を製造しております。当社の事業所はすべて岩手県内にありまして、岩手県産の鶏肉にこだわって生産しています。ブランドのお肉としてはサイサイ鶏がありまして、二戸市にお住まいの多くの皆様にもご愛顧いただいております。まずは鶏肉が作られる流れっていうのをざっくり皆様にご紹介すると、まずはじめに鶏を育てる、その後工場でお肉にする、そして製品を出荷する、主に分けて3つの工程があります。
0: はい、この3つの工程から今回はどんな話をしていきましょうか。
1: はい、前回までは工場で鶏から製品になるまでのお話をしました。
0: はい、
1: 実は、美味しいお肉が並ぶ裏側には鶏肉の製造と同じくらいこだわりの詰まった、機械たちが毎日働いています。
0: はい、
1: で今回はそういった、設備の秘密と、設備に関わる、職人さんたちを紹介していきたいと思っております。で今回ゲストとして、環境部設備課の小松さんと斉藤さんに来ていただきました。
2: はい、環境部設備課の小松と申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。そして、
3: はい、環境部久慈工場の斉藤と言います。お願いします。
0: はい、よろしくお願いします。というわけで小松さん出身九戸村、入社28年目、
2: はい、
0: そして斉藤さんは二戸出身の24年目ということで、はい、結構お二人ともベテラン。
3: そうですね、
2: おつぼねになってきましたね。
0: いやいやいやいや、まずよろしくお願いします。で今回はですね、工場の設備とかについて聞いていくよという話でしたけども、渡された資料の方に沿ってお話を進めていきますけども、驚きの事実、農場編と工場編に分かれてまして、それぞれ3編ずつちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、まず先に農場編の方行きたいと思います。
2: はい、
0: 驚きの事実3選ということで農場編ということでいきますけども、まず1つ目、24時間餌と水は食べ放題飲み放題ということですけど、はい、これ鳥の話ですよね。
2: そうです、
0: 人の話じゃないよね。
4: びっくりした。だから自分も入社したらなんかそういう大群が待ってるのかな。
0: 一瞬いいなとか思ったんですけどね。
2: これはですね、例えば餌なんかですと、
0: はい、
2: 自動で流れる機械が設置してありまして、
0: はいはいはいはい、
2: 常に餌 その皿の中は満タンに餌が入っていると。
0: なるほどなるほど、なるほど。ってことは個体ごとに調整してどうこうとかっていうことはなく、
2: ないですね。ブロイラーに関してはもう食べれるだけ食べさせるという、
0: で鶏のそういうところに任せるという形になりますか。
2: はい、
0: なるほど。そして2つ目、
2: はい、
0: 鶏を2階でも飼ってますと。
2: はい、そうです。
0: 農場2階あるんだね。
4: いやちょっとなんか1階しかないイメージでした。
0: そうそう、はい、なんか平屋のイメージで地べたにずっといるぞみたいな。
4: あ、なるほど、はい、あ違ったんだ。
2: 2階建て鶏舎というのは主に1980年代に、
0: うんうんうん、
2: 多く建てられた鶏舎が今まだ40年50年経っても残っているという状況なんですけど、
0: なるほど。
2: ただ今現在ではいろんなコスト面から、うんうん、どうしても平屋の方がいいということで、うんうんうん、平屋が主流になっております。
0: なってる、
4: なるほど。
0: いやなんか2階で買ってるのはちょっと意外ですね。
4: うんうんうん、そうですね。
0: なんかもういろいろ掃除やる何やら大変そうとかっていうイメージもあるんですけど、ああそうか、そうやって2階でも買えるということなんですね、うん、はい、鳥って、はい、そして農場編のその3ということなんですが、100人の修繕部隊が毎日働いていると。
2: はい、これがですね、我々社員の方は39人在籍してますけれども、はい、協力会社が5社あって、
0: うんうん、
2: 全部で60人ぐらい協力会社がおられます。
0: はい、
2: で全部で100人ぐらいが毎日どこかの農場に行っているという形です。
0: そしていろいろと修繕ですか。
2: はい、職種も様々で、
0: はい、
2: 建築、
0: うん、
2: それから機械設備、
0: はい、
2: 水道、電気、はい、あと土木関係、すべてを我々
0: なるほど
2: 自社で
0: 賄っている。なるほど、
4: すごいですね。はい、そうなるとやっぱり人数もそれぐらいになってしま
2: う。そうですね。はい、
4: すごいな。
0: 人数そのくらいもそうだし、本当に多岐にわたる。
4: うん、いやそうですね。やっぱり部門ごとっていうのもありますし、
2: そうですね。
4: はい、なんかその修繕だけではなくメンテナンスとかそういう部分も込みなのかなと思えば、いやすごいですね。
0: ねえ、なんかすごくきっちりと自社で回せるようにっていうのは聞いてましたけども、そういうところまでしっかりとサポートしてらっしゃると、
2: はい、
0: いうことですね。はい、 小松さん最近やった仕事って例えばどんなのあり

0: 私は主に管理の方なので、ね、あんまりこう現場で仕事をするということがほとんどないです。
1: ああ、なるほど、なるほど、はい。じゃあ、あっち行ってきて、あっち行ってきて、みたいな。
0: そうですね。あの、人に命令するだけです。
1: どこでどうだっけよって指示出して、ね。なるほど。わ、はい、かりました。いや、まあ、そんな感じでね、もうサクサクっと聞いていきましたけども、24時間、水森さんも好きに飲んでいい、食べていいっていう環境で育つ鳥、うんうんうん、なんか伸び伸びとしてるイメージはありますね、なんかね。そして、2階でも飼われているし、それして、その農場を管理というか修繕やら何やらとにかく動く人たちが、
2: そうですね。でも24時間やっぱり稼働してるっていう部分もあるので、やっぱりこれぐらいの体制で整った部分でいかないとないっていうことですよね。
0: もう、はい、もう正月もなく、あの365日当番制で
2: 対応しておりますよね。そうですよね。
1: そうよね、生き物に向き合うってそういうことですもんね、うん、いやいやいや、いろいろとありがとうございました、はい、そして続けて工場編の方ですけども、はい、こちらの驚きの事実3選ということで、まず1つ目、鮮度を保つため鳥を冷やす大きな冷水のプールがあるということですけども、はいはい、あの先日あの収録の時にちょっと聞いた、あの鶏肉冷やすよっていうチラっていう話をチラッと聞いたと思うんですけど、はいはい、あ、ダジャレじゃねえぞ、
2: 今突っ込んだらいいのかどうかちょっとヒヤヒヤっとしてましたね、うん、あの冷やす冷水のプールだけに、
1: ね、そんな感じでね、チラというものがあるという話をね聞いてましたけども、はい、こちらいただいた情報によると320トンの常に2度から5度に保った大きな冷水のプールがある。
3: そうですね、常に機械でですね、水を冷やして温度の方を2度から5度に保った状態に鳥を入れて冷やしてるという形ですね。
2: すごい水の量ですね。
1: 水の量だし、それを冷やすための電気の量も大した量ですよね。
3: かなり電気はすごいですね、はい、
1: いや、うん、だってほら普通の真水って2桁くらいはあるじゃないですか、通常に言っても、うんうんうん、2度から5度って相当冷たいよ。
2: いや、そうですね、
1: ね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
3: もう手も10分 も入れてない、
1: 無理無理無理無理
3: って、もう全然無理ですね、う
1: んうんうん、で、そうやって鶏肉を冷やすよっていう工程で、だいたい45分から50分って話は伺ってましたが、で、ね、はい、でこの320トン、
3: そうですね、これまあ4つに分かれてるんですけども、はい、そうですね、80トンずつの水を4箇所に分けてですね、それに鳥を常にどんどんどんどん入れて
1: 動
3: いてる、冷やしているという形です。40分かけて
1: ですね、そういう形になるわけですね、はいはい、これ水を入れ替えながらということで、
3: そうですね、常にあの水を補充しながら、
1: はい、
3: きれいな水にしながら、汚くなった水は捨てて、
1: うんうんうんうん、
3: 補充しながら鳥も冷やしてという形です。
1: ということは1日で工場で使用する水ってどのくらいになります？
3: 1日ですね、3500トンぐらい使用します。
1: 3500、
2: ものすごくてよくわかんない。
3: そうですね、もう3500トン、
1: イメージがつかない。
3: そうですね、
1: ざっくりっていいので説明できるものありますか？
3: ですね、25メータープールで300トンぐらいなので、
1: はい、
3: そうするとあの小学校とかにある25メータープール10杯分ぐらいを1日で使ってるという形ですね、う
2: ん、は
1: ー、すげえ量だ。そう言われるとなんとなくイメージはつくけど、量としてはものすげえなっていうのがよくわかりますね。でそれを常に2度から5度に冷やしてると、
2: うんうんうん、
1: すごいな。そして2つ目です、はい、稼働が終わった後の洗浄作業っていうのがあると、
3: はい、
1: でこちらが一番大事な工程ですよ、はい、ということですけども、
3: そうですね、洗浄が一番工場の中で大切で、
1: うんうん、
3: 機械とかその作業場をきれいにした状態であの次の日を迎えるよ
1: っていうと、
3: はい、
1: 聞いた話ですけども、これ機械を全部ばらして、
3: はい、
1: バラしたやつを手洗いして、
3: 手洗いしますね、
1: そして組み立てて、
3: はい、
1: そして就業、
3: 就業です。
2: なるほど、はい、1日の時間工程の中でそこまでやって終わりということですね。
3: そうですね、うん、それくらいのやっぱり作業するので人数は、うんうんうん、あのかなりかかってまして、うん、
1: なるほど、
3: 150人以上はかかってますね。
1: すごいですね、はい、そしてこの工程なんですけど、やっぱりね、安全安心な食品を届けるための一番大事な作業と、
3: ね、はい、
1: まあ自分たちもそっか、
2: いやでもそうですよ ね、
1: キングの洗浄やら何やら、うん、ね、まな板やら包丁やらはもう確実にやりますし、うん、皿洗い翌日に残したりしないし、
2: うん、
1: うん、いや頑張るよ。
3: そうですね、一番食品についてはね、これが一番大切なところですね。
1: まあそうですよね、
2: うん、
1: でもまあ機械一回バラしてしまうと組み立てられない私みたいなやつもいるんですけど。
3: そうですね、あ、そうですね、じゃない。

0: このネジは何のネジだみたいなな
1: んか余ったんだけどみたいない
0: やそっか、まあ、組み立てる工程まで考えると大変ですね。しかし
2: そうですね、それにお湯を使って洗ってますので、
1: はいはいはい、まあそれじゃないと油系も落ちないですね。
2: そうですね、お湯を常に、うんうん、あの40度ぐらいのお湯で洗ってますので、
1: さっきまで2度から5度の水の話したら今度40度のお湯が来たようん、うん、
2: それが大体清掃だけでも200トンぐらい使うという形。うん、
1: なるほど、うん、はい、そして最後3つ目です。
2: はい、
1: その設備課の1日にしてならずということですけども、
2: はい、これはもう設備課
1: ならではの話
2: ならではですね。はい、あの工場の仕組みとか、
1: はいはい、
2: 細かいところですね、あの普段皆さんが行かないような天井裏とか、
1: はい、
2: あのもう裏の裏の裏まで行って細かいところになんかトラブルがないかチェックをするのが、まあ設備課の一番大切な仕事です。はい、
1: なるほど。
0: そうですよね、結構見えないところで何かが起きてることがあったりしますからね、設備に関しては。
1: だいたい常だよね。あの電気屋さん経験してるけど、やっぱりね、天井裏はもう基本的にどんな狭くても入っていかなきゃいけない時はあるし
2: そうですね、
1: やべはまったって出れてこれないという時はあるんじゃないかなと思うくらいのところも入っていかなきゃいけない時もありますからね。
2: だからもう痩せてないとね、なかなか動きが取れなくなったりするので
1: 効く
2: 天井裏なんかはとても暑くて、夏場なんかはもう40度ぐらいになってるので。
1: そうですよね。そしてもう資料にある話ですけど、ベテランクラスになるとモーターの音の違いが分かると。
2: そうですね、もう
3: それはもう分かりますよね、
2: どこでも。まあこれはちょっとしたやっぱり普段聞き慣れない音がするとなんだろうなっていう、
1: イオンというやつですね。
2: イオン、
0: 本当に感覚みたいなところ、
2: 感覚ですね。匂い、
1: はいはいはいはい、
2: とかですね。
0: なんか
3: 振動だったり、
2: 振動だったり、
0: 本当に普段とちょっと違うなっていう、
2: そうですね、
0: はい、なんかその感覚の部分です、はい、ああなるほど。
1: でもなんか分かる気がするよね。
0: いやなんかすごい分かる気がしますね。
1: あの例えばフライパンの音、
0: うんうんうん、
1: でなんとなく分かるじゃないですか、う
0: ん、
1: うちら
0: 自分たちもなんかこう例えばフライを揚げてる時のその例えば揚げ上がりの音とかを耳で判断しながら他の作業してたりとか、なんか感覚で仕事してる部分、あなんかこうならではというかあるあるなのかなっていう気がしますよね。
2: なので設備課の人ってやっぱりベテランになるのに大変かなっていうところ
0: ですね、うんうんうん、
1: なるほど。だからお二人とも20年オーバーのキャリアを積んでらっしゃるとい
3: やたまたまかもしれない、
1: いやいやかもしれませんけどでも1年2年じゃこのクラスになれねえよってのはもうよくわかりました。なるほどな、というわけで本当にもう駆け足で、ね、いろいろと教えていただきましたが、本当に、中身濃くてですね、時間の方がもうとっくに過ぎておりますという形にはなりますけれども締めさせていただきたいと思います。というわけで、今回お付き合いいただきましたのは設備課のお勤めですね、小松さんと斉藤さんにお付き合いいただきました。今日はありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ということで本日もお送りしてまいりました二戸料理人の会がお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となってまいりましたので、ラジオをお聞きの皆さんに今日は吉野なっちゃんからメッセージをお願いしたいと思います。
0: はい、こちらの番組でお題にしてほしい食材や調理の仕方を聞いてみたい料理のほか、番組に宛てたメッセージはメールアドレス 1@779.jp またはカシオペア FM のホームページ内にありますメッセージリクエスト送信フォームからお送りいただけます。皆さんからのメッセージをお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。それでは食から進めるまちづくりをテーマに二戸料理人の会のメンバーがお届けする食のトークバラエティ二戸食発グーグーヘッダ、今週はこの辺で失礼いたします。また来週もぜひお付き合いください。この番組は十文字チキンカンパニーの提供でお送りしました。

0: きゃ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
0: なすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。

0: で、あとは500円買い物をすると抽選券をもらえます。
1: 抽選会もあると。
0: 抽選会が、はい、13時から予定しております。ステージイベント、ダンスチームのパフォーマンスと、ジャグリングパフォーマーの、パフォーマンスもございます。
2: へえ、パフォーマンス、ジャグリングですか。
0: はい。
2: へえ。
0: お隣の県からになりますが、はい、大道芸で、パフォーマンスされてるアットさんっていう方を
2: へ
0: お呼びしております。
2: あ、そしたらやっぱね、親子連れで行って、まあ、子供たちもなかなか見ることができないそういうパフォーマンスを見れるっていうことですよね。
0: そうですね。サンライトはですね、小中学生、お子様が多数、在籍していらっしゃるんですが、今回は、代表でインストラクターの4名の方に、代表の佐々木ひなさんをはじめとする、教えている先生方の、プロのパフォーマンスをお楽しみいただければと思い4名お呼びしております。
2: ほう、サンライトさんっていう方のパフォーマンスもあると。
0: はい。
2: へえ。そちらは、あ、じゃあちょっとイベントのちょっと時間というかスケジュール的なものももう一度お聞きしてもいいですか。
0: 11時開場しまして、スタンプラリーの受付も開始されまして、
2: はい、
0: まあ、抽選会まではスタンプラリー自由に参加等々していただいて、パフォーマンス自体は13時から午後1時から予定しております。サンライトさんのダンスパフォーマンスが13時から、13時半予定ではありますが、ジャグリングパフォーマーアットさんのパフォーマンスを予定しております。
2: なるほど。いやすごい。それこそ第1回目の学園祭って、まあ、二戸で始めたわけですけど、
1: はいはい、
2: あんまりそのなんかこう途中途中のイベントを考えてたわけではなくて、結構そのまあ青年部が集まったらなんかすごくなるんじゃないかくらいのスタートだったんですよ。それが、まあ、前回広野町でやって、で今回野田村さんでやるって言った時にちゃんとこの企画として、あの
1: 学園祭になってきてるって感じ。
2: ちゃんとこう、あ、タイムスケジュールあるんだみたいな。
1: 二の辺の時はもうとりあえずやればいいんじゃないみたいな感じの勢いでやってますからね。
2: そうそうそう、
0: なかったでしたっけ、タイムスケジュール。
2: 特にない中で、あの、じゃあ公開収録やってみよっかとか、
0: すごい
2: そんな感じだったんですけどね。
0: そうですね、まあ、
1: ノリで始めたイベントですから、これ
0: 鳥が3回続いちゃってますよ。
2: すごい、もう年々じゃあパワーアップしてるみたいな感じですね。
0: でも自分はその当時ですね、その、まあ、確か田中裕也さんが喋ってたと思うんですけど、
1: はい、
0: 個人的には継続事業にしたいんだと
2: 言ってた。言ってました。
1: あの、できればそのなん、あの7市町村あるんで7回ぐらい行けばいいかなっていう、まあ、一応言いましたけど、
0: 私の中では結構ぶっ刺さってたんですかとね。
2: お
0: いや、まあ、あのその時はまあ自分もそこまで深くは考えてはいなかったんですけど、やっぱり昨年広野さんが手を挙げたことが大きくて、なんか、うん、そして今野田村商工会と広野商工会があの広域連携行ってますっていう関係もあり、
2: はい、
0: そのせっかく2回続いたのを絶やしたくないなというか、あとは自分が部長在籍時の時に何かやりたいという
2: はいはい、
0: やって、やっておきたいっていう思いもあり、
1: はい、
0: はい、とりあえずやってみようです
2: なるほど。
1: 青年部ってそれないとやれないですよね。まずそれ、そのとりあえずやってみようよみたいなノリ。
2: まあ北田部長には多分いろんなこう思いがあって、で開催にこうこぎつけたというか、まあ準備もしてこられたと思うので、後半ちょっとその辺のこととか、また当日の詳細なところとかも聞いていきたいと思いますので、
0: はい、
2: 一旦、前半はここまでとなります。音楽のコーナーに移っていきたいと思います。私たちがセレクトした音楽をお届けする私の一押しソングのコーナーをお送りします。

本日は野田村商工会青年部北田部長からセレクトしていただきます。よろしくお願いします。ワニマさんでやってみよう。

0: 井上氏商工会青年部プレゼンツ
1: モアハピ
2: ー。本日もお送りしております井上氏商工会青年部プレゼンツモアハピー。本日は監査会といたしまして、私進行役の下戸前登記測量事務所下戸前優太と、
3: パイシーズの田中優也と、
4: 野田村商工会青年部部長北田正則がお送りしてまいります。
2: よろしくお願いします。はい、ということで、野田村商工会青年部から北田部長をゲストにお招きし、前半商工会青年部学園祭、今年は野田村で開催されるということで、そのお話を伺っております。後半も引き続きこの商工会青年部学園祭のことをお聞きしていきたいと思います。いろいろイベントとしてのこう企画も盛りだくさんで、で前半聞いた中では青年部の関係するお店で13店舗です
4: 。
2: 13店舗、はい、そして同日開催のプチ夜市の方でも、
4: 複数店舗
2: 出てくるので20店舗以上そこに集結するというようなお話でした。はい、この野田村で行われる、まあ、3回目になる学園祭なんですけど、
4: はい、
2: きっと他にも見どころがあると思うんですが、どういったものがありますでしょうか。
4: やっぱり抽選会、スタンプラリーが一番、はい、今回このイベントのために、各単会のゆるキャラがいますよね。
2: ゆるキャラいますね、
4: はい、野田村だとのんちゃん、二戸だと浄法寺の猫さん、
2: うんうん、そうですね、
4: あとまあへのへのへのへの、
2: これね、二戸シャドウズのフィクサーっていうキャラクターですね、
4: はい、フィクサーっていうのか、
2: はい、
4: いろいろありますけども、それのスタンプを制作しまして、
2: あ、キャラクターのスタンプ作ったんですね、
4: はい、今制作中なんですけども、
2: うんうん、
4: はい、それを各商工会青年部のブースに置きます。
2: お、
4: はい、そこで、買い物したりしたら押してもらえますし、
2: うんうん、
4: まず7つある単会のゆるキャラに関するクイズ計7体いるんで7もあるんです。
2: あ、はい、そうなんですね、
4: はい、もう名前答え言っちゃいましたけど、大体名前に関するクイズなんで、知ってる人だともうすぐ分かっちゃって、それを正解するとスタンプを青年部の部員さんが押してくれると、
2: うんうん、
4: それが2組あります。7問1組、

0: 7問1組、2つあります。あと、うんうん、もう1組は地域に関するクイズ、
1: あ、特産品にゆるキャラのクイズと地域のクイズ、
0: はい、でそれはどちらも無料で参加していただけますので、うん、お金が持ってきてないお子様でも、
1: うんうん、
0: 2つは抽選、その1問につき月名前を書くところを作りますんで、はい、抽選券になります。
1: へー、
0: それを抽選箱に入れていただければもうそれだけで2回分抽選チャンスがありますと。
1: おお、
0: さらに、500円あの青年部学園祭のどこのお店でもいいです、うん、お買い物していただけると、それも抽選券になります。
1: へ
0: ー、別々で台紙が用意してあります、
1: うんうんうん、
0: なので、500円あればもう3枚3回抽選チャンスがゲットできるという仕組みになっております。
1: なるほど。
0: そしてさらに
1: まだある、
0: フルコンプリートしますと
1: はい、
0: はい、500円買い物してスタンプラリーを2問2組全問正解しますと、
1: はい、
0: 正解じゃなく提出したらでもいいです、
1: うんうん、
0: はい、その時は、野田村プチ夜市同時開催している会場で使用できる割引券を差し上げる、プレゼントすることになっております。
1: へー、すごいっすね。
0: 今うまく説明できてるか分かんないくらいことごちゃごちゃして、
1: あの怒涛の情報量でした
0: これうまく当日説明できるのかなという分かりますが、あのイベントのウェブサイトも作成しまして、今年、
1: あ、なるほど、
0: そちらの方にちょっとあの抽選会のルールとか、
1: うんうん、
0: 各青年部さんの会社さんの情報だったり活動の様子とかを、入れ込んでおりますんで、
1: うん、
0: お時間あるときは、そちらに見てもらったり、お仕事あのお家のことで困っているのとかあれば、
1: はい、
0: あ、地元にこういうお店あるんだとか、
1: うんうんうん、
0: そう調べていただけることもできますし、
1: めちゃめちゃありがたいですね、はい、僕らあの青年部側としても非常に嬉しい。
0: ちゃんとありますよ、お二人の会社も情報載ってますよ。
2: おー、ありがとうございます、
0: はい、ギャラリーっていうところのにはあの過去2回の青年部学園祭の様子を情報を入れ込んでおりますし、
1: わあすごい、
0: はい、二戸でやった時と、
1: うんうん、
0: 昨年の広野町の写真も載せてありますんで、
1: はい、
0: そういうところでもお楽しみいただけるかなと、
1: うん、いや、このウェブサイトは、
0: はい、
1: あの我々二戸商工会青年部の SNS とかでもちょっとこう、はい、発信させていただきますので、
0: ありがとうございます。
1: いやもう見た方ね、ぜひアクセスしていろいろ見ていただきたいのもそうですし、あの今日ポスターを持ってきていただいてるんですけども、
0: はい、
1: この学園祭のポスターにある QR コードからも見ることができるっていうことですね。
0: はい、情報量が多すぎるので、もうここにぶっこんじゃいました。
1: いやすごいですね、北田部長のその熱意を感じますよね。
0: これはもう田中さんの始めたお二人 の, いやあの何が今日嬉しいって、やっぱりその第一回を立ち上げたお二人から声がかかったことです
2: 開催日来週じゃないですか。
0: ああ
2: そうです、ね、放送の
0: もうすぐですね。
1: そうですそうです、
0: 雨だけが心配、
2: これもう
1: まあ、外でのイベントですからね、
0: はい、一応あの軽いあの雨次第では室内も取ってはありますので、パフォーマーさんはもしかしたら、
1: うんうん、
0: 外ではなく室内になるかもしれませんが、
1: うん、
0: 小雨結構 の, あのよっぽど荒れない限りはやる予定では進めております、
1: うん、そうですね、まあ、天気はねどうしようもないですけど、でもそれを上回る楽しさがあるなっていうのは今日聞いててめちゃめちゃ思いましたんで、
0: はい、お子様にぜひ、
1: うーん、
0: あの3枚今回は同じ名前が出ても渡すことにしてます。
1: おお、あ、そうなんですね。
0: 1人3枚まで渡せるじゃないですか、
1: はい、
0: そして、その景品っていうのが、
1: うんうん、
0: 各7つの段階の市町村の、青年部の部長さんに引いてもらって、各地域の特産品が景品になっています。
1: うん、うんうんうん、
0: なのでまあだいたい3つくらいずつ用意してるんで、それだけでもう 3×7 なんで21点景品があります。の他に、1人3枚ずつ入れたとして同じ名前の子が当たっても、
1: うんうん、
0: 自分はもう渡そうと思ってるんで、すごく運がいい人は 3×3

0: 当たっちゃうかもしれない。
1: 同じ市町村の
0: いやそれはよっぽどの確率ですけど2回当たる人もしかしているんじゃないかなって思ったり。
2: あなるほどね、
0: うん、遊びに来てて抽選会で何かも、うんうん、まあまあなら500円じゃなくてただでスタンプラリーやってお土産持って帰れるかもしれないし、
1: うん、あら太っ腹ですね、
0: はい、ちょっとなんかあの当日ゲリラで何か調達しようかなとかも思ってたり、
2: あ景品足りなくなるんじゃないかみたいな
0: せっかく山野田じゃない、ところからもあの出店いただけるんで、
2: うんうん、
0: シワ町さんから、
2: あ、はい、もうシワ町も来るんですね、
0: はい、アトリエキミーさんっていう、
2: はあ、はい、はいはいはい、
0: あのお店の方があのイラストの似顔絵の受付だったりとか、うん、はい、そういうのもやってくれるので、せっかくだったらまあそういうところからも調達できたらなとか思ったりしております。
2: うんうん、すごい当日もめっちゃ動き回るっていう感じがひしと感じますね、うん、
0: はい、
2: そんなスタンプラリー抽選会は、3時から
0: 3時からはい、
2: はい、ということで、まあ、当日、11時会場ですけども、いろいろ見て楽しんで買ったり食べたりした上で3時まで、まあ、そこにいてもらって抽選会も楽しんでいただきたいってい
0: う
2: ところですよね。
0: はい、
2: ちょっと改めて、この商工会青年部学園祭の日時と場所を教えてください。
0: 2026年、まあ、今年の5月30日土曜日、11時から、4時まで会場は野田村ネマールの横広場で行っております。同時開催で、ネマールの会場では野田村プチ夜市も同時刻11時から、そちらは6時までちょっと長い時間、学園祭よりも長い時間、イベントが行われております。
2: はい、はい、ありがとうございます。まあ、このカシオペア FM をお聞きの皆さんはカシオペア地域の、まあ、皆さんが多いとは思うんですけれども、まあ、野田村でこういう楽しいイベントありますので、ぜひ5月30日は、まあ、ドライブもしつつ野田村まで、遊びに行ってみていただきたいと思います。はい、ということで、あっという間にちょっと時間が、経ってしまいました。ということでエンディングの方にちょっと向かわせていただきます。本日もお送りしてまいりました二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピ、そろそろお別れの時間となってまいりました。毎度恒例の番組からのお知らせを北田部長からお願いします。
0: はい、この番組では皆様からのご意見やご感想等のメッセージ、音楽のリクエスト、青年部員へ聞いてみたいことなど、リスナーの皆さんからの声を幅広く募集しております。メールアドレス、メールアドレスへのメール送信、または二戸市商工会青年部の SNS ページよりご連絡ください。インスタグラム、フェイスブック、X のフォロー、いいねをお待ちしております。ラジオを通じてもっとハッピーな二戸をぜひ皆さんで作っていきましょう。
2: ありがとうございます。本日監査会かお送りしてまいりました当番組のダイジェストや青年部からのお知らせ、近況、活動報告などは二戸市商工会青年部のホームページモアコネと SNS より随時発信しております。そして、商工会青年部学園祭野田村で開催される学園祭の情報も発信していきますので、ぜひチェックをお願いします。それでは以上をもちまして本日のモアハピ終了です。それでは皆さん、また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: モアハピ。
3: モアハピは有限会社建築久保田の提供でお送りしました。
4: お家が住みづらいよ、助けて建築久保田
5: と。
4: あれは建築久保田。
5: 説明しよう。建築久保田は地球に優しいお客様のニーズに応える住まいづくりを提案しているんだ。リフォームのご相談も受けたまわっているぞ。
4: 建築久保田なら一安心。

0: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト。
1: 二戸中央パヤンズの高田トムです。僕が思うカーリングの魅力はスイープをすることが楽しいです。カーリングをやってよかったことはいろいろな人とコミュニケーションをとって話せることです。カーリングで二戸の街を元気にしよう。
0: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。
2: 町の本屋さんからおすすめの本を紹介、ブックスランバー、月曜ニートと午後4時15分から。
3: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子の陣久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
4: この番組は再放送でお届けします。
5: Berry Music。
0: この番組は毎回一組のアーティストに絞ってプレイリストをお届けします。ナビゲーターは川口七海です。今週のアーティストはクリーピーナッツ。

check, check. Check, check, check, check, check. まずは今日の空気、まずは今日の客、まずは今日の現場、ここの温度感、ノリはいいのか、いやノリはいいのか、誰で来ちゃいねえよなって誰と話してんのか、飲まれちゃイカの終わり

届けしています。バーリーミュージック、引き続きプレイリストをオンエアします。今週のアーティストはクリーピーナッツ。

せ居心地の当たる場所沈着冷静地に足つけたままありがとう地名よ名声は水物かつパンドアの箱手頭で分かっちゃいるくせに体が増したく見捨てる戦う

0: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
1: 先輩、ここのお風呂錦帯地温泉の源泉を使っていてサウナもついてますよ。
0: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
1: しかも寝心地最高のベッドで朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
0: ちょっと泊まってみるか。
2: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

もっとド演歌三昧。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月24日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。青ガエルさんからのリクエスト、木村哲治、湯飲み酒。

木村哲司、湯飲み酒でした。昭和生まれさんからのリクエスト、都はるみ、はるみの三度傘。

都はるみ、はるみの三度傘でした。遅咲き中目ちゃんからのリクエスト、真田ナオキ、一匹狼のブルーズ。

真田ナオキ、一匹狼のブルーズでした。旅猫さんからのリクエスト、三河健一、さそり座の女。

三河健一さそり座の女でした。鎌淵運送菅原の文太さんからのリクエスト、角川博士、女の気持ち。

角川博士、女の気持ちでした。チェリーさんからのリクエスト、三山ひろし、追い脇山。

三山博士追脇山でした。畑好きなおばあちゃんからのリクエスト、小田代直子三陸港。

小田城直子三陸港でした。虎次郎さんからのリクエスト、じゅんじゅん雪国サンバ。

よ降る降る雪が降る、もういいよってばやんたくなる。今日も雪かきマジ大変。

出しておぎろじゃん。くじけちゃいけない、人生いろいろ、いつかは笑って暮らせるさ。心は熱く、体も熱く、じゅんじゅんサンバで二戸が。

ジュンジュン雪国サンバでした。三戸の敦子さんからのリクエスト、石原裕次郎、北の旅人。

石原裕次郎、北の旅人でした。アートのバーバさんからのリクエスト、ピンキーとキラーズ、恋の季節。

ピンキーとキラーズ恋の季節でした。タコ町の三田忠信さんからのリクエスト、杉本雅人、割れ木工。

杉本雅人、我もこうでした。マッハさんからのリクエスト、鳥羽一郎、海の匂いのお母さん。

鳥羽一郎、海の匂いのお母さんでした。石切どころの母さんからのリクエスト、北山たけし、片栗の花。

北山たけし、片栗の花でした。1時間お送りしてまいりました、もっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

カシオペア FM は三女会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。

0: 温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: 今日は短角亭でランチ、アペドリとサイサイドリにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時。
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

0: Good afternoon, it's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Sizzling Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒットの週100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月24日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ベプラーです。先週は夏が来たというね、もう一続き暑いを通り越したもう一続き、だったんですけども、ここ数日気温が下がりというか寒いですよね。あの30度を経験して急に20度割り、ね、割れてますからね。ちょっと寒暖差が、激しいので皆さん体の方を気をつけていただきたいなと思いますけれども、今日の東京のお天気は曇りなんですけども、いい感じの曇り、いい感じの曇りって変だけど、曇ってるんだけど日差しはちゃんと来てて心地良い、過ごしやすい、最高気温は23度ということでね、まあ、このくらいがちょうどいいのかなという気がいたしますけれども、僕は暑いのすごい好きなんですよ。で、僕持論持ってて、寒い時に、僕は10月後半に生まれてるんですよね。だから寒い時に生まれた人は暑いのが好きで、で僕の娘は夏生まれなんですよ。だから暑いのがダメなの。多分心地よいさ、母体の中から世の中に出てきて、なんじゃいこれはと思うんでしょうね。 あんなに心地よい、なんていうの、お腹の中にいて、それで急にこう、何この寒さ、何この暑さっていう、まあ、そんな話が出てきましてですね。で、この週末横浜でグリーンルームフェスティバル、開催中です。今日もやりますけれども、あとはサンダーキャットダイナロスのランチ公演もありましたよね。僕はサンダーキャット見に行ったんですけど、僕大好きなんです、サンダーキャット。多分僕の今好みのミュージシャントップ5に入るんですけど、素晴らしいライブで、ステージ後彼に会ったんですけれども、また絞って、多分体脂肪率 10% 台ですよ。で、会った時にもうずっとバクバク野菜と果物食べてたんですけど、2、30キロ痩せてる。サンダーキャットの昔のデビュー当時の写真見ると本当びっくりしますよ。キックボクシングとか、あとお酒立ったりとかね、そんなサンダーキャット私を見習いたいなと思います。ということで、東京ホットハンドルで今日も4時間生放送。
1: Only One, Crystal K featuring Yoon Mirae. Heroin, Maroon 5. It's me, Eilid.
2: Number 7.
1: It Never Ends, Jordan Rakai and Femi Kole Osso.
2: Number 6.
1: Kinetic, Kuroi featuring Incognito.
2: Number 5.
1: BE:FAST All Day, BE:FAST.

この番組のチャートは J-WEB 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界でミュージックシーンから J-WEB が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週1位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ヒッキーにとって TOKIO HOT 100で通算18曲目のナンバーワンです。これで平井堅と並んで歴代ナンバーワン最多記録となりました。さあ、この勢いのまま今週2連覇なるか、皆さんもぜひナンバーワン予想クイズの方も、ご参加ください。見事当てた方の中から毎週お一人様に私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントしています。受付は番組ホームページ Your Voice または X でお願いします。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。締め切りは毎週5位の発表前までです。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー、ゲストは2時頃、今日はドラマ主題歌が話題の森山直太朗さん登場。3時台は間もなく開催となる日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。今日も2回開催、天城府は2万円からのスタート。なお逆転バスターに出場する方への電話、毎回非通知でおかけいたしますので、あらかじめ、ご了承ください。非通知でも怪しいもんじゃありませんのでね。ということで、今日も4時54分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKIO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

TOKYO HOT 100 Number 100 Go, go, go Get it here, my man 그저 들어가자 Go, go, go 그래 원한다면 기억을 나가자 今週もカウントダウンスタート Number 100 101 We wanna go Number 9999位アイナジエンドルミナス Number 98

0: Coming to Summer Sonic at number 98, Benny Blush.
1: Number 97, brand new entry.
0: 続いて97位は元ヴァンパイアウィーケンドのキーボードロスタムの新曲が初登場。お友達のクレイロをフィーチャーしています。ロスタムフィーチャーリングクレイロ、ハーディー。

A brand new chart number 97, Ross Time, featuring Clara Hardy. Vampire Weekend の創設メンバーとして知られているロスタムがおよそ5年ぶりに Tokyo Hot 100 にチャートにしてきました。この新曲 Hardy、 最新アルバム American Stories からの1曲で、シンガーソングライターのクレイロをフィーチャーしています。ロスタム、クレイロとは長年の付き合いで、彼女のアルバムのプロデュースも担当していました。で、今回のニューアルバムアメリカンストーリーズなんですけれども、イラン人の両親のもとアメリカに生まれたという、ロスタム自身のアイデンティティを反映した一枚となっています。まあ、アメリカだとイランっていう表現を使うので、

大体 Persian、 ペルシャ人っていう表現を使って、あのカリフォルニアにすごく多いんですよね。ロサンゼルスすごいそのペルシャ系の人はものすごい多いんですけれども、まあ、今回そんな、まああのまあ、いわゆるペルシャンアメリカンなんですけれども、アメリカをテーマに書いた歌詞は政治的なことを前面に出すのではなく、自分自身の幼い頃の記憶や、家族のこと、恋愛、日々の生活などを通してアメリカとは何かを表現していますが、アルバムのジャケットはアメリカの国旗が逆さまになっているんですよね。まあ、だからその幼い頃のアメリカと今は違う。で、特に自分は白人じゃないじゃないですか。まあ、そういった意味での今のその矛盾というか、アメリカってこんな国だっけっていうことを、まあ、自問自答ならず、やっぱり世の中に問いかけているんじゃないかなって私は思いますが、今週97位 Rostin featuring Clairo Hardy Number 96 Brand New Entry I can't love you anymore Can't keep chasing you96位、アメリカの人気カントリーアーティスト同士のコラボナンバー、Ella Langley and Morgan Wallen、I Can't Love You Anymore。Number 95、Brand New Entry。あっという間に過ぎてゆく、愛しいほど終わりが来る。95位も今週初登場、札幌出身の4人組、ゲーテ、ライフ。Number 94。今日は仙台でライブ、アウーが94位、コーディ。Number 93

0: Number 93, Chris Brown featuring Leon Thomas, Fallen.
1: Number 92, Re-entry.
2: Hey, Mr. DJ, play a song of this pretty little lady. Cause if she dances, good
0: as she knows. 2ヶ月ぶりにチャートにカムバック。Bruno Mars at number 92, I Just Might.
1: Number 91, brand new entry.
3: 続いてはリップスライム、ペスの新曲が初登場。ソロでのチャートインは実に14年ぶり。そんなになるんですね。今週91位、ペス、So So。

今週91初登場フェス SOSO いかがでしょうか。今年3月までオリジナルメンバー5人で活躍、再開していましたけれども、リップスライム、早くもフェスのソロが、チャートにしました。1年間限定でリップスライムをやっている間にいろいろな機材をたくさん買っていったそうで、忙しくて使う暇がなかった中、今年に入って使い方を勉強しているうちに、あれ気づいたらできちゃったっていうのがこのソーソーなんですね。あのソーソーって英語で まあまあいいんじゃない、どう、まあソーソー、うん、まあまあ、うん、まあまあじゃん、悪くないみたいな、そういう意味なんですけれども、

まあ、まずまずという、まずまずの出来というふうに本人は思っているんでしょうね。そんなフェス、昨日は横浜で開催されたグリーンルームフェスティバルに出演、この曲も披露しました。そして7月7日七夕には恵比寿リキッドルームで単独ライブもあります。この日はゲストにスチャダラパーのボーズ、ライムスターのマミー D、ムクのボーカル朝倉も出演します。今週91位初登場フェス SOSO No. 19 Brand new entry.

フジロック2日目グリーンステージに登場。89位藤井風プレマ。ミュージックアワーズジャパンラジオ特別賞にノミネートされています。花ホープが88位に初登場。 Blue Hour No. 87 Brand New Entry。

0: 韓国出身の R&B アーティスト Lucy Park Blue Sashko This week's number 87 A brand new entry on your 81.3
1: Number 86
0: Number 88, Kehlani, Folded.
1: Number 85,
2: Brand New Entry.
0: 続いて85位は間もなく開催。FIFA ワールドカップ2026公式ソングがチャートイン。Shakira and Burna Boy, Die Die.

got everything you need. A brand new entry at number 85, Shakira and Burna Boy, Dai Dai. 6月11日にアメリカ、カナダ、メキシコ共同開催で開幕する FIFA ワールドカップ2020

の入力公式ソング、代々いかがでしょうか、コロンビアのディーバシャキーラとナイジェリアのシンガーソングライターバーナボーイの、コラボです、でシャキーラもう本当常連といいますか、ワールドカップ公式ソングを担当するのは、2010年の若々、This Time for Africa 以来、でまあ常連ではないですよね。でも結構あのシャキーラはあのなんだかんだワールドカップにはあの今度なんだあのハーフタイムショーもねシャキーラ、担当しますけれども、でタイトルのこの代々ラテン語圏の掛け声でさあ行こうという意味なんだそうです、サビには日本語の行こう、スペイン語の誰、フランス語のあれ、英語のレッツゴーなど様々な言語が取り入れられているということなんですね。そうか、スペイン語でさあ行こうっていうのは誰っていうですね。さあ行こう、誰っていうはみたいな感じになってしまいますけれども、さらにあの歌詞を見てみるとペレ、マラドーナ、ベッカムなどなど、これまでのワールドカップで活躍したレジェンドたちの名前や、国の名前も盛り込まれています。日本代表の初戦は、6月15日月曜日午前5時キックオフです。対戦相手はオランダ。今週85位シャキーラ&バーナボーイ代々。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, gay Ojin, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3 J-Wave セゾンカート TOKIO HOT 100、時刻は1時28分。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーが突っ込み入れる週刊クリスペーパー。では今週も突っ込んできます。
2: 大変よく稼ぎました。イギリスの新聞サンデータイムズが毎年発表している長者番付に、今年初めてあの兄弟がランクインしました。
1: 毎年恒例サンデータイムズのリッチリスト、アメリカではなくイギリスで最も裕福な350人をリストアップした長者番付で、この報道2026年版が発表されました。1年間に稼いだ額ではなく、その人が持つ資産が、基準です。総資産ですね。ミュージシャンで最もリッチなのは、もうこれ誰も、知っていると思いますけれども、ポール・マッカートニーで、資産

0: 年間総額推定10億5500万ポンド、日本円にしておよそ2250億円、昨年から60億円も増えているのがすごいですよね。他にもエルトン・ジョン、ミック・ジャガー、エド・シーランなどが名を連ねる中、今年初めてランクインしたのがオアシスのギャラガー兄弟。ノエルとリアムの合算になっているものの、資産は推定3億7500万ポンド、およそ800億円。もちろん昨年行った再結成ツアーのこれおかげですよね。これに驚いたのがノエル本人。BBC ラジオのインタビューで、小池一緒に電話した方がいいなと思った。だってそんなお金持ったことないから、とコメントしたと。いうことなんですけれども、でこれ合算なんですよね。2人の総資産ということなんですが、でやっぱすごいよね。10年間休んで、10年間か休んで、でまた再結成したらこんなに儲かったと。地道に毎年ツアーやるのがなんかアホみたいになってますよね、それ考えると。10年間休んでみんなに飢餓状態に陥れて、それでまたバーンってやるとすごい儲かるという、まあ、一つの、これもまた一つの、なんだろうな、モデルになるというかね、一つのフォーマットになるのかなという感じになりますけども、でパッと見大体曲はノエルがほぼ書いてます。なので僕パッと見た時、これ多分ノエルの兄貴の方が7割8割ぐらい印税入ってきて、リアムはせいぜい2割ぐらいかなと思いきや、でもライブだからこれ半々だよな。なるほどと思って、ちょっと待って、これってちょっと今までのそのミュージックビジネスを塗り替えるよね。だからカバー曲いっぱいやってても、例えばライブがっつりできれば儲かるという、そういう図式、まあ、そんなやつどうでもいいんですよ。まあということで、ライブの興行収入なので半々じゃないかなと思います。
1: 車の後ろに乗っていたのはラッパーのドレイクさんが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けました。
0: ごめんなさい、さっきの続きなんだけど、だからリアムあんなにステージでナイスガイだった。もう人が変わったようにナイスガイって、そりゃそうですよ、半々だからだよ。だからあんなにナイスガイだったのかなと思いきや、はい、そう、ラッパーのドレイクが SNS で見つけたファンに粋なサプライズを仕掛けたということなんですけども、5月15日ニューアルバムを3作同時にリリースしたドレイク、その彼が、先日とある TikToker にサプライズを仕掛けました。NYF Lover というハンドルネームを持つこの TikToker は、小学生の娘と息子を持つ、パパ、毎日学校へ子供たちを迎えに行くときに車の中でいつもドレイクの曲を流し、子供たちと一緒にノリノリで、まあ、歌っているとかラップしているわけですよね。その動画を TikTok に投稿し、評判を呼んでいたんですが、それを知ったドレイクはお父さんが運転する車の後部座席にこう乗り込みまして、子供たちを迎えに行くというサプライズを仕掛けました。もちろん子供たちはもう外寸前です。もう大騒ぎ。しかもドレイクと一緒に車内でラップしまくってんですけど、その娘がもう一語一句むちゃくちゃラップうまいんですよ。手振りも入りの後ろにドレイクがちゃんとラップしているという、すごい微笑ましい、そんなシーンなんですけども、さらにドレイクはファミリーに新車をプレゼントしたと。でお父さんも号泣ですよ、号泣。その車はナンバーナインと名付けたかどうかわからないんですけど、お父さん号泣です。で SNS をチェックしたファンをサプライズ訪問し、それがまた宣伝になるという、これはもう明らかにテイラー・スウィフトがよくやる手口ですけれども、まあでもね、完全なる売名行為ではありますけれども、こういうのはとてもハートウォーミングですよね。
1: 財産はしっかり守らないとね。結婚秒読みと噂される歌手のテイラー・スウィフトさんですが、その婚前契約にも注目が集まっています。
0: はい、NFL 選手トラビス・ケルシーと夏に結婚すると言われている、テイラーですけれども、セレブの結婚に欠かせないものといえば、これ日本では聞かない、あまり聞かないプレナップ。皆さん英語でプレナップって言うんですけども、これご存知ですか、プレナップ、婚前契約なんですね。 万が一離婚することになった時のために財産分与などについて結婚前に決め約束を結んでおくのが

当たり前なんですね。テイラーとトラビスもおそらく婚前契約を結ぶだろうと見られています。大体アメリカの場合だと半々になっちゃうんですよね。だからちょっと待ってよと、例えばね 2,3 年結婚してそれで離婚するとなると、その3年間のところ俺が今気づいた全て、私が気づいた財産を半分あげちゃうのということになるわけですけれども、テイラーはご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、金融一家の出身なんですね。お母さんがファンドマネージャー、もうおじいさんひいおじいちゃんはもう銀行の頭取だったりする、そんな家系なんですけれども、それゆえに非常に金銭感覚が鋭いんですね。資産20億ドル、およそ3180億円超えの、ビリオネアである、テイラーなんですが、対するトラビスの資産は9000万ドル、およそ143億円、なんとテイラーの20分の1にも満たない格差婚なんですね。ということで、もうこれは当然のことながら婚前契約プリナップを結ぶだろうと。で、問題はどの州で婚前契約を作成するか、つながりがあればどの州でも OK なんです。テイラーが家を持つカリフォルニアやニューヨーク、ロードアイランド、テネシー、あるいはトラビスにゆかりのあるカンザスやミズーリが、候補地に挙げられていますが、アメリカは州によって法律が違うんですね。50州みんな法律が違っていて、婚前契約を尊重する州とそうでもない州があるんです。例えばニューヨークは婚前契約を非常に厳しく審査し、場合によっては無効にすることもあるということで、どこで式を挙げるかよりもどこで婚前契約を結ぶかが大事になってくるわけです。以上、週刊クリスペーパーでした。Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

0: 81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100, a brand new entry at number 84. Moises Dos Santos and Linda Dawn, Artur Verokai and Theo Crocker, Saudade.ブラジル出身ロンドンを拠点に活動するベーシストモイセス・ドス・サントスが TOKIO HOT 100初お目見え。これまでナイル・ロジャーズ、ジャネル・モネイといったアーティストと楽曲制作を行ったりステージに出演していましたが、ある時同じブラジル出身のアジムスのメンバーに自分のルーツを意識してみたらと言われたことをきっかけに今回のアルバムの制作をスタートしたそうです。そんな流れでできたのが来月リリースになるマリア。お母さんの名前から付けたタイトルはまさにルーツそのもの。アルバムからの先行配信曲サウダージは御年80歳、ブラジルの巨匠アルトゥール・ヴェロカイやグラミーノミネーションの経験を持つトランペッターテオ・クローカー、さらにボーカルはロンドンのシンガーリンダ・ドーンが参加しています。 Number 84 Brand new entry from Moises Dos Santos サウダージ Number 83Blackpink's at number 83 on your 81.3. Go!
1: Number 82.
0: サマソニー3日目、Spotify ステージに登場します。82、押木圭吾、リテイク。
1: Number 81. Brand new entry.
0: 韓国の6人組ガールズグループ NMIX が81位に初登場。 Heavy Serenade
1: Number 80。
2: 楽しくて呼吸忘れて
0: 80位、野口文、突然楽しくて呼吸を忘れて2。
1: Number 79 Brand new entry
0: キーはテレビドラマ銀河の一票オープニング主題歌が初登場。浜野健太&後藤真希フィーチャリング黒木春&野呂佳代オーヘイ
1: Number 78
0: 波岡&大島のボーカル組は来週日比谷音楽祭に出演。78位ペントハウス 1-2-3。 今日3時台は日比谷音楽祭特集あり。
1: Number 77 Brand new entry
0: TOKIO HOT 100。 続いては札幌出身の4人組バンドゲータが95位のライフに続き本日2曲目の初登場。この曲のプロデュースはマイケル金子。一緒にやることになったきっかけは曲の後で教えましょう。今週77位ゲーテ、フレンドシップ。

今週77位初登場、ゲーテフレンドシップ、いかがでしょうか。昨年時ホット100にゲストに来てくれたゲーテ。この曲フレンドシップはファーストアルバムサークルからの一曲で、マイキーことマイケル金子がプロデュースを担当しています。この曲のデモができた時、プロデューサー交えて一緒に制作したい、じゃあ誰とやりたいという話の中から、マイキーがいいと名前が上がり、声をかけたところ OK をもらったそうです。まあ、基本的にレコーディングというのは、まあ、その日まで録音する内容だったりアレンジなどを固めてから望むものなんですけれども、この曲はプリプロ的にアレンジ作業をしながら、その場でそのまま録音していくというスタイルでレコーディングされたそうです。ボーカルの樋口くんは、最近の曲は鍵盤のバッキングが多かったけれど、この曲はギター中心で作ってみようというのがアイデアの出発点で、ゲーテのまた新しい雰囲気、バンド感がある曲なので、それも気に入っているポイントですと話しています。今週77位ゲーテフレンドシップ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は今年のユーロビジョンの覇者、バンガランガ。

今日2時過ぎにゲストで登場、森山直太朗新曲アイアイ。続いて74位はヨーロッパでは5月の風物詩ユーロビジョンソングコンテスト今年のウィナー、東京チャート初登場 From Bulgaria Dara Bangaranga。

ガーランガーいかがですか、今年で70周年ヨーロッパの音楽祭りユーロビジョンソングコンテスト2026、今年の、ウィナーはこのダラでした。誰？ダラなんです。ダラはブルガリア出身、現在27歳の歌手で、ちょうど10年前に、デビューしました。学生時代芸術学校に通い、ブルガリアの民謡を学んだ、実力派なんですね、でユーロビジョン史上最大のダークホースなんて声も、上がっていたそうですけれども、ブルガリアの優勝は、今回初めて初の快挙、だそうです。でタイトルのこのバンガランガは大騒ぎ、みたいな意味のようで、悪霊を追い払い幸せや健康などを祈るブルガリアの伝統的な儀式クケリからインスピレーションを受けた、曲だということなんですね。なんかブルガリアと聞くと、ヨーロッパのイメージがありますけど、やっぱり位置的になんかちょっと中東な感覚もありますよね。今週74位、ダラ、バンガランガでした。アンダーソン・パークが手掛ける話題の映画 K-POP のインスパイアソング No.73 A Brand New Entry Dean and Anderson Park Aftertaste from the film K-POP No.72 パパチャリ本日2曲目No.72 Charlie Puth Changes No.71 Brand New Entry。No.71 A Brand New Entry from Loopman To The Sky No.70

は曽我部圭一が歌うユーミンカバー、優しさに包まれたなら69。フジロック最終日、フィールドオブヘブンに登場。今週69位、フーン、スイヤ。さあ、見えたんですか？ではなく、これはブレイメン。ファンクバイブス炸裂の新曲が68位に初登場。ネンドイナ。

今週68日初登場ブレイメンメンドイナーいかがでしょうか、抜群の演奏技術と独自のサウンドが話題の5人組ブレイメンの新曲です。曲の冒頭は伝説のファンクバンドザ・ミーターズのシッシー・ソラットをモチーフに、したものなんですけども、ちょっとあのオリジナルのミーターズ聴いてみますか。言い難いですよね。このまあこの辺りはあの似てますけれども、私見ましたよ昔ミーターズ。ということで結構あのブレーメン、ちょっとブレーメンのイントロもちょっと聞いてみますか。だけだね。でベースこの人が。これは違うよな。ディディディンディンディンディンとかね、ということで、でもかっこいいあのファンキーな、ね、ナンバーに仕上がっています。歌詞も、面白いですよ。掃除洗濯、睡眠などなど日々のめんどくさいことを歌っています。今週68ブレイメンめんどいな No.63 Rementary

0: 月ぶりにクルリと帰り咲き、今週67位クルリレグレス。今年のサマソニーで初来日、No.66 シーク Dangerous Lover。
1: No.65
0: 続いて65位はマーティン・ギャリックスとエド・シーランのコラボナンバー Repeated。

0: 宮古市出身、歌手の小田代直子です。77.9MHz、カシオペア FM、聞いでけでね。
1: 介護センター、カシオペアでガンス。
2: 皆さんどうでガンス、元気でガンスか。
3: いやー、元気なバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ、ほん

お祝いするよとインスタグラムでエドとのツーショットでコメントしました。今週65位、マーティン・ガリックス、エッド・シーラン、Repeat It。 Number 64、 映画プラダを着た悪魔2、サントラも絶好調。 Number 64、 レディ・ガガ、Shape of a Woman。 Number 63、 Re-entry。

0: 1ヶ月半ぶりにチャートに復活。 No.63 Stephen Sanchez Love Love Love No.62 62望月ひなたエレベーテッド No.61 子供たちの声がするスタッツと大貫妙子おはよう。今週61位、セゾンカール TOKYO HOT 100、時刻は2時1分を回っています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず中央道の上り小仏トンネルで3キロの渋滞、小田原厚木道路上りは弁天山トンネルで工事のため断続的に3キロ混み合っています。西湘バイパスの下りは石橋で2キロの渋滞です。首都高速道路は5号線高島平付近で工事のため上下線ともに2キロの渋滞です。3号線上りは大橋ジャンクションで1キロ、下りは三軒茶屋で1キロです。一般道路は新荒川火災防災線が江戸川区西小松川町で乗用車2台の事故のため両方向とも通行止めになっています。また外堀通りの外回りは新宿区四ツ谷本塩町でタクシーと軽乗用車の事故のため通行止めとなっています。なお新宿では花園神社のお祭りに伴って新宿通りは新宿オーガード東交差点と新宿2丁目交差点の間が午後6時まで上下線とも通行止めになっています。現在甲州街道の上り新宿区新宿4丁目で流れが悪くなっています。玉川通りは上り世田谷区世田谷警察署前で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小関さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカート TOKYO HOT 100、お知らせの後はゲスト直太郎さんいらっしゃい。

0: On the air since 1988. Sazon Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では本日のゲストをお迎えしましょう。自己紹介をお願いいたします。
1: はい、森山直太朗と申します。
0: はい、直太朗さんよろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100は昨年7月のフジロック以来、そしておたじとは11月にね、はい、登場していただいて、でこの間3月のギタージャンボリー、初日は2人で鏡やりをね、させていただきました。
1: 節目では、なんかクリスさんと一緒に、
0: ね、嬉しいですよ。
1: いろんな景色をね、
0: 嬉しいですよ。森山直太朗の節目にはちょっとスペプラリティっていうのいいな。
1: 振り向けばね、
0: ねえ、
1: あれだけ忘れないの、これもう蒸し返しちゃうけど、フジロックの時に、大アブに、
0: 俺刺された
1: んや、さんが刺されて、もう散々なんて
0: 思った
1: 中での生を、収録っていうかね、
0: あれは、
1: ね、プロ魂を感じました。
0: あ、そうですか。ね、虫に刺されようが何しようがという、ね、山は侮っちゃいけないですからね。はい、直太朗さん現在昨年10月から続く全国ツアー2ジョブツアー2025-26あの世でね、はい、後半戦、突入ということで、昨日は鳥取でのライブで、
1: 一昨日岡山、山陽、山陰、中国、
0: はい、
1: ボン、
0: すごいハードワーキングですよね。
1: ハードワーキング、まあそうですね。
0: ね、はい、そうなんですよね。今日ね、番組出ていただいてありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: ちなみに最近はなお散歩にハマっていると
1: 聞いたんですよ。いや、僕が命名したわけじゃないんですけれども、まあ、旅先行くと、まあ、いろんなあれがあるじゃないですか。それで僕このイーハーっていう去年リリースしたアルバムの中に、サリットって商店街っていう曲があって、みんなみたいな、もういろんな場所ね、楽しい場所あるけど地元の商店街めでていこうぜみたいなめでていこうぜみたいな歌なんですけど、その歌を歌うからにはやっぱ地元の商店街を知らなきゃダメだろうということで、もともとそういう巡りが好きだったんですけど、商店街巡りみたいな、はいはい、自分でポッドキャストやるぐらい、だけど結構やっぱ回ってみると、シャッター商店街 もちろんいっぱいあるんですけど、その中でも新しい世代の人たちが、その商店街という昭和のね、いわゆる高度成長期を司った骨格を利用して、今の人たちがそこにクリエーションしてるっていうのが、すごい見ててね、なんか、すがすがしい気持ちになるんですよね。
0: じゃあずっとそれを受け継いでいるというか。
1: そうですね。どういうふうにこれからね、また受け継がれていくのかっていうか、コミュニティのあり方も多分これからどんどん違ってくると、変わってくると思うんですよね。
0: なんか最近面白いなと思ったその商店街ってあります？
1: ちょっとね、名前が今ポンって出てこないんですけど、昨日も一昨日も行ったんですけど、なんだっけな、まあでもいずれにしても、ポッドキャストを聞いてください。
0: はい、ポッドキャストを聞けば、
1: 僕の旬な、商店街のリポートがなされているので、
0: なるほどね、はい、そうか。新しい店って言ったらどんなのがありますか？例えば
1: まずはなんかその割とね、アロマショップとか、
0: はい、
1: あとはね、そのなんていうのかな、街のホットステーション的な、なんかそのカフェ兼ホテル兼、そこがなんかベースキャンプになって、いわゆるインバウンドの外国人の方たちもそこからそこ拠点にいろんなとこ行くとか、
0: なるほどね、
1: なんか待合所みたいになったりとか、あとは普通にね、古くからある唐揚げ屋さんとか、そういうちょっとおつまみしたりとか、
0: そうそう、インバウンドのね、観光客

0: すごくやっぱり商店街に魅了されてますよね。
1: そうですよね。
0: 買い食いしてコロッケ食べたりとか、そんなすごい、ね、YouTube なんかで見ますけど、そんなツアーの最中、先月新曲も配信、リリース、されました TBS 系のドラマ主題歌アイアイ、これも、

0: お二人のね支え合う兄弟の愛を描いた物語でもあるので、うん、どちらかというと その部分に着目してあの自分がこういわゆる成長していく過程の中で、うん、あ思い起こしてみると、うん、この人がいたから、うんうん、あの寂しい時期あるいはあの孤独でしょうがない時期を、うん、なんかこう乗り越えられたなとか、うんうん、これ人にとどまらず、うん、物や、
1: はいはいはい、
0: なんかあとは例えば愛犬とか、うん、あのペットとかね、うん、そういうものにもあのこう なぞらえるっていうかね、うん、こう当てはまるものってあると思うんですよね、うん、だから必ずみんな孤独なんだけども、うん、だからこそこれは言葉を選ばずに言うと、うん、みんなどっかで依存したり癒着し合いながら生きているっていう、うん、だからその形が健全であるかどうかちょっと別としても、うん、でもやっぱり人っていうのは支え合っていかなきゃ生きていけない生き物なのであるっていうことを、まあ、歌ったような曲です。
1: なるほどね、はい、まあじゃあ、 人だけではなく、うんうん、物っていうのもありますもんね。
0: そうですね、
1: 自分を支え大事な、うん、大事な自分の一つの何でしょうね魂の延長線みたいなもの、
0: うんうん、
1: そうですよね。では早速曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、それではアイアイ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100をお送りしたのは、本日のゲスト森山直太朗さんの新曲アイアイという、まさにね直太朗節という、
1: ありがとうございます。
0: 実直な感じがねすごい伝わってきますよね。アイアイのミュージックビデオも公開になっていますけど、先ほどもあの曲の間でねすごくミュージックビデオの話で盛り上がったんですけれども、あの前編奄美大島で撮影、はい、されまして、で奄美で生まれ育った2人の男の子がね、あの、まあ、主演といいますか、出ていて、で森山さんはあの今回のこのミュージックビデオではアシスタントディレクター AD を
2: 一応リップシンクでちょっと歌ってるシーンもあるんですけど、あのほぼ AD でしたね。何を隠そうというか、もう地元の皆さんに、あのご参加いただいた、この少年2人も含めて、みんなそのまあ大方集落の方たち で、はい、でそのいわゆるプロみたいな人がいない中での進行だったので、もういろいろもう引率から何までもう全部全部というか、みんなと協力、手弁当でやらせていただきましたけども、
0: そうだから2人が本当にいい味といいますか、素晴らしいですよね。だからものすごい子役なのかリアルなのかどっちなんだろうっていうね、ずっと思ってたんだけど、
2: どっちだかっていうと後者だけど、やっぱ本当の幼馴染なんですよね、あの二人が、だから本当になんかまあお互いを知り尽くしているし、その二人のこともあの集落の人たちはみんな知っていてっていうところで、でもでそのカメラもかなり長回ししながら、もういつものシチュエーションだけはあるんですけども、その中でいつもの2人みたいにやってっていうことでもって、
0: だからそのテレビドラマとはまた違うんだけれども、やっぱり当然のことなんですよね、その
2: リンクするような
0: そのつながりですよね、その2人のなんかその、本当になんか お互い委ね合ってるなっていうか、信頼しきってますよ ね、
2: そうです
0: ね、すごい自然な、もう皆さん 見ていただきたいと思うと、本当にね、あのジーンときますね、あの見てると、奄美 の姿もね、あの美しさ もね、さることながら、はい、
2: い
0: そしてミュージックビデオ公開に合わせて企画も、スタートしています。あなたのかけがえのないバディとの思い出を募集するハッシュタグ語り合い合い、エピソード募集中ということで、これはどんな企画ですか。
2: まあ、この曲を聴いて、なかなかその自分が支えられた人とかって思い返すようなこう時間とかゆとりもないし、照れくさいもんですけども、でもこの曲を聴く時だけはなんか思い浮かべてほしいなっていうような、そんなイメージはあって、その一つの企画として、あのこの M あのなんていうのかな、自分の大切な人との思い出だったり、その対象をポストしていただくと、後日曲とともに我々がちょっと思い出のショート動画を作って、そこにアップさせていただくっていう SNS でアップさせていただくです
0: 、はい、ね、皆さんぜひ、あのハッシュタグ語りあいあいエピソード絶賛募集中ですんでね、これは上がると見てみたいです
2: ね。そうです
0: ね、はい、でここでガチャということで、ガチャタイムいきたいと思います、ガチャガチャをやってもらって、その中の質問に答えてもらいます、で青い玉が出てきました、
2: はい、読みますね、
0: 中の質問を読んでください。
2: あーこれですか。ため息が出ました。ナンバーワン差し入れって書いてあるんです。ライブの楽屋の差し入れで一番嬉しいものは何ですか、ということで、まあこれはあのもちろんあまたあるんですけど、ちょっとこう正確な答えになってはないんですけど、これが一番嬉しいんじゃないかなっていうか、喜んでもらえたら私としては本当にそれ以上の幸せはないなっていう、今日逆にちょっとクリスさんに差し入れ持ってきちゃった。
0: そうなんですか。
2: これ、
0: はい、
2: いやもうまさかこれ弾けると思わなかったんで今なんか珍しくなっちゃうんですけど、この光進丸ガレ
0: ーガレー、
2: はい、私 あのグッズの一つで、香辛料をあのグッズとしてもう10年以上前から販売してるんですけども、それのようやくお待たせしました、
0: はい
2: はい、カレーができました。
0: 10年待った甲斐があった、
2: ポークビンダルになってますけども、こちらは

0: お差し入れとしては多分もうかなりそのいわゆるアーティストグッズみたいなものの中では、うん、かなりしのぎを
1: あ, ありがとうございます
0: するというか
1: 香辛丸ガレー、
0: はい、
1: ポークビンダルー、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: これぜひ富士山に食べていただきたいです、はい、
1: じゃあもう感想もあの、はい、また、
0: はい、ナンバーワンに なっていただけると嬉しい、
1: う
0: ん、
1: もう一個はもう一個もう一個弾いていただきます嬉しいなこれねえ。レトルートに入ったのかな。
0: そうですね、
1: 素晴らしい。
0: 直太郎のバリ、最近の日常で欠かせないもの、人、場所って何。
1: うん、
0: これなんだろう。
1: 直太郎のバディ、アイアイですよね。直太郎のアイアイ、
0: 俺のアイアイ、うん、いやちょっとここだけの話なんですけど、
1: うん、
0: もう僕あの車購入しまして、
1: はい、
0: 旧車なんですけど、
1: うん、
0: ちょっと少し古めの車で、
1: うん、
0: あのもうそれはだってもともと他界した父が乗ってたタイプの車で、
1: うんうんうん、
0: で父とまあがまあ亡くなってからというか、うん、まあ、なんかその自分のまだこうな何かあったんでしょうね、なんかこう、うん、父を感じるようなものというか、
1: うんうん、
0: でたまたまそういう出会いがあって、うん、それに乗ってる時が一番、うん、それと一緒に移動してる時が一番、うん、アイアイしてます。
1: どんな気持ちなんですか。
0: え、なんか、
1: うん、
0: 僕ずっと車に乗ってる時に、うん、その当時ね、
1: うん、
0: 父が運転して、その父母が助手席に乗って、うん、僕は後ろから、うん、その両親の姿を眺めてたんですけども、まあ、もちろん自分は運転するんですけど、うん、なんかその時のなんかノスタルジーというか、あ、
1: タイムスリップする、
0: うんうんうん
1: うん、
0: なんかこうまだ家族が、
1: はいはいはい、
0: 家族として、うん、元気だった頃っていうかね、うん、こう鮮明にその記憶があって、
1: うん、
0: なんか その記憶をいつも思い出す、
1: うん、まあ、もう刺してくれる、
0: うんうん、そうなんですよね、うん、だから断るごとに、
1: うん、
0: もうほんのちょっともうそこら辺のコンビニ行くだけの時も、うん、もうあの乗っちゃおうかなっていう、
1: うん、
0: なんか乗っちゃうんです
1: よ、ね、車は分かりますよね、うん、
0: ありますよね、うん、
1: まあ、ね、
0: 特に男性とかそうなのかもしれないけど、うん、だから僕も結構忙しくて、うん、なんか気持ちがモヤモヤしたりとか、うん、余裕がない時に、
1: うん、
0: あの推しがいる、その娘さんのぬいぐるみじゃないですけど、推しがいるってすごい心の支えになるんだなっていうのを初めて、
1: あ、もう実感した、
0: 実感しました。
1: この車はアイアイができる前に購入したんですよ、その後。
0: そう、あの前
1: 前、
0: う
1: ん、なるほど。じゃあもしかするとこの車がインスピレーションの源になってるのかもしれない。
0: あ、でもそういうこと、うん、とかもしれません、ね、
1: なるほど、
0: うん、
1: 素晴らしい。
0: だからでも人だけじゃないよなとか、
1: うんうん、分かる分かる、
0: はい、
1: うん、でもそのものを介して何かやっぱりそのぬくもりみたいなものが伝わってくるわけですよね。
0: そうです
1: ね、それが一つの、まあ、引き金って言うと変な表現かもしれないけど、うん、それが一つのそのドアを開けてくれるというかね、うん、その思い出というかつながりを確認させてくれる何かという、はい、
0: そんな話してたらもう会いたくなってきちゃった
1: 、ね、
0: 乗りたくなってきち
1: ゃった、乗りたくなっちゃいましたね、はい、森山直太朗さん、新曲アイアイ配信リリース、はい、となっています。そして昨年10月からスタートした、全国ツアーは7月まで、
0: そうですね、
1: いよいよ、最終戦、
0: はい、
1: およそ9ヶ月間で何本やってるんですか。
0: 56本ですかね、
1: はい、56本、ちなみに残りあと8本、
0: はい、
1: ですが今後の、都内近郊、スケジュール、5月29日が、浅草公会堂、当日券がこれ出るかもしれないということですね、はい、そして6月、12日カルツ川崎、こちら、まだチケット販売中です。そして6月30日が J:COM 八王子、これはもうソールドアウトですが当日券が出るかもしれないということですね。そして7月3日 NHK ホール、こちらチケット、発売中です、詳しくは森山直太郎さんのホームページ、そして SNS を、チェックしてください、
0: はい、
1: さて、ツアーが終わったら何をされます。お休みします。
0: いや、もちろんね、休むのも大事だなと思いつつ、うん、やっぱりなんかまだまだ創作意欲だったりとか、
1: うん、
0: まあ、うん、あのものづくりをしたいなと思ってます、
1: うん、
0: ゆっくり自分の孤独な時間に身を置いて、
1: は
0: い、
1: うん、
0: たまにさっき言った車乗ってしながら、
1: ね、うん、はい、なるほど、ね、じゃあ、捜査機関に入るということですね。
0: そうですね、
1: うん、そして先月あの半世紀50歳になりましたけど、うん、
0: 半世紀です本当に、うん。

0: ねえ、
1: ねえ、
0: なんか自分のご褒美とかプレゼントしました？
1: いや、ないですね。ないけれども、うん、まあでも本当にあのすくすくと、
0: うん、
1: 50歳を経てあんまり萎縮せずにというかね、50歳だからまあとかあんまり
0: 考えずにね、
1: 伸び伸びやっていけた、うん、マイペースでねやっていけたらいいなと思ってます、はいはいはい、
0: ね、年相なんて関係ないですからね。
1: そうですね、
0: うん、はい、はい、ということで、ありがとうございました、はい、TOKIO HOT 100、 本日のゲスト森山直太朗さんでした。
1: ありがとうございました。
2: セゾンカー TOKIO HOT 100.

Brand New Entry No. 57 Gracie Abrams Hit the Wall いかがでしょうか。2019年にデビューした LA 出身のシンガーソングライターグレイシー・エイブラムス、この夏に3枚目となるアルバム Daughter from Hell をリリースしますが、そこからの先行配信された新曲がこの Hit the Wall。 アルバムタイトル Daughter from Hell、地獄から来た娘、気になりますよね。自分のことを指してるんでしょうかね。さて今回のアルバムは過去2枚でもプロデュースを手掛けているザ・ナショナルのアーロン・デスナーとの共作です。先日開催されたメット柄にも出席していて、グレイシーはその時のインタビューで、これは新しいショーの幕開けです、自分自身の魂がこもった血の通った作品、これからこの曲が皆さんのものになっていくことにとてもワクワクしていますと話していました。そんなグレイシー・エイブラムス、メット柄ではカメラマンとしても活躍していたようです。フォーグの記事によりますと、セレブリティレポーターとしてメット公認のカメラを手に会場の様子を撮影、サブリナ・カーペンターがステージで盛り上げる瞬間や、チャーリー XCX がダンスフロアに向かう様子、ブラックピンクのジェニーやテイト・マックレーなどなど、セレブの豪華なドレス姿やパーティーを楽しむ姿を撮影しています。 No.57 Gracie Abrams Hit the Wall No.56

羊文学が55位ドンクス No.54 青春はグッドバイブレーション走り出して君のパッション制服は J-WEB 深夜のプログラムキングスプレイス水曜日ナビゲーターネグッセ青春バイブレーションが54位 No.53ミュージックアワーズジャパン2026ラジオ特別賞にノミネートされています。最優秀賞は来月授賞式で発表。53位ロバート・ボーイ No.52 続いてもロバート、今度は18歳のディーバマヤとのコラボナンバーが初登場。マヤ&ロバート Romanticize。

0: 今週52位初登場、マヤ&ロバートロマンティサイズ、ミュージカルアズジャパン2026ラジオ特別賞に、ノミネート、されています。 J-WAVE でもよくオンエアされているロバートと、現役高校生シンガーマヤのコラボナンバー、ロマンティサイズ、いかがでしょうか。もともと知り合いだったわけではなく、インスタでお互いのアーティスト性に惹かれ DM を送り合ったことから交流が、スタートしたということです。
1: 一曲作っちゃおうかと初セッションしたところ、その日のうちに歌詞もトラックも完成したと。ロバートはその場の直感的なひらめきと衝動を大事にして作りましたと語っています。歌詞は過去の美化が、過去を美化するんですね、過去の美化がテーマだそうで、タイトルのロマンティサイズも、その感情を表した、言葉で別れた2人の関係性を描いています。ロマンティサイズ、ロマンチックに物事を仕上げるといった、意味なのかな。18歳と20歳のコラボナンバー、いい感じですよね。なんかすごいすごくいいみたいな初々しさを感じます。今週52位、マヤ&ロバート、ロマンティサイズ。はい、出ました。電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電マスター、参加クイズに正解しますと1回キャリーオーバーで Amazon ギフト券2万円をプレゼントいたします。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントします。今回電話番のオペレーターは、今日5月24日はゴルフ場記念日、と出ます。日本最初のゴルフ場がオープンした日なんだそうです。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承くださいね。非通知と出ても出てください。はい、怪しいもんじゃございません。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は今から17年前、2009年の5月24日にナンバーワンだったあの曲がかかっている間だけ。では逆転バスター電話受付スタート。

0: 曲は2009年5月24日 TOKIO HOT100 でナンバーワンを獲得した Green Day Know Your Enemy、 己の敵を知れということですが、では今回の挑戦者に、つながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: リリーさん。
1: はい、そうです。
0: クリス・ペプラーです。
1: よろしくお願いします。
0: リリーさんは今どちらにいらっしゃるんですか。
1: 今横浜市ですね。
0: 横浜。ああ、そうなんですね。横浜に住んでらっしゃるんですか。
1: そうです、そうです。
0: そうですか。どうですか、横浜の天気は。
1: 曇りですね、今日は。
0: 曇り、東京も曇りですけどもね、はいはい、では、リリーさん、クイズに正解されますと2万円相当の Amazon ギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますが、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか。はい、では参ります。今日5月24日は先ほども言いましたがゴルフ場記念日です。1903年、明治36年、5月24日に日本初となるゴルフ場がオープンしました。その最初の場所とは神戸でしたが、ここで問題。ズバリ東京都内で最初にオープンしたゴルフ場とは現在の何区にあったでしょうか。1番新宿区、2番渋谷区、3番世田谷区。さあ何番。
1: 1番
0: 新宿区。なぜ新宿だと思うんですか。
1: いや、なんか世田谷だとありそうなんで、あえてなさそうなところ。
0: ああ、なるほどね。まあ世田谷大体普通だと世田谷、ちょっとこれ引っ掛けじゃないかということで新宿区。分かりました。では東京の最初のゴルフ場があった場所は1番新宿区である、正解か否か。残念でした。正解は3番の世田谷区だったんですね。東京初のゴルフ場は1914年大正3年に当時の東京府駒沢村にオープンした東京ゴルフクラブ、だったんですね。現在の世田谷区、駒沢、今の駒沢公園のあたりに作られたということですけれども、リリーさん残念でした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ステッカープレゼントしますけど、はい。

0: グリーンルームとかは行かれるんですか？
1: いや行かない
0: です。行かないですか。そうなんですね、はい、今日開催ですよね。昨日今日ということですか。
1: そうですね、は
0: い、残念でした。じゃあ気をつけてお帰りください。
1: はい、ぜひサインもお願いします。
0: サインもお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 失礼いたします。
1: はい、失礼します。
0: はい、背高くだったね、やっぱね。僕はゴルフはしないですけれども、はい、ただ僕の小さい頃小学校の友達のお家が打ちっぱなしを経営していたんで、打ちっぱなしは小さい頃何度かやったことはありますけれどもね。はい、ということで逆転バスター、あともう一回やります。次回は4時台トップ10内に出てきます。 Amazon ギフト券は持ち越し3万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。Number 51.

昨日はグリーンルームフェスティバルに出演。今週51位平井大アワーシーズン夏の気まぐれにキスを Number 50. ソウル生まれの韓国系アメリカ人が初登場 Number 50 A brand new entry PH1 Different Summer Band Version Number 49.現在ツアー中、昨日おとといと神戸でライブでした。49位、花、バッドガール。Number 48, Sons of Sevilla, Forever Heaven. Number 47.Number 47, Prism featuring Kumo, Tic-Tac-Toe. Number 46, Brand New Entry. 現在コールドスリープ中、Perfume から新曲が到着。

今週46位初登場 Perfume Cold Sleep、 いかがでしょうか。昨年結成25周年、メジャーデビュー20周年のダブルアニバーサリーの節目に活動休止を発表した Perfume、 その25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years Document が現在公開中ですが、その主題歌がこの曲 Cold Sleep。プロデューサー中田泰孝が映画のために書き下ろした、新曲です。さて、映画のお供といえばポップコーンですが、 Perfume がプロデュースした LA チーズバーガー味ポップコーンが東宝シネマズ限定で食べられるそうです。もともと2015年にワールドツアーのドキュメント映画に合わせて発表されたものが、今回11年ぶりに復活。Perfume がロサンゼルス公演の時に立ち寄ったハンバーガーショップの味をイメージしたフレーバーだそうです。ね、どんな味なんだろうね、気になるよね。行ってみよう。今週46位、映画見なくたってあそこ買えるもんね。今週46位初登場 Perfume Cold Sleep Number 45

0: Miles on car. Tokyo Hot 100. 時刻は2時56分。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月24日付の100曲チャートナンバーワンソング予想ご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を書いてエントリーしてください。当てた方お一人様に私が描いたオリジナルイラスト T シャツをプレゼントします。受付は番組のホームページ Your Voice または X でも OK です。さあ、この後はカウントダウンはトップ40。3時台は来週末開催される日比谷音楽祭を特集します。実行委員長の亀田誠二さんにお話を伺います。あとアマゾンギフト券が当たる逆転バスター4時台にあります。天ギフの金額は3万円。引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。Sales on car Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Card, Bon Kish, Inest, Skechers, Ikeuchi Zidosha. Headline News J-Wave.5月24日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器
2: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
3: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェイ。
4: メイリーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
5: 今日どこ行く？
6: ドライブに行こう。
5: 免許は？
7: 車はあなたの世界を広げます。車の免許を取るなら岩手県北自動車学校にお任せください。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

0: 先週から55ポイント特大ジャンプアップで39位、ラブバイ
1: No.38 Re-entry

Re-entry number 38, Dua Lipa, End of an Era. 大ヒット上映中の映画プラダを着た悪魔2のオープニングシーンに起用されたこの曲がおよそ2年ぶりにチャートにカムバック。この曲をチョイスしたのはミュージックスーパーバイザーとして映画に携わっているジュリア・ミシェルズ。これまでにアリー、スター誕生やグレーテストショーマン、ピッチパーフェクトといった人気作品を数多く手掛けてきた売れっ子で、映画のシーンにぴったり合う曲を選曲する、いわば映画音楽の演出家なんですね、このジュリア・ミシェルズ。20年前のオリジナルのプラダを着た悪魔のミュージックスーパーバイザーも、実はこのジュリア・ミシェルズが担当していました。その一作目のオープニングシーンで使われた曲といえば、ケイティ・タンストールの Suddenly I See。この曲ですね。その大ヒットを演出したのがまさにこのジュリア・ミシェルズ。そんな彼女が20年越しの続編のオープニングに抜擢したのがデュアリパのこの曲 End of an Era。 彼女自身のイメージもありますけど、曲もすごいなんかハイファッションという感じしますもんね。今週38位、デュア・リパ End of an Era。 Counting him down Sez on car Counting him down Tokyo Hot 100。お知らせの後は最高の景色を。

来週末開催の日比谷音楽祭に出演。この後3時台に特集もやります。フミのよくある話が今週36位。 Number 35 Brand New Entry。サッカー日本代表公式テーマソング J.I. Blue 景色。

結成されたスペシャルユニット、この J.I. ブルー、来月に開幕を控えたサッカーワールドカップの日本代表公式テーマソングです。先週メンバーがねコメントを届けてくれましたけれども、さて、ここで番組からお知らせです。

会場からこの番組の公開生放送が決定しました。日時は6月14日日曜日、午後1時から、日本代表の初戦、日本対オランダの前日です。会場は宮下パーク内にある複合型エンターテインメント施設オア。当日はサッカー大好きで、この曲景色の作詞作曲を手掛けた M フローのタク高橋がゲストにやってきます。このイベントに参加するにはチケットの購入が必要となります。詳細は JWEB のホームページからイベント特設サイトをチェックしてください。番組 SNS にもリンクを貼っておきますので、一緒にワールドカップ気分を盛り上げましょう。今週35位初登場 J.I. ブルー景色 No.34。Moving up 50 clicks from last week, Aaron featuring Mace Semenes, Macrame at number 34. Number 33.

0: Jungle's at number 33, Carry On.
1: Number 32.
2: Still here?
1: August entry.
3: August entry.
0: 週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、これで19週目。キングヌー愛蔵、今週32位。
1: Number 31
2: Brand New Entry。
0: 最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からビートルズコラボが初登場。 Here's a brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us。

曲です。もともとリンゴがプロデューサーと一緒にスタジオセッションを行い、そのセッションテープを聴いたポールが楽曲を制作。ポール曰く、ドラムから始まった珍しい曲だよとのこと。ボーカルもリンゴに歌ってほしいと曲を送ったところ、リンゴから返ってきたのは曲の一部だけボーカルが入ったバージョン。曲が気に入らなかったのかなと心配したポールが電話でリンゴに確認すると、いや、てっきり最初の 1,2 行だけ歌ってほしいのかと思ったよという返事。それがきっかけで2人の歌声を組み合わせてデュエットにすることを思いついたそうです。ビートルズ解散後もお互いの作品などでよくコラボしていたポールとリンゴですが、一つの楽曲で2人がデュエットするのは実は今回は初めてなんですね。まあ、ファンにはたまらん奇跡のデュエットなんですけども、これはでもリンゴはこれデュエットにした方が面白いと思ってたのかな、どうなんでしょうね。まあ結構85歳ですからね、ちょっとうっかりしちゃったのかもしれませんけれども。今週31位、ポール・マッカートニー and Ringo Starr、 Home to Us。 30ポイントアップで30位、歩む今津クラシック。 Number 29、 6月14日開催の J-WAVE バー、応募締め切りは本日いっぱい。奇妙麗太郎、オーシャンゼリゼ。 Number 28、 This week's Hot Popper。 Yeah, we're on to the next. I think the dancer is dead, so now we're making rock。先週から69ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー。 No.28 Charlie XCX Rock Music。 No.27 Kalayla's at No.27 Lincoln B。 No.26 Brand New Entry。 コラボのきっかけはオークション、エスパフィーチャリング G ドラゴン、 WDA Whole Different Animal。 I gotta do it with me now. Don't worry about what else is going on. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on my door, why you trying to glitch? Critical's got me.Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

A brand new entry at number 31, Paul McCartney and Ringo Starr, Home to Us. いかがでしょうか。今度の金曜日リリースされるポール・マッカートニーの最新アルバム The Boys of Dungeon Lane からの

26, ESPA featuring G-Dragon, WDA, Whole Different Animal. いかがですか、今度の金曜日にリリースされるセカンドアルバム、レモネードからの、1曲です。この曲にゲスト参加しているのがビッグバンの G-Dragon。このコラボに関してファンがざわついてます。昨年韓国のとあるバラエティ番組に G-Dragon と ESPA が共に出演。他にも数多くの K-POP スターや著名人が出演する中、参加者による秘蔵品オークションが行われ、G-Dragon が出品したのはなんと自分自身の1日利用券。これどんなことかと言いますと、1回だけどんなお願いでも G-Dragon が叶えるというものすごい利用券なんですよ。1日利用券、出演者たちはこぞって入札を希望して、金額は、1000万ウォン、100万円を超えました。いや、もっと超えるんじゃないかっていう感じですけどね。で、仕方なく各出演者たちが G ドラゴンにやってほしいことを発表して、その中から G ドラゴン本人が選ぶというスタイルになりました。そんな中、エスパのメンバーはもし落札できたらフィーチャリングかゴキブリ退治をお願いしたいと熱望。結局このエスパのお願いが選ばれ、見事落札。最終的にフィーチャリングかゴキ退治かどちらにするかわからないまま番組は終了したということなんです。だからフィーチャリングだったのかゴキブリ退治だったのか分かんない、そのまま終わってしまったと。で、ファンたちはもしかして今回のコラボはあの時のと勘ぐっているファンも非常に多いということなんですけれども、信憑性ありそうな感じがしますよね。いくらなんのご期待じゃないだろう。今週26位、 ESPA featuring G-Dragon WDA Whole Different AnimalSazon Car Tokyo Hot 100。 お知らせの後は日比谷音楽祭特集。

0: career since 1980. Sazon Car Tokyo Hot 100.セゾンカード TOKIO HOT 100。 この時間は来週の土日5月30、31日に開催される日比谷音楽祭を特集します。お話しいただくのはもちろんこの方、
1: 音楽プロデューサーベーシストの亀田誠二です。
0: はい、おなじみヒットの亀様、亀田誠二さん。以前はこの TOKIO HOT 100の持ち込みレコメンのコーナー、でずっとお世話になっていましたけれども、

0: ども、今や亀田さんの代名詞とも言えるのがこの日比谷音楽祭ですよね。音楽の新しい循環をみんなで作る、フリーでボーダレスな音楽祭をコンセプトに、2019年から日比谷公園を中心に毎年開催されているイベントです。今年で8回目を迎えます。亀田さん、ただいま絶賛お忙しいらしく、コメント出演となります。まず改めて日比谷音楽祭を立ち上げたきっかけから伺いました。
1: 日比谷音楽祭はですね、そうだな、10年ぐらい前に僕がニューヨークのセントラルパークを散歩していたんですね。でその時に風に乗ってこう音楽が聞こえてきて、でその音楽が聞こえる方に行列ができてるんですよ。でおじいちゃんおばあちゃんもいれば、ベビーカーを押した若夫婦もいるし、ジョギング姿の若者もいるし、ニューヨークだからもういろんな人種の人がいて、いろんな言葉が聞こえてきて、で中にはもうピクニックみたいになんかサンドイッチとワインとかでくつろいでる人もいて、でこれ何なんだろうと思って聞いたんですよ。そしたらお前知らないのかとかって言われちゃって、ニューヨークの人に、ニューヨークではひと夏フリーコンサートを毎晩やってるぞと、でお前も並べば見れるから見るといいんじゃないのか、お前どこから来た、フロムジャパンかみたいな感じで会話をして、でこれ面白そうだなと思って、で僕もその列に並んで、その夕方のから始まるコンサートをお昼ぐらいから公園で並んでみたんですよ。でその時にね、いろんなことを感じたの。なんか夕方から始まるコンサートのために一日をパブリックな公園っていう場所で、いろんな人が思い思いの過ごし方をしてコンサートが始まるのを待っている。でこのなんだろう、心の豊かさで生活の豊かさで、僕が見たのはメイビス・ステイプルスのライブなんですけども、御年その時でも70何歳ですよ。でメイビスとあとプエルトリコから来た弾き語りのアーティストが一緒のステージに立って、本当になんだ、多ジャンル世代も超えて、しかも無料で、これがいわゆる寄付金やそのスポンサーからのお金で賄われてるっていう、そのニューヨークのセントラルパークでのサマーステージというフリーコンサートに出会ってしまって、これを東京でもやりたい。で僕がこの日比谷音楽祭無料開催にこだわっているのは、感動体験を誰もに伝えたいんですよ。本当垣根なく、もう今まで知らなかった音楽に出会って、でしかもトップアーティストが生の演奏を手渡しで伝える、この感動体験っていうのは絶対に人々の心のエネルギーになると思うので、感動体験って何が大事かっていうと、感動することによって感受性がこう磨かれてね、こう人の気持ちを想像したりとか、思いやりのある人間が増えていったり、もっと言うと究極的には音楽の力でなんか本当に豊かな生きやすい社会ができるんじゃないのかっていうのが僕は思っていて、その一番根っこのところをなんか日比谷音楽祭から無料っていうこの間口を広げたところで始めていきたいっていうふうに思いました。
0: 熱入ってますね。どんどんどんどん喋ってだんだんテンションが上がっていくところがね、やっぱ本当にこだわりのもう亀田さんのライフワークじゃないかというぐらいすごい思い入れを感じますけれども、ニューヨークで出会った夏のフリーコンサートを東京のど真ん中で、やってみたい、無料というこだわりは誰もが楽しめること、そして音楽の感動体験を伝えたい、きっと音楽の力で社会が良くなる、ね、人への思いやりがどんどんどんどん感受性が豊かになれば、人への思いやりも、どんどんどんどん高まっていくんじゃないかと、いうことですけどもね、素晴らしいですね。亀田実行委員長、さすがです。さてそんな日比谷音楽祭の出演アーティストについて亀田さんのこだわりも伺いました。
1: 日比谷音楽祭のその一番の売りっていうのは、その無料開催だけじゃなくて、本当にその出演アーティストのジャンルと世代の幅がめちゃ広いです。っていうか本当にボーダーレスで、僕はもうジャンル分けもしてないぐらい、とにかく素晴らしい演奏をみんなに届けてくれるアーティストを見つけたら、もう毎日もう僕スマホとにらめっこですよ。もうね、奥さんにパパ私とスマホどっちが大事っていつも言われるんですけど、それぐらいもう新しいアーティストの出会いとか、もしくはベテランアーティストとのレジェンドアーティストが今どういう活動をしているのかっていうのを本当に毎日リサーチして、例えば今年ね、鍋貞さん御年93歳よ。もう僕がもうベース、クリスさんもベース弾くよね。僕がもうベースもう一生懸命鍋貞さんのもうレコード買って、もうベース

一生懸命練習した、それをコピーして、なんかそういう僕にとっても本当に先輩先生のようなアーティストから、一番若いのは今ヨヨカちゃん15歳、鍋貞さん93歳でしょ、93-15 は年の差78。これすごくないですか、この年の差が同じステージに立つ、こんなあのフェスもう日比谷音楽祭しかないですよ。あとはね、岡村康之さん、岡村ちゃんも出るし、あと文野さん、オレンジレンジも出るでしょ、あとは、クラシックから菊池亮太さん、ピアニストの菊池亮太さんが出たりとか、高松愛さんが出たりとか、あと和楽雅楽のグループも出ます。あとは今年震災から15年なんですけど、東北ユースオーケストラも呼んで、とにかくなんだろう、もうクラシックとかジャズとか年齢とか世代とかもうそういうものを超えて、でもしっかり地に足をついた活動をされて、素晴らしい演奏、こっから感動体験が生まれると思っていて、このジャンルのボーダレスさも日比谷音楽祭の本当に楽しめるところです。

曲は今年の日比谷音楽祭に初登場、岡村康幸大好きです。でこの時間は日比谷音楽祭特集、実行委員長亀田誠司さんにお話を伺っています。先ほど亀田さんの話の中にも出てきた以外に、クレバ、レイ、新しい学校のリーダーズ、オノリサ、ソイル&ピンプセッションズ、君島大空、ロバート、スーパートザンブ、スガシカオ、ジュジュ、そして、今日ゲストに先ほど出ていただきました森山直太朗アンドモア、あとジャンル的にもジャズ、クラシック、雅楽、アンドモア。なお今年は日比谷の野音が改修中なので、日比谷公園に日比谷公園一帯に加え、東京国際フォーラムホール A が新たなステージに加わる、ということですね。さて亀田実行委員長からまだまだおすすめあるそうです。

0: まあ、日比谷音楽祭ね、こうやってお話ししたようにこうステージでのアーティストのライブがまあ自慢なんですけれども、なんといってもね、その音楽以外にもね、音楽に触れる機会を、ね、たくさん作りたくて、例えばトークショー、あとワークショップやってます。めちゃくちゃ今年も充実してて、 MCU さんがゲームミュージックについて8ビット8ビットの音楽について語るとか、もうあと LDH の EXILE Be Happy のダンスワークショップとか、あとはあのジェイブさんもよくお話されてる津田翔太郎さん、あのフェスの達人の番組持ってますよね。津田さんが、フェスのすすめみたいな、今年どのフェス行くみたいなトークショーをスーパートザンブの深谷さんと一緒にやってくれたりとか、とにかくアーティストやとにかく音楽に関係している人たちがいっぱいこの音楽の楽しみ方を提案してくれて、もちろんね、あとね、楽器体験、楽器フェアがそのまま日比谷公園野外に来たぐらいの、本当にいろんな楽器を演奏体験できる、そういう音楽マーケットっていうコーナーがあって、でギターやベースやね、ドラムはもちろん、そういう楽器はもちろん、普段触れないような楽器、アコーディオンとか尺八とかお琴とか、そういった和楽器だったりとか、あとトランペットとかもそうだし、サックスとかもそうだし、普段なんかね、ちょっとこれ敷居高いわと思うような楽器も演奏することができたり、先生がその場でインストラクターの方が教えてくれたりとかするっていうね、もうとにかく音楽体験をなんていうのかな、もう直で手渡していきたいっていうのと、あともう一個もう一個忘れてはいけないのは、この日比谷公園、まあ今年はあのフォーラムでもやりますけれども、日比谷公園にこの広がるフードめちゃくちゃ美味しいから、あのね、フェス飯でしょって言ってね、フェスご当地フェス飯、東京のご当地がなんかやってんじゃないのとかってみんな思うでしょ、違うから、ちゃんとあのフードディレクターに森枝寛さんに入ってもらって、もうその森枝さんが選んだ、このお店がフェスに出たらば、本当にみんな今度は食の方でも感動体験ができるっていうような、そういったフードを、感動のあるフードを、もういろんな形でピクニックフード的なあの雰囲気で、いろんな出店がされています。これぜひフードの方もお楽しみください。フードの方は、有料になります。でもステージとワークショップは全て無料です。なのでぜひクリス様のベース弾きに体験しに来ませんか。フラットと、フラット
1: ね、行きたいですね。でもフード、感動フード、熱入ってましたね。フードですよ、フード、これはうまいんだと。なるほどね。もう最近はフェスとフードは離せませんもんね。はい、楽しそうですよね。皆さんいかがでしょうか。日比谷音楽祭、改めて、日程は来週末5月30、31日土日、朝10時半から夜、8時半頃まで行われます。日比谷公園、東京ミッドタウン日比谷、そして今年は東京国際フォーラムホール A などで、行われるということで、今日分散型ですよね今回はね。基本ライブ、トークショー、ワークショップは無料ですが、人気のライブステージなどは予約制もあるということですので、アプリなどを使って、まあ、抽選するということになっています。で、場合によって当日キャンセルが 出て入れるってこともあるそうです。詳しくは日比谷音楽祭のホームページチェックしてください。あのね、いわゆるライブ会場もいろいろ分散していますのでね、このあたりもあの見ていただきたいなと思いますけれども、でも本当思った、この間あの東京マップスで、あの森ビルとあの JWAVE が、やってますけれども、スタッツが今回オーガナイズだったんだけど、すごくやっぱり若い人たちがたくさん来てくれていて、やっぱ今物価高いじゃないですか、何でも高いで、あのチケットのもうすごい高騰してますよね。あのライブチケットすごい高い、だから若い本当に音楽を聴いてもらいたい層がなかなか聴けない。だからこういったフリーライブはすごくいいと思う。だからやっぱり大企業にスポンサーになってもらって、あのフリーでやっぱり本当にその音楽体験じゃないけどね、感性が豊かになる、そういった意味で社会がより良くなるということで、国にとってもすごい素晴らしいことなんじゃないかなということで、すごく僕応援したいと思います。はい、鎌田さんありがとうございました。東京ホットハンドレッド、お知らせの後はカウントダウン再開。カウントダウン、 Sezon Cars Tokyo Hot 100

0: カウントダウン再開。こちらは先週から27ポイントアップで25位。Smash into pieces featuring Lidico. First time Japan edition. Number 24. New Genia with Tom Misch. On and on at number 24.
1: Number 23.
2: Brand new entry.
0: Next up from Australia.エレクトロデュオ、The Avalanches の新曲が実に6年ぶりに初登場。The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice together.

0: Brand new entry at number 23, The Avalanches, featuring Nicky Nair, Jesse Lanza, and Prentice, together.いかがでしょうか。サンプリングの神様なんて呼ばれているオーストラリアのエレクトロユニット The Avalanches、実に6年ぶりとなる新曲がこの Together。 なんか Together しようぜって言ってた人いましたよね前にね、サンプリングの神様 The Avalanches、 実に6年ぶりとなる、この新曲ですけれども、今年中にリリースが噂されるニューアルバムからの、新曲になります。作品ごとに毎回違う一面を見せる彼らですが、2020年のアルバム We Will Always Love You で聴かせた、ドリーミーなポップサウンドからガラッと変わって、中毒性のあるダンストラックに、なっています。途中トシバというサウンドフェクトが、ね、入ってますけれども、でミュージックビデオの、世界観も、かなり、おもろいです。今や懐かしいフロッピーディスクと iPod、 パッドじゃないですか、 iPod ですからね。 iPod が、キャラクターになってただひたすら歩いてるんですよ。カップしてるっていう感じなんですけれども、途中羽の生えたガラケーが大量に、飛んでくるという、まあ非常に、あの、なんでしょうね、オワコンじゃないかな、終わったハードウェア、オワハー、まあフロッピーディスクも使わないじゃん、うん、だからそういったもう、あの、使われていない、あの、旧メディアですよね、そういう通信ツールとかが、出てくる。ちょっとあの、なんかメッセージが潜んでるなということですので、ちょっとメッセージを紐解きたい人は、ぜひこのミュージックビデオの方もチェックしてみてはいかがでしょうか。 Number 23, The Avalanches featuring Nicky Nair, Jesse Lanza and Prentice Together.
1: Number 22.
0: この曲もついにトップ10落ち。今週22位、クロイフィーチャリングインコグニート、ケネティック。
1: Number 21.
0: BTS is at number 21, 2.0.
1: Number 20.
0: 名探偵コナン、ハイウェイの堕天使の主題歌。今週20位、ミーシャ、ラストダンス、あなたと。
1: Number 19.
0: NTEAM が19位、We on Fire.
1: Number 18.
0: 先週7位からトップ10落ち。 Number 18, Jordan Rakai and Femi Cole Osso, It Never Ends.
1: Number 17.

こえてきたのは今年デビュー20周年イヤーの彩香。情報バラエティ王様のブランチのテーマソングとして書き下ろされた新曲です。先週70位から63ポイントの特大ジャンプアップで最新チャートは17位。彩香 OK GO。

今週17位彩香 OK GO エントリー2周目、2006年リリースのシングル I Believe から今年でデビュー20周年を迎えた彩香ですが、新曲は放送開始30周年を迎えた情報バラエティ番組王様のブランチの書き下ろしテーマソングです。20周年を迎えつつまだまだこれからだと自分自身の背中を押すようなポジティブなメッセージソングです。子供の声も入ったコーラスパートはこれ彩香さんの、ご自身のお子さんも、ね、中に入って歌っているということですが、そんなアニバーサリーイヤーの彩香、ただいま YouTube の公式チャンネルで過去のライブ映像を20週連続で公開する特別企画を実施中。毎週日曜日の夜8時に公開されています。もちろん今夜8時も、公開されますのでね、気になる方はチェックしてみてください。そして9月からは20周年のアニバーサリーツアー、9月18日の東京府中、東京府中の森芸術劇場を皮切りに、日本全国を回ってツアーファイナルでまた東京に戻ってきて、11月29日日本武道館公演でファイナルを迎えるということです。今週17位彩香 OK GO No.16 16位クビババフィーチャリングクレバ BPM No.15 聞こえてきたのはシラップ。 AI 時代における人間らしさを歌った新曲が最新チャート15位に初登場。シラップ Not AI。

今年初登場15位シラップ Not AI、 どうでしょう、いかがですか。この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。この新曲 Not AI、 別にアンチ AI ではなく、急速に広がる AI 時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティをデジタル社会の中でストレートかつポジティブに歌った一曲だそうです。

そんなテーマで書かれたこの曲を、実際 A はどう思うのか、シラップはチャット GPT そしてジェミニにこんな質問を、ぶつけてみました。これを AI に聞くのもなんやけど、あえて聞くわ。シラップが Not AI って新曲出すねんけど、 AI 的にはどんな気分？するとチャット GPT は、正直に言うとちょっとおもろいなって感じやねと、関西弁で返してきたということなんですけれども、正直に言うとちょっとおもろいなというね、実際はもっと長くいろいろ答えてくれているんですけれども、興味のある方は、シラップのインスタをチェックしてみてください。今週15位シラップ Not AI ミセスグリーンアップルが14位風と街 先週から43ポイントアップで13位 BE:FIRST ロンド

0: 来週ゲストにやってきます。クリスタル K featuring ユン・ミレイ。Only one at number 12. Number 11.22ポイントアップで11位笹根もしもしセゾンカー TOKYO HOT 100、時刻は3時57分ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず関越道の上り坂戸西スマートインターで乗用車とオートバイの事故のため10キロ渋滞しています。中央道上りは小仏トンネルで16キロ、東名高速上りは大和トンネル付近で12キロ、東関東道上りは湾岸市川付近で5キロ、京葉道路は上り穴川で6キロ、花輪で4キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に9キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の高島平付近で工事のため、上下ともに3キロ渋滞しています。都心環状線外回り千代田トンネルでは
2: 女子カーリング元日本代表の小笠原愛美です。
3: 女子カーリング元日本代表の苫米地美智子です。
2: お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。
3: 二戸は岩手県のカーリング発祥の地です。これからも
2: 盛り上がっていきましょう。
4: カシオペア FM は参助会員を募集しております。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページまたはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
5: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10、今一度振り返っておきましょう。Only One Crystal K featuring Yoon Mirae。 Heroin Maroon 5。 It's Me Island。 It Never Ends Jordan Rakai and Femi Kole Osso。 Kinetic Kuroi featuring Incognito。 BE:FIRST All Day BE:FIRST。 Drop Dead Olivia Rodrigo。 Runway Lady Gaga and Doechii。 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter。 And last week's number one。
1: というように先週5月17日の TOKIO HOT 100、宇多田ヒカル、パッパパラダイスがナンバーワンをゲット。そしてここまでのところ、クロイフィーチャリングインカグニート、ジョーダン・ラカイ&フェミ・コレ・オソ、クリストル・ K フィーチャリングユーン・ミレイ、以上3組がトップ10圏外です。宇多田ヒカルが連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するんでしょうか。そして私が描きましたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想グッズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページはボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here comes the top 10 countdown for May 24th 2026 Number 10。初っ端の10位は先週から10ポイントアップでトップ10入りを果たした The Rolling Stones。 7月リリース予定のニューアルバム 14 Tongues から This week's number 10 on 81.3 The Rolling Stones In the Stars。

This is number 10, the Rolling Stones, In the Stars。 先週もご紹介しましたが、この曲のミュージックビデオでは70年代のローリングストーンズがこの曲を演奏しています。現在ミック・ジャガーとキース・リチャーズは、共に82歳、ノンウッドはこのバンドの中では小僧です、78歳、ですが、ビデオの中ではアラサーに3人とも大変身。ただし実は体は本人たちの中の思いきや体は別人なんですよね。この映像、顔だけをディープフェイク技術で加工して、若くしているんですけれども、イギリスのバンドホットプロパティのメンバーたちが若かりし頃のミック・キース・ロニーの体部分を演じていると。で、このホットプロパティ、あまり有名なバンドではないのですが、今回ストーンズを演じられたことに大喜び。ちなみに監督を務めたフランソワ・ルスレは、2023年のストーンズ曲アングリーのミュージックビデオも手掛けた人物です。この曲ですね、アングリーのミュージックビデオでもストーンズのメンバーを若返らせていたんですけれども、3年経って技術が格段に進歩、しています。ぜひ両方見比べてみてはいかがでしょうか。そう、 AI の進化はもう日進月歩の騒ぎじゃないですからね。すごいことになっていますけれども、ね、体も別人だったとは。今週10位 The Rolling Stones In The Stars。 Number 9。 続いて超えてきたのはオリビア・ロドリゴ。2週連続で4位をキープしていましたが、今週は5ポイントダウン。来月リリースのニューアルバム You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love から Olivia Rodrigo Drop Dead。

注目の4人組ガールズバンドダイシュピッツ。オリビアのライブの前にパフォーマンスをするこのバンド、一体どんなバンドなのか、音をちょこっとお聞かせいたします。

0: はい、
1: かなりハードな、これはテキサス州オースティンのライオットハードコアバンド、ダイスピッツですよ。お気の通り、ね、これがオリビア・ロドリゴのオープニングかと。この後にオリビア登場するということで、まあ、でもオリビア結構こういう激しいの好きなんだろうね、そんなダイスピッツすごいよね、ダイスピッツ、今年12月に日本にやってきます。12月14日月曜日、代官山スペースオッドで一夜限りの初来日公演、ちょっと見てみたい。 This week's number 9 Olivia Rodrigo Drop Dead Number 8. 先週初登場、9位からジリッとワンポイントアップで8位、 Maroon 5 Heroin。 ではここで本日2回目、こちら。出ました、本日2回目、電話があれば誰でも参加できる逆電バスター。サンタクイズに正解しますと Amazon ギフト券3万円をプレゼントします。クイズに当たっても外れちゃっても参加賞といたしまして JWEB ステッカーをプレゼント。今回電話番のオペレーターは、お好きなマルーン5の曲を歌いながら出るそうです。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。なおクイズの挑戦者の逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はご了承ください。怪しいものではございません。受付は今週8位、 Maroon 5 Heroin がかかっている間だけ。では本日ラスト、逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者もすでに電話に出ております。もしもし、ヒデさん。
1: あ、もしもし。
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ヒデさんは今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今家族で動物園に行ってた帰り道です。
0: あ、どの動物園に行かれたんですか？さすがに
1: 横浜の金沢動物園ってところ
0: です。あ、そうなんですね。はい、どの動物がお子さんたちは一番喜んでました？
1: 子供はまだ6ヶ月なんで、うん、ほとんど認識してないんですけど、はいはい、僕らコアラが一番可愛かったです。
0: あ、コアラが一番かわいそうですよね。でもやっぱり本当そうね、はい、新しくパパママになるとやっぱり家族連れでね、はい、遊園地とかね、動物園はこれ絶対行きたいですよね。思い出になりますもんね。
1: はい、楽しかったです。
0: はい、素晴らしい。ではヒデさん、今日の楽しさをより一層膨らませるかどうか、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。はい、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。では参ります。はい、今週8位はマルーン5のヒロインという曲でしたが、ここでマルーン5のボーカルアダム・レヴィーンに関するクイズです。アダムは2014年モデルのベハティ・プリンスルーと結婚、今は3人の子供のパパでもあります。そんなアダムが最近あるテレビ番組で自分の結婚式で奥さんのためにあるデュエットナンバーを歌ったことを告白しました。今からお聞かせする3曲のうち、アダムが奥様のベハティのために歌った曲とはズバリ何番でしょう？曲だけ聞いて当ててください。まずは1番。これが1番。続いて2番。これが2番。続いて3番。これが3番。さあヒデさん、はい、アダムが奥様のために歌った曲は1番か2番か3番、何番でしょう？
1: 1番で。
0: 1番。なぜ1番だと思うんですか？
1: ラブフォーエバーって聞こえてきて、あ、いいなと思ったんで。
0: ああ、なるほどね。ラブフォーエバー、永遠の愛ということで、まあ、結婚式でこういうふうにアダムはね、はい、永遠の愛を誓ったんでしょうということですね。はい、わかりました。ではヒデさんの答え、アダムが結婚式で奥様のベハティのために歌った曲は1番の曲である、正解か否か。お見事お見事、正解は1番。曲はスティービー・ニックス&ドン・ヘンリー、レザー&レース、という曲で、3月にアメリカで放送されたアダムが審査員を務めるオーディションテレビ番組ザ・ボイスで語られたエピソードなんですね。出場者が歌ったある曲を聞いたアダムが、実はその曲僕が結婚式で妻に向けて歌った曲なんだ、しかも曲の本人スティービー・ニックスと一緒にね、と話したということなんですけれども、おめでとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、これでまたより一層思い出の動物園、はい、動物園がね、より一層思い出に残るという、ね、ぜひご家族のために有効活用してください。3万円のアマゾンギフト券、はい、プレゼントいたします。
1: はい、
0: ありがとうございました。気をつけてお帰りください。
1: はい、あ、はい、ありがとうございます。サインもすみません、はい、お願いします。
0: サインもお送りいたします。
1: はい、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。失礼します。
0: ありがとうございます。いいですね、6ヶ月のね、コンビアンで楽しいんだよね、最初にね連れてくのは。そう、子供は分かんないんだよね。だからどちらかというと親がそこで盛り上がるわけですけれども、大体もうね、ちっちゃい子はちょっとまだちょっと認識できてないけれども、でもやっぱりでも6ヶ月くらいだったらその動物なんかはやっぱりすごく反応しますよね。うん、ちっちゃい子は動物大好きですからね。はい、ということで、その正解、フリートウッド・マークのスティービー・ニックスの1981年ソロアルバムに収録された、これはイーグルスのドン・ヘンリーとの、デュエットナンバーですけれども、レザー&レースという、曲です。うん、はい、以上本日ラスト逆ダンバスターでした。トップ10カウントダウン再開。続いて5週7位は痛恨

今週7位 BE:FIRST、 BE:FIRST オールデイ、先週末初のスタジアムライブも大成功、2度目のワールドツアーも発表され、順風満帆の BE:FIRST ですが、音楽だけじゃありません。メンバーのジュノンが10月に公開予定の映画リュウジに俳優として出演します。こちら43年前に公開された伝説のヤクザ映画のリメイクで、主人公のリュウジ役は俳優の柳楽優弥。お好きですね彼。ジュノンが演じるのはリュウジを尊敬して裏社会で成り上がる射程のヒロシ。先日のスタジアムライブが行われた日、会場の最寄り駅にもこの映画のポスターがずらっと貼られていたそうです。ジュノンが俳優として映画に出演するのは昨年末に公開された映画ウィンドブレーカーに続いて2作目です。前作はヤンキー役で、今回はヤクザ役。意外とそういう役なのか、出世してるって言ったら出世してるのかなという感じがしますが、ちなみにジュノン、昨日28歳の、誕生日を迎えたと、いうことですけども、将来的には親分を演じるんでしょうかね。今週7位 BE:FIRST、 BE:FIRST All Day。 続いて映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日3曲目。 This week's number 6 Sienna Spiro Material Lover。

Music's number 6, Sienna Spiral, Material Lover。先週から10ポイントアップで初のトップ10を果たしました。イギリスロンドン出身、若干20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。スモーキーな歌声とニーナ・シモンやエタ・ジェームズなど往年のジャズソウルシンガーに影響を受けたというレトロな音楽性が、非常に強化されております。そんなシエナ、ファッションもレトロ志向で、 A ラインのミニドレスやゴーゴーブーツ、トップを高く盛り上げたヘアスタイルなど、1960年代のヴィンテージファッションが大好きだそうです。憧れの女性はナンシー・シナトラとフランソワーズ・アルディ。どちらも60年代にアイドルとして人気を博したシンガー俳優です。ちなみにナンシー・シナトラはあのフランク・シナトラの、娘さんなんですけれども、These boots were made for walking というね、このブーツは歩くためのものなのよという、そんな、曲を昔歌ってましたけれども、シエナは注目の新人というだけでなく、こうしたファッション性の高さも、プラダを着た悪魔2のサントラに起用された理由なのかもしれませんね。今週6位、シエナ・スパイロ、Material Lover。ここでナンバー4予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうさん。

0: It's me.
1: Music's number 5, Islet, It's Me on 81.3. 先月リリースされた最新ミニアルバム、マミラ・ピナタ・パイからの一曲です。南米のヤーガン族の言葉からつけたというこのタイトル、マミラ・ピナタ・パイ。一体ヤーガン族はどんな民族なのか調べてみました。チリとアルゼンチンにまたがるパタゴニア地方におよそ6000年前から暮らしていた狩猟民族なんですね。このヤーガン族、150年ほど前まではおよそ3000人いたそうなんですが、西洋人が移住してきたことで純血のヤーガン族が減少。2022年にはチリが認める最後の純血のヤーガン族だったクリスティーナさんが亡くなり、このヤーガン語を話せる人が一人もいなくなってしまったと。そんなのヤーガンって感じですけども、とても独特なこのヤーガン語、実はこのアイリットのアルバムタイトルのマミラピラタパイという言葉は世界で最も簡素に表現するのが難しく翻訳するのが難しい単語として世界ギネス記録に認定されていると。へえ、マミラピラタパイはね、今週5位、アイリット It's Me。

から21年前2005年にリリースした Confessions on a Dance Floor の続編という位置づけで、その時タッグを組んだプロデューサーのスチュワート・プライスが今作でもプロデュースを手掛けています。そのスチュワートによれば Bring Your Love はニューヨークのスタジオでサブリナ・カーペンターと一緒にレコーディング、したそうです。最近はアーティスト同士が顔を合わせず別々にレコーディングするのがもう当たり前になっていますが、スチュワート曰く二人はスタジオで出会った瞬間から相性抜群だったとのこと。しかもレコーディングには21年前と同じマイクを使っているんだそうです。まさに時を超えた続編ですよね。そんなマドンナ、現地時間の7月19日アメリカのメットライフスタジアムで開催される FIFA ワールドカップ2026の決勝戦で史上初めて行われるハーフタイムショーに出演します。シャキーラ、BTS と共に共同ヘッドライナーです。 This is number 4 Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3紐解く前に先週おさらいしましょう。先週3位が Lady Gaga and Doechii Runway、 2位は Madonna and Sabrina Carpenter Bring Your Love、 1位は宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。すでに Madonna and Sabrina Carpenter のみ登場済みということは、今週のトップ3いかに。 Number 3、 中1周でトップ3返り咲き、 BTS Swim。

Number three on your 81.3 BTS Swim。現在カムバックワールドツアー真っ只中の BTS、 今週末はアメリカラスベガスでライブを行っています。そんな BTS といえば、先ほどのマドンナと同じく7月のサッカーワールドカップで史上初の試みとして行われる決勝戦のハーフタイムショーに出演が決定。シャキーラ、マドンナ、そして BTS の豪華3組が決勝戦の舞台を華やかに盛り上げます。ただ一つ気になるのは、サッカーの試合のハーフタイムは原則15分と決まっていることなんですね。違う大会ですが、昨年サッカーのクラブチーム世界一を決める国際大会クラブワールドカップの決勝でもハーフタイムショーが行われ、ドージャキャット、 J バルビンなどが、ライブを披露しました。15分を大幅に超える25分ほどのパフォーマンスを行ったということなんですけれども、ライブは盛り上がるものの、休憩時間が長引くと今度は選手たちの体が冷えてしまうため、コンディションに影響が出てしまう恐れもあるということなんですね。

今年のワールドカップでは一体どうなるんでしょう。そのあたりも注目です。今週3位 BTS Swim、 続いて2位は Number 2、 再びトップ射程圏、 Lady Gaga and Doechii Runway。 No matter what, no matter what, you got

Classics No. 2 Lady Gaga and Doechii Runway。 現地時間の明日5月25日はアメリカのメモリアルデー、という祝日です。この日にラスベガスで開催されるのが第52回アメリカミュージックアワードの授賞式。専門家が選ぶグラミー賞とは違って一般のファンの投票で決まるのが、このアメリカン、ミュージックアワードなんですけれども、いわば人気のバロメーター、と言っても、いいんではないでしょうか。ファン同士の熱い戦いが繰り広げられるのが、特徴です。今年最多8部門にノミネートされているのがテイラー・スウィフト、次いで7部門がサブリナ・カーペンター、モーガン・ウォーレン、オリビア・ディーン、そしてソンバー。さらに6部門で候補に上がっているのがレディー・ガガ、最優秀アーティストや最優秀アルバムといった主要部門をテイラーやサブリナと争います。ちなみにドーチーも1部門のみですけれども、最優秀女性ヒップホップアーティストにノミネートされています。結果はいかに。今週にレディー・ガガ&ドーチー「Runway」。This one card, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. この後は今週のナンバーワン。

0: the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100. J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月24日、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, In the Stars of Rolling Stones. Number 9, Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 8, Heroin, Maroon 5. Number 7, B-Fossil All Today, B-Fossil. Number 6, Material Lover, Sienna Spyro. Number 5, It's Me, Island. Number 4, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Runway, Lady Gaga and Doechii.And Tokyo Hot 100, May 24th, 2026. The number one song is...
1: パパッと連覇達成、宇多田ヒカル。パッパッパラダイス。

今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイス、先週のナンバーワンイラストに宇多田さん本人が、反応してくれました。ありがとうございます。先週 TOKIO HOT 100通算18曲目のナンバーワンをゲットして、平井堅と並んで歴代最多タイの1位を、獲得したアーティストになって

宇多田ヒカル、勢いそのままに見事連覇を達成しました。そんな宇多田さん、先日多文化ルーツを持つ人々や新世代のクリエイターに焦点を当てた日本初のビデオポッドキャストチャンネル、ゴールデンラッシュポッドキャストにゲスト出演しました。MC を務めるのは JWEB 毎週土曜深夜1時から放送中の番組、東京ビーズファンデーションのナビゲーターでもあるクリエイターフィルムメーカーのアイザック。インタビューの中で10代でデビューしてからこれまでのキャリアや両親との思い出、人間活動中、活動休止の話や、母親になってからの曲作りについてなどなど、たっぷり1時間以上、語り尽くしています。結構セキララなトークも飛び出しているんでね、気になる方はチェックしてください。 Tokyo Hot 100 May 24th 2026 The number one song went to 宇多田ヒカル、 Up パラダイス。 はい、今週もそろそろお開きです。では今週のナンバー予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。2連覇達成しました。当選者はトーマスさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントいたします。さて来週の TOKIO HOT 100ゲストにクリスタル K が登場、その他ギャグレンバスターも2回やります。ということでセゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口 and サバイバー井上、 Engineers Ice Baby Tokita and マロン福本、Researcher Bizanchi Ukita, Pink Ochiai. Assistant Directors were Shirataki Higuchi, Komori no Yano, Mazuha Kitamura. Web Staff Kemunpas Yagiashi. Announcer Otsugiwa Kotsugi. Producer Hidenshi Papa Hiroki. And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

サザンカー TOKYO HOT 100 This program has been brought to you by サザンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線大和トンネルで事故のため16キロ、中央道上りは小仏トンネルで事故があって17キロ渋滞しています。関越道の上り東松山インター、車が止まっていて7キロ、坂戸西スマートインター事故の処理を終わっていますが4キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクション付近事故で8キロ渋滞しています。常磐道上りは首都高速三郷線の加平が先頭です。三郷トンネルまで10キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため上下線とも3キロ渋滞。なお高島平の下りの出口と上りの入り口が利用できません。4号下りは永福線と6キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 佐藤マンションです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社こんな会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。

0: サイサイドリの十文字チキンカンパニーです。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？
2: いや、実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
2: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、saúde、 saudade。 saúde は健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞もご案内します。それでは音楽の旅に出かけましょう。10年前に来日、番組にも出演してスタジオライブで歌ってくれたサンパウロのシンガーソングライター、チエー。このアーティストネームはポルトガル語で小鳥の意味です。チエーのニューシングル、コンタート。

アニッタのニューアルバムエキリブリウム、その中から曲はチョカチョカ。コロンビア出身のスターシャキーラとのデュエットでした。シャキーラは今月の2日、リオのコパガバーナビーチで無料コンサートを行い、なんと200万人を動員。途中アニッタも登場してチョカチョカを一緒に歌い盛り上げました。さらにこのシャキーラのライブにはカエタノ・ベローゾ、マリア・ベターニア、イベッチ・サンガーロもゲスト出演しました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。アメリカ合衆国のグルメサイトテイストアトラスが発表した世界のフルーツ100選、その中にブラジル産のフルーツが3つランクインしました。紹介していきましょう。79位、ガラナ。アマゾンのスーパーフルーツと呼ばれ、ブラジルではガラナの実を元にした炭酸飲料が人気です。40位、アサイー。これもアマゾンが原産地で日本にも定着しましたね。そして18位、ジャボチカバ。日本ではあまり知られていませんが、ジャブチカーバとも呼ばれるベリー系の果実で、ブドウに似た味わいなんですね。ジャブチカーバは木の幹から直接実がなっているというところが特徴で、写真を見ると本当に見たことない、あのキノコがこう木にくっついてるシーンって見たことは誰でもあると思うんです。それがキノコじゃなくてベリーなんですね。ちょっと不思議な、見たことがない光景なんですが、実は日本にもこのジャボチカバを栽培している農園がありまして、静岡県の西川農園というところで毎週日曜日カフェジャボチカバをオープンして、ジャボチカバを使った手作りのジャムやスイーツなども販売しています。ジャボチカバの摘み取り体験もできるということで、こちら番組のホームページに西川農園さんのリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってドライブがてら訪れてみてはいかがでしょうか。それでは曲をお送りします。ベベウジルベルトの歌でジャブチカバ。

0: ベベウジルベルト、ジャブチカーバに続いてはセウジョルジのニューアルバムジ・アザーサイドからマリーサ・モンチとのデュエットで、曲はクアンドシェゴでした。
1: オツカコーポレーション、サウジ・サウダージ81.3 J-WAVE。
0: 滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレイラのコーナーです。今週の曲はジョアン・イ・マリア、作曲はアコーディオン奏者シブーカ、作詞はシコブアルキ。ジョアンとマリア、二人の少年少女を描いた幻想的な物語が歌詞になっています。この曲をナラレオン、シコブアルキのデュエットでお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ジョアン・イ・マリア。その時、僕はヒーローだった。僕の馬は英語しか話さない。君はカウボーイの花嫁。他にも3人の女性がいた。僕はドイツ軍の大砲と戦った後、パチンコをしまってロックのリハーサルをやった。その時僕は王様だった。僕の法律によればみんなが幸せにならなければいけなかった。君は僕が冠をつけてあげたいとても素敵なお姫様だった。裸のまま僕の国を歩いていた。逃げてはいけない。今度は僕が君のおもちゃにペットになればいい。悪夢の時代には僕たちはまだ生まれていなかったんだ。最後が来た。裏庭でのお遊びはこれでおしまい。あれは終わりのない夜。君が一言もなく消えた夜。だから今僕は苦しくこれから自分がどうなるか問い続ける。

ボイジーやブラジレイラ。今週の曲はジョアン・イン・マリア。ナラレオンと作詞者のシコボアルキのデュエットでお送りしました。アコーディオンの演奏は作曲家シブーカでした。少年と少女を描いた幻想的な物語でしたが、子供の世界の独特のね、ファンタジー感がこうある感じのものでしたが、まあ、自分の子供からもこうやってね、ありえないような物語をね、聞かされることってあると思うんですね。でまだうちはそこまでロマンチックな感じとか、なんかそういうのはまだ出てこないんですが、ただまあ、言うことがびっくりさせられることはただただありますよね。例えば年何歳になりたい、早く大人になりたい、これよく聞くと思うんですが、じゃあ何歳かって聞くと100歳っていうふうですよね。この100歳に何を感じているのか、ロマンを感じるのか、なんだろう、この100っていうこう数字にかっこよさがあるのか、ちょっとそこを聞いても分かんないんですよ。だから子供内に何を感じているのか、そこは個人的には気になるんですが、分からないままという、まあ徐々にロマンチックなことはあるのかもしれませんが、今うちは我が家はそんな感じです。それではシコボアルキの作品をもう一曲お送りします。大恋愛のサンバという意味の曲で、大恋愛にまつわる出来事を挙げて、メンチーラ嘘だと愛の手を入れる、そんな歌詞になっています。クアルテート・エンシーとシコボアルキでサンバ・ド・グランジ・アモール。

マリアンヌ・フェデール、ヴァンサン・ミュレル。フランスのデュオユニット、ニューアルバムのタイトル曲、ソ・サンバでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。ここでフランスのカルチャートピックをお伝えします。2年ごとに開催され、今年で6回目を迎えるノルマンディ印象派フェスティバル。5月29日から9月27日までノルマンディ地方のさまざまなエリアで絵画展、インスタレーションのほか映画、音楽、ダンスなどのイベントが開催されます。今年のテーマはクロード・モネ没後100周年。ノルマンディの港町ル・アーブルで育ったクロード・モネは人生の後半の40年余りノルマンディの村ジヴェルニーで暮らしまして代表作睡蓮を制作しました。モネとは切っても切り離すことのできないエリアノルマンディで世界各国のアーティストがモネからインスパイアされたモネにオマージュした作品を発表します。霧の彫刻家と呼ばれる中谷富士子さん、中谷さんは港町オンフルールで霧のアートを発表するようです。そしてもう一人が写真家蜷川美香さん。ノルマンディの中心都市ルーアンのモネの作品の舞台にもなったルーアン大聖堂でプロジェクションマッピングを行うということなんですね。はい、ということでこちら、蜷川美香さんのね、写真の色彩は皆さんご存知だと思いますが、彼女の独特のこの色彩とモネの作品がどう調和するのか、それが現地で見られるということで、気になる方はぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。今年はクロード・モネの没後100周年を記念して、他にもモネにちなんだ企画が数多く予定されております。また改めてお伝えします。

0: Vivre un peu。 フランスのシンガーソングライターチャーリーのニューシングルでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダイシ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ 81.3 J-WAVE。

J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。お送りした曲はセーザル・ラセルダでエシメズモソル。そして今お送りしているのが結成50年を超すブラジルのジャズファンクトリオアジムス。2025年ブラジルディスク大賞第3位にランクインしたアルバム。

カパッソからファンタジー82。アジムスは8月に来日公演を行います。唯一のオリジナルメンバーでお送りしている曲のコンポーザーでもあるベーシストアレックス・マレーロス、この方の娘のシンガーサブリナ・マレーロスも一緒に来日します。アジムさんのサブリナ・マレーロスライブイン東京、日時は8月28日金曜日午後8時30分開演、会場は渋谷 WWWX。 詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは最後にアジムスと一緒に来日するサブリナ・マレーロスの歌をお届けします。2007年のアルバムニューモーニングからお父さんのアレックスと共作、故郷のリオのビーチを歌った海風という意味の曲ブリーザーマール。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave、 大塚コーポレーション、 Saúde, Saudade。 今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後、今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには、今日の放送でご紹介したアジムスなど来日する音楽家のライブをはじめ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 今日午後3時8分ごろ、茨城県沖を震源とするマグニチュード 4.0 の地震があり、水戸市で震度3を観測しました。この地震による津波はありませんでした。アメリカとイランが合意に向けて最終調整中の覚書について、停戦を60日間延長し、その間、ホルムズ海峡を開放するという内容だとアメリカメディアが伝えました。イランが核兵器保有を目指さないという確約も含まれているとしています。国会は国家情報会議の創設法案などをめぐって審議が山場を迎えます。与党は27日の参議院本会議で可決・成立させる日程を描いていて、国民民主党などが賛成する見通しですが、立憲民主党はプライバシー保護が不十分などとして反対する方針です。東京競馬場で行われた G1 レースオークスで、今村聖奈騎手騎乗の重力ピエロが優勝しました。中央競馬所属の女性騎手が G1 を制したのは初めてです。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京には
1: カルマイ町出身お菓子配りアイドル甘党男子のジンクボショウヤです。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
2: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
3: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店サチの蔵。
4: さあ四世、
5: さあ四世。
6: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
4: やれ川のなはえなるせにやえ
5: よいよい。

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。今日は大阪府のラジオネームマロさんから。大阪大学大学院生のマロです。先日海外留学を終えて帰国しました。お帰りなさいませ。久しぶりにリアルタイムで番組を聞けて嬉しいです。ありがとうございます。実は留学先で初めてジムに通い始め、毎日ランニングマシンで汗を流すようになりました。質問なのですが、里帆さんは健康や体調管理のために普段から意識している生活習慣はありますか？私はですね、マロさんと一緒で筋トレを必ずするようにしてまして、特に肩甲骨

肩周りとかをしっかり鍛えてですね、ちゃんと筋肉をつけて、なんか動ける体でいる努力を、はい、しております。あとは朝私がレモンの木を育ててるんですけど、その無農薬レモンを茶湯に入れて毎日飲んでおります。なんか効いてるような気がしております。ラジオネームマロさんにはグラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは山本リシャール・トーマさんです。山本リシャール・トーマさんは2005年フランス生まれ、11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されて以来、さまざまなメディアで活躍されていらっしゃいます。現在は東京大学に通いながら世界遺産の魅力を発信されている山本リシャール・トーマさん、普段はどんなライフスタイルを過ごされているのでしょう、伺ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、今週は札幌 FM ノースウェーブ、東京 JWAVE、名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。今回は北海道にフォーカスします。

0: UR ライフスタイルカレッジ。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは山本リシャール・トーマさんです。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: はじめまして、今日はよろしくお願いします。まずお名前なんてお呼びするのが一番いいでしょうか。
1: いろんな方がいらっしゃいますけれども、はい、トーマさんでもトーマでも山本さんでも、うん、どういう形でも呼んでいただければ結構です。
0: じゃあ今日はトーマさんでお呼びしたいと思います、はい、
1: ありがとうございます、
0: 山本リシャール・トーマさんは、テレビ朝日のサンドイッチマンと芦田愛菜の博士ちゃんでは世界遺産博士ちゃんとしてご活躍されています、また

0: TBS 世界不思議発見では回答者、そしてミステリーハンターとしても活躍されています。なのでご存知な方もいらっしゃるかと思いますが、今ね試験勉強中ということで本当にお忙しい時期に来ていただきましてありがとうございます。
1: こちらこそ非常にありがたい機会ありがとうございます。
0: 今はどんなお勉強されてるんでしょうか？
1: 今はですね、法律の勉強しておりまして、はい、大学の法学部に入ってから、はい、もう2年ですね。まず司法試験の予備試験というものを受験しまして、それが去年あって、それに合格したので今年は司法試験を受けるっていう、まあ、ずっと受験生みたいなことをしております。
0: 大変お仕事しながら勉強もされて本当に頭が下がる思いなんですが、まずはですね、トーマさん、お生まれはフランス、そして実は京都に住んでいらっしゃったこともあるということで私ともご縁を感じております。
1: はい、そうなんです。フランスの南部リヨンっていう美食の街で生まれまして、そこからいくつか場所を転々とはしたんですけど、はい、小学校の2年の時から京都で、もう11年にわたって京都なの、はい、まあほとんど京都に住んでいた時期が長かったという印象ですね。
0: ああそうですか。もう本当にまだ大学生なんですが、トーマさんはとは思えないぐらいもう大人っぽくて、ちょっと私の方が背筋が伸びてしまうっていう。
1: 全くそんなことないんですけど。
0: 本当ですか。なんかでも今日はトーマさんに私も世界遺産のことをいろいろ伺いたいなと思っておりますので、はい、とても楽しみにしております。
1: はい、お願いします。
0: まずはですね、トーマさんは11歳で世界遺産検定の最高位と言われていますマイスターに当時史上最年少で認定されていらっしゃいます。この11歳でマイスター、ちょっとどのくらいすごいのっていうので、世界遺産検定の最高位のこのマイスターという資格、どんな試験で、そして今何人くらいのマイスターがいらっしゃって、どのくらい難関なのか教えてください。
1: はい、もう10年も前になりますから、僕もなんで受かっただろうって思う時がたまにありますけれども、マイスターっていうのは世界遺産検定の最上級でして、1級に合格した人だけが受けることのできる資格でして、はい、でこれ特徴が論文式試験なんですね。で論文式なので、その世界遺産にまつわる基本的な知識について、まあ、短くまとめる問題であったり、あるいは時事問題が一つあって、まあ、その年その年起こったことについて1200文字で論じようっていうのが、まあ、一番大きな問題として出されて、これが結構、まあ、難しいかつ論述力が問われるものでしたね。でマイスターは2020年の情報で400人とかいたというふうに見ましたので、まあ、今も600人とかいるんでしょうか。やっぱり一級を受かった人しか受けれないっていう制約がある以上、結構少なくなってます。
0: そうですね、厳しき門を通られているトーマさんなんですけども、はい、そもそも今世界遺産って世界各国にどのくらいあると言われているんでしょうか？
1: はい、世界遺産がですね2026年の時点で1248件ありまして、まあ、これが文化遺産ですとか自然遺産、そしてその2つの特徴を持った複合遺産というのを含めた数になります。
0: はい、
1: で日本には26件あるんですね。はい、一番新しく登録されたのが佐渡の金山になります。
0: はい、この年々増え続けてるそうなんですが、増えてもいるけれど抹消されることもあるそうですね。
1: そうですね、世界遺産というのは顕著な普遍的価値といいまして、本当になんというか特別な価値を持っているものが委員会で認定されて登録されるというシステムですので、まあ、その価値がなくなったと認められる場合、例えば環境破壊によるもの、あるいは政府の政策変更によって、まあ、当時登録された時点で想定されていた価値がなくなったと認められた場合には抹消されることもあります。
0: そうなんですね。この増えていく時もチェックし続けるの大変そうだなと思うんですけど。
1: そうなんです、おっしゃる通りで、私が合格した時っていうのがちょうど世界遺産が1000件になったばっかりだった時なんですね。それが今や1248件ですから、はい、受験生も毎年毎年大変になっていくんですよ。
0: 本当ですね、難易度がどんどん上がっていくっていう。
1: ですから私はいつも早めに受けた方がいいよというふうに進めているんでして
0: 早ければ早いほどいいと。
1: はい、
0: なるほど。私はですね、ちなみに個人的に京都の地元近くですと、世界遺産だと下鴨神社がすごく好きです。
1: 私も好きです。忠相の森の、はい、後ろの方に行くとすごく落ち着いた感じがあって、
0: 本当に何かすごくこう静寂で神秘的な空気感があってすごく好きだったり、あと京王護国寺っていう護国寺もすごく好きで一度見に行って、

0: 敵ですね。
1: はい、京都でこんなに美しいあのお寺があるのかと感動した記憶があります。ちなみに東間さんはこれまで何箇所くらいに世界遺産足を運ばれたことがあるんでしょうか？
0: そうですね、あんまり今までたくさん足を運

0: いうのはやっぱそのマイスターの方たちの中に多いんですか？
1: 人によるとは思いますね。本当そのもともとバックパッカーで、うん、世界遺産が好きになってっていう方もいらっしゃいますし、はい、で実はその旅をしてから世界遺産検定を受けるようになったっていう方もいたりしますね、はい、
0: そうなんですね。ちなみに東京にも世界遺産があるんですよね？
1: あります。2件ありまして、ただ両方ともなかなか気づきにくいと言いますか、
0: はい、
1: まず1件目が上野の独立西洋美術館ですね、はい、いわゆる東博の横にある比較的小さな美術館なんですけど、
0: はい、
1: こちらがリュコリビジェという建築家が設計した近代建築でして、はい、実は上から見るとそのカタツムリのな甲羅みたいになっていてですね、うん、どんどん外に向かって広がっていく形をとってるんですよ、はい、でまあ、それが実はその無限に成長していくっていう建築のを表していてっていうのが評価されてこちらが登録されていたり、あとはこれも東京都といえば都なんですけど小笠原諸島ですね、
0: はい、
1: 小笠原諸島も東洋のガラパゴスと称されるように本当に独自の生態系がこう評価されていて、でそれこそグリーンアノールって外からいかにその外来種を持ち込まないようにっていうのの対策が検討されているような場所も登録されていたりします。
0: あ

0: では改めてトーマさんの原点を伺います。世界遺産に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか。
1: はい、いくつかもちろんそういう原点あるいは原風景みたいなものってあるんですけど、まず最初にイギリスにいた頃にですね、イギリスっていうのは博物館ですとか美術館とか大体無料でして、市民が誰でも入れるようになってるんです。市民も訪れた人も誰でも入れるようになってるんですけど、そこでエジプトから来た棺にもうなんか魅了されてしまったことがあって、特に理由もなかったですし、なんでこの棺って今思ってもわからないんですけど、ただすごくその5000年も前の人の亡骸が入った箱が今ここで見れるっていうのに、何かすごく小さいながら感動してしまった覚えがあって、そこからどこか古いものを保存するっていうのに惹かれましたね。
0: そうなんですか。実際まだ幼い頃じゃないですか、はい、なんかその子供の時の感性で見たからでこそみたいな魅力もあるんでしょうか。
1: 本当にそうだと思います。で、一昨年ですかね、再びその美術館に訪れまして、
0: はい、
1: ですから15年ぶりとかにそれに再会して、やっぱり変わらず惹かれるものはあって、そのちょっとした輝きとか、なんでしょう、非常に古い宝石の鈍い輝きってあるじゃないですか、はい、ああいうものはやっぱ変わらず、なんでしょう、そういう思いってものは当時からあったんだなっていうふうに思って、ちっちゃいからこそっていうのもあったと思います。
0: では世界遺産検定があると知ったのはいつ頃でしょうか。
1: 世界遺産検定があるのを知ったのは小学校1年2年の時でしょうね。書店でパンフレットを見つけたのがあって、当時引っ越しが多かったですから、
0: はい、
1: なんでしょう、それこそ本を読むですとか何かやり、何かその引っ越しで旅をしながらでもできるようなことを見つけたくて、でそんな中でこの世界遺産検定のパンフレットを見つけて、これがやりたいというふうに思ったんですね。で、勉強を始めていくと、だんだんいろんな世界の文化ですとか建築、自然環境をなんか日々見つけていく感じで楽しく勉強していた覚えがあります。
0: この時フランスに行かれた時に、はい、

0: 本の図鑑を持っていかれたそうですね。
1: はい、そうなんですよ。一時期筑波に住んでいた時があって、
0: はい、
1: 筑波からまたリヨンに一度戻るということがあった時にいっぱい図鑑を持ってったんですよ。やっぱり本が好きでしたから、
0: はい、
1: でその中で世界遺産図鑑、世界遺産大図鑑っていうのがありまして、これが特にそのなんでしょう、人間のいろんなこんなこともしたんだっていうのをがまあ図解で入っていて、すごく魅了された覚えがあります。
0: この時のトーマさんのエピソードがすごく好きなんですけど、この地球環境観という世界遺産ともう一つの本を持って行かれてたそうで、その時に飢餓にあるアンゴラの母子の写真を見て涙が止まらなかったと。で、幼心に自分の無力さに打ちひしがれたことがありますと。2012年世界遺産のトンブクトゥの霊廟が破壊される映像が流れた時も同じ思いになりました。もう感性が鋭すぎて、ここまで感じれる子供どれくらいいるんだろうってちょっと思いましたね。
1: なんでしょう、当時は僕バスで通学してたんですね。で、バスの時間ってちょうど一番その友達とかと喋った後にちょっと一人になる時間があったりしてっていう中で、図鑑を手に取ってそういう、なんでしょう、自分と全く180度異なる境遇に置かれた子供、あるいはその親っていうのを見ると、なんでこんなにも違うんだって、そのまず違いにもびっくりしますし、それに対して何もできないっていうことにも驚きますし、まあそういう驚きゆえの涙ですとか怒りですとかもありましたし、なんでしょう、まあ当時は言葉にできないものがいっぱいありましたし、ただやっぱり年を重ねるとそういうものをどこか忘れてしまうところってあるじゃないですか、そういう感覚を。それをちっちゃかったからこそ感じられたのはすごく良かった、いい経験でしたし、今でも生きてますね。
0: トーマさんがこう今お勉強されていることもそうですけど、やはりこう理念があって世界遺産に触れてらっしゃるのかなっていうふうにインタビューなど拝見してると感じますね。
1: ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。
0: は
1: い、
0: この私もこれ初めて知ったんですけど、世界遺産検定のパンフレットにはユネスコ憲章が掲載されていると。ここには、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないという言葉が記されていると。これ11歳の時にそれをちゃんと感じ取って、そこにも興味を持って勉強し始められたっていうのは、これはすごいことだなと思うんですけど、
1: まさに今おっしゃっていただいた感じで私も興味を持つようになって、その先ほど言ってたその無力感があった中で、世界遺産っていうのが実はその平和のためなんだっていう、いうのをそのまあパンフレットを得て最初に買った教科書に書いてあったのを見て、あ、じゃあこれを勉強してみるっていうのは一つは私、まあ、当時の僕にとってできること、あるいは何かさらなる理解につながることなのかなと思って始めたので、実はそのなんだろう、なんでしょう、世界遺産が綺麗だとかそういうきっかけで勉強してたわけではなかったですね。もちろんそういう感情も今でもありますけど。
0: いや、奥深い幼少期ですね。そして11歳で世界遺産検定の最高位マイスターに当時史上最年少で認定されます。11歳ということで小学5年生の頃になるんですけども、実際にこう世界遺産に先ほども30箇所ぐらい足を運ばれてるそうなんですけども、衝撃を受けた場所ってなるとどちらになりますか？
1: はい、これは一つあるのは、僕はエジプトのアブシンベル神殿というところがあって、
0: はい、
1: アブシンベル神殿というのはエジプトは非常に南の方でもほとんどスーダンとも言えるようなところにある神殿なんですけど、実はここがその世界遺産という制度を作ろうっていう原点になった場所でもあるんですね、
0: はい、
1: ですからそのすごく世界遺産の原点、出発点みたいなところと思って僕も取材に行ったんですけど、
0: はい、
1: そしたらその地元の方のインタビューをしてるって、世界遺産ってやっぱり素晴らしいですとか、そういうことを言ってたら、世界遺産ってなんだいっていう風に聞かれたんですよね、
0: はい、
1: やっぱりその地元の方ってそういうそのここに遺跡があってここで商売をしていてっていう感覚があるんで、別にその世界遺産であるないは全く関係ないんですよ。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。でもそれは結構日本での感覚からすると結構違うじゃないですか。我々はやっぱ京都の世界遺産とかここのっていうと全然違う雰囲気がありますけど、やっぱりそういう世界レベルで見たらまた全然違う捉え方をしている方がいらっしゃるんだなっていうふうに感じて、やっぱり世界遺産であるない関わらず遺跡ですとか人の記憶が詰まった場所っていうのは素晴らしいものなんだなっていうふうに感じた場所ですね。
0: もうあとまさに世界遺産の制度ユネスコが生まれた誕生のきっかけの場所であると言われてますよね、はい、アンドレ・マルローの演説がよく引用される場所でもあります。遺跡は分割できても私たちの気持ちは分割できないという素晴らしい理念ですよね。人間の連帯は分かちがたいという。

0: 人類共通の遺産を守ろうじゃないかっていうところから始まったそうです、
1: はい、本当にあの素晴らしい演説で、これはあのアブシンベル神殿というのがあのダムの底に沈もうとした時に、はい、このアブシンベル神殿をブロックに切り分けてですね、でそれで上の方に持っていくっていう計画で、これ実際に行ったんですよ、
0: はい、
1: ただ本来その世界遺産とかそういう文化財ってものは分割してもいけないですし、壊してもいけないっていう中でそういうことをしたので、でね、じゃあそのものを分割するっていうことより大事な我々の記憶ですとか、そういう文化財に対する思いってものを優先させる制度としての世界遺産、そうですから、実は
0: あ
1: のこのアブシンベル神殿もよく見るとですね、あの、
0: はい、
1: 切り刻んだ跡というか、
0: はい、
1: あのブロック状になってる跡があるんですけど、今あの砂でもう覆われて、
0: はい、
1: また見えなくなっている、
0: ね、なんかその話を踏まえると見え方が変わりますよね。人の思いが詰まりすぎていて、
1: 本当にあのしかも世界中から技術者が集まって、もうフランス人の石切り職人とか、こう、はい、運搬はスウェーデンの人とか、そういう本当に世界中からこの遺跡を助けるためにっていう風に集まったのが1970年代にあったわけですから、そういうのを踏まえるとやっぱり見方が変わりますよね。
0: 本当ですね。 UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに山本リシャール・トーマさんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では現在は東京大学法学部で学ばれています。高校1年生の時ですね、この国際法の広がりに感銘を受けられたそうで、
1: はい、
0: 私もこれ全然知らなかったんですけど、てかまあそもそもなんですけど、トーマさん高校1年生の時に世界遺産アカデミーのオンライン講座を担当されてたそうです。
1: そうでした。
0: 優秀すぎませんか。いやいやいや、そんな高校生いらっしゃいます。
1: いや本当に光栄の限りだったんですけど。
0: いや、ちなみにこの時どんな講座をされたんですか。
1: この時はですね、それこそ世界遺産条約の理念についてですかね。それが今どう運用されてるのかとか、はい、じゃあ条約が採択された以降も新しい制度がどんどん増えてきてるんですね。はい、じゃあ例えばストーリーがある遺産って言って、うん、一つの遺産だけだったら世界遺産にはなれなくても、いくつかの遺産をまとめてこれがこういうストーリーが素晴らしいよねっていうものだったら登録しようっていう制度ですとか、うん、いろんな制度がその理念に基づいて作られてるので、あ、じゃあこうやって今世界遺産っていうのは理解されてるんだっていうことをまとめ直した講演をした記憶があります。でもまあその時に調べたのが元になって、そうですね、その大学の方への資料の提出とかにも、非常に使いましたね。
0: いや、70年代にユネスコが誕生して、はい、91年の時は、この世界遺産締約国っていうんですか、
1: はい、
0: 121カ国あったとなんですが、そのうち37カ国が遺産を持っていなかったっていうのを拝見したんですけど、37カ国も遺産を持ってないってどういうことって

0: ったんですけど、実際登録がない国への支援が当時あったとか、なんかその支援って何してるのとか、遺産を持ってない、でも遺産を持つようにするためには どうすればいいのかみたいな。
1: そうですね、それはすごく面白い疑問で、それこそ北朝鮮とかにも実は世界遺産ってあったりして、最近はで、まあ、今も世界遺産条約って91年にはその120数カ国だったと思うんですけど、今はもう190何カ国に増えていて、世界で一番締約国数が多い条約の一つなんですよ、
0: はい、
1: それだけその文化財を守ろうっていうのが、まあ、大事にされてるってことなんですけど、世界遺産の、まあ、遺産を今持っていない国に対しては、例えばその整備ですよね、
0: はい、
1: 環境整備、そのじゃあこういう遺産があるとして周りの環境を整備したら世界遺産に登録することができるけど、今環境が整備されてないからっていう場合には、例えば資金を援助したり、本当に発展途上国だとやっぱりそこに回す資金っていうのがないのが問題になったりするので、資金を回したり技術提供をしたりっていうことが世界遺産条約上できたりして、そういうふうに、まあ文化財をめぐってみんなで協力しましょう、たとえ価値観やイデオロギーが違っても文化財を守るっていう点に関してはみんなで、まあ自然もそうですね、自然も一緒に守っていこうっていう、そういう制度なんですよ。
0: なるほど。このさっきお話にもありましたけど、東京ですと上野の国立西洋美術館のル・コルビジェの設計した近代建築が登録されてますけど、これは昔だと登録されてなかったんですよね。
1: そうですね、もう全くなんていうか、これもル・コルビジェ、さっきテーマについても世界遺産というふうに言いましたけど、はい、これもそのル・コルビジェっていうテーマなんですよ。ル・コルビジェが作った近代建築をまとめて登録しましょうというテーマで、しかもこれはもう大陸を超える遺産って言いまして、トランスバウンダリーサイト、例えばフランスやスイスや、あるいはもういくつもの国にまたがる遺産という中で、例えばそれこそこれをみんなで守る法律っていうのも結構その調整が難しいんですよ。この国ではこう守っててもこの国では守られてないってなったら登録できなかった状態だったのを、じゃあみんなで合わせて登録、まあ、みんなで法制度とかを合わせたら登録できるよねっていう風にしたのがこのル・コルビジェの近代建築 で、実はこの問題は僕がマイスターに受かった時の時事問題だったんです、はい、
0: そうなんですね。
1: だから私もそのこれについて、じゃあこうすればって、ですからまあご縁なんですけど、これが今の僕のその法律に興味を持ったの直接的なきっかけでもあったりするんですよね。
0: いやだから意外とちゃんとつながってるんだなって思うんですけど、だから衝撃だったのが、これまではやっぱり欧州の方だってキリスト教文化がある場所、はい、教会建築ばかりが登録されていたと、うん、でそこから、グローバルストラテジーですかね、はい、もう一回見直しましょうよっていうので、産業遺産だったり文化的景観だったり人類学的視点だったり、あと20世紀の新しい建築も登録し直しましょうってなっていたとかで、だからやっぱ裏側でもう本当に法律だったり国を挙げていろんな角度から遺産が守られてるんだなと感動しました、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、本当にそれもやっぱり理念に照らして考えればそうなるのが自然なんですよね。そのヨーロッパが非常に最初から力を持っていたからといって、じゃあ他のものを照らさないって、他のものに光を当てないっていうのはその元々の世界遺産条約の理念に反するんですよね。そのみんなで守ろう、みんなで理解し合おうっていう点に照らしてみれば、現代建築ですとかあるいは先史時代の遺跡とかも積極的に守っていった方が、まあ、それが一番まあ公平かついいような形でみんなの相互理解が深まるっていう、そういうことなんですよ。
0: なるほど。いや、いろいろお話伺ってきたんですが、今日は山本リシャール・トーマさんが今注目している世界遺産を教えてくださいます。まずは
1: そうですね、まずは日本国内で紹介させていただきますと、やっぱり京都の二条城が僕はずっと好きで、
0: いいですね、
1: もう高校、中学高校送った西京高校から徒歩10分とかなんですけど、本当に近いんですけど、それでもたまに訪れたくなる場所で、それこそ教科書とかですと徳川慶喜が大政奉還をして江戸時代が明治に変わった、日本が近代化したっていう、そういう時代の転機と思われるところもあるかもしれないんですけど、やっぱりもともとは実はお城 で、その徳川家の将軍が、まあ、大名を迎え入れる場所だったんですよね。そういう中で例えば建築の襖の絵とかにも実はちょっとしたニュアンスがこもっていたりして、一番戸様大名って、あまり偉くない大名たちが来るところには虎が描かれていて、
0: はい、
1: すごく怖い幕府のイメージを持ち出すかと思いきや、はい、奥の方になってその、まあ、本当親戚みたいな大名たちが集まるようなところに行くと急に梅が描かれてたりして、急に優しい幕府のイメージを

0: 地だ、そういう襖に書かれているあのデザイン一つで何か幕府のそういう意思が見られるようなものがあったり、あるいはその菊の御紋と、はい、今の天皇家の菊の御紋と徳川家の葵の御紋とこう混ざってこうやって置いてあったり、実はこれはあのその大政奉還の後にですね全部取り替えたんですけど、はい、あの取り替え漏れがありまして、うんうん、未だにその葵の御紋がいくつか残っているっていう、それそういうおちょこちょいな、修復のイメージも持てたりして、すごく楽しいんですよね、二条城歩いてるだけで。
1: いやーありがとうございます。もうちょっと私も注目して見てみたいと思います。続いては
0: 、昨年訪れたあの国名がクロアチアのドゥブロブニクというあの最南端の町なんですけれども、博士ちゃんで訪れまして、このドゥブロブニクという町の一番面白かったのはですね、20年前、30年前に戦争が起きたばっかりの町なんですよ。91年にあの旧ユーゴスラビア戦争といって、あのバルカン半島でもう内紛状態といいますか、あの、まあ、国家が独立してっていう時に7ヶ月占領された町なんですね。でその状態の中で本当にその銃弾を浴びた教会ですとかが未だに残っている中で、住民たちが自分たちで、まあ、レンガですとかを寄付したり、あるいは国際的なそれこそユネスコによる支援とかもあった中で、またあの教会を中心として城塞として復活したと、そういう何でしょう、今でも戦争って起きるんだっていうことを改めて再認識するとともに、これから何でしょう、いつどこで何が起きてもわからない時代にだんだんなってきた中で、やっぱりそういう文化財ですとか自然ですとか家族宗教、そういった大切なものっていうのは自分たちでまた守れるように自覚していかなきゃいけないんだなというふうに考えさせられる、あるいはそれを視聴者と共有できる素晴らしい場所だったことを覚えています。
1: 大変意義のある世界遺産ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。そして後半は山本リシャール・トーマさんのライフスタイルについて伺っていきます。お部屋はどんな雰囲気ですか？
0: そうですね、あのいろいろかっこいいことを言おうかと思ってたんですけど何せ受験生ですから、はい、どうしてもあの書類とか本だらけの机の上という感じですね。
1: それが一番かっこいいです。
0: いやいや、そうです。ただあのそうですね、机はすごく大きいものを使っていて、もう本当にいろんな本が置けるようにしていて、はい、あとあの上げ下げ可能にしていて、あの昇降機能があるものにしていて、なので、まあ、夜とかちょっと集中できない時は上げて立って勉強したりできるようにしてます。それ結構効率的で、あとは本棚があって、はい、そこが本だらけだというのが僕の部屋になります。
1: なんかトーマさんの本棚すっごいインテリジェンスなんでしょうね、きっとね。どんな本が置いてあるんですか、ちなみに。
0: そうですね、最大というか最悪の特徴はですね、本が横積みじゃなくて縦積みになるんですよね。
1: どういうことですか、
0: 数が
1: 最悪の特徴
0: 数が多いですので、はい、僕の本棚に収まらないんですよ。
1: あ、だから縦置きしない本が積めるってこと、
0: まあ、こんな感じになるんですけど、まあ、本当に綺麗とは言えないような感じ
1: ですけど、
0: 夏目漱石全集が全部縦積みになっていたり、はい、
1: すごい
0: 岩波文庫も全部縦積みになっていて、はい、お恥ずかしい限りです。
1: もう本当に勉強家ですね。
0: もう今はそうですね。吉岡さんも読まれるって聞きました。
1: いやいや、でもちょっとね、トーマさん目の前にして本読みますは言えないかな。いやいや、私はギリギリ本はちょっと、まあ基本は縦、でももうちょっと入らなくなってきてて、私もああいう感じになってて、ちょっとなんとか断捨離をしたいんですけどね、はい、本棚の。
0: これ難しいです、うん。
1: ではライフスタイルにまつわることで、好きなこと、また苦手なことがあれば教えてください。
0: そうですね、あの環境というか窓を開けた時に見える景色にすごく恵まれてきまして、うん、あの京都時代はあの比叡山が左手に見えたので、はい、もう毎朝こう比叡山、
1: いい、
0: そう、しかも登校中もそのバスでちょうど比叡山が見えたりして、すごく何でしょう、四季折々あの山笑うとかそういう言葉が似合う山ですから、そういうものすごく実感して、はい、今もですね、あの東京に来たとはいえ井の頭公園の近くなので、はい、窓を開けるとあの木々なんですよ。それは本当にありがたくて、
1: とってもいい、
0: はい、なので毎朝窓を開けるというのが、あの障子を開けるというのがライフスタイルで一番好きなとこですかね。苦手なことは最近はやっぱりどうしても、 あの生活上なかなか家事に協力できていないというのは自覚しておりますので、
1: いや今は受験が終わり次第、いいですよ、今はいいの、
0: ちょっと言い訳にはできないなと思いながらも、あの受験が終わり次第積極的に参画していきたいというふうに思っています。
1: でも偉いですよね、やっぱ終わり次第っていうのがやっぱすぐに協力するよっていう思いを感じますもんね。

0: 当に怠惰なもので
1: 本当にね、あの20歳21歳のこと喋ってる感じがし
0: ないんですいやいやいや、私も参画しないといけない。
1: いや面白いですね、トマさんありがとうございます。いや今日は本当にいろんなお話をありがとうございました。
0: どちらこそありがとうございます。
1: いやラジオいかがでしたか。
0: いや楽しかったですとか、吉岡さんが本当にいろんなこと調べていただいて、僕もすごく喋りやすいとともに嬉しかったです。ありがとうございます。
1: 私はもうトーマさんの、まあ、もちろん知識量もそうなんですけど、この大人びたこの空気感と、あともうこれからのもう将来有望すぎて、本当にこれからの未来をお頼もしますという気持ちで、
0: 大きにということでありがとうございます
1: いっぱいです、ありがとうございます。今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

Brow College. Good Living College.

0: 吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。毎月4週目は札幌 FM ノースウェブ、東京 JWAVE、 名古屋 ZIPFM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM、 JFL 各局のリポートをお届けします。それぞれの土地の衣食住や見どころなど、各地の魅力をコメントでご紹介。その土地を知りたくなる、その土地が好きになる、そんな情報をお届けします。今週のこの時間は北海道にフォーカス。札幌 FM ノースウェーブの DJ のこの方に伺います。
1: What's up everyone listening to UR Lifestyle College and 吉岡里帆さん。 It's your girl from FM ノースウェーブ DJ Maxine。 こんにちは、はじめまして、 DJ マクシーンと言います。リスナーの皆さんや友達からはマクちゃんと呼ばれることが多いですね。FM ノースウェーブで毎週金曜日夕方5時から3時間、ここのすすきののミッドアルファスタジオから公開生放送でお届けしている音楽番組撮影前バンガーズと、毎週日曜日朝11時半から30分間台湾の魅力について発信するメイニー台湾のアシスタント MC を担当中です。私マクシーンはこうして喋る方の DJ として活動しているわけですが、もともとは2019年から主に札幌すすきののナイトクラブや音楽イベントで DJ をするディスクジョッキーですね、回す方の DJ としてここ札幌を拠点に活動を始めまして、その後2022年からラジオ DJ になりました。主に90年代2000年代のブラックミュージックをメインに、オープンフォーマットに世代やジャンルを問わないスタイルで DJ をしています。2024年度からは北海道日本ハムファイターズのデイゲームの試合前にエスコンフィールド北海道で DJ をする F ビレッジ DJ に任命していただきまして、そこで私のことを知ってくれたという方も多いのではないでしょうか。実はですね、そんなファイターズの日曜日の試合の後の帰り道、よく車の中でこの UR ライフスタイルカレッジの放送を聞いて、吉岡里帆さんの優しく澄んだお声に癒されていましたので、今日は一リスナーとしてもこうして出させていただけることをとっても嬉しく思っています。
0: ありがとうございます。マクちゃんことマクシンさん、はじめまして、コメントありがとうございます。嬉しいです。いやー、マクちゃん、お母様がイギリスの方ということで英語が堪能で、もう冒頭の挨拶とかかっこよくて羨ましいです。憧れます。ご本人曰く、海外生まれなのとよく聞かれるそうですが、マクシーンはナマラドサンコですとのことです。この番組も車の中で聞いてくださっていたということで、大変ありがたく思っております。そんなドサンコのマクちゃん、この時期の北海道のおすすめ教えてください。
1: さあ、そんな私マクシーンが生まれ育った北海道札幌市といえば、夏7月から8月にかけて札幌大通公園で開催される日本最大規模のビアガーデン、とっても有名ですよね。大通公園西5丁目から11丁目まで約1キロにわたる会場で、各会場異なるビールメーカーによるビアガーデンが開催されています。やっぱり北海道の夏は暑すぎない、そして湿気も少ないということで、とっても心地いい気温の中で外飲みすることができます。北海道の短い夏を存分にエンジョイできるイベントなんですよね。なんですが、実は北海道のビアガーデン、大通公園の会場だけではありません。しかもまさにこの時期ですね、5月末や6月初めにオープンするビアガーデン会場がたくさんあることを皆さんご存知でしょうか。例えばすすきの近くの札幌ノルベサ屋上ビアガーデンや、札幌ファクトリー会場もありますし、テレビ塔ビアガーデンや東急百貨店の屋上ビアガーデンなどなど、実はたくさんあるんですよね。そして会場によっては北海道の DJ による素敵な DJ プレイを聞きながら楽しむこともできます。私 DJ マクシーンも例年ビアガーデン、札幌東急百貨店ニューエアという会場で DJ をしています。今年もどこかで DJ しているかもしれません。もちろんお酒を飲まない方のためにソフトドリンクもありますし、なんてったって美味しい北海道ならではのグルメを楽しめますから、特にジンギスカンだったり、ホタテのバター焼き、牡蠣、粒なんかの海産物もありますし、お肉のグリルだったり、イタリアンなメニュー、昔ながらの焼きそばなんかもよく見かけるメニューですよね。

0: 美味しいビールとグルメをお友達や家族、仕事の仲間たちとそよ風を感じながらただただ外で味わうというだけでも楽しいのが北海道なんですよね。他にもビアガーデンだけではなく、大通公園では5月20日から31日までライラック祭り、現在絶賛開催中です。札幌のお花であるライラックが約400本咲き乱れる景色は、ああもうすぐ夏が来るなと私たち道民にも思わせてくれます。ぜひこの時期、初夏の北海道の美しさ、いろんな角度から楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、FM ノースウェーブの DJ マクシーンでした。Thank you guys!
1: Thank you! ありがとうございました。札幌は現在札幌ライラック祭りが行われているそうです。私も今ウェブサイトで見てるんですけども、本当に紫色が綺麗でね、これたくさんがぶわっと咲いてると圧巻だろうなという美しいお花ですけども、北海道といえばやっぱりグルメがねたまらないです。そしてそれをグルメと一緒に堪能できるビアガーデン、夏のビアガーデン札幌の名物となっていますが、この時期にもオープンしているということで、ぜひ皆さん旅行がてら楽しんでみてはいかがでしょうか。ちなみにですね、昨年2025年夏の札幌のビアガーデンにはなんと98万人が訪れたそうです。大人気ですね。いや本当に気持ちのいい、あの湿気がないね北海道堪能していただけたらなと思います。グッドリビングカレッジ、今日は札幌 FM ノースウェーブの DJ マクシーンさんにお話を伺いました。マクちゃん、ありがとうございました。
2: UR ライフスタイルCollege.

0: UR ライフスタイルカレッジ。この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIPFM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。山本リシャール・トーマさんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは山本リシャール・トーマさんでした。いやー、トーマさんと話しているとですね、世界遺産の裏側ですよね。本当にどういった努力があって、どういった経緯で世界中にある美しい世界遺産が守られているのか、とてもこう勉強にもなりましたし、まあ、何よりトーマさんのお人柄ですね、もう本当にしっかりされていて、いやー、あんな方に世界遺産のこと、歴史のこと教えてもらったら楽しいだろうなと授業を受けたくなっちゃいました。そんな山本リシャール・トーマさんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。

名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日。詳しくは番組サイト、 SNS をチェックしてください。来週はクリープハイプの尾崎世界観さんをお迎えします。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: K-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線横浜町田インターで13キロ、中央道上りは小仏トンネルで16キロ、関越道上り川越線と5キロ渋滞です。東北道上り岩船ジャンクションで止まっていた故障車移動しましたが、まだ8キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で5キロの渋滞です。首都高速です。5号線は高島平付近で工事のため下りが2キロ、上りは3キロです。なお高島平の下りの出口と上りの入り口利用できません。三郷線上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで9キロ渋滞しています。なお都内の青山通りは工事のために港区南青山三丁目交差点と表参道交差点の間、明日午前1時から午前5時まで上下線とも通行止めとなります。ご注意ください。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。都心の最高気温は 24.3 度。昨日までの風の冷たさは解消されました。この後も雲が多くすっきりしないでしょう。明日月曜日は多少雲が広がりそうですが晴れるところが多いでしょう。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

に座って良質な音楽と食を楽しめる野外音楽イベント、スローライブ。今年も大田区池上本門寺に3日間にわたって多彩なアーティストが集う。初日はハンバート・ハンバート、そしてエゴラッピンがアコースティックセットで登場。

0: 目は大橋トリオ、リアリーストックス、安藤優子、ゲーテ。最終日はオリジナルラブアコースティックセッション、キリンジ with ラグヘッズ。そして日食夏子、スーパー登山部が出演。厳選されたフードとお酒を片手にゆっくりと楽しむ贅沢な3日間。スローライブ in 池上本門寺。9月4日金曜日から6日日曜日までの3日間、池上本門寺野外特設ステージにて。
1: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM、 キーでけでね。
2: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: Wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーのスタート、ピストン西田でございます。こんばんは。さあ、この後日本時間の夜中から明日の明け方にかけて、いよいよ今年のインディ500マイルレースが決勝走るんですよね。佐藤拓磨選手は2回の優勝を経て、今年は予選で12番というところで、もうちょっと上位が期待されたんですけれども、いろいろな、まあ、アクシデントとは言いませんけれども、予定外のいろいろなことがありですね、12番に落ち着いているわけですけれども、決してね、悪い順位ではないと思うんですね。だってね、ほぼ4時間走るんですよ。500マイルですよ。約800キロですよ。東京から岡山先、広島ぐらいまで同じところをぐるぐる回ってるんですよ。これすごいですよ。1周 2.5 マイルのオーバルのコースを200周ですって。すごいな。体力もものすごい大変だろうし、集中力もそうなんですけれども、まあ仲間ね、競輪とかと一緒で、最初のうちに前に出ちゃうと空気抵抗で、遅くなってしまうので、ガソリンも食うから、そこら辺のところはね、作戦上でなんか4番とか5番とか10番以内にいればいいぐらいのノリでぐるぐる回るらしいんですけれども、そういうところがね、拓磨さん最近すごい上手になってきて、大人になるとともに、若い頃はいけるだけいけってタイプだったと思うんですけれども、今はそういった、なんていうのかな、戦略的なことを考えながら動くというところも得意としていて、それで2回も優勝できてるんですよね。まあ本場の方でも2回勝ってる人はほとんどいないので、本当にすごいドライバーなんですけれども、今回のブリヂストンドライブトゥーザフューチャーは、そういったものすごいレース、ブリヂストンが参加しているものすごいレースを皆さんにご紹介いたします。モータースポーツ面白いよ。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がモータースポーツものすごいレースを語っておりますけれども、ものすごいレース、まずその1は先ほどから話してます、明日の明け方には決着がつくですね、インディ500マイルレースですね。これ何がすごいかっていうと、一番最初に行われたのは1911年ということで、まあ本当のクラシックカーが走るコースで、最初からオーバルだったそうですけれども、レンガ作りのコースでね、で一部今のコースもゴールラインのところかな、レンガが残ってるそうなんですよね、そういう歴史あるレースで、で、500マイルを今は時速350キロぐらいで走るということで、この番組のゲストに来てくれた人たちも実際走ったことある人は本当に別格だと。で320キロを超えると前の方が狭くなってきてよく見えなくなってくるっていう、武藤秀樹選手とかそういう風に言ってましたしね。まあ350キロっていうとジャンボが離陸するスピードぐらいな感じで全く分かんないですよ。リニアモーターかってそれぐらい出ちゃうんでしょ。すごいですよね。で一周に4つのコーナーしかないので、200周かける4コーナーで800回、これ全部左に回るんですよ。なんで血が右に寄ります。武藤秀樹選手が言ってたんですけど、一番最初に乗った時右側の目が充血したって言ってましたもんね。これ800回ミス、ワンミスでクラッシュすると、で相手は壁ですからね。壁の前に今は、発泡スチロールみたいなやつがあって、クラッシュの、まあ、衝撃は弱めてくれるとはいい、 100G とか言っちゃいます。すごいです。で何がすごいかっていうと、他にもですねいっぱいあって、1日だけのレースではなくて、ここのインディーでほぼ1ヶ月やってる。昔よりは短くなったそうなんですけれども、まだまだ長い、1ヶ月近くやるレースなんですよね。その中には練習だったり、それからあと予選だったり、それからあとはお客さん入れてカーブデイだったりとか、パレードもあるし、まあお祭り騒ぎの中最後に決勝というところで、普通は土曜日に予選やって日曜日に決勝っていうパターンだと思うんですけれども、予選ももう終わってるんですよね。明日が決勝にもかかわらず1週間ぐらい前にもう終わっちゃってるっていう。でね、賞金がすごいですよ。賞金が総額6億から7億、これどうですか。総額じゃないよ、優勝だ。優勝で6億から7億だすごいすごい。車はフォーミュラーカーです。 F1 みたいなやつなんですが、もうちょっとコストを抑えてあって、ワンメイクといって

車両自体は全部同じものを使います。でそこでセットアップとあとエンジン、これが違うことで差がついてくるんですけれども、エンジンはホンダとシボレーの2メイク、両方ともですね 2.2 リッター V6 ハイブリッドターボということで、スーパーキャパシタプラスモーターでレースに特化したハイブリッドなんですよね。なので反応が速くて高出力だっていうところで、追い抜きにも貢献するっていう話はあるんですけれども、ドライバーによっては全然使えねえよと、前のがいいよと賛否両論はあるそうです。タイヤの方はね、ブリヂストンのブランドのファイアストンタイヤ、これはアメリカで展開している長年アメリカにあるブランドなんですけれども、ブリヂストンが吸収して今ブリヂストンの技術と製作作成で作られているタイヤです。でインディ500はインディアナポリスの 2.5 マイルオーバルを200周っていうのはしましたけれども、とにかくねこれがタイヤに厳しいんですよ。ずっと左回りでしょ、で速度が異常に高いでしょ、それから長時間ずっとかかりっぱなしなんですよ負荷が。で特に左回りということで右側のタイヤが大きい負担がかかるということでね、あとはね、風の向きとか、あと一番最初にこのレース行った人が必ずね巻き込まれるのが、乱気流、これが見えないですからね、空気の流れであっという間に車の向きが変わって外側向いてってクラッシュとかそういうこともあるそうなんで、そこの乱気流の抜け方とか入り方とかそういうのもルーキーには必ず、プログラムがあって体験しなきゃいけないみたいのがあるそうなんですけども、それでもとりわけスピードが高いインディ500 350キロですからかなり難しい、目に見えないですもんね。でそこでやっぱり生きてくるのが佐藤拓磨さんの、まあ勘というか、反応スピードというか、とにかくそこら辺のところは期待できると思います。

ね、タイヤね、面白いんですよ、このインディ500ってオーバルトラックのレースはね、左回りだけじゃないですか。なんで勝手に左に曲がっていくように、右と左のタイヤの大きさや、それからあと内容が違うんですよね。外側の方が大きくて、そうするとどうなるかっていうと、ずっと左に曲がってても右側のタイヤは負荷がかかっても大丈夫なようになってるんで、持ちがいいと。でハンドルはね、僕も乗ったことは分かりませんけれども、乗ったことないので、乗った人に言わせると、ずっと右側に少し切っていないとまっすぐ走らないと。そこでね、だから勝手に左に曲がるようになっていってるんですよね。これもまたね、スピードと、それからガソリンの量とタイヤの消耗と、いろんな原因で変わってくるわけですけれども、これをね、変えていけるように車にはスタビライダーの調整と、それからあとウェイトジャッカーっていうのがあって、サスペンションの硬さを変えたりするような機構があって、それでね、走行中に自分でアジャストをしていけるそうなんですね。そこら辺の幅の持たせ方とか、こうしたらいいっていうような知識、そういったものも必要になってくると思います。タグマ選手の場合はですね、非常に車に詳しい方なので、自分がエンジニア状態でいろいろと車について、勉強しながらセットアップもしてってますから、なので、1台のチームなんかでもかなり成績を上げることができてきたんですよね。あとね、面白いのは上からね、教えてくれる人がいるんですよ。とにかくインディって350キロで走ってる上に、周りがすごいぎゅうぎゅう詰めで、もうなんていうのかな、車の行き場所、居場所っていうのがあんまりないような状態で走って、クラッシュしないように気をつけなきゃいけないので、それをよく見えるところからスポッターという人が見ていて、で左の後ろいるよ、左の後ろいるよとか教えてくれるんですよね。あれはね、すごい便利だと思う。はい、抜けた、いいよとかね、そこら辺のところのあうんの呼吸が取れるような人とコンビ組んだら、やっぱり実力も発揮しやすいでしょうね。これが面白いアメリカンレーシングモータースポーツの話なわけですよ。まあ2005年にね、アメリカで F1 が行われた時、ブリヂストンはもちろん賛成していたんですけれども、ブリヂストンはこういったインディーを長年やっていたので、タイヤについてはかなり知識というか経験があったんですね。でその辺のとこを知らないヨーロッパのメーカーがですね、持ってきたタイヤというのがかなりトラブルが多くて、F1 の運営団体である FIA がね、これこのまま走らせたら危ないから、コースに試験員を増設しようっていう形で、向こうのメーカーが言ってきたのを、いやそれはブリヂストンちゃんと作ってきてるんだからできないよって言って断ってくれたんですよ。そうすると何が起こるかというと、向こうのタイヤを使ったチームは全部撤退ということになりまして、ブリヂストンユーザーの6台だけがレースをやったという、まあ、あんまり嬉しくない結果が残っているんですが、そこで皮肉な話、撤退したチームの方にタグマさんは乗っていたんですよね。最終的にはフェラーリのミハイル・シューマッハが優勝したというところで記憶に残っております。さてそのタクマさんなんですが、今年ももちろんホンダエンジンで、チームはレターマン・ラニガン・レーシングというところなんですけれども、ここはよく知っているチームで、75号車アマダ・ホンダという名前で、エントリーしております。で練習走行ではですね、走り出しから非常に好調で、プラクティクスの3日目にはですね、単独走行、前の車について、で空気の抵抗を減らすようなスリップストリームと言われるような走行をしないで最速タイムを出していると。期待できますね。去年もだって優勝もうほんのちょっと手前まで行って、ピットの時に十何センチか止まりきれないで、でタイヤ交換でロスして負けちゃったんですよね。それぐらいシビアなんですよ。で予選だったんですけども、予選は雨が降ってしまいですね、急遽ワンデーになってしまって、バタバタの中タクマさんまとめきれなかったのか12番手ということなんですけれども、確かにチップガナシのポールポジションアレックス・パロー選手とは離れてますけれども、まあ12番グリッドというと、さっきも言った通り200周走る中では十分に狙えるのではないかというところで、そこら辺とこを期待していきましょう。プラクティスでも非常に好調でした。ということで、ガオラなどで放送があるこのインディ500マイルレース、来週結果その辺のところもお伝えしようと思っております。頑張れ佐藤拓

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がブリヂストンが参戦しているものすごい

すごいレースのお話をしております。続いてはですね、5月の14から17日ドイツのニュルブルクリンクで行われました24時間レース。これはね非常に今年特別な形で盛り上がったのでぜひお伝えしておきたいなと思って、今回いろいろと調べてみましたけれども、まあ僕も行ったことないんですけれども車のテストの聖地と言われるだけあってすんごいコースですよね。まずね25キロ以上あるというこれはすごいですよ。でトップドライバーになってくると25キロぐらい走って、クリアだったら3秒4秒しか違わないっていう。で予選なんかでも1秒ぐらいの差で並びますもんね。本当にどうかしてますよね。コーナーの数は73で高低差は300メートル。さらにもっと行っちゃうとですね、車がコースからはみ出てで壁までの距離ってほとんどないんですよ。まあ箱根のターンパイクにちょっと近いのかなみたいなそんなイメージなんですけれども、何がすごいって一人でね走るのも大変なところでそこで競争するわけですから、おいおいおいおいと事故も多いです。亡くなる方も非常に多いところなんですけれども、なんせ24時間ということは夜も走るんですよ。それだけじゃないですよ。夜はね僕らが走るような24時間レースはあの照明ありますけどないんですよ。なのでヘッドライトだけで走んなきゃいけない。これ80年代とか草壁さんとかがね最初に行った頃ってきっと今と違ってめちゃくちゃ暗いライトだったんで何にも見えなかったかもしれませんね。今のライトは特別明るくなってますけど、それでもやっぱりビデオ見るとね目の前しか本当に何にも見えない。で後ろからねライト照らされるとあれ結構見えなくなるもんで、これもまたずっと煽られてでバトルをしていると前の車本当に曲がれるのかなっていうのを気にしながらもアクセル踏んでいかなきゃいけないというようなそういう精神状態もすごい極限だと思うんですけれども、タイヤ的にも大変で25キロもあるとですね、コースの手前側のピットレーンのところはまあドライでも奥の方は土砂降りとかね、これはすごいですよね。まあ極端なコンディション変化というのもあるし、それから昼間と夜、15度とか温度が違ってくるし路面温度が違うということは、レーシングタイヤだとタイヤの適正温度と路面の温度っていうのはすごくねマッチングしてないと初期の性能全然出せないんですよね。その辺のところはブリヂストン非常に強くって、後で言いますけれども、富士のスーパー耐久の24時間レース、これでもねタイヤワンスペックなんですけれども、真っ昼間のどえらい暑い時とそれから真夜中と全然車の違和感なく滑ることもなく安心して走れます。その辺のところでやっぱりドライバーに優しいタイヤを作ってるとは思うんですけれども、なんせね参加台数が多いですから、今年はね161台エントリーで一番早いのが GT3 というクラス、これね日本で言ったらスーパー GT の300クラスに当たるんですけれども、とにかく速い。遅いやつも結構いるんですけれども、昔はね400台ぐらいいたらしいんですね。で1台目がスタートして、でクラスによって遅いクラスまで時間が分かれていくんですが、一番後ろのクラスがスタートするまで15分とか20分とか待たされるらしいんですよ。それぐらいね時間がかかるレースだったんですけれども、今は参加の基準が非常に厳しくなって、ニュルブルクリンクの独自のレースに、何回以上出てどれぐらいの成績を出したっていうね実績がないとこの24時間レースには出られないし、その中でもアップグレードしていかないとハイパワーな上位クラスの車両にも乗ることができないということになってるそうです。で日本から行ったブリヂストンのチームとしてはやっぱりトヨタガズーレーシング、森蔵さんから、それからあと石浦選手、大島選手、そしてマスタードライバーを目指している豊田大輔選手が乗ったんですけれども、この車 GR ヤリスの109号車はですね、残念ながら決勝ではパワートレインが不調で全交換するというまあ大きな整備があって順位が残らなかったそうなんですけれども、中身としては DAT オートマですよね。オートマでこんなにレースができるって、オートマって
アクセルをガーッと踏んでいくときはまだしも、

ちょっと戻した時に、シフトアップしちゃったりとか、それからブレーキの時に、エンジンブレーキがかけづらかったりとか、ハイスピード走行にはあんま向いてないんですけれども、その辺のところのプログラミングを見直したものです。さらに四輪駆動ということでね、これはすごい速い車になるんではないかとは思いますけれども、そこにくっついてるタイヤが当然ポテンザ、ブリヂストンのスポーツブランドのタイヤですね。で、今年はね、マックス・フェルスタッペン選手が出てきて、この人見たさにめちゃくちゃ速かったらしいです。めちゃくちゃ速かった、この AMG の GT3 に乗ったマックス・フェルスタッペンを目当てにものすごい人が集まったんですけれども、優勝目前で、車がトラブってで、無念のリタイアということなんですが、やっぱり F1 のチャンピオンはすごかったようですね。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーピストン西澤がブリヂストンが参加しているものすごいレースということで、何がものすごいのか、それはステータスだったり、それからものすごいスピードだったり、危なかったり、それから体力的にきつかったり、まあそういうことですよ。で、鈴鹿の8時間耐久ロードレース、これはまあ要するにバイクのレースなんですけれども、通称鈴鹿の8耐、世界のモーターサイクルレース界においてもですね、特別な権威と狂気的な過酷さを持っているというふうに言われております。で、今年はね、7月の、5日決勝ということで、いつもと違ったスケジュールなんで、皆さん行かれる方はお気をつけください。何がすごいかというと、出てくるライダーのレベルが高い上に、まあこの季節柄もあってですね、めちゃくちゃ暑いんですよ。で、80年代から盛り上がり出してですね、芸能人のチームも山ほど出てましたよね。僕の友達のチューブのドラマーの松本良二もチューブライダースというチームを作ってプロライダー乗せてね、出ておりましたけれども、で、日本ということもあってですね、ホンダやヤマハのワークスチームがごそっと出てくるのと、あと海外のライダーも来ます。なのでメーカーの威信をかけた戦いと、それからライダーのステータスということで、2つの要素があるんですが、かつてはね、バレンティーノ・ロッシやミック・ドゥーハン、それからあと現在もね、スーパーバイクのトップライダーなんかが出てくるということで、西田ごめんなさい、結構ねわからないんですよ。っていうかすごいんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんせね、バイクの免許も持ってないもんで、ただねわかるのは、バイクってあれ、燃料タンク熱いんですよね。ガソリンが戻ってくんですよね、エンジンから使わなかった分。なんでガソリンタンク自体が激熱になってる上にですよ、マタグラの真ん中にはチンチンのエンジンがあるわけですよ。あとラジエーターを通した熱風も来るわけですよね。それにまたがって、で、路面温度は60度近く、気温は35度でね、何年製の分厚い革のつなぎ着てますよね。で、ヘルメットかぶってますよね。湿度はね 100% 近いんですって。で、これ 2,3 人、まあ3人かな、8時間走るのにですね、1回ワンスティント1時間ぐらい走るって言っても、何周走るんだかよくわかんないけど、時速300キロから体持ち上げてガーッとブレーキかけて、で、まあバイク押さえつけて G に負けないように抑えながら曲がって加速してっていうことで、この3回から4回スティント1時間を4回ぐらい繰り返すのかな、ワンスティントで体重が 2,3 キロ減少しちゃうそうなんですよ。そういう時ってね、多分心拍数って200超えてますよね。200っていうとどういうことかというと、ウィンブルドンのセンターコートで4時間打ち合う選手がやっぱりそれぐらいの体力、フォーミュラー1もそうですし、それからあとスーパー GT 出てるドライバーもそれぐらいの体力で今鍛えてると思いますけれども、まあこのバイクの8体のトップクラスになってくると、また1個上かもしれませんね。参戦するバイクは EWC クラスだと、市販の 1000cc のスーパースポーツバイクをベースにですね、レーシング用にモデファイされてるもので、まあ重くてパワーがあって、ですごいスピードが出ちゃって、なんだけれども止めんのも曲げんのもちょっと大変というような、そういう感じらしいんですよね。でね、世界で唯一本気のタイヤ戦争が生き残ってるレースということで、ブリヂストンはバトラックスというバイク用のブランドを使ってですね、今年も7月5日の決勝、優勝を狙っていきますので、ぜひともまたその辺の話もご紹介しますから、応援の方よろしくお願いいたします。

Future on 81.3 J-WAVE。 ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がブリヂストンが参加しているすんごいレースを皆さんにご紹介しておりますけれども、最後そんなにすごくないかもしれませんけど、西澤が参加しているレースなんでちょっと紹介させてください。今までとはスピードもそれからですねコンペティションのハードさもちょっとレベルが違うんですけれども、富士のスーパー耐久24時間レース、これねぜひとも期待してほしいんですけども、面白いんですよ。今年はね6月の5日の金曜日から6月の7日の日曜日、土曜日にスタートして日曜日にゴールという風になります。でね、これねニュルブルクリンクの24時間レースも実はそうなんですけれども、滞在型イベントとして非常に人気がある。どういうことかというとですね、レースを見ながらキャンプしたりして自分の時間をそこで自由に使うという。あとね、夜は花火が上がったりとか、それからあとイベントがあったり、24時間ずっとお祭り騒ぎなんですよ。フェスですよね、フェス。これをねぜひとも皆さんに体験してほしいなと思って。で、車の方はね結構大変です。24時間壊れないように走らせる。どんな車が走ってるかというと、西澤のは一番ちっちゃいクラスでフィット 1500cc のエンジンを積んだ二輪駆動の車が走るクラスなんですけれども、ホンダのフィットで走ります。でね、一番速いやつになってくると GT300 やニュルブルクリンクのフェルスタッペンが乗ったのと同じ GT3 という世界共通の車で、まあフェラーリとか AMG、ポルシェなんかが走るんですよね、 GTR とか。そういうのもありますけれども、他にもたくさんクラスがある中で次世代技術のテストをやるということで、2021年に新設された ST9 クラス、例えばですねトヨタの水素燃料エンジン車、それからあと、マツダはね走れば走るほど CO2 を取り込んで、でそれを処理することができるという、まあそういった技術を、だからねマツダ3なんですけれども、下の方に大きな CO2 吸着装置があって、でそこによく仕組みは分かんないんですけども CO2 を集めて、で最後は処理することができるそうなんですよ。こんなの走れるようになったらすごいですよね。走れば走るほど空気きれいになっちゃうっていう。でドライバーもね、国内のトップレベルのドライバーから海外から来てるドライバーとかたくさんいます。でね、ドライバーのレベルでいくとプロドライバーと、それがジェントルマンドライバーと呼ばれる西澤みたいなアマチュア、こういった人もいる中で、森蔵さんとかトヨタの社員の人、それからマツダも社員でしょ、あとねホンダの研究所の有志のレーシングチームとか、ここがまた早いんだヤマトとか、そういう人たちがいて、楽しんでる人から、それからあと技術的な検証をしている人で、本気でレースで勝ちたいと思って体のトレーニングをものすごくやってるようなジェントルマンから、プロなんだけれどももうあんまり現役では乗ってなくて60過ぎたんで楽しくレースやりたいなっていう人まで、たくさんの人が出てます。まあそういうことでね、結果よりもまあみんなで頑張ったなっていうことで盛り上がりたいレースではあるんですけれども、とにかく台数が多いので、ずっと夜なんか凄まじいですよ。東名高速の、ゴールデンウィークみたいになりますから、だから前とか見てる余裕なくて後ろばっかり見てます。なんですが、前にはライバルがいて、それはそれで大変なバトルがあって、で、ジェントルな中にも本気の駆け引きがあるっていうところで、もう狙わないよそんなもんと。なんで現在富士スピードウェイの公式サイトでチケットも売られております。これ観戦券が7700円からだったりとか、でもファミリー特別優待券で中学生以下のお子様とご来場のファミリー向けのチケットがあったりとかですね、アンダー25があったりとか、たくさんありますんで、
なんですが、もう残念ながら多分キャンプスペースみたいなところは、売り切れになっちゃってると思います。あと富士の場合はね、コテージが作られていて、でコースの横にあるんで、ずっとレース見ながらゆったりと楽しめるっていうのもあって、まあ、バーベキューもそこでできるし、そんなのね今年はもう無理だと思うんですけども、来年皆さん狙ってみるのもいかがでしょうか。エネオススーパー耐久シリーズ2026エンパワードバイブリヂストン第3戦ナパック富士24時間レースね、レースも長いけどタイトルも長い、6月の6日7日が決勝です。皆さん来てくださいね、お待ちしております。あ、ピストン西田は11号車栄モータースポーツの、いわゆる高段ちゃんと呼ばれるフィットで出ます。

Stone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: ブリッジストーン Drive to the future。
1: お送りしてまいりましたブリッジストーン Drive to the future、世界のいろいろなドエライレースから日本で間近で楽しめる24時間レースまでご紹介しましたけれども、まあ、早いとかそれから勇気がいるとかそれからステータスがすごいとか賞金がすごいとかたくさんありますけれども、そこに出られる人っていうのはね本当にスーパーマンなわけで、そのスーパーマンになりたいけれどもなれなかった人たちは富士の24時間レースに出たりするっていう、そういう構造の中でね、やっぱりあの富士の24時間レースはすごい、身近でいいレースだと思うんで、まあ自分が出てるっていうのもほとんどありますけれども、そこら辺のところもあの理解してちょっと、注目してほしいなと思います。結構大変なのよ、もう西澤みたいなおっさんがね、あの若いドライバー全員、ほぼ全員若いドライバーなんだから、あの去年の F3 のチャンピオンの子とかね一緒に乗っております。負けないで走ってるんで、そこら辺のところまたあの報告しますから聞いてくださいということで、また来週でございます。ピストン西澤でした。
0: ブリッジストーン Drive to the futureThis program was brought to you by ブリヂストン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター線と6キロ、中央道の上りは小仏トンネル線等で14キロ渋滞しています。かりまして首都高速道路です。5号線は高島平付近で工事が行われていて、上りが3キロ、下りは2キロの渋滞です。なお高島平の上りの入り口、下りの出口は利用できません。4号線の上り赤坂トンネルで工事のため1キロ渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ渋滞しています。なお羽田線上り羽田の出口が工事のために、この後今夜8時から明日朝5時までの予定で利用できなくなります。ご注意ください。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、1996年の結成以来、その高い音楽性で数々の名曲を生み出してきたキリンジ。フルオーケストラとの初めての共演が決定した。舞台はクラシック音楽の殿堂、サントリーホール。指揮は斉藤ゆかり。東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、代表曲から最新作まで、キリンジのサウンドがシンフォニックに再構築される。ビルボードクラシックス、キリンジプレミアムシンフォニックコンサート2026、8月28日金曜日、サントリーホール大ホールにて。レコメンター on 81.3 JWAVE。
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。

0: の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。Tutor, traveling without moving. 今日は5月24日、5月最終の放送かと思いきや、たまにある月5回放送という、なんかすごい損した気になるんですけどもね、いつも。なぜなら、お給料が月払いだからです。回数で払ってくれればいいのにって思いますけども、まあ愚痴ってもしょうがないですね。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、もむかいさん。野村さん、スタッフの皆さん、こんばんは。少し前にいつものように部屋で番組を聞いていて、最初目を閉じていたのですが、ふと野村さんの声ってすごい聞き取りやすいなということに急に気がついてハッとして、その後目を開けてよくよく野村さんの声を聞いていました。番組を聞くようになってから 4,5 年は経っているかと思うのですが、なぜか気づかなかった。野村さんの話し声、話し方はとてもいい。ゆっくりはっきり穏やかで自然な感じ、すごいなと思いました。私は滑舌も悪く、こもりがちな声で話してしまい、誰かと話していても聞き返されることがほとんどなので、野村さんの話し方、話し声はぜひ参考にさせていただきたいと思いました。もし野村さんの中で何か気をつけていることなどあれば、とても教えてほしいです。リクエスト曲はエドウィン・コリンズの In Your Eyes をお願いします。素晴らしいお便りですね。ありがとうございます。気をつけていることは、電話で話すときは息を止めて少し高い声で話すようにしてます。というのもですね、はうったりするんですよ、低すぎて。で、何言ってるか分かんないって言われるんで、電話で話すときはなるだけハキハキ

き喋ろうとしています。あと話し方で気をつけてることがあるとすれば、お酒を飲んだ時にボリュームが上がりすぎないようにという、とてつもなく声が大きくなるらしいんですよ、たまに。まあすごい使われるんですけどね、あの居酒屋さんみたいなとこに行くと注文は全部僕がやりますし、何しろ20メーターぐらい先でも全然届くんですよ。すいませんと大体はーいって戻ってきます。

0: Tutor. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.
1: 野村君一がナビゲート。Tutor. Traveling without moving. 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目。ラジオネーム、ジャクさん。くんいちさんこんばんは。この春高校2年生になりました。最近クラスの空気が少し変わってきて、去年まで普通に話していた人たちもいつの間にかそれぞれのグループに分かれていって、気づけば自分はそのどこにも属していない、そんな感覚があります。実は一番仲の良かった友人もいろいろあって学校が変わってしまい、一人で過ごす時間が増えました。無理に合わせることもできるとは思うのですが、教室で交わされている会話を聞いていると、どこかでここに時間を使うのは違うかもしれないと感じてしまう自分もいます。私は美大に進んで、いつか分野は少し違いますが、二号さんや尊敬するヴェルディさんを超えるようなアーティストになりたいと思っています。自分のブランドを立ち上げて世界を相手にしていきたいです。だからこそ今のこの感覚も間違いではないと思いたい一方で、賑やかな教室の中で一人でいると、ふとした瞬間にこれでいいのかと揺れることもあります。群れないことを選んでいるつもりでも、この孤独が前に進んでいる証なのかまだ自信が持てません。くんいちさんは10代の頃どのように過ごされていましたか？どう今を楽しめば良いでしょうか？リクエスト曲はトラビス・スコットのダンボでお願いします。ありがとうございます。めちゃくちゃ青春なお便りですね。何でしょう、自分も付属校に通ってまして、小さい頃から一緒の友達とか周りにたくさんいましたけども、どこか自分の居場所じゃないなって思うことも多々ありましたし、でも学校に行ったら行ったで楽しく過ごしたいなと、せっかく行ってるわけで、くだらない話をしたりいたずらをしたり、学校とは真逆のパチンコや雀荘に行ったり、そういうごく普通の高校生活だと思いますけども、昭和の放課後は放課後でまた違う学校の友達、例えば趣味が合う子とか、なんでしょうね、自分は結局どこにも属してなかったような気もしますけど、バラバラな友達グループみたいのがいて、例えばスケボーをする一派、ダンスミュージックが好きな一派、グランジとかそういうロックが好きな友達とか、日を変えて違う友達と遊んだりしていたような気がします。なのでジャクさんも肩肘張らずに、一人でいたいなっていう時は大いに一人でいればいいと思いますし、楽しそうだな、私もこれなら喋れるなっていう時はみんなと一緒に遊べばいいし、美大に行きたいと言って、もし美術とかグラフィックが好きな友達といたら、そういうことを遊べばいいし、高校生活って多分人生最後のご褒美の時間っていうか、悩みもしますけど可能性しかない時期だと思うので、大いに楽しんでください。続きまして、ラジオネーム焼酎の水割りさん。くんいちさんこんばんは。ロンドンでヘアスタイリストをしています31歳女です。渡英してから明日で2年、仕事での技術と英語力が身につき、よしバンバン活躍してやるぞと言いたいところですが、現場では必要最低限の英語とスマイルで一日をなんとかやりきる勉強の毎日でした。年3回ほど電話をする熊本県に移住した友達がいます。彼は竹細工職人になると言ってから8年、一日中竹を編む仕事をしています。先日彼に電話をしました。電話越しに聞こえてくる鳥のさえずり、夕日が見えてくるようなカラスの鳴き声とともに、毎朝新聞屋のおばちゃんが家へ上がっていけと手作り朝食をいただいている話や、師匠が家で夕飯を食ってけとカマスの塩焼きと手作り野菜の炒め物をいただいた

話をしてくれました。電話を通してロンドンの喧騒から離れて旅をした気持ちになりました。そんな私は今朝5時のバスの中、ケンプトンマーケットというイギリスの中でも 1,2 番目に大きいアンティーク

はキャロライン・ポラチェックの Tell Me I Never Knew That をお願いします。ありがとうございます。ロンドンいいじゃないですか。僕も住んでいたことがありますけど、最初はとにかくあの訛りっていうか、イギリスが英語の発祥地なんですから、あっちが本家なのかもしれませんけども、自分が覚えたアメリカ英語とはとても同じ言語とは思えないぐらい違って、本当にショックを受けたことを覚えてます。あのヒースロー空港の入国の時に、イギリスはすごく厳しいから働きに来たんじゃないのかとか、学生のふりして長くいようとしてるんじゃないのか、アメリカよりもはるかに厳しいからうまく答えないと銀行の残高を見せろとか、そういうことを言われて強制帰国になるぞって言われてたんで、楽勝でしょ、普通にペラペラ喋ればいいんだと思ったら、何しに来たっていう質問すらわからなくって、最初はいはいみたいな、これやっていけるのかなってその時は思いましたけど、住めば都というか音楽に本当にあふれてる街で、僕の人生の中で一番音楽的に豊かな一年を過ごした気がします。マーケットにもよく行きましたしね、夏のロンドンにまた戻りたいなと思います。続きまして、ラジオネーム緑が好きさん。くんいちさんこんばんは。1年間のワーキングホリデーが終わり日本に帰ってきました。28歳男です。英語もできないまま経験が欲しいと思い飛び込んだニュージーランド、その心配も今では思い出に変わり、一つ一つが物語のように思い出されます。日本への帰りの飛行機に乗るとき、この場所を離れるのかと思ったら涙が出ていました。それは1年間頑張ったというより、この国を出るのかという寂しさでした。本当にいいワーキングホリデーを過ごしました。そして日本に帰ってきて何かをしないとと思い、僕は決めました。初参戦で一人ですが、このラジオを聞いていてずっと気になっていたフジロックフェスティバルに行くことにしました。3日間すべて行きます。今後も気になることをたくさん経験していきたいと思います。曲はシガーロスのアンタイトルナンバー4でお願いします。ありがとうございます。帰る時に涙が出るっていうのは素晴らしい時を過ごした印っていうか、いいことじゃないですか。経験ばかり積んでどうするんだっていう人もいますけど、僕らの人生って1回しかなくって、もったいないじゃないですか。いろんなものを見て食べて聞いて大いに笑いたい、それ以外に何があるというか、そのために仕事をしてお金を稼いでるんじゃないのかなって僕はすごく思うんですけども、緑が好きさん、どんどんいろんなものに挑戦したり興味のあることに時間を費やしてください。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がトラビス・スコットでダンボ、2曲目がキャロライン・ポラチェックで Tell Me I Never Knew That、 3曲目がシガーロスで Untitled No.4、この番組でトラビスをかけたのは初めてだと思うんですけども、別に好きなジャンルではなくてですね、多分あんまりかけることもないかと思っていたんですが、高校生のリクエストと来たらかけないわけにはいかないじゃないですか。しかし高校の時ってすごく自分が孤独を感じたり疎外感を感じたり、一緒にいるけど一緒にいないみたいな感覚を持つことって必ずあると思うんですよ。周りがすごくバカバカしく見えたりとか、同じ言語を話しているのとはとても思えなかったりとか、でもそういう揺れる心すら高校生活の一つだと思うんですよ。楽しそうにしてる周りの人も無理してやってたりとか、実は家に帰ってからすごく寂しかったりとか、蓋を開けてみたら似たような気持ちを持っている人っていうのはたくさんいると思います。なので自分だけが一人だと思わないでください。 Tudor Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。Now you feel you're traveling from J-Wave Tutor Traveling Without Moving

scooter. Traveling without moving. On 81.3 J-Wave.

お送りしたのはホテルニュー東京フューチャリング山崎ひろかずで床しき世界。これはラジオネーム兼業キーパーさんのリクエストでした。野村さん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。関東在住40歳男性です。現在関東と長野を往復する生活をしています。4月5月は仕事を休み、実家の米作りをしています。世の中はゴールデンウィークで最大12連休の方がいらっしゃったとのこと。そんな中、私は60連休です。連休とは言いますが、長野では田んぼの作業と、母と共に認知症の祖母のお世話、関東に戻ると妻とこのために専業主婦。番組は子を寝かしつけた後、ラジコにて家事をしながら聞いています。自分の好きなことなので普段の仕事よりは疲れませんが、自分の自由時間が取れないのが難点です。唯一一人になれる時間が高速道路での移動時間です。自分の好きな曲を流し、何を考えるでもなく移動する。その時間が好きで、移動する前の晩はプレイリストを漁ります。リクエストはホテルニュー東京で床しき世界をお願いします。ありがとうございます。米作りなんて腰に悪そうなと思ってしまいましたが、僕のゴールデンウィークは12日間連続仕事でした。1日も休まなかったですね。まあその前に海外行って、もちろん夜飲んでますし、なんなら仕事をしてると言っても飲んでましたけど、昼間はもう完全に事務所に缶詰で、晴れるとすごいイライラするんですよ。雨だとざまあみろって思うんですけどね。なんか晴れててコーヒー買いに行こうと思うとね、行楽地とか旅行に行ってるやつらが気に食わないって思う自分は小心者です。 Tudor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネーム餃子大福さん。久美津さん、こんばんは。オーストラリアからインドネシア行きの飛行機の中でお手紙を書いています。約2年間のオーストラリアの旅を終え、インドネシアでのサーフキャンプの後、日本に帰国します。2年前オーストラリアに来て間もない頃に初めてお手紙を送り、その時ヌーサという地域に魅了されたことを書きました。まさかそのヌーサに自分が住むことになるとは。ヌーサはサーフカルチャー、特にロングボードのカルチャーが根付いている地域で、サーフフィルムを見に行った夜に出会った友達と帰国前に会うことができました。サーフフェスティバルが開催されていたヌーサでは、ビーチにいろいろなブースが設営されていて、無料サンダルを友達と一緒にもらった後、彼女の働くお店で最初で最後の乾杯を交わしました。カウンターで会計を待っている間、彼女の同僚と話しながら、来週オーストラリアを出るんだよねと僕が話すと、横にいた彼女は間髪を入れずに、彼はまた戻ってくるよと。僕はその言葉に少し微笑みながら、会計の値段を見ると、そこにはドリンク一杯にも満たない金額が表示されていました。少し僕がフリーズしている間、彼女が支払いを済ませ、店員の彼

彼にろくにお礼を言えないまま店を後にしました。車に向かいながら本当にありがとうとお礼を言うと、彼女は本当にありがたいなら戻ってきてよと最後にハグをしさよならをしました。ああいつかまたここに戻ってきて恩返しをしないとな。リクエストは彼女の働くサーフショップ&レコードカフェにあったディアンジェロのアルバムブールーの中から1曲お願いします。ありがとうございます。何ですかこれは。どこかしらか恋の香りがするような、この彼女と餃子大福さんの間には薄い薄い膜がありますけども、用事でつついたらすぐ穴が開きそうな、そんな香ばしい匂いがします。これは餃子大福さんとんぼ返りじゃないですか。どうですか。続きましてラジオネームマルコさん。くんいちさんスタッフの皆さんこんばんは。都内在住30代女性です。最近は暖かいを通り越して夏のような日が続いていますね。四季ではなく二季になってしまうんではないかというニュースも耳にしますが、まさにその通りだなと感じております。暑さに負けず今年は行ったことのない場所に国内旅行に行きたいなと思っています。日本に住んでいながら知らない場所、知らないことが多いので、自分の足でその土地を歩きいろんな発見をしていきたいです。その時はまたお便りにて報告させてください。リクエストはこれからの時期ドライブに合いそうなザ・1975でチョコレートでお願いします。ありがとうございます。すごくいいと思いますよ。国内旅行ってこう何も有名な観光地に行くっていうんじゃなくって、ただいろんな土地を見てみる。旅の話をよくしますけど、特に若い人、海外に行きたいなっていうのはわかるんですけども、実は自分の国のことをよく知らないっていうことがあると思います。海外に行ってと若い時にですよ、日本から来たって言った時に声をかけてくれる人たちって日本に興味がある人が多いんですけど、聞かれてもいや行ったことない知らないっていう風になってしまうことが多々ありまして、やっぱり外に行くならまず自分の国も知るっていうのはすごくいいことなんじゃないのかなって思います。続きましてラジオネーム中目のメガネさん。くみちさんこんばんは。先日少し早めのバカンスでベトナムのホーチミンとフーコック島へ行ってきました。初めての東南アジア。ホーチミンは勝手なイメージで衛生面やインフラが心配でしたが、予想に反して街は綺麗で飲食店やトイレも清潔で驚きました。ローカルフードもどれも美味しく、心配していた食あたりも一度もすることなく安心して楽しめました。とりわけ良かったのはフーコック島での滞在です。淡路島ほどの面積の小さな島で、近年リゾート開発が進むベトナム最後の楽園と呼ばれるこの島は、高級外資系ホテルが日本の約半額で宿泊できますし、マリンスポーツはもちろんテーマパークやサファリパークなどスケールの大きいアクティビティが充実しています。円安の状況下でも日本円で贅沢な時間が過ごせる数少ないリゾートかもしれません。昼はプールとマッサージ、夕日を眺めながらビーチでのんびりした後、夜は街に飲みに行く最高のリフレッシュ休暇になりました。島内では至る所で新しいホテルの建設現場を見かけたので、近い将来一気に高級リゾート化してしまうのかもしれません。今のフーコックは手つかずの自然と洗練されたリゾートの良さが心地よく同居している面白いフェーズにあると感じました。くみちさんは最近リゾート地や東南アジアで何か感じたことはありますか。リクエストは海を眺めながら聞いたトム・ミッシュのオールドマンをお願いします。ありがとうございます。僕はもともと例えばハワイとかに行くぐらいならアジアに行った方がいいっていう人間で、まあそれは90年代から変わらないんですけども、難しいのは自然が綺麗で安くて最高だなっていうところを僕たち旅行客が壊していくっていうか、人気が出て高級ホテルができてそうじゃない安宿があるっていうまんま残ればいいんですけど、開発って一度始まると止まらないじゃないですか。
やがてそこは全てリゾート化

されて海は汚くなって物価も高くて地元の人にちゃんとお金が落ちてるのかもわからない現状、それをこう嘆いてもお前がそれを片棒を担いだ人間だろって言われればその通りですし、どうやったらバランスよくできるのかなってよく思いますけど、なかなか難しいですよね。まあ、あと東南アジアの物価の安さっていうのは最近あんまり感じなくなってきたんじゃないのかなって思います。

リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がディアンジェロで Untitled How Does It Feel From Live in Stockholm、 2曲目が The 1975 Chocolate Acoustic Version、 3曲目がトン・ミッシュで Old Man。 まず1曲目、大好きディアンジェロ、ブードゥーからって言われて一番好きな曲の一つがこのアンタイトルドなんですけども、当然かけていますので、今日はその素晴らしいスウェーデンはストックホルムでのライブバージョンをかけさせてもらいました。これを聞いてヌーサに帰ってください。野村くん一がナビゲート、 Tutor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームジョージ・ミラーさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。都内在住25歳男です。先日トミー・ゲレロが来日しており、友人と共にビルボードライブ東京でのライブに行きました。ビール片手に演奏する彼、メローでいて芯のあるサウンドを耳に心地の良い音楽体験ができました。ライブ後には私はレコード、友人はスケートボードにサインをもらうことができました。友人はトミーの出身地であるサンフランシスコに住んでいたこともあり、話が弾みました。去り際に Stay cool kids と声をかけられ、これからもかっこいいと思える自分像を目指していこうと心に誓いました。リクエストはトミー・ゲレロの楽曲の中で、くんいちさんお気に入りをお願いします。ありがとうございます。トミーはもうすごい付き合いやっぱり長くってもう25、6年になりますね。今回は僕忙しかったですし、海外に行かなきゃいけなくてすれ違いというか会えなかったんですけども、普段必ず一緒に飲みに行ったりトミーのライブを見に行きます。彼はシスコを代表するレジェンドスケーターで本当のシスコの人ですね。企業がスポンサーで作っていってもどういう背景だ、自分に関係ないって言ったらたとえお金が良くても受けないとか、地元のブランドの服をこよなく愛していたりとか、喋るたんびにああシスコの人

人だなって思います。音楽が大好きでビールが大好きでいつもテカテというビールを飲んでいるんですけども、それを飲みながら昔の7インチのレコードを聴いたり、毎回東京かサンフランシスコで会うんですけども楽しい時を過ごしています。年に1回は帰ってくるので今回は会えませんでしたけども、僕がシスコに行く時かトミーが東京に帰ってくる時に一緒にテカテを飲みたいなって思います。

0: 野村君一がナビゲート TURA Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。番組では引き続きお便りをお待ちしています。まあそろそろ初夏ですからね、そういう眩しい季節の思い出とか夏旅の思い出、海で聴いたメローな曲、そんなものをですね、番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はチェックしてみてください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は晴れ間はあったものの雲が多くなりました。昨日は肌寒くなりましたが、今日は都心の最高気温 24.3 度と平年並みとなり、比較的過ごしやすく感じられました。明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなります。日焼け止めや帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は日差しの下で半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に摂るなど、熱中症にお気をつけください。なお明後日火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、総ストリーミング再生220億回以上。

0: ファーストカーやライズなど数々の世界的ヒットを連発する UK ダンスシーンの至宝、ジョナス・ブルー来日公演決定。世界最高峰のフェス、ウルトラやトゥモローランドのメインステージでのパフォーマンスや、イビサやラスベガスではレジデント DJ として君臨している。圧巻の DJ セットでグルーヴを体感するジョナス・ブルー、待望の来日公演。
1: KODG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: never chasing others. Likes are order. Now, more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof. Just like what you like.
1: MBIT Project. As you like it.
2: こんばんは、蔦谷浩一です。
3: あゆねでです。
2: MBIT プロジェクト As You Like It
3: わー、始まりました。
2: 始まりました。あゆねさん、この声は一体どうしたんですか？
3: すいません皆さん、はい、私ちょっと数日ライブとレコーディング続きで、今朝張り切って起きたらカスカスになってました。
2: これね、だからこういうのあるあるなんで、本当は今日なるべく喋らない方がいいです。もう相槌をしっかり打って。いやでもそれだけ全身全霊でライブやってる、音楽やってるってことですよ。
3: もうすいません、リスナーの皆さん、ちょっとお手柔らかにお願いします。
2: でも貴重ですからね、こんなにあのハスキーなあゆりさんを聴けるのも今日だけなので。
3: うわー、いやいやいやいや、蔦谷さん、
2: はい、
3: お誕生日おめでとうございました。ありがとうございます、
2: はい、今日は24日なんで、はい、5日前ですね。
3: 5日前ですね、はい、
2: とうとう50歳ですよ。
3: 50歳、
2: どうしよう。健康気をつけながらですね、音楽を頑張っていきたいです。本当に音楽はね、うん、またヒット曲出します。私は
3: すごいですわ。
2: そのつもり
3: です。こんなに歴史刻んできた方が。いやいやいや、
2: まだまだ、
3: これからも歴史刻んでいくと。
2: 全然です、まだまだ。
3: めちゃくちゃみんなの夢ですよね。
2: 各年代でヒット曲出したいですね。
3: かっけー。
2: いや頑張りたいです。
3: こういう50歳になりたいです、
2: はい、頑張りましょう。
3: おめでとうございます。
2: お互いにね。
3: いやもう頑張ります。
2: 世間を騒がせましょう、音楽で。
3: あっと言わせます、うん。
2: そういう曲が作れるように頑張っていきたいですが、
3: おめでとうございました。
2: さてね、この番組ね、放送中も、ハッシュタグ LIKE813 LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、はい、さあ番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひ教えてください、うん、さあ今夜はですね、
3: はい、
2: アジカン、
3: お
2: エイジアンカンフージェネレーション、
3: 発音が
2: 後藤正文さん、ゴッチさんと、私蔦谷浩一の対談をたっぷりお届けしますので、は
3: い、
2: あゆりさんのスケジュールが合わず、私とね、ゴッチさんの2人の対談だったんですけども、うん、藤枝のスタジオの話とか海外でのライブの話とか新曲などいろんなゴッチさんの話を聞けますので、うん、ぜひお楽しみにしてください。
3: さて、節目の年を迎えられた蔦谷さんですが、蔦谷さんが手掛けられた曲でターニングポイントとなった作品はもういくつもあると思うんですけど、
2: はい、
3: 特にこれって今日流したいんですけど、
2: う
3: ん、
2: そうですね、今日思ったところで言うと、はい、まあ、大体いつもあのユキさんの上位っていうことが多かったんですけども、はい、他にもやっぱり僕に転機をくれたアーティスト、うん、たくさん先輩たちも同期も後輩もいっぱいいるんですけども、あのバンドのプロデュースだったりとかそういうのをで、うん、ある種信頼をもらえたっていうのはやっぱりエレカシと出会えたことがすごく大きいんですね。で宮本さんは僕の10個上なんで多分今年60歳になると思います、はい、で僕出会った時は29歳、宮本さん39歳 でお互いに30、40になるっていう年だったんですけども、はいはい、僕はバンドのプロデュースなんかほぼしたことがない段階で僕にオファーをくれて、でまあ約10年ぐらい一緒にやらせていただいてですね、やっぱあの宮本浩司を、あのエレファントカシマシをプロデュースしてる男なら大丈夫だろうって言って仕事をくれるっていうアーティストもたくさんいたんですよ。で実際に10年間一緒にいてすごく勉強になったし、大先輩の僕なんかより経験のたくさんあるアーティストがいろんな、うん、あの

0: 場面を見せてくれて経験させてくれたっていう意味で、うん、初めてエレカシと出会った時の一番最初にレコーディングした曲なんで、非常にターニングポイントになった曲だなと思ってます。
1: 素晴らしいお話、
0: はい、
1: ぜひ聞かせてください。
0: はい、それでは聞いてください。エレファントカシマシで笑顔の未来へ。

0: やかっこいい曲ですね。
1: カセットテープみたいな最初のデモが弾き語りのやつ。
0: それは時代、それとも宮本さん
1: が。宮本さんだからですね。僕もだってプレイヤー持ってなかったから、スタッフに MP3 にしてもらって、はい、それでアレンジしたのをよく覚えてます。
0: へ
1: え。ね、もう歌う時とか、はい、初めてその宮本さんのレコーディングした時びっくりしたのが、あのスタジオにさカメラついてるじゃない、
0: はい、
1: でカメラついてるからこのブースとレコーディングね、あの卓の方で喋れるじゃない、カメラ見ながら、
0: はいはい、
1: カメラに映ってないんですよ。なんでかと思ったらマイクから3メートルぐらい離れてるんですよ。で、うわーって言って、近づいてガーって歌うんですけど、それでも近づいても離れてても音量変わんないんですよ。めちゃくちゃ声がでかいんですよ。すごいですね。本当にいろんな経験を、そうですね、僕が経験させていただいたっていう感じですね。宮本さんのこのレコーディングで最初のリスナーになれるっていうのは本当に幸せな経験でしたね。
0: なんか話聞いてるだけ今鳥肌立ちました。
1: それは貴重な経験でした。
0: あ、素晴らしい思い出をありがとうございます。はい。

0: J-WAVE
1: MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。
2: さやこういちがお送りしている MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT。 今夜はアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お久しぶりです。
3: よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰です。ペ、はい、ーブメントの帽子かぶって、ね、素敵ですね。
3: ありがとうございます。
2: だいぶ久しぶりですね、お会いするのは。
3: そうですよね、あの前に、はい、でもオンラインで、
2: あ、そうだ、
3: 音楽ショーの時に、
2: はい、はい、あのアップルビネガー、はい、ゴッチさんが主催しているやつですね。
3: そうです。
2: 本当にそういう活動も含めてですけどね、あの本当に素敵な活動をずっとされてますが、結成30年。
3: 結成30なんですよ。
2: あれデビューしたの何年でしたっけ？
3: デビューが2003年なんで。
2: 2003か。でも30年やってる、やっぱ続けられてるっていうのが本当すごいことで、もはやだからアジカンに憧れてたっていうバンドとかアーティスト結構いるじゃないですか。
3: いや、いますね、もうね、う
2: ん、ちなみにどんな子たちがいました今まで？
3: そうです、まあ、最初の世代とかだとカナブンとか、あの世代ですよね、はいはい、マグロとかね、うんうん、最近だと暗闇坂の子たちとか。あ、
2: そうですか。
3: その世代、ニコンの、ね、オスカ君とか、
2: はいはい、
3: そうそう。でも塩塚さんとかも昔あの羊文学の空にやったことありますとかね、うん、
2: へえ、
3: いろいろですね。
2: あ、でもみんなかっこいいバンドばっかりだな。なんか、まあ、オルタナティブな精神を持った人たちばっかりですね。
3: あとでも、うん、アジカンの曲簡単だから。
2: 簡単なのかな。
3: そう、シンプルなんで、うん、まあなんか楽器買ってすぐやれそうな感じがするっていう、う
2: ん、そのなんかなんていうんですか、そのゴッチさんのその衝動、この子供の頃から音楽もいっぱい聴いてきたと思うんだけど、はい、この今のアジカンのスタイル、はい、特に初期のスタイルになってったっていうのは、はい、一番影響を受けたものとかあるんですか？なんか
3: 入り口はオアシスだったんですけど、でもなんか楽曲作っていく上で一番参考になったのウィーザーでした
2: ね。ああ、そうなんだ。
3: パワーコードの発見みたいなのが意外と大きくて、あ、サンド弾かなくていいんだみたいな。
2: あ、なるほど。
3: それで結構自由になったし、あの弾けないコードとかも減るっていうか、うん、B マイナーとか B マイナー7とか押さえるのめんどくさくないみたいな。中指
2: めんどくせえなみたいな。
3: そう、F から先に行くのに、うん、パワーコードはめちゃくちゃ便利でしたね。
2: オアシスもウィザーもめちゃくちゃポップじゃないですか。
3: そうですね、
2: そのロックサウンドの中で、うんうん、そこが結構鍵だったのかもしれないですね。やっぱりアジカン出てきた時にびっくりしたのはめっちゃポップだなと思ったんですよ、
3: はいはい、
2: というのとアップテンポの8とか四つ打ちとかで、はいはい、こういうギターサウンドかき鳴らすバンドにいなかったなと思ったんですよね。ですごいポップなメロディーで、うんうん、でもなんかサウンドの質感はめっちゃギターロックだから、うん、あのオルタナティブな印象がしっかりあってっていう、うんうん、それもやっぱり長くインディーでやってたっていうのもあるんですかね。なんですかね、いろんな影響があると思う。
3: 不思議ですね。だからでも僕らデビューインディーで遅かったのはやっぱ最初英語詞で始めて、
2: うん、ああ、はいはい、
3: 歌詞が書けるのが異様に遅かったというか、
2: あ、
3: 2000年代超えてからやっと日本語詞で始めたんで。
2: あ、そうなんですか。
3: そうなんですよ、うん、だからまあそういうのもあったかもですね。でもギターとかはやかましいのがやっぱ好きでしたね、
2: もっと前、うん、本当に小学生の時とか、うん、ちっちゃい頃の影響を受けた音楽とかどんな感じなんですか？
3: やっぱね、うちはもうカーステレオで音楽がずっと流れてる家だったんで、うん、車の運転中とかにね、うん、まあそこでよく聞いたのはやっぱサザンオールスターズ、
2: サザン、
3: うん、井上陽水とか、
2: あ、陽水さんも、はいはい、
3: マイケル・ジャクソン、
2: うんうん、
3: そういうなんか親が好きな音楽聞いて、うん、でやっぱ中でも好きだったのはサザンが好きでしたね。
2: それがいくつぐらいですか、子供の頃？
3: 小学校の時、物心ついたらもうサザンが流れてましたね。
2: じゃあもう

0: 小学校もう低学年ぐらいからサザンを聞いてた感じ。
1: 聞いてました。もう弟と桑田さんのモノマネですよね。どっちが似てるか選手権みたいな。
0: 小学生で桑田さんのモノマネするのはなかなかハードル高そうですけどね。
1: 二人ともとか舌を巻いてこう、
0: うん、おーってやるんですね。
1: 真似して。

0: これだから85年ってことは9歳の時ですね我々。
1: あ、そういうことですね。
0: これを聞いてたんですね9歳の時。聞いてました
1: 。9歳で。
0: 9歳ってことは小3
1: ですね。
0: 小3か。
1: 小3になる年ですね。
0: そうですよね、うん、これが初期衝動。面白いな。
1: 多分今につながる、うん、なんか音楽 その気持ちよさみたいのを覚えたっていうか、うん、
0: 音として気持ちいいってことですね。
1: そうとか弟と、まあ、うちあのテープだったんで、うん、あの歌詞カードとかなくて、
0: はいはい、
1: 歌詞全然わかんないけど、うん、でもいい曲だと思ってたんで、
0: うん、
1: 何歌ってることがわかんないのにいい曲だっていう体験をここが最初で、
0: うん、
1: それはその体験が結構割とだから洋楽とかに抵抗なかったりするのももしかしたらそうかもな。
0: ああ洋楽的な聴き方ですよね、
1: はい、
0: 子供の時クワタバンドとかも大好きでしたね。
1: めっちゃ良かったですね。
0: 最高でしたね。
1: カツさんソロすごいですよ ね、
0: いいですよね。
1: あの当時のやつ僕も大好きで本当にすごいね上手にあの世間とかをこう、はい、なんですかパロディーにして
0: そうですよ、ね、
1: で問題提起もしてみたいな、う
0: ん、それで大衆性があれだけあって、うん、でやってることの音楽性のレベルの高さが異常というか。
1: いや本当そうですね。
0: 似てる人がいない感じですよね。
1: うん、この鎌倉とかよりも全然後ですよね、
0: うん、
1: 世間的にブレイクしていくのが
0: ね。ああそうですね、
1: はい、
0: 稲村ジェーンのあたりから。
1: そうですね。そっから
0: 今の私とか
1: 国民的バンドに行くみたいな。
0: あのメロディーとリズムの手数の多さがすごいなと思うんですよ。なんか手癖もみたいなもちろんあると思うんだけど、はい、その癖の種類の多さというか、
1: は
0: い
1: うんうん、
0: 本当にすごいと思いますね。さて、Mbit プロジェクトのメインプロジェクト Mbit ライブ、これまで様々なアーティストのコラボレーションライブを実施してきましたが、昨年の1月にはアジアンカンフージェネレーション×思いの丈という世代を超えたコラボレーションが実現しました。思い丈とのコラボレーション、これもライブ僕映像を見させてもらいました。
1: ありがとうございます、
0: はい、どうでした。思い丈は
1: かっこいいバンドでしたね、うんうん、やっぱねすごいあの真っすぐな人たちで、
0: うん、
1: すごい良かった。胸打たれましたけどね。
0: ああそうですか。あのドラゲかなとかアジカンのめっちゃファンだったとか。
1: あ
0: ドラ
1: ム
0: の、
1: ね、
0: はい、歌もすごいですよね。
1: 確か
0: に、ね、本当に、
1: うん、
0: レオ君のあのハイトーンどうやって出してんだろうっていうすごいですよ。
1: いや確かにもういやライブで歌い切るところもね
0: すごいですよね。
1: いやすごいと思って
0: もうちょっとキー下げた方がいいんじゃないと思ったらレコーディングで余裕で出てるんでやっぱりすごいですね。トレーニングもしてますね、うん、なんかこう、うん、声帯をどう使うかというか、
1: はい、
0: 舌根をこう上げてどうとか、
1: はい、
0: 体の使い方からすごく考えてやってるスーパーボーカリストの一人だと思いますね。
1: 偉いな、
0: うん
1: うん、
0: ピアノもめちゃくちゃうまいし。
1: あそうなんですね。
0: うまいです。すごいうまいですね、
1: うん
0: うんうん、聴いて歌うピアノの中ではトップクラスにうまい
1: って。あそうなんです
0: ね。めちゃくちゃうまいですね。
1: でもあんまりこれ見逃しじゃないとこがいいですね。
0: そうです ね、 ね、なんか最近ハンドで歌ったりとかもしてるんですよ。
1: はいはいはい。
0: どうでしたこのライブって。
1: 遥か彼方って曲やりましたけど、
0: はい、
1: 思いの丈の音像とはちょっとね、
0: うん、
1: 距離感がある。僕らの初期の結構なんかあの激しいタイプの曲を一緒にやりたいってことだったんで、

0: な感じになるかなと思いつつ、でもやっぱ良くないなと思ったのは、はい、やっぱそのやっぱあんまりボーカル上手いやつってやりたくないですよね。隣で本格派が歌ってるみたいな。一応これ自分の曲だから俺は形になるけど、人の曲じゃなくてよかったなみたいな。
1: そんなことはないでしょ。それは謙遜しすぎでしょ。
0: いやいや、でもね本当にね、うん、思いますよ。なんかまあね、あの弾き語りでなんか繋がってるよりはまずいいですけど、まあでもあとはでもあんなにね素敵な歌声の若手のミュージシャンが一緒に自分たちの曲歌ってくれる機会ってそんなにないんで、
1: そうですね、
0: ありがたかったですね。
1: いやもうそれだけ本当にアジカンの今まで刻んできた歴史があるってことだと思いますけどね。
0: ありがたいです。
1: 本当にリスペクト、みんな若いアーティストがみんなリスペクトしてるアジカンなんですけども、はい、そのライブのハイライト映像がなんと YouTube で見れるということで、あ、はいはい、Mbit プロジェクトで検索してください。それでは Mbit ライブでも演奏されたこの曲をお届けしましょう。アジアンカンフージェネレーション遥か彼方2024年バージョン。

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: 津田谷光一がお送りしている MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はアジアンカンフージェネレーション後藤正文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあゴッチさん、
3: はい、
2: スタジオ作りましたね。
3: 作りました、
2: はい、うん、もうずっとそれは SNS なんかで、はい、追ってましたけれども、はい、アジアンカンフージェネレーションは3月に藤枝 EP をリリースしたんですけど、この藤枝 EP が、レコーディングされたのが、
3: はい、ミュージックイン藤枝というスタジオですね、うん、みんなで作りました。
2: これっていろいろちょっと教えていただきたいんですけど、はい、まあ、経緯だったりとか、
3: 最初なんかもうインディーズのバンドが、うん、まあ、東京とかって、まあ、いわゆる、まあ、都市圏内でドラム録音しようとすると、うん、だいぶこうそこはなんか制作費こっそり持ってっちゃって、
2: そうですね、地価が高いからしょうがないとこもありますが、
3: そうなんですよね。だからみんなもう本当に逃げるようにドラムを取ってみたいな、まあ、1曲目でバーッとセッティングして、そのままなんか4曲とか6、うん、多いバンドだと6曲叩き切るみたいな、うん、でもスネアのチューニングとか変えたいよねみたいな、ね、
2: 音作りに時間かけられない、
3: ね、そうなんですよ。そういうのがあったんで、なんかみんなゆっくり使えるスタジオあったらいいよねってことで、まあ、ふらふらいろんなとこ探してたんですよね、うんうん、いい建物ないかなとか。その時に地元の静岡県の藤枝市に友達が市役所の空き家対策課に配属されて、
2: はい、
3: それをなんか Facebook でみんなに報告したから、
2: うん、
3: 空き家対策課だと思って、ちょっと静岡だったらお茶の倉庫とかあるでしょみたいな、
2: あ、なるほど、
3: 空いてる、だから天井めちゃくちゃ高いから、
2: うん、
3: スタジオに使えそうなとこあったら教えてっていうところからこうプロジェクトが始まっちゃって、はいはい、じゃあうちの土蔵はどうですかっていう話が江崎さんっていう方からいただいて、はい、まあ、それは賃貸ってことだったんで、はい、まあ、買い切りだったら何か買った後10年かけてスタジオにしてもいいけど、はい、賃貸ってことは賃料が発生するから、
2: そうですね、
3: これはもう開くしかないねみたいな、
2: はいはい、
3: みんなで持続可能な方法考えようって言って、うん、したらもうこれ非営利で、
2: うん、
3: もうなんかみんなのスタジオ使

0: 作ろうって NPO 作ろうって言って、はい、NPO 作って、それでこう積み上げてクラファンしたりとかして。
1: あ、じゃあ基本的にお金はみんなでクラファンで集めたりとかして作ってった感じですか。
0: そうですね、うん、まあ、あの初期費用結構寄付は一致しましたけど、NPO 設立の、はい、あとまあ僕の機材とかも
1: ミックスする卓ですね、はい、それをまあ寄贈したというか。
0: そうですね、 API の1608、
1: すご
0: っ、16チャンネル。
1: これね、皆さん分からなくて、 API の16チャンネル、これはめちゃくちゃ希少なものですからね。もうね、素晴らしい、音も最高ですしね。
0: そうですね、4チャンネル買い足して20チャンで入れて、うん、まあ、ひとまず、
1: あ、じゃあもうドラム全然取れますね、20チャンネル、ね、
0: そうですね、うん、でもそしたらサンボマスターが2部2チャンネル入れてくれたりとか、
1: あ、すごい、
0: 2部とか入れてくれたりとか、僕もシャドウヒルズもう4チャン入れたりとか、今もだいぶ贅沢な、
1: すごいスタジオですね、
0: 機材になりました。まあ、天井が4メーター以上あるんで、
1: 相当響きそうですね。
0: そうですね、うん、まあ、結構いいですね、うん、で形もすごい工夫して作ったんで、うん、響きがまあホールみたいにこう上に逃げていくような
1: 高
0: い
1: ルームアコースティックが、
0: そうです、ルームアコースティックがすごくいいんで、うん、でそれをだから俺たちとにかく安く貸すっていうのが目標だったんで、うん、平日ロックアウト3万円なんですよ、
1: 1日使って3万円、
0: はい、はい、税込み3万3000円、
1: はいはいはい、
0: 土日が4万4000円。
1: それだって普通にその辺の宿泊まってもそれ以上しますからね。
0: そうなんですよ。そうで、しかも泊まれて
1: 安すぎる、
0: はい、1泊2200円でやって
1: ます。1人マジで、はい、あらゆる宿より安いですね。
0: そうなんですよ。
1: 成立してるんですか、それで。すごいな。
0: 成立してます、
1: すごい。
0: でもこれリンゴス会員っていうサポーターを募集していて、うん、今も500人ちょっといるんですけど、
1: あ、なるほど。
0: その人たちが月額 の、うん、サポート料で、
1: はいはい、まあ、スポンサーですね。
0: そう、そうです、はい、
1: みんなで作ってるスタジオ、
0: ぜひぜひラジオを聞いてる皆さんも支えていただけると、うん、一口1000円からで、
1: 毎月です、毎月1000円、
0: はい、ミュージックイン藤枝で、うん、検索するかアップルビネガーで、
1: うん、アップルビネガー、
0: はい、検索していただけたら、
1: ぜひ皆さんチェックしてください、
0: はい、
1: 僕が気づいた頃からずっと若いアーティストを応援してる気がするんです、
0: はいはい、
1: そういうこう何ていうかな、姿勢になっていったっていうのは、うん、いつぐらいから、どういうきっかけでとかあるんですか。
0: なんかでも自分が歩んできた道とかをこう振り返ると、うん、まあ、もちろんアジカンいい大人にね、いろいろ知り合えたっていうラッキーもありましたけど、うん、一方でこうやっぱなんだろうな、あそこもうちょっと最初に教えてほしかったなとか、
1: あ
0: そこ楽になったらいいなってこともあったし、うん、あとなんか割とやってるうちに若いミュージシャンとか、あと働きながらやってるミュージシャンのプロデュースとか、
1: うん、
0: 金ないからエンジニアやってとか、うん、そういう仕事増えてるうちにインディーのやっぱ現状が見えてくるっていうか、
1: うん、
0: あ、ここに苦労してるんだとか、
1: あ、なるほど、
0: ここがお金ないんだとか、
1: あ、
0: ここちょっと価値増しよくなるとアイデア増えるんだとか、うん、そういうの見えてきたらやっぱりちょっと手助けしたいなって思い始めたというか、
1: うん、いや、めちゃくちゃ素敵なことだと思いますよ。
0: ありがとうございます。
1: 尊敬してます、そこは。本当に素晴らしいと思う、うん、やっぱり今のちょっといろんな世の中の現状のこととかも聞きたいです、それは、はい、SNS のなんか可視化によってそのやっぱ分断がよく見えすぎるような感じがして、うん、でどっちもすごい強い言葉でっていう、どっちっていうかどっちでもない人も含めてみんな強い言葉で言いすぎることで、それがもうもはや争いじゃんっていうのが嫌になっちゃう人もいっぱいいると思います、はいはい、
0: うんうん、
1: でそんな中やっぱゴッチさんの言葉ってすごく優しいなと思うんですよ。確固たる信念を持ちながら誰に対してもやっぱり真摯に向き合って話している気がしていて、そういうところで思うところとか気をつけていることだったりとか何かありますか。
0: そうで難しいですけどね、うん、僕もいろいろ失敗しながら学んできた、
1: うん、
0: でも僕の友達 の、 その藤原竜っていう歴史学者がいるんですけど、
1: はい、
0: 京都大学の、うん、なんかその分断のことを憂いでたら、うん、いや分断していいんだみたいなことを言っていて、
1: うん、
0: そんなこと言うんだ学者がとか思ってたら、うん、いや、あなたと私の考え方の違いが明確になるってことは結構大事なことですみたいな、
1: うん、
0: だからこそ話し合えるんだみたいなことを言っていて、うん、あ、そういう考え方があるんだみたいな、うん、私とあなたは違うっていう、うん、でもこれよく考えるとすごく当たり前のことで、
1: うん、そうですね、
0: はい、で、なんかでもね、俺ライブとかすごいいいなと思うのは、うん、たとえ100人とか200人集まっても、うん、絶対考え方違う人いるし、
1: うん、そうですね、
0: 好きな食べ物も違えば、うん、生まれた場所も違うみたいな、うん、でもこういう人たちがその目当ての音楽なりバンドなりがあったとして、 あでもなんかあそこはいいよねっていうところだけは一致してるみたいな、そもそも私たちは全部違うと、うん、でも時折なんかこの食べ物は美味しいねとか、うん、この音楽のあの瞬間いいよねってことで分かり合える瞬間があるんだみたいな、うん、だから音楽好きなのかもなと思って、
1: うん、そうですね、
0: 全然違ったままみんなで踊れるみたいな、うん、自分がこう音楽に打ち込むときは相手を選ばないっていうか、うん、そう誰のものでもあるみたいな、私の曲はみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、そうだからそこは結構大事なんじゃないかなみたいな、うん、みんなでもネットやりすぎじゃないですか。
1: そうですね、
0: なんか藤田でスタジオ作ってみて、やっぱ自分で街を歩き回るのがすごい大事だと思ったし、うん、地元の人とやっぱ玄関先とかで話すことだったりとか、うん、お茶飲んでけなよとか、うん、そこで飲んで話すことだったりとか、うん、身体性のあるコミュニケーションの方がすごい大事で、
1: うん、いや本当そうだな。さあではそこのね、そのミュージックイン藤枝で撮られたという、はい、録音された、アジカンの EP からですね、藤枝 EP から1曲、はい、ぜひお願いします。
0: はい、聴いてください、アジアンカムジェネレーションでおかえりジョニー。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでおかえりジョニーでした。
1: はい、
0: さあ、まあ、そんな、うん、もうスタジオ作りからもとにかく忙しいゴッチさんですけども、はい、アジカンとしては新曲のリリースも控えてるってことで。
1: そうですね、はい、5月27日にスキンズという曲がリリースされますと、
0: は
1: い、う
0: ん、こちらがアニメのドクターストーンファイナルシーズンのオープニングテーマ、
1: はい、
0: いいですね、アニメ主題歌、
1: うん、
0: 歌詞の冒頭には夢見て涙にくれたあの子が息潜めて駆け抜けたオリーブの森とありますが、オリーブはパレスチナを象徴するモチーフなんだ。
1: 平和の象徴でもありますね、オリーブはね。でパーカッションも足したんですけど、
0: うん、
1: それはもうアラブの楽器のダルブッカっていうのを、うん、ダルブッカ奏者を呼んで叩いてもらってみたいな、はいはい、そう、なんかもう本当にイスラエルのパレスチナ攻撃の時にもう本当にすごいショックを受けて、
0: うん、
1: でなんか曲作んなきゃと思って作ったのがスキンズで、
0: うん、
1: はい、
0: 歌詞にこう込めてるんですね、そういったことを。
1: そうです、もちろん、まあ、あのドクターストーンの、ね、世界観も盛り込みながらですけど、うんうんうん、はい、
0: この曲にそしてあのスキンズっていうタイトルをつけた理由ってもあるんですか。
1: ネイキッドじゃないですけど、
0: はい、
1: 我々が人間であるみたいなところに立ち戻んなきゃダメだろうみたいな、
0: うん、まあやっぱりこう音楽で何ができるかとか僕は考えちゃいますけど、やっぱり行動してるゴッチさん本当に素晴らしいなと思います。
1: でもなんかこんな曲でも、うん、まあなんか歌詞のことをあって思う人もいるかもしれないし、うん、そういうのを置いて、うん、でもなんかそうこういう曲作ると曲割とねダンサブルな曲になっちゃうんですよ、うん、なんかね。でもなんか多分それは自分の中でもあるんだと思います。こういう曲を書けば書くほど、うん、なんかこう一緒に踊ることに意味があるんじゃないかみたいな。
0: なるほど。
1: 深刻な歌詞でこそみんなこうなんか一緒に体を揺らすことに意味があって、うん、そこに実はなんかこう本当にスキンズみたいな、うん、あみんな実は肌があるみたいな、
0: うん、
1: そういう共通項を見出せたらなみたいな思いもあって、う
0: ん、ぜひじゃあ皆さんそのねパーカッションだったりそのオリーブって言葉だったりとかも気にしながらですね、
1: はい、
0: ノリノリで聴いていただ
1: きたい、はい、ありがとうございます。
0: さあゴッチさん曲紹介お願いします。
1: はい、アジアンカンフジェネレーションでスキンズ。

0: お届けしたのはアジアンカンフージェネレーションでスキンズでした、はい、さあリスナーの皆さん、ダルブッカの音気づいたでしょうか。ダルブッカっていうのは打楽器でちょっとジャンベっぽいやつ、
1: うん、形なんですね。そうですね、ジャンベっぽいですね。
0: だからタブラとかああいう感じの、
1: あのノリですね。
0: 叩くものですよね、はい、ダルブッカはあれなんか2番の B でよく聞こえたけど、いろんなところに入ってるんですかこれ。ずっと
1: そうですね、2番から出てきました。
0: 2番から出てきたんだ、やっぱり、はい、皆さんそれもぜひチェックしてみると、あの面白いサウンドですよね。
1: ありがとうございます。
0: シンセとかも結構入ってて。
1: そうですね、はい、あのシェフクスミの下寮に、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: 鍵盤を考えてもらって、
0: うん、このストリングス の, あのシーブで打ってるのも
1: シンセです、
0: はい、すごくこうあのパーンと華やかな明るいサウンドで、はい、あの皆さんはノリノリでぜひスキンズ聴いてください。
1: ありがとうございます。
0: さあアジアンカンフージェネレーションは、はい、6月7月にメキシコやチリなどを回る南米ツアーを控えてると、
1: はい、
0: そして7月24日にはフジロックにも出演、
1: はい、
0: ということで、結構海外ではライブやってますか。
1: 南米多いですね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、南米、そうですね。ヨーロッパよりも規模が全然でかいですね、南米の方は。
0: それは なんでそういう理由があるんですか。なんか
1: アニメきっかけですけど、ちょっと説明つかないですね。チリとかだって4000キャップソールドとかですよ。
0: すご
1: っ。はい、そうなんですよ。でチリに行ったらちょっとロックスター気分ですね、なんかね。リフを歌う文化があるんですよ。
0: あ、リフ歌うんだいいですね。
1: だからもう北君弾かなくていいよぐらいのだから君という花のジャジャジャジャとかも全部歌ってるし、は
0: いはい、こっちとしては嬉しくないですか。で
1: も嬉しいです。
0: めっちゃノリノリで聴いてくれて。
1: サッカー場のノリですよ。
0: あ、ちゃんとみたいな感じなんだ、みんなで歌う、はい、
1: だからあの、うん、アジカーンとかおーおーおーとかずっと
0: すごいですね。そうなんだ、
1: うん、それも不思議ですね、ちょっとお国柄っていうのはあると思いますね。
0: あ、そう、それ映像とかあるんですか。結構、
1: ま
0: あ、
1: 僕が一応なんかじゃあいたら今回はね、うん、あの少しインスタグラムとかに、
0: あ、いいです ね
1: 演奏中は撮れないと思いますけど、うん、ステージから出てくる様子とか。
0: あ、いいですね。
1: ちょっとほんと信じられない量の歓声なんで、びっくりしますね。
0: あ、それはぜひゴッチさん の, あの SNS もチェックしましょう、はい、ちょっと俺もリフ歌いますフジロックで
1: 古軍奮闘って感じの。あれ蔦屋さんじゃないってなりますね。
0: お
1: えなっちゃって
0: 仲間引き連れていきますよ。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さあ本日のゲストはアジアンカンフージェネレーションの後藤正文さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 J-WAVE J-WAVE MBIT PROJECT AS YOU LIKE IT

0: J-Wave
1: M-Bit Project
2: As You Like It
3: As You Like It
4: J-Wave から伝え光一と
5: あゆねりゅうがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
4: はい、ゴッチさんとの対談でした。
5: うん、濃密
4: 濃密ですね。やっぱゴッチさん同い年で本当に素敵な人ですね。誠実、あの音楽に対してだけじゃなく、はい、やっぱりこう人間として誠実だなっていう、はい、生きる世界に対して、世界の中でいる自分、世界の中に生きている世界人のとしてのミュージシャンの後藤正文としてすごく誠実な人だなっていう、あの一言一言がすごく丁寧で、尊敬する同期の一人ですね。
5: うん、素晴らしい対談をありがとうございました。
4: はい、後藤さんありがとうございました。さて来週の M-BIT プロジェクト As You Like It は JQ 君です。ナルバリッチは今ね休止中ですけども、ソロプロジェクトジェレミークォータスとしての活動のお話を聞いていきます。新曲もオンエアするので、ぜひ皆さん楽しみにしてください。それでは、2月にリリースされた JQ のミックステープからディープエンド、この曲を聴きながらお別れです。蔦谷光一と
5: あゆにぃ D でした。
4: バイバーイ。

MBIT プロジェクト As You Like It。 This program was brought to you by MBIT プロジェクト。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 兵庫県辰野市の住宅でこの家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。全国に指名手配し顔写真を公開しました。福島県南相馬市で行われた伝統行事相馬野馬追で、甲冑競馬に参加していた馬1頭が一時脱走しました。馬は近くで確保されましたが6人が怪我をしました。北海道標津市のスキージャンプ施設でジャンプ台付近にいたヒグマ1頭が緊急重量で駆除されました。北海道内での緊急重量は去年10月に次いで2例目です。中東情勢の悪化を受けた資材調達の不安定化の影響などにより市街地再開発の延期や中止が各地で相次いでいます。建材価格の高騰や人手不足で建設費が上昇し、事業の採算が合わなくなっているところもあり、下請け企業は倒産のリスクが高まっています。ドイツ西部デュッセルドルフで日本の食や文化などを紹介する日本デーが開催され、和太鼓やよさこい、いけばななどが紹介され、夜には花火がライン川を照らしました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 現代ジャズを牽引する作曲家編曲家マリア・シュナイダー、9年ぶりとなる来日公演が決定。ジャズをベースにクラシックやブラジル音楽から独自のスタイルを確立。デビッド・ボウイとの共作や自然界とデジタル世界の対比を描いた大作データローズではグラミー賞も受賞している。マリア・シュナイダー・オーケストラ、8月4日から8日までの5日間、ブルーノート東京にて。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: 世界とつながり、音楽の未来を灯す。そんな思いから昨年2025年一つの新しい動きが起こりました。
1: ここ日本から世界基準の国際音楽賞を目指すため、その産声を上げたミュージックアワーズジャパン。各分野の音楽関係者によって構成された5000人以上の投票メンバーが厳正なる投票を行い、その受賞作品やアーティストを決定。初回の受賞式は昨年5月京都で行われました。
0: そしてこの新しい国際音楽賞の祭典、今度は舞台を東京に移し、今年2026年6月13日その2回目を開催します。
1: J-Wave Selection Music Awards Japan 2026
0: Get Ready。 こんばんは、サシャです。
1: こんばんは、セリーナンです。
0: いやー、かしこまりましたね。
1: かっちりと始まりましたけれども、ね、ここからはゆるく。
0: そうなんです、
1: はい、
0: あの楽しくやっていこうという番組なんですけど、はい、やっぱりね、アオードですから、
1: うんうん、
0: やっぱちょっと厳正に始めたいなっていう、
1: ちょっと厳かな感じからの、
0: そうなんですよというところなんですけど、やっぱりね、はい、あの実際のショーのことはね、うん、楽しくちょっと見ていきたいなということで、
1: はいはい、
0: ミュージックアワーズジャパン MAJ の今年の見どころを、
1: はい、
0: 聞きどころをですね、たっぷりとやっていこうということなんですけど、うんうんうん、
1: はい、
0: あのちょっと珍しい組み合わせですね。
1: そうですね、あの、そう、まあ、そう、私普段あの夕方高野伸也さんと一緒に番組やってるので、
0: はい
1: はい、
0: そうですね、
1: サーシャさんは朝ですもんね、はい、
0: そうですね、ステップワンと、はい、そして
1: グランドマーキー
0: というね、それぞれ、まあ、でも我々実は、はい、さっきあの5000人の投票って言ってましたけど、はい、それぞれ、はい、あのちょっと局を代表して何人かフル投票してる人たちがいるんですけど、
1: はい、
0: 我々その2人なんですよね。
1: そうなんです、
0: 5000分
1: の2。
0: まあでもそれがね、まあちょっと責任重大ではありますけど、
1: はいはい、
0: 日本の音楽シーンにね、こうまたなんかつながっていくと思うとありがたいというか、
1: いや、ワクワクしますよね、
0: 光栄ですよね、
1: うんうん、嬉しい。
0: そんな我々のですね、まあ、投票、まあ、随分前からちょっと始まって投票も、うん、あのやってたんですけれども、
1: はい、
0: そんな時のね、こう思ったことなんかも入れ込みつつですね、今日この番組では、はい、そのミュージックアワーズジャパン MAJ とは一体何なのかというところから、は
1: い、知っていこうと、
0: 行きたいなと思うんですけど、これどういう、うん、あのショーなのか、
1: はい、
0: セレナさん、
1: OK、うん、ミュージックアワーズジャパン、略して MAJ ですね、
0: うん、
1: 日本の音楽業界5団体を連携して世界基準の国際音楽賞を目指していこうと。
0: 世界基準です
1: よ。はい、ワールドスタンダードで行きたいという。
0: いいですね、英語にしました、はい、
1: で非常に透明性の高い評価をしている点も特徴。
0: そうですね、
1: はい、で発信先も明確、うん、ま、日本の音楽をアジア、そして世界へという感じなんです ね、
0: は
1: い、ですね。
0: アメリカにはグラミーもあるし、
1: うんうん、
0: 日本にはこの MAJ がある、
1: はい、
0: そういうことですよね、
1: うんうん、
0: まあ、だからあの投票するときに結構ね、多様な部門があったじゃないですか。
1: あ、確かに、うん、本当にだから部門分けっていうのも細かく、ね、
0: はい、
1: されてますよね。
0: そうなんですよ、うんうん、なのでね、あのこういったところで、まあ、日本の音楽シーンだけではなくて、我々投資者の中には海外の曲もあったんですけども、
1: はいはい、
0: そういったものもですね、表彰するというところがこの MAJ の素晴らしいところかななんて個人的には投票したと思いましたけれども、はい、あのロゴもね、随分と定着してきたかな、うん、2年目になって、あの、うんうん、M っぽい、
1: はい、
0: あの 赤のね、
1: グラデーションのカラー、うん、
0: あれロゴですけど、
1: 実はですね、5000符で M っていうことらしいですよ。
0: あ、そういうことなの。
1: そう、あの楽譜の5000符をイメージしてっていう。

0: 五線譜を縦にしてるんだ。
1: そうそうそうそうそう。
0: ああ、
1: らしいっていう。
0: そう、目から鱗。
1: ねえ、でも見方によってはなんかちょっと波形に見えたりもするし。
0: あ、見える見える。
1: あとギターもまあ、あ、ギター6本か、あれ何それ。
0: 嘘、あの間の4本でベースってのもいけるよ。
1: 確かに確かに、
0: 5本の線の間は4本の線だからねまあまあまあいろんなそうね、まあ、でも音楽にこう、はい、なんかね、こう馴染みがあるような感じで五線が基本になってるそうですけれどもね、はいはい、昨年の授賞式は私もね、あの映像で見たりいろいろ、まあもちろんラジオでも聞いたりしたんですけど、
1: うん、同じ、
0: すごくかっこよかった
1: で、オープニングがさ、もう YMO トリビュートのね、パフォーマンス、
0: 日本でもこんなことが、こんなイベントができるんだっていうのを、うん、なんかグラミーはまあまあアメリカですからと思ったけど、はい、うん、あ、日本でもできるんじゃん、はい、すげえじゃんって思いました、
1: うん、なんかすごい勝手に自信になったというか、うん、本当になんか日本の音楽シーンが誇らしくなる瞬間でしたよね、
0: まあ、今本当海外でも日本の音楽たくさん聞かれてるんで、それにふさわしい規模のショーだなっていうふうに思っておりますけどもね、うんうん、はい、さあそして今年はどこでやるんですか。
1: 2年目の開催はここ東京。
0: そうなんですよ、はい、東京なんですよね。
1: そうなんです、6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で授賞式が行われて、各部門の、うん、最優秀作品が発表となります。
0: はい、で今夜は主要6部門のノミネートもチェックするんですけれども、はい、サッセレ的
1: なんすかこれ
0: 初めて聞きました。
1: サッシャが着るセリナ、サッセレ、
0: サッセレだそうですサッセレ的要注目のラジオ特別賞、やっぱりね、はい、ラジオにもフィーチャーしてくれてるのがこの MHA のいいところですけども、うん、そこも深掘りしようと思っています。さらに音楽評論家でジャーナリストの柴智則さんにもですね、番組中ちょっとちょっとずつカットインして解説もしていただく予定ということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。グランドマーキーでもね、はい、よく解説で柴さんご参加いただいてるので、うん、すごい分かりやすく説明してくれると思います。楽しみです。
0: はい、お願いします、うん、じゃあ行きますか。最初は何からいきます。
1: まあやっぱり最多ノミネート、うん、米津玄師さん18部門ということなんで、今回
0: すごいね。確かに投票してる時もここにも米津玄師、ここにも米津玄師と思いましたもん、
1: はい、18部門ということで、はい、そこからねオープニングいきたいと思います。米津玄師で Iris Out。

0: ワードジャパンと、僕の関わりについてなんですが、これまで記者発表で登壇させていただいたり、ノミネートを紹介する YouTube チャンネルなどに出演させていただいたり、いろいろと、ミュージックアワードジャパンというアワードと関わりを持っていろいろさせていただいております。というわけで、まずミュージックアワードジャパンが日本の音楽シーンに与える影響っていうところなんですが、まあ、そもそもミュージックアワードジャパンってこれまで全くなかった新しい音楽賞なんですね。運営しているのはセイパという団体なんですが、これがもう本当に日本の音楽業界のほぼ全てと言っても過言ではない、いろんな団体5団体が、一つになって立ち上げた組織が運営している、非常に大きな日本最大級の国際音楽賞である。それからもう一つ大きな特徴として、アーティストやクリエイター、音楽関係者約5000人が投票しているという賞なんですね。つまり、これまで、放送局が主催する賞だったりアワードだったりっていうのはたくさんあったんですが、大きな違いとしては音楽業界がやっているということ、それから音楽に関わっている人たちがたくさん投票することによって、その年の、一番こう優れている楽曲、アルバム、アーティストを選ぼうと、これは本当に非常に画期的なアワードが去年から始まりました。なので端的に言うと、本当に去年から日本の音楽シーン新しい歴史が始まったと思ってます。これによって、やっぱりどの曲が一番音楽的に評価されたのか、単に売れたとかたくさん再生されたというだけではなく、音楽関係者がこれを認めたという一つの、評価の基準が定まった。そしてこれは国際音楽賞というのを銘打っているというのもありまして、日本だけではなくアジア、それから海外に、発信していくアワードなんですね。なのでこれは日本だけではなく、今の日本の音楽がグローバルにどう見られていくのか、逆に、世界にどう発信していくのか、そういったところにも非常に大きな変化を生む、そういうアワードだと思います。昨年はミュージックアワードジャパン京都でやったんですよね。やっている現場に行って何より思ったことは、トップミュージシャンがこれだけ一堂に会することってめったにないと思うんです。それもただ集まっただけじゃなくて、それこそ他の人のパフォーマンスにこう盛り上がってたりして、非常に楽しんでいた。なのでまず誰が受賞したとか、それももちろん大きなトピックなんですけれど、それより何よりこんな場があるんだっていう驚きがありました。かつ受賞式って単に今の音楽を称えるだけではなく、歴史みたいなものを見せる場でもあったんですね。なので、本当に日本の音楽がどういう歴史を持って、そして今どういう現在地にあるのかみたいなのをパフォーマンスと授賞式だけでも表現していたと思います。
1: J-Wave Selection Music Awards Japan 2026 Get Ready Easily、 なんと
2: 私サッシャです。
1: はい、早速音楽評論家ジャーナリストの柴智則さんのカットイン解説でしたけれども、
2: い聞いてて冷や汗が出ましたねこんな重要なものの投票させられてたのかと思ってあれでよかったかなと思いながら、どういう基準で選びました、だって、
1: それはでも自分の中にある基準でしか何とも言えないというか、だってまだ2回目の開催だし汗汗汗汗
2: 明確に歴史がとか言われるともう1週間くださいみたいない
1: やーねー、
2: 登場の数も多かったじゃないですか、77部門使って
1: ました。そうなんですよね、昨年は66だったんですけど増えたっていうことですよね。
2: あとね
1: だから作品とかアーティストももちろんですけど、アートワークとか照明など裏方にもこう賞があるっていうことなんですよね、 いやもうでもまさに柴さんがおっしゃった通り、新しい歴史が去年から始まったっていうね、感じますね。
2: 感じますね。あのちょうどね、先ほどセレナさんが言っていた、はい、オープニングとかね、その授賞式は、まあ、なんとか派手さっていうかね、
1: うん、
2: そういったところもね、まあ、表してるというところがありますよね、
1: はい、今年も楽しみですよ、オープニングが授賞式のどんな感じになるんだろうなって。
2: しかもトヨタアリーナまたね、会場が全然違うんで、うん、あれをどういう風に見せるのかっていうか、はい、まあ、あそこでどう見せるのかっていうのも楽しみですけれども、現在投票はもう我々もしましたんで締め切られていて、うん、あと発表待ってるんですけど、はい、最終ノミネーションのラインナップがMAJNの公式サイトに載っているということなんですね、はい、なのでぜひ見ていただきたい。

0: 名道中オンザウェイ、ミルク好きすぎて滅。
1: 続いてアーティスト・オブ・ザ・イヤー最優秀アーティスト賞。

0: 天使。
1: 続いては New Artist of the Year 最優秀ニューアーティスト賞。キャンディーチューン

0: ブランデー戦記、
1: そしてアルバムオブディア最優秀アルバム賞、ミセスグリーンアップル10、バリアスアーティスツディアジュビリーラッドウィンプストリビュート、星野源。

0: サザンオールスターズ、サンキューソーマッチ。
1: そしてベストグローバルヒットフロムジャパン。XG ヒプノタイズ、米津玄師、

0: 田ヒカル、ジェーンドー。リアウェイカーフィーチャリング、スペリックスオブストレイキッズ、アド、うっせーわ。
1: 最後はベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞。

フィリピン、カップオブジョー、ムルト。韓国、

0: 韓国ウッズドラウニング。韓国ハントリックスゴールデン。
1: はい、以上がミュージックアワーズジャパン2026主要6部門のノミネーションでした。
2: はい、まあこれだけでもやっぱりまあ今年、まあ、去年から今年にかけての音楽シーンがギュッと詰まってるなっていうのは思いましたけどね。う
1: ん
2: う
1: ん、ねえ、いやだからまあ大御所さんもいれば結構フレッシュな顔もね、うん、いたりとかっていう感じですけれど。うん

0: ここまで絞られると本当に投票が難しい。正直この最終ノミネートからどれが選ばれても良いな、
1: うん、
0: 良いなっていうのはちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、うんうん、どれが選ばれても納得、
1: うん、嬉しいです ね。
0: なんだろうな、今の日本の音楽シーンを作り上げてる人たちが全部揃ってる印象ですけど、どうですか。
1: いや、そう、まさにそうですね。あとはやっぱり日本から外に出ていってるアーティストっていうのも、はい、結構鍵になってきてるのかなって感じますけどね。
0: 確かにそうですね。
1: タイアップなんかも多かったりとか、それがアニメにタイアップで入ってる曲なんかなのか、あとはまあアーティストだったりとか、だから海外に届いているっていうのも一つなんか基準になっているのかなっていう、知らず知らずのうちにそれだけその曲とか、まあ、そのアーティストが愛されてるっていう部分で、
0: 確かにベストグローバルヒットフロムジャパンなんかそうですよね、
1: うんうん、
0: リサさんも入ってるっていうのは、まあ、ある意味ちょっと独特だし、
1: うん、
0: まあ、アドもうっせぇわで今なんだっていうところはやっぱりそのグローバルのところでいくと時差があるから、確かに世界的に見ると今うっせぇわなんだっていうところとか、まあ世界ツアーとかもやってる流れだと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: ということでノミネーションが77部門、
1: うん、
0: すごいな。いろいろ他にもあって、はい、まあ、さっきちょっと触れてくれましたけど、照明スタッフとか音響スタッフ、うん、ライブ美術応募道具スタッフ、うん、ミュージックビデオ、アートワーク、エンジニア、学生クリエイターへの奨励賞とか
1: もあるんですよね、はいはい、すごい幅広いですよね、
0: うん、あとね、いろんな音楽のジャンルもありましたよね、
1: うんうんうん、確かにアニメとかボカロ、まあ、演歌歌謡曲インストゥルメンタルもあったし、はい、あとバイラルとかリバイバルもあるんですよね、うん、だから結構リリースがかなり昔の曲でも今リバイバルしてるよっていうところでこのノミネートされてる楽曲もね、たくさんありましたよね、
0: はい、この辺はグラミーに逆にないじゃないですか。昔からあるグラミーではなくて、うん、ストリーミング時代に立ち上がった音楽賞だからこそ、ストリーミングの時代って古いのも新しいのも関係なく聞くじゃないですか、
1: ですね、
0: プレイリストって。
1: 確かに。
0: だから、
1: いっぱいありますもんね。
0: そう、なんか今年の曲の次に20年前の曲がかかって、
1: はい、
0: プレイリストにしても、うん、全然違和感って今ない時代じゃないですか。
1: うん、
0: と考えたら、うん、リバイバルっていうのも一つ賞として掲げるっていうのは、うん、それはもうグラミーより上ですね、こっち。
1: お、MJ、Let's go!
0: よいよいよってなっちゃいましたけど、ね、まあ、素晴らしい賞だなというふうに思いますね、
1: うんうん、
0: はい、さあそんな中ですね、
1: はい、
0: ここでは何をかけるかというと花をかけるんですよね、
1: はい、
0: はい、
1: もうなんだって、うん、最優秀楽曲賞と最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞を含む9個ノミネートされてるんです、花。
0: すごい、まあだって聞いたもんいっぱい
1: ね、
0: 時代席巻したもん、
1: うん、JWAVE でもたくさん流れましたよね。
0: そうでしたね、
1: うんうん、
0: 花といえばセレナさんは花の番組もやったんですよね。
1: あ、そうなんです、うん、特番で、ブルーミングセッションという番組を花のメンバーの皆さんと一緒にやって、私ちょっと MC という、はい、まあ、サポートナビゲーターっていう肩書きだったんですけれども、はい、参加させていただいて、
0: どうでした、花のメンバー。
1: いや、もう皆さんの空気感っていうのが本当に楽曲に直接乗ってるから、これだけ素直にまっすぐ、うん、リスナーのみんなに届いてるんだろうなっていうのを感じましたね。
0: なんか天真爛漫で明るくて元気でかっこいいよね。
1: うん、あ、そう、かっこいいんですよ。そこが鍵、本当に、うん、強さがあるっていうところですよね。
0: じゃあ一曲ね、花の曲いきましょう。どれいきますか。
1: じゃあちょっとアルバムから私が好きな曲選んでいいですか。
0: もちろんです。
1: 自分のこうありのままの、うん、もう好きも嫌いも今日の私も明日の私も肯定してくれるっていう曲。
0: お
1: ー、いきますよ。花で Bloom。

0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026
1: Get ready!
0: J-WAVE Selection Music Awards Japan 2026 Get ready! セリナント
2: 私サシャがお届けしています。
0: はい、
2: まあ我々普段はね、まあ、J-WAVE の、平日を担当させていただいてるんですけれども、はい、まあお昼と、まあ、夕方、
0: はい、
2: って言ったらいいんですか、
0: うん、夕方です、
2: まあ、朝から昼と夕方って感じかな、
0: はい
2: はい、それぞれ担当してる番組が違いますけど、
0: はい、
2: まあ元々セリーナさんはねステップ1も担当して、うん、代わりに担当していただいたこともあります
0: し、ゲストナビさせていただいたことありますね、
2: は
0: い、
2: 私も
0: サーシャさんも来ていただいたことあります。
2: お邪魔したことがあるんですけど、
0: ランドマーキー
2: ね、なんか夜やってて、
0: はい、
2: 改めて昼ってどんなイメージですか。
0: どういう意味ですか。昼のラジオはどう思いますかってことですか。
2: そうです。
0: あ、でも私ステップステップ1は私お家でめっちゃ聞いてるんですよ。
2: あ、そうなんですね。
0: だからなんかこうリスナー、一リスナーとしてなんかステップ1の番組の中身とか毎日楽しみにしているっていう感覚があって、はい、うん、お昼にラジオをやる側っていうのはあまりこう意識したことなかったかもしれない。
2: でも担当してたじゃないですか。
0: あ、まあまあまあまあまあ、やらせていただきましたね、だってあの時はもうサッシャさんにも引っ張っていただいて、
2: いや
0: 私ソリに乗ってでサッシャさんがずっと引っ張ってくれるみたいな。
2: いやでもなんか昼と夜の違い、僕なんかは、
0: はい、
2: やっぱこの代打を担当させてもらった時に、
0: うんうん、
2: 昼の番組ってみんな、まあ、お仕事とか、うん、まあ、家族いろんなことも含めてすごい動いてる時間じゃないですか、うん、だからみんなが一生懸命やってるところを、まあ、横からすいません失礼しますって感じで、
0: うんうんうん、
2: 皆さんの一日がより充実するように喋ってるつもりなんだけど、夜って、
0: はい、
2: だんだんグランドマーキーの時間って仕事してたところから終わりかけて、
0: は
2: い、だんだんこう身支度して出て、なんなら帰り道、
0: はいはい
2: はい、下手するともう家ついてる人とかいるわけじゃないですか、
0: うんうん、
2: だからなんかそのワクワク感があって、
0: はい、
2: なんかこう なんだろうな、テンション上がりますね。
0: さすが見えてますね、サッシャさんには。
2: いやいや、何も見えてないかなと思ってるだけですよ。
0: でもまさにそうかもしれないです、う
2: ん、だからグラデーションがありますよね。
0: はいはい、そうですね。
2: 番組のスタートと終わりでは、
0: うんうん、
2: もうその聞いてる人のなんていうの、生活位置が違うっていうか、
0: うんうんうんうん、
2: すごいだから楽しい番組だなと思ってます。
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: 早口でベラベラって喋っていやいやいやつって、
2: それがいいんですよ。こうよし終わった、仕事終わった、よっしゃこの後アフターファイブだみたいな感じの雰囲気もあっていいじゃないですか。
0: うんうんうん、ありがとうございます、ね、
2: ラジオってやっぱそういう生活に根付いてるじゃないですか、
0: うん、密着してる、そうそう、ね、メディアですよね。
2: 皆さんの生活の、
0: う
2: んうん、横で、
0: ね、
2: まあ、お邪魔させていただいてるというか、
0: お邪魔しますと、
2: そしてその時間によってっていうところで、
0: うん、
2: でそのラジオっていうのは、まあ、音楽の面でもものすごく皆様の近くにあって、
0: うん、
2: だから皆さん仕事してる時とか、うん、そういった時に J-WAVE で音楽かけて、
0: はい、
2: それがみんなをちょっとこうなんていうかリフトアップしたりとか、
0: うん、
2: まあ、頑張ろうって気持ちになってくれたら嬉しいなっていう、
0: 新しい発見になったりね、
2: そうね、うん、っていう思いでまあやってるんですけれども、
0: うん、
2: で今夜は昨年創設された新たな国際音楽賞のこのミュージカルアワードジャパンに注目してるわけですけど、
0: はい、
2: 6月13日の授賞式を前に2人で語っていた中に、
0: うん、
2: 実はまだ言っていない賞としてこれがあるんです。はい、壮大な前振りでした。ラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year、
0: はい、
2: こういう部門がセリナさんあるんですよね。
0: そうなんです、
2: ラジオの賞、
0: はい、もう全国のラジオ局が参加してミュージックシーンやリスナーと最前線で向き合っているラジオという背景から、うん、まあ、この部門が創設されています、はい、でラジオ DJ パーソナリティディレクタープロデューサーなどなどがですね、次世代を担う存在として支持し、ラジオを通して広くリスナーに届けてきたアーティストを表彰しようという部門になってます。
2: だから我々全部門投票してるんですけど、
0: うん、
2: プラスこの部門も投票してるんですよね。
0: はい、しております、
2: はい、これはもう最終のノミネーションの5組が残ってると、
0: はい、
2: この中からまあ1組決まるわけですけど、
0: うん、
2: じゃあそのノミネーションちょっとチェックしましょう。
0: ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year

0: い、ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year ノミネーション5組でした。はい、この賞はラジコのオンエアデータを基盤に現場で音楽と向き合うラジオ関係者の視点を重ね合わせることで、うん、データと現場の双方から受賞後にさらなるブレイクが期待できる国内アーティストを選出する賞。いやでもちょっと本当に難しいですね、これどこまで話していいかっていう部分で。
1: 投票した先を言わなきゃいいんじゃないですか。
0: そうかそうか、うん、そうですね。
1: でも個性的ではあるよね、5組 ね。
0: 確かに確かに、
1: ハナホークにしても、うん、ラブにしてもロバートにしてもスターグローに
0: ブランデス、
1: 全然バラバラっちゃう。
0: いやもうジャンルもバラバラだし、うん、そのねアーティスト性と、ね、サウンドもバラバラですからね、
1: まあ、今っぽいよね。なんかあんまりこのサウンドの今の時代はこのサウンドみたいな、なんか一時期全部 EDM みたいな、そういう時代じゃない感じはあるよね。
0: 確かに音楽ジャンルのクロスオーバーっていうのがすごい起きてるなっていうのは感じますね、はい、
1: まあ、ヒップホップと、うん、カントリーがアメリカとかでね、まあ、その前 EDM とヒップホップがありましたけど、はい、そういうクロスオーバーみたいなのが新しいジャンルを生んでるっていう流れは世界的にもあると思うんだけど、はい、まあ、日本はちょっと独特なとこもあるけど、その辺をうまく吸い上げてる人たちも多くなってきてますよね。行く？曲かけますか？
0: 行きましょう。
1: でこれどうやって基準にしたらいいのかを考えまして、
0: はい、
1: TOKIO HOT 100 で最も曲が入っているアーティスト
0: が、いいですね、はい、

0: J-WAVE 的には、うん、まあ、最も支持されてた、うんうん、まあ、リスナーも含めてね、
1: うん、
0: ということになるんじゃないかなと思い、
1: うん、
0: 調べてみました、はい、その今回の投票対象期間中に、うん、TOKIO HOT 100 に最も曲を入れていたアーティストがロバートなんだそうです。
1: 資料もありますね、
0: はい、
1: 5曲も入ってる。
0: そうなんです、 TOKIO の秘蔵の TOKIO のねこれデータから引っ張ってきました。
1: 門外不出なんじゃないですか。
0: これもうここだけですSNS 上げちゃダメですよね。
1: はい、はい、まあ、でもロバートの楽曲の中でもね、ホープとか、Say My Name とかね入ってますけれども、はい、この中でのナンバーワン一番かかったやつ行きたいですよね。
0: そうなんですよ。で、一番かかったっていうとちょっと難しくて、
1: うんうん、
0: いろいろこれスタッフとも協議しましてですね、
1: はい、
0: 最も TOKIO HOT 100 のチャートで上位に入った、一番最上位に入った曲が、まあ、この中でも一番評価が高かった、
1: はい、
0: もしくは、リスナーからの応援が高かったというふうに判断しまして、
1: はい、
0: その曲をここでかけたいと思います。聞いてみましょう。 Robert Savior

はい、再びここで失礼します。音楽評論家ジャーナリストの柴智則です。今まさにラジオ特別賞の話があったと思うんですけども、実は僕もミュージックアワードジャパンで注目する部門の一つがこのラジオ特別賞だと思ってるんですね。っていうのも、実はここから次のヒットが生まれるんじゃないかと思っているんです。これはラジオ番組だからこういうこと言ってるわけではなくって、そもそもミュージックアワードジャパンってやっぱり主要部門を見てみるとやっぱりすでにヒットしている楽曲が中心なんですね。なんですが、ラジオ特別賞に関してはライジングアーティストオブザイヤーっていう言葉も含まれている通り、これからのアーティスト、次のヒットがここから生まれるかもしれないという意味でもすごく注目すべき部門だと思います。そして今後のミュージックアワードジャパンに関してなんですけれども、これ最初に僕去年のミュージックアワードジャパンで日本の音楽シーンの新しい歴史ができた言いましたよね。でこれが1年目2年目

0: 目と3、4、5と続いていくと、これは歴史ができるということなんですよね。つまり、音楽のその時何が流行ってたよな、ヒットしてたよね、売れてたよねっていうだけではなく、この年のアワードではこのアーティスト、この曲が受賞したなとか、そういうものが積み重なることによって日本の音楽文化に新しい積み重なりができていく。それがまず一つ。そしてもう一つはやっぱり音楽盛り上がると思うんです。つまりこれ例えとして M1 グランプリが始まった時って別に漫才ってこんなに盛り上がってなかったですけれども、やっぱり一つグランプリというものがある、 M1 グランプリというものがあって、それは毎年この年一番面白いのは誰かって言って決まっていって、それが積み重なっていくことによってお笑いというものが文化になっていった。これはやっぱり10年20年とやっていくことで変わっていく。そしてもう一つ、やっぱりミュージックアワードジャパンっていうのはグラミー賞をモデルにしているわけですよね。でグラミー賞は何十年も続いてるわけですけども、やっぱりグラミー賞があることで何が大きいかって、やっぱり音楽文化というものの厚みと広がりができる。さらに音楽にそこまで興味がない、いや昔は好きだったけどなみたいな人も、あ今はこういうのが評価されてるんだっていうふうに取っかかりを得るきっかけになるというのもあって、これはミュージックアワードジャパンがこの先3、4、5、10年と続いていくことによって日本の音楽文化がより豊かになっていく、そしてそれが世界の中でより存在感を放つものになっていくと、そういう期待を僕は持っています。
1: 本日は2回目のカットイン解説、音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。いや嬉しいですね、この音楽賞の、はい、そのライジングアーティスト、まあ、ライジングスターだよね、うん、次なるスターはラジオから生まれるっていう前提になっている賞じゃないですか。
1: 確かに。
2: だから、うん、おっしゃってたそのこの重なっていくと歴史になっていくと言ってたじゃないですか、
1: はいはい、
2: 重なっていくと、あ新しい音楽に出会うなら、まあ、ストリーミングもいいけどラジオを聞くんだっていう、そういう流れに今話を聞いててね、はい、しますなってってくれるような、まあ、M1 の例えもあったけど、
1: はいはいはい、
2: って今思って、うん、むっちゃワクワクしてきて、うん、もう一回投票してきてい
1: い、うん、ずっと言ってる今日もう一回やり直したいって、
2: いやもう、
1: いやもう締め切りすぎてますよね、
2: 締め切ってましたか、はい、っていうぐらい、あいやすごい素敵、あ
1: そういう見方だし、まだチェックできてないです、この部門が。だからラジオってすごいんだよって意味でもあるわけじゃないですか、つまりは。
2: そう、我々中にいるから、うん、ラジオの良さってのは知ってるけど、うん、ラジオの凄さってのは客観視できてないじゃないですか、うんうん、でもそうやって世の中的に、はい、ラジオっていうのは次なるヒットを生むものなんだって、まあ、少なくともこの音楽業界の人たちを含めてそう感じてらっしゃるわけじゃないですか。
1: 嬉しい。
2: だって考えると、うん、めっちゃ明日から頑張ろうと思いました、
1: ラジオよりね。いや我々も背中を押してもらえる賞ですね、本当に。
2: そうなんですね。
1: いやでもこのアーティスト側の目線としても、うん、なんか今後このラジオ特別賞が登竜門的な形になんか育っていってくれたら嬉しいなって思います ね、いや
2: なんか手前味噌の話になりましたけどでもちょっと嬉しいんですよ、
1: うん、噛み締めちゃいましたね。
2: そうだ、この賞は本当に改めて、うん、今聞いてくださった皆さんもね注目していただけると嬉しいなというふうに思いますね、はいはい、まあ、これを、きっかけに、まあ、MAJ にラジオありそうなってくれたら嬉しいなと思います、
1: はい、
2: でそんな中実は授賞式に向けた期間というのがあって、はい、アワードウィークなんですよね、うんうん、これが6月5日から始まって13日までなんですけど、うん、ここでは都内のいろんな場所でいろんなアーティストがパフォーマンスを楽しめるステージがあったりとか、はいはい、まあ、国内外の音楽業界関係者によるセミナーとかショーケースとか、うん、あと海外から来日するクリエイターと日本のクリエイターがコライトするイベント、だから海外のアーティスト日本のアーティストが例えば新曲を出すとかね、そういうことにつながるんじゃないかと思うんですけど、はいはいはい、でさらに、今年は大竹栄一さんをトリビュートするイベントも開催されるということで、まあ、こういうもうなんだろうね、
1: はい、
2: カンヌ映画祭ってちょうどこの週末までやってたじゃないですか、はいはい、だからそのあれって2週間やってるでしょ、
1: うんうん、
2: だからその感じだよね、
1: そういう雰囲気、
2: もう全体にこう、はいはいはい、受賞式アワードウィークみたいな、
1: わー
2: いいですよね、
1: うん、 あとまあレッドカーペットとかもね、授賞式直前にありますけど、
2: あれかっこいいよね、去年の ね藤井風さんのね、
1: そうですね、
2: とかね、
1: ありましたね、ありましたね、レッドカーペット、まあ、そんなところも注目したいですね。あとパフォーマンスね、授賞式での、はい、そこも気になるところではありますが、
2: どういうパフォーマンスがあるんですかね。まあ、これ間違いなくかっこいいものになるんじゃないかと、演出も含めて気になりますけれどもね、
1: はい、
2: はい、ということで、まああのちょっと柴さんもおっしゃってましたけど、これは文化なんだと、文化の創生なんだということで、まあ本当にその文化にのっとって、ファンの人たちが感じている音楽の、まあ、醍醐味とか、
1: はい、
2: の音楽、この音楽の今なんかハマってる良さとか、それを、まあ、音楽業界の関係者がこう吸い上げて、でみんなでまた共有して讃えるというね、さらにまあ裏方も含めて人材も育成していくという意味でも、まあ、音楽業界がさらに発展するため、
1: はい、
2: それが強いて言うと聴いてる人たちの音楽がより楽しくなる、もしくはより良いものになっていくというショーになっていったら嬉しいですね、
1: はいはい、
2: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 では最後の1曲はちょっとさっきも一瞬出ましたけど、レッドカーペットも楽しみなこの方ですかね、
1: はい、あそうですね、行きましょう。今年の MAJ で最優秀アルバム賞、最優秀アーティスト賞など11ノミネート受けております、藤井風でプレマ。

0: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN
1: J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY サッセレでお届けしてまいりました。
2: サッセレ、はい、どうですかね、54分で今年の MAJ の魅力ギュッと凝縮できたかな。
1: 無理じゃないですかね。
2: もう溢れちゃってます、溢れちゃってます我々も、
1: まあ、無理なんだけど、うん、でもなんか価値みたいなところはお伝えできたんじゃないですかね、はい、だから受賞式はより楽しみにはなりましたよね。
2: はい、はい、今日の番組中ズバッと的確に解説コメント寄せてくださった音楽評論家ジャーナリストの柴智則さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 柴さんの著書ヒットの復権、こちらですね、 MAJ のことはもちろん、うん、まさに今のヒット曲やあとバズの起点を、
1: はい、
2: あの柴さんならではの鋭い考察でまとめられています、うん、項目ごとにねサクッと読める一冊なので、ぜひぜひね皆さんもチェックお願いします。
1: はい、ぜひ MAJ の本番までに読んどいてくださいね、うん、ということで Music Awards Japan 2026受賞式は6月13日の土曜日、トヨタアリーナ東京および SGC ホール有明で開催されまして、各部門の最優秀作品が発表されるということですね。当日ラジコでも生配信されるので、ぜひお耳で聞いていただけると嬉しいですね、まあ、その前の6月5日からのアワードウィークも
2: ね
1: ちょっと注目していただければと思います、はい、多分いろんなところでいろんなことがあるんで、
2: そうですね、ちょっといろいろ盛りだくさんだと思うので、ね、皆さん公式ウェブの方チェックしていただいてね、気になるものには参加したりとかね、はい、チェックしてもらいたいなと思います、
1: そうですね、ということでお届けしてきましたけど、
2: はい、
1: 日頃はあの平日を担当している我々2人が、
2: はい、
1: ちょっと週末にお邪魔しましたけれども、うん、またね週が明けてすぐ私たちも、はい、あの担当しますんで、ぜひ9時から午後1時までのステップ1、私たちは聞いていただいて、そして
2: はい、午後4時30分から6時50分までのグランドマーキーもチェックしていただければと思います。
1: はい、ね、ちょっとかける音楽もさ、
2: はい、
1: 責任重大に来年に向けて、もうほら今年のなんていうの、その対象投票期間は終わっちゃったから、
2: うん、
1: もう明日からのオンエアは
2: 来年に向けての
1: MAJ にかかるから、もうちょっと今まで以上に気合い入れて、
2: うん、
1: そして慎重かつみんなの気持ちを受け取りつつですね、
2: うんうん、
1: オンエアしていきたいなっていう心持ちになりました。
2: うん、なんか気が引き締まりましたね。
1: そうだね、でも楽しくいきましょうね、
2: はいはい、J-WAVE SELECTION MUSIC AWARDS JAPAN 2026 GET READY。 ここまでのナビゲートはセレイナンと
1: サシャでした。

集落小結び若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。大リーグドジャースの佐々木はブルワーズ戦に先発し5回を投げ4安打3失点で3勝目。大谷は9回にタイムリーを放つなど5打数2安打1打点でした。プロ野球セリーグは阪神が巨人に6対3で勝ち5連勝で首位に浮上しました。広島は中日に5対3で逆転勝ち、 DeNA はヤクルトに1対0で勝ちました。パリーグは西武がオリックスに4対3で競り勝ち首位に浮上、ソフトバンクは日本ハムに7対6で、楽天はロッテに8対5で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグ最終節で西はセレッソ大阪がファジアーノ岡山に3対2で競り勝ち2位となりました。ガンバ大阪は清水エスパルスに2対1で逆転勝ちです。東は川崎フロンターレが水戸ホーリーホックに3対1で快勝、横浜 F マリノスは東京ヴェルディに6対0と大勝しました。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王者を決めるプレーオフチャンピオンシップ決勝第2戦で、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスに66対60で勝ち1勝1敗としました。第3戦はあさって行われます。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタカルチャー。累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画「地、地球の運動」について、地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。
1: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Innovation World Ella on 81.3 J-Wave。
1: 突破イノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月4週目はクリエイティブディレクター小橋健二のナビゲートでお届けします。いやー、東京ライツ、スタートしました。昨日からですね。今回はですね、国内外から様々な、光のライトアートが、やってきまして、大注目は7メートルの、巨大な地球を芝生の下から眺めるという体験。こんな体験なかなかないと思うので、他にもね、落合陽一さんの作品や、万博のレガシー作品である作品など様々な作品がありますので、都市の中に起きる夜の光、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただきたいなと思います。さて、この後お届けする From the Next Era では、超小型衛星で宇宙×地球規模の社会課題解決に挑む宇宙スタートアップ、株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さんをお迎えします。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれ、今日本の宇宙産業を背負うキーパーソン。超小型衛星が開く新しい地球の見方、暮らしの変え方に迫ります。番組後半、ライフアップデートでは、脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。脳研究の最新事情をアップデートしながら、脳をコントロールしてライフスタイルを整えるをテーマにお伺いしたいと思います。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてみてください。ハッシュタグはエラ813です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターを迎えするトークセッション From the Next Ella。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のゲストは超小型衛星で地球規模の課題に挑む株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福与孝義さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 福与さんは外務省内閣府で宇宙開発に携わった後2018年に株式会社アークエッジスペースを創業。超小型衛星を複数機つなぐ衛星コンステレーションで地球観測通信測位まで担う宇宙の SIR を目指してらっしゃいます。フォーブスジャパン日本の起業家ランキング2026で第1位に選ばれた今日本の宇宙産業を背負うキーパーソンの方になります。よろしくお願いします。改めて僕自身ですね、もうあの子供の時からいつか宇宙に行きたいっていう憧れを持ちながら宇宙エンターテインメントでやいろいろ様々なものを作ってるんですけども、宇宙っていうこの景色、宇宙産業っていう世界、まあ本当に僕らからするとまだまだ遠い世界なんですけど、教育さんから見るとどんな景色なんでしょうか。
1: はい、あの宇宙はですね、やはり我々にとっても憧れというところは非常にありますし、可能性がやっぱ無限に広がっているというところもあります、うん、ただ一方で私もやっぱり子供の頃からですね、宇宙ってそういう憧れの場所っていうのがあったんですけれども、はい、正直言うと今私はある意味身近になっていてですね、我々が普段使う例えば通信とかですね、まあ今カーナビとかでも使えますけれども、はい、それも本当に身近なツールというか、
0: これはもう福与さんのみならずやっぱりもう宇宙産業全体が今もうそういうふうに当たり前な感じっていう世界がもうあるってことなんですかね。
1: そうですね、おそらく皆さんもですね意識せずにかなりもう宇宙を使ってらっしゃるとは思っていて、
0: はい、
1: まあ、一番わかりやすいのは今申し上げたようなですねナビゲーションですね。携帯見れば自分が今どこにいるかってわかりますけど、
0: あ確かに
1: あれは基本的には衛星からの
0: ですもんね、
1: あの測位というかですね位置情報を使ってますの で、
0: はい、
1: であとはもちろんまだまだ通信とかで普通に使う人はいないんですが、例えば飛行機乗った時にもう大体みんな Wi-Fi がつながったり通信つながるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれも大体ほとんど衛星通信ですので、
0: 確かに今もうスターリンクみたいなのももう当たり前にあるし、
1: はい、
0: あ宇宙遠いと思ってるけども宇宙使ってるわけですね僕ら。
1: そうですね、
0: 当たり前、なるほど、
1: はい、
0: まあ、まずこの超小型衛星ってそもそも何ができるんでしょうか。
1: はい、あのこれはまさに超小型ということで、まあ、10センチ、20センチ、30センチ、本当に机の上に乗るぐらいのですね、うん、衛星の大きさなので、
0: はい、
1: まあ、我々がいつも使ってる例えばいろんな衛星と同じようなことが全くできるというわけではないんですけれども、はい、基本的にはですね観測ですね、あの、はい、気象衛星で見てるようなのもありますし、
0: はい、
1: あと通信ですね、うん、例えばもう我々の衛星でもポケベル、まあ、ポケベルって今の方は分かんないかもしれないけど、はいはい、簡単なショートメッセージぐらいだったら

0: 衛星に送れるっていう、
1: なるほど、
0: あの通信もあの実証してますし、
1: はい、
0: あと、まあ、それと同じようなことで今我々の新しい取り組みとして進めているのは、さっき言った測位ナビゲーションみたいなところも目指しているところですね。
1: なるほど。その地球観測通信ナビゲーション、この衛星コンステレーションってざっくり言うと何になるんでしょうか？
0: あの衛星コンステレーション、コンステレーションっていうのは実は星座の、まあ、星座っていうのは英語で言ったらコンステレーションになるんですけど、
1: はいはい、
0: で衛星ってここに書いてあるように星なので、
1: はい、
0: まあ、それが人工の星を複数機、例えば星座のように回して運用していく、
1: はいはいはい、
0: ただ、はい、あの現実的にはですね、月も衛星なんですね、
1: はいはい、
0: そうすると月ってこうこっちから出てきてこうやって落ちていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: そこで通信とか観測しようと思っても見えてる時しかできないと。
1: なるほど。
0: そうするとそれを10機20機100機と上げていくことによって常に自分の上にとか、いろんな全世界のいろんなところに衛星があるという状態を作ることで、まあその状態が機能とか目的によって60機であったり、あの数百機であったり、そういうことであのコンステレーションという複数の衛星でですね、そういったミッションを実現するというようなものになります。
1: これ実際この宇宙からその地球を見ていくと何が見えてくるんでしょうか？
0: これはですね、うん、あのまあ、一番簡単なのは人が行けないところとか行けない時間も見れますと、
1: は
0: い、だから我々今一番やってるのは海の衛星なんですね、
1: はいはいはい、
0: 海って実は海岸線から見てるところってせいぜい5キロから10キロぐらいの距離なんで、
1: はいはい、
0: それより先はもう見えないと、
1: はあはあ、
0: なんかそこで例えば違法な活動をしてるとか、あの船舶とかですね、軍艦とか不審船とか密輸とか、
1: はい、
0: そういうのも見えるようになりますと、
1: はい、
0: であともう一つ面白いのは、最近は単純に我々が普通に目で見えてるものだけじゃないものも見えるというのは、あの赤外線のカメラとかですね、
1: はいはい、
0: あのそういういろんなカメラを載せることがあるので、
1: はは、
0: そうすると例えば温度の変化を見るとか、あと面白いところで言うと例えば CO2 の排出、あの二酸化炭素とかですね、
1: はい、
0: あのあとメタンガスとか、
1: はいはい、
0: そういったガスも見るということで、うん、今の気候変動の問題とかですね、
1: なるほど、
0: そういったものをしっかり見ようというものも今動いてきてるので、必ずしも我々が目で見えてるようなものだけじゃないものも見えてくる。そうすると植物の成長であったり、あの例えば同じような植物に上から写真見たら見えるものも、
1: はい、
0: 例えば栄養状態が悪くなってるとかですね、うんうん、乾燥しすぎてるとか、
1: うん、
0: そういうのも見えて農業とか災害とかいろんなものに使うということは可能です。
1: なるほど。地球の自然環境みたいなものを宇宙から見て地球の状態を調整していくってことも将来的にはできていくっていうことですよね、
0: はい、
1: まあ、まさにでもそれが、まあ、福代さんがこの宇宙へ注目したきっかけというのが、もともとブラジルのアマゾンで国立公園の地域計画を担当されてたっていうことなんですけども、このアマゾンから宇宙って、まあ、あのまあ今ねちょっと聞くと、まあ、宇宙から自然ねっていうの見えるんですけどね、まさに自然が一番豊富なアマゾンから宇宙ってどうつながっていったんですか？
0: これですね、私が実はアマゾンに、私あの20歳の時にちょうど30年ぐらい前に1年ブラジルのアマゾンで、
1: はい、
0: どっちかというと私もともとは農業とか森林が専門で、
1: はいはい、
0: こういう自然の管理をしてましたと、
1: はい、
0: で当時は今みたいにスマホすらないですし、
1: はいはい、
0: 当然位置情報ナビゲーションもないので、はい、ペットボトルぐらい大きなですね GPS と呼ばれる位置情報を測るものを持って、はい、ひたすら道なき道を5キロぐらい歩いて、
1: はい、
0: 調査するみたいなのがあったんですね。で、この都会にいるとインフラがどこに行っても携帯もつながるし位置情報もわかるっていうのも、あと今の時代っていうのもありますけれども、うん、それが例えば当時は僕らはその一回体壊した時とかも街に助けを求めるのも、
1: はい、
0: あのもう友達が自転車で迎えに行くとかですね、
1: はいはい
0: はい、あとはアマゾンがどれぐらい破壊されるかってその農業の活動を見るときに今だったら衛星写真でパッと見れたりしますけど、うん、あの伊能忠敬がやってたみたいに、
1: はい、
0: 歩いて歩数で測るみたいな、それでその
1: めちゃくちゃ
0: 人類学者みたいな研究してたので、やはり僕はそのアマゾンにいたことがきっかけで、宇宙技術っていうのはむしろ都会とかではなくてインフラも何もないところ、要は地上のインフラがないところで初めて役に立つっていうのも身に思って体感したっていうのがまあ原点っていうのはありますね。
1: それで宇宙を意識するようになってった。
0: そうですね、意識というかもう本当にこんな便利なものがあるんだったらどんどん使っていこうと、
1: はいはい、なるほど。
0: 例えばそのアマゾンの森林がこういう理由で破壊されてるとかいうところも正しい情報が、うんうん、まあ、衛星画像で見たら分かりますとかですね、
1: はいはい、
0: あのそういったところで研究であったり、そのブラジルにの環境省のそういう管理するところに派遣されていたので、
1: うんうん、
0: 時もあるので、あのそういったところで使うようになって非常に役に立つってことが、まあ、僕の衛星とか宇宙の始まりですね。
1: From the Next Era。 1曲お聴き

0: 突破イノベーションワールドエラ、小橋健二がナビゲートしています。今回のフロムザネクストエラは株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福尾隆義さんをお迎えしております。僕も携わっていた万博のテーマが命輝く未来社会のデザインだったんですけども、宇宙というスケールで命を考えるとすごく重要なレイヤーだと思うんですけど、福尾さんから見て宇宙と命ってどう結びついていると思いますか？
1: ここはですね、非常に深くてですね、話し出すと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まず一つはそもそも我々その宇宙全体から知ってみたら、人類とか我々の生活ってすごい短かったりするじゃないですか、で僕らが言ってる持続性みたいな話も、地球をどう持続的にするかって話ですけど、イーロン・マスクみたいなですね、スターリンクとかやってるからすると、彼は今後人類を多惑星人種にすると言ってるんですね。
0: 多惑星人種、
1: 今人類って地球だけの存在じゃないですか、これが例えば火星に住むようになる。
0: なるほど。
1: そうするとある意味、ある意味ガンダムの世界みたいに自由自在に宇宙で生活できる、
0: 確かに。
1: そうすると人類が本当に宇宙を使っていろいろできると、彼はそれを目指してるんですね、で我々やっぱり宇宙の可能性っていうのは、もともと実は生命の起源っていうのは宇宙から来たという、あの説がかなりしっかりあるんですけれども、そういった意味では我々が単なる地球のこの持続性とももちろん大事なんですけれども、常にやっぱり命というか人類をこう広げていく生活空間をということができると、で我々実はさっきアマゾンの話とかしてますけど、あの月の測位をやる衛星とか、あとは新宇宙のですね、いつ来るか分かんないあの彗星とかを探査する衛星なんかもやってるんですね、で我々は実はそういう、命というか人の生活をつなげることができると。例えばアマゾンの奥地だってつながってなかったところが今つながる。で、海の上も結局インフラを置けないので、宇宙を使ってつなげると。で、その先は月であり火星っていうものも通信とかいろんなものでつなげるってことができるので、命っていうのは宇宙から来たとは思いますし、さらにそれをまたいろんな宇宙に人類の可能性が広がっていくということが、我々の言ってるその宇宙の技術とかそういったところに役に立てると信じながらやってます。
0: 僕が万博の祭事企画プロデューサーとして毎日ドローンショーをやってたんですけど、そのタイトルがワールドワンプラネットっていう、まさにそのドローンショーのコンテンツの中にも宇宙のから命が来た起源で超新星爆発からみたいなモチーフを使ってやっていたので、今このね、言ったらある意味で本来の姿に宇宙と人類地球が戻っていくみたいな、惑星を使ってみたいな、
1: そうですね。その時には次は今度はぜひワンプラネットじゃなくてそのマルチプラネットみたいな、
0: 確かに

0: その通りですね。
1: なっていくと思いますね。
0: 確かにその通り。
2: いや、ここでいろいろとお話を伺ってきました。最後に、様々な壁を突破してきた福代隆義さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリー、教えていただけますでしょうか。
1: はい、まさにですね、今日お話しさせていただいた衛星コンステレーションっていうところですけれども、これまで実は日本の宇宙開発とか宇宙って一個ずつ衛星を作ってやっていくという研究開発に近いものが多かったり、そこにものすごいお金をかけていたと。で、我々はそこで今一気にですね、60機の衛星を作って、一気に今みたいな通信とかを使えるようにしようと。で、そこを決めたのがですね、昨年なんですよね。で、その時に去年80億円ぐらい調達しているんですけれども、そこはやっぱりそういうことにチャレンジするっていうことをやったから、そういう道が開けてたと。ただ当然チャレンジするとすると、まだ実は我々スタートアップ、大学発のスタートアップで、満足に衛星もどこまでできているんだという、まあ今でこそ10機ほどいろんなですね運用して成果を見せられてますけど、当時はまだそこまで見せてない時で、そんなところでそんなのができるのかとかですね、それに対してやっぱり1個しっかり作ってやっていくとかっていうのがあったんですけど、まあそこは我々も60機作りますと言ってですね、調達もして進めていくということが本当に可能になったというか、で、正直まだ突破しきってないんですよねと。これを上げて成功して初めて突破と言えるので、ですが、その一歩を踏み出してそこの可能性をこじ開けているところだというところだと思います。
2: いや、まさに僕が担当した祭事のコンセプトがですね、その一歩が未来を動かすっていう、これ元宇宙飛行士の毛利衛さんの著書で本にもお会いさせていただいて、多様な環境の中で命を紡いできたのは、いつも常にこの一歩だ、この挑戦だという、まさに今の福代さんがその一歩は大きな一歩ですが、すごい宇宙につながっていくんじゃないのかなと思います。それではその時福代隆義さんを支えた勇気づけた一曲、選曲していただきました。それはどんな曲なんでしょうか。
1: 東京スカパラダイスオーケストラのですね、プライドオブライオンズという曲です。
2: はい、
1: この曲は実は東京スカパラさんっていろんなボーカル招いてやってるんですけど、文雄さんっていうか煙のボーカルをやってた方が入ってるんですけど、僕実は学生時代スカパンクとかスカコアのバンドをやっていてですね、あれからするとスカパラも煙もみんな尊敬する大先輩たちなんですよね。でこの曲はすごいポジティブな曲なんです。まあ、詳しいとは知ってても、煙とか文雄さんっていうのはもうとにかくポジティブメンタルアティチュードという形で、それをスカパラなりに解釈したみたいな曲でですね、もう音一つ一つと歌詞、僕この柳勝さんの歌詞って大体大好きなんですけど、の一つ一つの音からメッセージが全てポジティブなんですよ。で曲としてはいろいろくじけそうになったり、そのなくならないこといろいろあるけれども、とにかくみんなで夢を目指して本当のゲームを戦おうみたいな、そういう曲なんですよね。で先ほど言った突破の時もですね、やっぱり我々って大学発の小さな衛星やってるんで、そんなおもちゃみたいな衛星で何ができるのかみたいに言ったり、あと我々が何か目指してると、いやそれは方向性が違うとか、いろんなところで離脱する人ももちろんいますと、でそういう時にもやっぱりでも我々の本当の夢というか信念を目指して、とにかく戦ってやり抜けるんだ、それを仲間を信じてやっていくんだって、まあそういうメッセージも結構近いところがあって、私はただもともと学生の頃からこれポジティブなのが大好きなんで、辛いことがあったり、いやこれちょっとくじけそうだっていう時には、もう一人でこの曲を聴いてですね、もう50のおっさんですけれども、叫びながら踊ってるみたいな、
2: 素晴らしい、
1: そういう曲です。
2: 熱い、いやぜひ聴いていただけたらと思います。フロムザネクステラ、福代隆義さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。1 2 3

Foundation World Ella Talk in the Pod Topago Awakening。小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ。ここからは声のブログトークインザポッドです。今回お話しするのは宇宙エンタメについてです。って言ってもね、別になんか宇宙でエンタメをするっていう話ではないんですが、まあ僕自身がですね、これまで様々なイベントやショーをプロデュース演出していく中で、まあかなりのね、ものが結構実は宇宙軸なんですよ。僕は子供の時に実は、宇宙飛行士になりたかった。そしてまあ僕はですね、まあ魔の弱というかそんな少年だったんで、まあ学校帰りにね、工場によっては人の作ったロケットには乗りたくないと思って、自分でですね、工場のところにあるネジとかいろんなものを集めて自分で作るんだってね、まあ小学生なんで可愛いもんですけど、そういう夢を持っていたわけですけど、まあやっぱり今でもどっかで宇宙という夢というか宇宙というものの魅力っていうものは今でもずっと残っていて、まあ自分って宇宙が好きだから宇宙のエンタメを作ろうと思っていたわけでは決してないんですが、やっぱりその未知なる宇宙に行きたいっていう中の本質的なところの奥深くには何があるのかなって自分で考え直してみたら、遠くの宇宙に行くことによってやっぱ内なる宇宙を知りたいってことなんじゃないかなと。で、僕はそのことによって多分内なる宇宙につながるような体験や冒険をこう現実世界地球上でやってるんじゃないかな。それはもちろん例えばですけど、時に人から見たら無謀だと言われる、まあ新しいねエンタメを作るなんていうのも無謀なわけですよ。スターアイランド作っていく時も、世の中にね当時全席有料の花火イベントなんて一切なかったですし、花火とテクノロジーを合わせ、ドローンとか音楽を合わせて全部 3D サウンドで立体音響でつなげるなんていう無謀なことは誰もやってなかったわけですけど、やっぱその挑戦やチャレンジ一つ一つもですね、やっぱりどっかでなんだろう、外側の外的要素ではなく、やっぱ内なる宇宙を知る、例えばアイスバスにチャレンジすることや、まあ、メディテーションなんかもそうですよね。このあらゆるこう外側の情報の中で本当の自分の宇宙ってどこなんだろうって言ったら、やっぱ今ある呼吸や感覚というその宇宙ですよね。なんかやっぱそういうものをやっぱり探求したいっていう、やっぱそこには真理があるわけですよ。だからその真理探求っていうものをしたいからこそ宇宙を知りたい、そして内なる宇宙を知りたいっていうのが多分僕の中の本質にあり、そしてそれを多分多くの皆さんにも、まあ、エンターテインメントというエンター入り口を通じて、まあ、気づきの場を作りたいっていうのが多分僕の、まあ、いわゆるこう人生の、まあ、ライフテーマにある根幹にあるんじゃないかなって、だから宇宙なんじゃないのかなっていうふうに思ってます。ということでここで一曲お届けしたいなと思います。2001年宇宙の旅からブルーダニューブなんですけどもね、これこそ僕も宇宙を考えるようになった映画の一つですけども、2001年宇宙の旅って何も知らずに見ると本当にセリフもなくて長くて、僕も何度も見てようやく最初の頃は分かんなかったものがようやく分かるようになったんですけども、実はね、なんかこれはまあいろんな仮説があるんですけど、本当はこのスタンリー・キューブリックも実はナレーションを用意してたっていう話らしいんですがね、これ本当かどうか分かんないですよ。でも最後の最後でやっぱナレーションを入れてしまうと人々は受け身になって見てしまう。なのでやっぱ能動的にやっぱりこの作品を知ってほしいということで最後こうセリフを全部省いたっておっしゃってますが、それこそね、能動的に映画を見る、これこそ宇宙を見ているようで内なる宇宙を見る旅なんじゃないでしょうか。聞いてください。2001年宇宙の旅からブルーダニューブです。

0: 小橋健二がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラ、ここからはライフアップデート。今夜は脳神経外科医で菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 菅原さんは現役の脳神経外科医として診療に当たりながら、脳の仕組みに基づいた習慣や仕事術を提唱する著作家としても活躍。すぐやる脳、あの人を脳から消す技術など多くの書籍を出版されています。まずですね、今脳の研究ではここ数年で大きく変わったことっていうのは何かあるんでしょうか？
1: そうですね、ここ数年でやっぱり注目されているのは、やっぱりスマートフォンの長時間使用とか、はい、ハイパー重視の生活が脳に与える、まあ、物理的な問題であるとか機能的な問題が具体的には解明されてきているということが、ちょっと
0: これはもう皆さん超お聞きしたいんじゃないですか、僕も含めて。
1: そうですね、はい、で去年のデータではショート動画の見過ぎで恐怖とか感情を司る扁桃体っていう部分があるんですけど、それが反応しにくくなって、熟考して考えて行動するよりも衝動的に行動してしまう人が増えているんではないかというようなことが示されたり、
0: なるほど、かなりショート動画多いですしね、今もう当たり前になってきてる。
1: そうですね、あと集中力が続かないとか、そういったようなこと、まあやっぱり今はもう生成 AI もだんだんと台頭してきてっていうか、生活の一部になっている方も多いと思いますから、そうなってくると認知的オフローディングなんて言うんですけど、例えばワープロが出た時代とか、パソコンが出た時と小学生の時の漢字の覚え方って違うと思うんです。
0: 全然違いますよ。もう 今もうおはやほぼ漢字書けなくなってきてて。
1: そうですよね、
0: たまにサインしてくださいなんて言って名前とか言われても結構困っちゃうみたいな。
1: そうですね、点が何個だったかなとか、棒が、横棒がとかってあるじゃないですか、はい、やっぱり我々の脳っていうのは使わない能力っていうのは落ちる、ということがやっぱりありまして、やはり書く時間が減ってきてます。これを認知的オフローディングといって、外にこう委託するという意味ですか、なんですけれども、まあ、それの結果他に脳を使うようなスペースは空いたんですが、例えば漢字が書けなくなるように、例えば今度生成 AI を使うことによって思考を預けることによって、人間の脳がどう変わっていくかっていうのはこれからの研究では注目されているところでありますね。
0: いわゆるこう人間とか生物としては、まあ、適応能力っていうのも一方である中で、まあ、実際には使われなくなるものの、なんかその余白を他に使えるようになるみたいなことはないんですかね？
1: いや、あると思います。まあ、例えば計算機なんか考えると最たる例ですよね。手計算をしてた時代に比べて圧倒的に速くなってきて、作業効率が上がってきた。まあ、あとはもちろん今皆さん実感されてますが、単純業務が生成 AI に置き換わってきて、あらゆるクリエイティブなことに脳を使うようになってきている人と、それに AI ができない、生成 AI の答えを鵜呑みにして間違った方向に行く方に分かれつつあるんじゃないかなって私自身は感じています。
0: いわゆる今までの人間の脳をある意味 AI が代替してくれるがゆえに、じゃあ人間の脳をどう使っていくかっていうのに。
1: そうですね、まあ、一番いいのは本当に小橋さんのように、やはりクリエイティブなことにこう没頭するような時間であったりとか、そういった使い方がもう最高だと僕は思ってます。
0: なるほど、ちょっと続けていろいろお伺いしたいんですけども、
1: はい、どうぞどうぞ。
0: 現役のこの脳神経外科医として現場に立ちながら研究の最先端も追いかける、これ日々どんなアップデートをされてるんでしょうか？
1: なるほど、まあ、もちろんそのネットでこう情報検索したりはするんですが、やっぱり僕結構リアルなことって好きなので、書店に行くっていうのは結構好

0: きですね。
1: なるほど。
0: 書店に行くと、まあいろいろ今流行ってる売れている書籍であるとか、うんうん、こんなことが社会問題になっているんだということが分かる、まあ実感できるところでありますし、はい、あとは SNS とかスマホの中身ってリコメンドされてくるじゃないですか、うん、自分の興味があるとか、
1: ね、今もうターゲティングでほぼもうリコメンドされて新しい出会いがちょっとね減ってっちゃいますよね。
0: だからあえて女性誌コーナーに行ったりとか、
1: ほうほうほう、
0: あえて小学生のコーナーに行ったりとかして、はいはい、スマホがリコメンドしてくれないところに行ってアップデートするっていうのが私の趣味ですね。
1: はあ、でもそこが僕もよくわかります。なんか自分の中では想定してなかったセレンディビティに出会うみたいなのは、まあ、意図的に今この時代ちょっと自分で選択していかないと起きないですよね。
0: いや本当にそうですよね。お店の選択とかもあえて行かないそうなところを行くとかいうのをちょっと意識しないと、好みをターゲットされてるものですから。
1: 間違いないです。
0: はい、
1: 僕も1日1想定外をやるなんてことを一時期ねやってた時ありましたね。
0: あ、さすがですね。あ、なるほどなるほど。あ、いいですね。
1: いや、そんな中でやっぱりじゃあ脳ってなんかやっぱ自分のもののようで、やっぱこうちょっと自分のものじゃないみたいなところがやっぱどっかあって、その脳をコントロールするってどういうことなんですかね。
0: そうですね、コントロールするというのは、まあ、自分自身をコントロールするっていうのがなんかまあ適切な言葉かはちょっと分かりませんが、
1: はい、
0: まあ、私たちの脳っていうのは基本的にその5万年前、そのいわゆるグレートジャーニーと言われているようなこのアフリカから出てきたわけじゃないですか、はいはい、でその時代の脳とほとんど変わってないと言われてる。
1: なるほど。
0: ですからその時代にふさわしい、脳の働きが今のこの情報過多なスマホ時代を担っているので。
1: なるほど。
0: ミスマッチしてるとこあるんですね。
1: じゃあ生まれたそのままはもう下手したらその5万年前ですかね、変わらないわけですよね実際は。
0: ほとんど変わらない。だからあのところを危ない動物とか食べれないものとかの危険性を避けていくために我々の脳はできてきているわけですから、うん、生物として、
1: はいはいはい、
0: でそれがもう今情報がもう滞りなくこう頭の中に入ってくると警報装置が鳴りっぱなしになってしまうような状況になっているというのが現代社会じゃないでしょうか。
1: なるほど。菅原さん自身はあの著書の中で脳は基本的に怠け者と表現されてますが、
0: はい、
1: これを怠け者と捉えたらどういう意図なんでしょうか。
0: 太古の昔から私たちの脳はほとんど変わってないということ、うん、であの頃は何が一番問題かだったかというと、うん、食べたエネルギーをどう体が消費するかっていう分配が一番問題だったわけです。
1: はいはい。
0: 生き残るのがまずファーストですから、
1: うんうん、
0: ですから脳っていうのはどうしても食べたエネルギーの 20% ぐらいを使ってしまうんですね、
1: はい、
0: だから脳をなるべく休ませるような体の進化があったわけです、
1: はい、
0: ですから、私たちの脳というのは基本的には自動思考、考えないで済むような方を自動的に処理していくようなのが基本路線、
1: 基本路線、
0: それをだから怠け者というふうに私は表現します、はい、
1: なるほど。
0: 同じ靴を洋服を着たりとか同じコースを歩いて通勤したりとか、歯を磨くときも右の歯を磨いて左の歯を磨いてなんて考えずに皆さんやるじゃないですか。
1: 確かに。
0: それがいわゆる習慣化といういわゆるメソッドであり、ライフハックでもあるんですが、そのような大事なポイントはその余った時間をどうするかという小橋さんが提言してたようなことなんですよね、うん、
1: なるほど、まあ、そんな中で改めてになりますけど、この AI 時代人間は常にフレッシュな頭の状態を維持するのが大切だと思うことが多いですが、この朝一番ですねこの一番最初にやると脳が整うっていうなんか小さな習慣ってもしあれば教えていただきたいんですけども、
0: まあ、基本的に人間っていうのはやる気が出てから行動を起こすのではなくて、やる気が出る前に行動を動かすことによってやる気が伴ってくるっていうふうに考えていただいた方が脳の仕組み的には合っています、
1: はい、
0: 例えば掃除とか やらなきゃなーなと思ってても体を動かし掃除を一回始めると止まらなくなってきてしまったりとか、
1: それ本当にありますね。やる前は億劫だしよしなんていうよりもちょっと見るかやり始めると意外と、まあ、もうちょっともうちょっとつって気づいたらやる気になってなんかむしろなんかちょっと興奮してるくらいの時あります。
0: そうですよね。ですから朝起きた習慣としてはまずやっぱり眠いという感じだけどまず一歩を踏み出す、
1: うんうん、
0: そしてしっかりと栄養を取った方がいいので食事を取るというようなことで、そして僕はもう今遮光カーテン実は使ってないんですけど朝日を浴びるっていうのはやっぱり大事ですから、
1: うん、
0: リズムのリセットで何かその光を浴びるということもおすすめです。
1: なるほど。 なんか僕なんかは結構前の日が会食で重いと朝食とか抜いてしまいがちなんですけど、やっぱ朝食

0: をしっかり取るってのも大事なんですかね。
1: いや、それはあのまた小林さんのようなライフスタイルの方は朝抜く方もいます。なぜかというと夕食がヘビーだと朝やっぱり残ってたりしますし、うんうん、全体のトータルのカロリーがオーバーすると体型が乱れてきます、
0: はい、あー、なるほど。
1: そうすると動脈硬化とか健康にも害することあるので、トータルのカロリーがあーちょっとオーバーしたなということは無理に食べる必要はないんじゃないかなと思いますが、まあ、何かしら口には入れた方がいいかもしれませんね。
0: なるほど。そして先生の新しい本、脳を調子に乗せるゆるまる脳、まさになんかちょっとタイトルからすごく興味深いですけども、この最新刊の脳を調子に乗せるゆるまる脳でも、脳をコントロールしてパフォーマンスアップや体罰疲れからの脱却を提唱されています。それぞれどんな方にとってほしい本なんでしょうか。
1: そうですね、あのゆるまる脳っていうのは、まあ、今タイパタイパなんて言われて、やはり動画を 1.5 倍速で見たりとか、はい、本とかも読まずに要約だけで済ませてしまうというようなことではなくて、やっぱり一つ一つに味わいながら向き合って、それを自分なりに解釈をしていく時間を作ってほしいというふうな思いで書きました。
0: はい
1: はい、タイムパフォーマンスを突き詰めていくと、あれもこれもっていうのが気持ち焦るじゃないですか。
0: 確かに
1: 僕もあります、
0: はい、
1: だけどやはりそれをどんどん入れていくと結果パフォーマンスを落としてしまうんですね、うんうん、処理しきれなくなって、
0: はい、
1: よりもそのなんていうんですかね、車の運転の時にハンドルに余白が、あの遊びがあるように、うんうん、時間的な余裕とか余白をあえて使うようにしたタイムパフォーマンスが実は結果自分の能力を最大限パフォーマンスを上げますというお話の本になります。そして、はい、脳を調子に乗せるという本はそういったようなライフハック的なことを1週間という単位で、日曜日にはこうしましょう、月曜日にはそうこうしたらどうでしょうかっていう提言をまとめたパッケージの本になってます。
0: お
1: ー、はい、月曜日の体のだるさってやっぱありますよね。
0: ありますね、ありますね。
1: でそれはまあやはりいきなりフルマラソンを走るようなものなので、うん、私の提案としては月曜日からスタートではなくて、やっぱり日曜の夕方からこう整えていくようにすると、はいはい、結果月曜日から金曜日までのウィークデーが走り抜けられるというようなお話を書かせていただきました。
0: いや、もうこういうものは情報で取れる時代だから、あえてこうアナログでやっぱりちゃんと、自分の中に取り入れるってめちゃくちゃ大事なことだなとすごく感じております。先生、他にあのお知らせなどありましたらぜひお願いします。
1: はい、あとそうですね、ゆるまる脳と、脳を調子に乗せる以外にも、
0: はい、
1: 実は5月の、29日に創社さんから、
0: はい、
1: 私の脳のしつけ方という、今度は私にとって初めての挑戦なんですけど、
0: はい、
1: あの実用書ではなくて小説仕立ての実用書にしました。
0: ほう、あ、それはなぜ小説仕立てにされたんですか。うん、は
1: い、いや、その方が皆さんにスマートに入ってくるかなという、脳の使い方に関して今焦っている30代の女性を主人公にして、でメンターを怠け者の生さんという人に設定してですね、
0: はいはい、
1: 怠け者がいかにこう人間がアクセか働いてるかっていうのを示唆してくれるお話になってます。う
0: ん、ぜひ皆さん、ゆるまる脳を調子に乗せる、そして私の脳のしつけ方、これはもうあの3本仕立てで読んだらもう脳をハックできるんじゃないでしょうかっていう、
1: はい、もう皆さんが小橋さんのようなもうクリエイターになれると思います。
0: 今日大変恐縮です。ありがとうございました。大変興味深いお話、ライフアップデート、今夜は脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

Activation World Ella on 81.3 J-Wave。小橋健二がナビゲートしてきました、突破イノベーションワールデラ。今回は株式会社アークエッジスペース代表取締役 CEO 福代隆義さん、そして脳神経外科医菅原クリニック東京脳ドック理事長菅原道人さんをお迎えしました。いやー、今日はですね、深いですよ。もう物理的宇宙の話から、まあ人間の中にある我々の宇宙、まさに脳の話、この両極が聞けたっていうのはすごいなと思うし、やっぱこのね、ちょっと時間じゃ収まらないですよね。いや本当にもう深い話で、まあ、僕の中でもどんどんやっぱね、内なる宇宙目指したいですよね。皆さんどんな宇宙を探求しておりますでしょうか。楽しみでございます。さて、この番組は Apple や Spotify などのポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は5週目ということで、スペシャルナビゲーター紫今さんがナビゲートです。僕小橋健二とは6月28日日曜日に。それではまたね、バイバイ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、明日月曜日は暑くなりそうです。朝までは湿った空気の影響で雲が目立ちますが、昼前から高気圧に覆われて広い範囲で日差しが届くでしょう。ただ紫外線が強くなりますので、日焼け止め

や帽子でしっかりと対策なさってください。東京地方の明日の予報は曇り、昼前から晴れでしょう。降水確率は朝は 10% ですが、その後は 0% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。日中は半袖で過ごせる陽気となりそうです。屋内屋外を問わず水分を積極的に取るなど、熱中症にお気をつけください。あさって火曜日も晴れ間がありそうですが、水曜日から木曜日にかけては曇りで雨のところもあるでしょう。金曜日は天気回復し、次の週末はだいたい晴れそうです。気温は高い日が多く、金曜日は都心でも真夏日の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタライブ、
1: 雨上がりのシャイニングデ
0: イ、エグザイル、グループ結成25周年の集大成となるライブを開催。ヒット曲を網羅したまさにベストライブ。アツシ、アキラ、タカヒロに加えてオリジナルメンバーの松、ウサ、マキダイもステージに立つ。エグザイル 25th Anniversary Best Live LDH Perfect Year 2026。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵

0: 動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。
1: Yes.
0: そう、我々は考え行動する葦なのだ。
2: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
3: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える葦として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは植物学者、文筆家の保谷明彦さんです。保谷さんは国立科学博物館植物研究部でのタンポポ研究を経て独立、現在ご自身で立ち上げたタンポポ工房を拠点に植物に関する執筆や研究をされています。さまざまな草花が芽吹いている今の季節、それぞれの花たちはどのように生まれ子孫を残しているんでしょうか。今日はタンポポ博士と一緒に驚くべき花の繁殖能力の世界を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-Wave Growing Reed。
1: ホヤさんようこそ。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ホヤさんは植物学者。
2: はい、一応
1: 一応なんですか。なんかタンポポ博士って呼ばれてる。
2: そうですね、
1: ですよね。
2: はい、大学院で、はい、タンポポの研究、タンポポの進化とか生態の研究をして、
1: それ
2: で博士の学位をいただいたので、まあ、そのように呼ばれることがあります。
1: だって国立科学博物館を経て会社も作られて、それもタンポポ工房。
2: そうですね、
1: めっちゃタンポポ好きじゃないですか。
2: そうですね、タンポポ好きでしてタンポポ工房というのは企画工房で、科学をテーマにしたイベントとか、それから執筆なんかをするものなんですけど、まあ、こう実際には科学雑誌とか本を書いたりとか、それから観察会であったりとか講演会をしたりっていうことをしてるんですけど、まあ、なんか親しみやすい名前だし、もうタンポポにこだわりが強かったので思い切って。
1: いやいや、かわいいっていうかね、はい、タンポポのこだわりって、まあ、植物っていっぱいいるじゃないですか。
2: そうですね、
1: 大体どのぐらいの種類ありますか。
2: 花を咲かせる植物は35万種と言われています。
1: 35万、
2: はい、
1: その中でタンポポに惹かれるってのは何に一番最初惹かれたんですか。
2: そうですね、まずすごい身近なもので誰もが知っているんだけれども、そこに謎があるっていうのがすごい面白いっていうふうに思っていて、でタンポポはとにかく身近だっていうことと、
1: なるほど、はい、今思い出しましたけど、はい、特殊っちゃ特殊ですね。
2: 特殊、
1: いやなんか綿毛で飛ばすじゃないですか。
2: そうですね、はい、
1: あんなに飛ばしてって言ってる花見ないかもなって思ったっていうか、 あんなになんか、
2: そうですね、
1: 綿毛わーってなって風で飛ぶようなのを主張しているのってタンポポが一番、まあ、思いつくので言うとタンポポなの
2: かな。そうですね、タンポポとか野毛シとかはよく飛ぶんですけど、タンポポだと気流に乗れば多分何十キロ何百キロと飛ぶと思うんですよね。ですごい飛ぶっていうイメージがあるんですけど、調べてみると大部分が2メートルぐらいで起こっちゃってるみたいで、そこもまた意外性があって面白いかなと思うんですけど。
1: 確かに、あんまり遠くまでは実は行ってないんですか。
2: いや、多分種がすごいたくさんできるので、一部でも飛べばかなり遠くまで行くんじゃないかと思います。
1: タンポポの種類っていうとどのぐらいあるんですか。
2: ですね、すごい種類が多くて。
1: 多いんですね。
2: で特に日本は世界の中でもタンポポが多い地域と言われていまして、だいたい30種類ぐらい、
1: 30、
2: 日本在来のタンポポがある
1: んです、ね、そんなに見てるのかな俺。タンポポの種類ってあんまり考えたことないんですけど。
2: そうですね、確か山の上にあるやつとか、北海道だけにあるものとか、
1: はいはい、
2: 沖ノ島だけにあるものっていうのもあるたりしますし、あとこう東京だと、まあ、関東タンポポっていうのがよくあったり、あと白いのがあったりということで、白いのも結構多いんですよね。
1: へー、ちょっとゆっくり見てみようかな。ちゃんと
2: ぜひ
1: 東京でも結構見ますか。いや黄色い以外の白いタンポポって最近どこにいたかな。
2: 西の方に行くといっぱいあるんですけど、はい、でも関東でも白いタンポポは見かけるので、見つけるとなんかこう得した気持ちになれると思います。
1: 花の作りというか特徴っていうとどういうものって指しますか。
2: そうですね、黄色いタンポポは比較的大きく見えるんですけど、あれは小さい花がこう集まってできている、まあ、集合花になっていて、
1: 集合花、
2: はい、頭花、頭の花って書いて頭花って言うんですけど、それが一つの特徴になっています。
1: あれはいっぱいの花が咲いているいて集合しているっていうこと
2: ですね。そうですね、一つの花に見えるけれども小さな花が集まっていて、まあ、大体100から200ぐらい集まっている

0: ね。
1: あ、一つのじゃ束にそのぐらいの花がある。
0: はい、でただ集まってるだけじゃなくて外側から順に咲いていくですね。
1: 開いていく、
0: はい、開いていく、
1: ね、なんかつぼみみたいになりますよね。
0: そうですね、
1: それがパパパパって開いていって、
0: で外側の花からこうおしべめしべができて、でだんだん内側に入っていくので3日間ぐらいこう咲いてるんですけど、うん、その間咲いてるのは外側から内側に移っていくです、ね、
1: え、ちょっと待ってください、どういうことですか。咲いてって
0: でパッと咲いてるけれども最初に咲いた時には外側だけが咲いていて、うん、中はまだ咲いてないんです、はい、で2日目になるとちょっと内側に入ってきたのが咲き始めて、で3日ぐらいすると全部咲いてるっていう状態。
1: おー、なるほど、内側に向けて咲いていく。
0: そうですね、だから同調して咲くっていう。
1: でちょっと本当に知らなすぎて申し訳ない、花咲くじゃないですか、はい、花咲いて綿毛になるのはどの段階ですか。あ、
0: 花が咲いてその後に虫がやってきて、
1: はい、受粉します。
0: 受粉します。で受粉すると花がつぼんで、で倒れるんですよね。タンポポって花が倒れる。でその間に種が熟してある程度熟してくると今度立ち上がって、
1: あ、もう一回立ち上がるんですか。
0: でパッと開くと綿毛になるっていう。
1: へえ、それみんな知ってますか。みんな知ってるのかな。
0: よくできてますよね。
1: 一回倒れるんですね、じゃあ花としては。
0: 倒れるんです、はい、
1: 花が咲いて一回枯れはしない、倒れて。
0: そう、倒れてまるで枯れてるみたいだけど倒れていて、で立ち上がるんですけど、今度立ち上がるときはその茎の部分がより丈夫になっていて、より長くなるんですよね。だからより高いところから
1: 飛ばそう、
0: 飛ばそうっていう、非常によくできた。

0: ーク執筆を本屋さんをされてますけど、最新刊昨年出ました植物のすごい繁殖戦略、この本もありますけど、
1: はい、ね、ありがとうございます。
0: 話題になってますけど、はい、これあのまず花とは何かっていうのから始まっていて、
1: そうですね、
0: どんどんこういろんな生存繁殖戦略ですよね。
1: そうですね、はい、
0: という意味ではタンポポはどうなんですか。
1: あ、タンポポもその中に入っているんですけれども、はい、あの35万種の花があって、うんうん、でその中にはまあいろんな戦略のものがあるんですけど、うん、まあ、タンポポもその一つとして紹介しています。なんかもともと僕はそのタンポポで花の仕組みっていうのをこう深掘りしようとしたんですけど、うんうん、まあ、タンポポをやってる時にやっぱり周りの草がいっぱい目に入ってきて、うん、まあ、そういうのも合わせてこう調べるようにしていたので、なんかこうあれも気になるこれも気になるっていうことで、なんかこうまとめていろいろ紹介したっていう本です
0: でいっぱい書いてあるけど、はい、タンポポで言うと生存繁殖戦略っていうとどうなんですか。あ、
1: これはですね、まあ、いろんな戦略があるんですけど、うん、まあ、あの種子を残すということでいくと、花って基本的にはあの受粉して種を残す、うん、あのおしべから花粉が出て、その花粉がめしべの中頭ってところにつくと受粉して、それで種ができてくるんですけど、タンポポの場合にはそういうパターンで種を作る日本のタンポポと、もう一つ西洋タンポポっていうのがあるんですけど、あちらはですね受粉をする必要がなくて種がクローンでできちゃうんですね。
0: クローンでできちゃう、
1: クローンでできちゃうので、西洋タンポポがパッて咲くと特にこう花粉を必要とせずに気がつくと種ができるという花なんです。
0: それはクローンでできちゃうというのは本人が勝手にできてい
1: く、そう、自分と同じものがどんどんできてくるんです。遺伝的には全く同じものができてくるので、だから一株だけどっかに定着することができれば、うんうん、そこから自分の分身みたいな種をどんどん撒き散らすことができる。
0: 受粉しなくても。
1: 受粉しなくて。
0: それはどういうことですか。
1: それはもうだからどんどんクローンで増えられるという、まあ、どういうことですかね。
0: どういうか、ま、ま、もともとそういう自分で、まあ、なおしべめしべ、もともとそういうのってこうおしべめしべを、まあ、虫さんとか鳥とか、はい、そういうのに運んでもらってくっついて、はい、うん、でその種みたいになってみたいなんですけど、はい、それを誰にも必要とせず自分で生み出せる、しかもそれがクローンだ。
1: そうですね。
0: へえ、すごい一種進化っていうか、進化なのかな。
1: そうですね。まあそういう、まあ、進化の一つの形態だと思います。
0: それもなんかすごいですね。
1: そうですね。でもまあそれだからどんどん増えるんですけど、でもやっぱりこう種が地面に落ちてこう発芽するときに死んでしまうものが多いから、まあ、全てが生き残ると本当に地球上がタンポポだらけになっちゃうと思うんですけど、そうはならずにやっぱりある程度の風に抑えられているっていうところはありますね。
0: これあの生存とか繁殖戦略っていうので言うと、はい、なんか海外とかで小麦とかはその広がるために広がっていて、それに僕らはこう、まあ、小麦の奴隷だみたいな言い方をしている人たちもいて、はい、小麦ってもスワーって広がったのは、はい、小麦が広げたくて広まっていってっていうのね言ってたりとか、あとキノコとかも胞子とかでワーって飛ばして雲までつながっている、空の雲まで菌糸が糸がつながっているんだみたいな、こうそれも一種のこう生存戦略を感じているからの研究結果とかだったりすると思うんですけど、はい、植物ってどうなんですか。
1: そうですね、その
0: どこまで意思が、
1: まあ意思というものは多分ないとは思うんですけれども、うんうん、こう自分の子孫をどれだけ多く残せるかっていうことで、うん、この進化のこう道筋みたいなのが決まってくると思うんですけど、うんうんうん、そういう意味でいくとタンポポの場合は、まあ、次々と新しい種類のタンポポを生み出すことができるですね、まあ、そのクローンで増えるってこともあるし、交雑しながら新

0: しいものを作ったりとか。
1: 種類が増えるのって、はい、基本自分たちで受粉したりとかしてこう新しいのを生み出していってる。
0: あ、そういうパターンもあるし、うん、まあ、そうですね、あの基本的には例えばこうもともと一つの集団だった花があったとして、はい、そこの間になんかこう山ができたりとか海ができたりとかしてこう離れてしまって、でお互いにこう受粉ができなくなった時にこうそれぞれに違う種類に進化していくっていうパターンもありますし、うん、あとこうもともと別だったものが交雑して新しい種ができるっていうパターンもあるし、うん、その進化の道筋はいろんなものがあると思います。
1: 生き残り戦略でいうと、うん、なんか熱を出したり発熱したりする花もいたりとかっていうの、うん、
0: そうですね、花の場合にはちょっと話が戻ってしまうんですけど、はい、花の場合って結局こう一つの花に雄しべと雌しべがあって、うん、はい、ですごく近いところにあるので、うん、自分で自分の花にこう花粉がついちゃうって自家受粉をすることもあるし、うんうん、でもそう自家受粉してしまうと生まれてくるこう子孫っていうのが、まあ、近親交配、究極の近親交配になっちゃうので、まあ、近いっていうことですね。はい、そうすると、まあ、子孫のこう生き残りの力が弱くなったりするんです。でそうならないような仕組みが放って備わってるですね、いろいろと、
1: まあ、生存戦略の中で、はい、もうそうならないようにできているところが
0: ある。でその一方で、そあの他の花とこう受粉して種ができるっていう場合になってくると仲間と虫が必要になってくるので、はい、それだけ労力がかかってしまうので、うんうん、ですけれども、そうするとできてくる子孫っていうのは、まあ、言い方はいいんですけど元気だし多様なものが生まれてくる、うん、だけどその場合には仲間が必要だし虫も必要なの、うん、でそれがない時には結局何が何でも種を残した方がいいので、こう自家受粉っていう仕組みが発達したりするということで、うんうんうん、多加受粉、要するに他の個体の花粉をもらうための仕組みが発達したりとか、それからもし虫が来なかった時でもあの
1: 自分で
0: できるような仕組みが発達したりとか、はい、でいろんなパターンがあって、でその熱を出すっていうのは今度こういろんな虫が来てほしい、いろんな、ごめんなさい、あの虫を呼び寄せるんですけど、うん、はい、例えばの食材をこんにゃくって岡田さんは聞いたことありますか？
1: 食大王こんにゃくがちょっとあんまり分かんないですけど、
0: あ、そうですか、あの、はい、世界一大きな花っていうやつで、へ、高さが3メートルぐらいになる、
1: そんな大きい花がいるんですか？
0: あるんですね。で、まあ、一つの花とは言われてるんですけど、はい、小さな花が集まった、まあ、花序なんですけど、はい、それが高さが3メートルぐらいあって幅が
1: 見たことある、これ
0: ありますか？それです。
1: 臭いやつですよね。
0: あ、そうです、あの世界一背が高い花だけれども世界一臭いとも言われていて、
1: 僕は 見たことあるですね。
0: あ、そうですか。
1: どっかで見ました。
0: ひょっとして現地ですか？
1: 現地じゃないと思うんですけど、
0: 最近はの植物園、
1: スマトラですか？スマトラ、
0: そうですね。
1: へえ。どっかの植物園で見たっけ、違うのかな、うん、
0: つい昨年も神代植物公園というところで開花して、で僕匂い嗅ぎに行って臭くて嬉しかったんですけど
1: 本物や
0: っつって。そうですね。でその臭さが世界一と言われているんですけれども、はい、魚が腐ったような匂い、はい、で実は発熱もしてるんです。
1: 発熱する。
0: で発熱するのはその匂いをより遠くまで飛ばす、届けるのに、その揮発させるのに熱を使っていて、
1: 38度まで発熱。
0: そうですね、
1: 結構な暑さになります
0: ね。そうですね。
1: どうやって発熱、震えてるってことですか？摩擦で、
0: あ、多分あの呼吸するため の, あのメカニズムを使って、あ、呼吸ってあの、うん、こう人間が吸うっていうのとまたちょっと違いますけど、
1: はい、取り込む、
0: そうです、はい、そのなんかミトコンドリアのっていうのが細胞の中で、それがなんか発熱に関わってるみたいなのがあって、ね、そういうのが最近分かってきてるんですけど、そのこう熱を出すっていう植物が、まあ、いくつか知られているんですけど、まあ、その役割としてはこう匂いをだ遠くに飛ばさせるとか、あるいは集まってきた虫がその中で休む、体を温める、
1: はい、
0: あるいはこう花自体を守るとかですね、いろんな役割が知られているんですけど、はい、なんか花ってやっぱり外の気温に合わせて変化しているように思うのに、その発熱しているっていうのが

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんをゲストに迎えしています。
2: でも植物

0: すごいですよね。人類よりも全然早いって言ったら、まあ、変ですけど、うん、植物のシダ植物とかそう歴史とか的に言うと全然古いじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、だからなんか進化の過程もすごいんでしょうね多分。
1: そうですね、あの人類ホモサピエンスの出現が、まあ、20〜30万年前って言われてるけれども、はい、花をつける植物は1億4000万年くらい前と言われているので、うんうん、歴史的にはだいぶ差がありますよ ね。
0: その中で今の生き残っているっていうか今いる植物たちのなんかこう特徴とか戦略的にこうなっていったみたいなことはあるんですか？
1: そうですね、あの花って、まあ、先ほど35万種あるっていうふうに聞いていただいたところだと思うんですけど、はい、うん、35万種あってやっぱり種によって花の形って違っていて、まあ、色も違うし大きさも違うし匂いも違うし、うん、形も違うしっていうことなんですけど、実は共通する特徴というのがあって、
0: はい、
1: それはあの外側に萼片があって、
0: 萼片、花びらの、
1: 花びらの外側に萼片があって、はいはい、その内側に花びらがあって、はい、でその内側におしべがあって、
0: うん、
1: でその内側にめしべがあるっていうのがあらゆる花の共通の特徴になっている
0: んです。へえ、萼片っていうのは茎の葉っぱみたいな、葉っぱっていうか、
1: そうですね、外側にある
0: 花の周りに下の方にある緑のあれってことですね、
1: はい、
0: あれが萼片でお花があっておしべめしべ、
1: はい、そうです。でおしべは花粉を作るところで、めしべは花粉を受け取るところになります。
0: でその順番は変わんないんです
1: か？そうですね、基本的にそれは変わんなくて、でその中で、まあ、おしべでできた花粉がどうやってめしべの、
0: うん、
1: その中東と言われているところに届くかっていうのが、はい、その花の生存繁殖戦略の基本になる
0: ん
1: ですけど、先ほどちょっと聞いていただいたようにやっぱりおしべとめしべが近くにあるので、
0: はい、結構近い
1: です、ね、そう、ほっとくと自家受粉しちゃうので、
0: はい、
1: 自家受粉しないためにこうおしべとめしべが成熟する時期をずらすとか、
0: ああ自分たちで変えてるんです、
1: はいはい、あるいはこう離れた場所につけるとか、
0: うん、
1: っていう仕組みがあったりするし、
0: うん、
1: それからあの自家受粉しないようなこういくつかの仕組みが発達していたり、で繰り返しになっちゃうんですけど、こう自家受粉をもういざという時のためにしちゃおう、もう花開かずにそのまま種にしちゃおうっていうようなスミレなんかだとこう閉鎖化っていうのがあって、それはもう花が開かないです。開かないでもその中であ
0: えて咲かない、
1: あえて咲かないっていうのもあったりして、そのだからおしべとめしべの、おしべの花粉がめしべにたどり着くまでの間のいろんなルートがあって、
0: うん、
1: それがその生き残っていくための、子孫を残すためのいろんなこうルートがこう進化してきていてるっていうのが面白いところかなと思います。
0: 花もそうですけど雑草って強いじゃないですか、
1: はい、
0: あの強さってのは何なんですか？
1: そうですね、あの
0: 自分たち受粉みたいなしてないですか？
1: それもありますね。で、あの雑草は確かにすごく強いっていうイメージがあって、いくらこう草刈りしても生えてきますし、うん、踏んづけてもまた生えてくるんですけど、何にでも強いというわけでもなくて、例えばこう光をめぐる競争みたいなのには弱いですね。
0: うーん、光をめぐる競争、
1: はい、例えば森の中だと、はい、樹木がいっぱい生えていて下ってあまり光が来ないんですけど、そういうところには雑草って入りにくいですね。で、じゃあどういうところに入ってくるかっていうと、こう人が草刈りしたりとか土地をこうほじくり返したりっていうような撹乱っていうんですけど、あの予測のできないような不規則な激変する環境を生み出すようなその撹乱、そういうのを撹乱って呼んだりするんですけど、そういう撹乱するところに強いっていう性質があるんですね。
0: じゃあもう土は耕すって言ったら変ですけど、なんか人の手で空気が入り込むみたいなとか、そういうところに逆に強い、
1: はい、むしろそういうところに、だからこう庭で草刈りをすればするほど雑草が生えてくるっていう性質があって、でもそれを支えているのは

0: その雑草の先ほど岡田さんがおっしゃったように、あの自分で単独で種が作れてしまうっていうパターンが一つです。あとできた種が土の中で眠ってるっていうのも特徴で、こうほじくり返された時に光の刺激を受けてまた新しいのが出てくるとか。
1: あ、もうじゃあ仮死状態みたいなのも結構あるってこと
0: ですか？そうですね、すごくいっぱいあります。
1: はあ、なるほど。
0: あと先ほどの
1: 仮死ができるんです
0: ね。そうですね、
1: ちょっと水分入ったり光が入ったりするとそこで生き返るみたいな。
0: そうです、そうです、はい。
1: へえ。
0: むしろそのそうやって撹乱が起こるところを好む性質が雑草と呼ばれるものにはあって、
1: うん、
0: なので私たちが狩ろうとして雑草をなくそうとすればするほど彼らはこう元気になっていくみたいな感じがあるかと思います。
1: 雑草ってなんで雑草って呼ばれるんですか？
0: なんで雑草って呼ばれるかはちょっとわからないんですけど、
1: 名前もありますよね。
0: そうですね、牧野富太郎博士って、あの、
1: はい、
0: 朝の連続テレビ
1: 小説の、
0: はい、ランマンの、はい、そのモデルになった方ですけど、はい、あの方が、まあ、雑草という草はないっていうふうにおっしゃっていて、
1: うんうんうん、
0: まあ、それはあの雑草とは言ってもそれぞれの草に名前があるよっていうことをおっしゃっているんですけど、確かに実は雑草と呼ばれるグループがあるわけじゃなくて、我々がその雑草と呼んでるだけなんですけれども、じゃあその雑草というのは何かっていうと、基本的には先ほど聞いていただいたような、こう攪乱に強い草を雑草って呼んでいて、そうじゃないものは、つまり攪乱には弱いものは野草と呼ぶみたいに、なんとなくこう使い分けてるみたいなところがあります。なのでなんか攪乱に強いものをまとめて雑草と呼んじゃおうみたいな。
1: うーん、
0: です。
1: あのホヤさんの、
0: はい、
1: 研究というかタンポポ研究、あと中学校の教科書に載っている。
0: あ、そうですね。
1: しかも何ですか、理科じゃなくて、
0: はい、
1: 国語の。
0: そうですね、
1: 教科書。
0: はい、
1: これどういう内容で載ってるんですか？
0: あ、それはあの東京書籍の、国語、中学校国語、新しい国語1ってことで中学1年生向けの教科書に載っているんですけど、
1: はい、
0: それはあの実は私のタンポポ研究というサイラ書房から2015年に出た本を元にして書き下ろした作品なんですけど、それはあの僕が大学院の時に行っていたタンポポ研究の一部を紹介したものなんです。で、実はそのタンポポ研究を始める時に日本のタンポポと西洋タンポポがあって、最初の方で聞いていただいたように、日本のタンポポは花粉を受け取って種を作るのに対して、はい、西洋タンポポはクローンの種を作る。
1: クローンです、
0: はいはい、でそれは全く生殖の仕組みが違うにもかかわらず雑種ができてきた、
1: うん、
0: でその雑種というのがすごく増えていてっていうことが分かっていたんですね、うん、で調べてみると見かけが西洋タンポポのもののうち全国的に見ると85%が実は雑種だった、で東京で僕が調べてみると、はい、見かけが西洋タンポポのうち実際の雑種が 99% 以上で、
1: ほぼほぼ
0: ほぼ雑種で西洋タンポポは全然見つからないんですね。で雑種タンポポは西洋タンポポと一緒でクローンの種を作る、なのでどっちもどんどんと一株あれば子孫を残せるにもかかわらず、西洋タンポポは少なくて雑種タンポポが数が多いっていうのはすごい不思議に思えて、で生殖の仕組みが一緒なんだからそこの違いはきっとなんか生活の仕方の違いなんだろうっていうふうに予想を立てて、その時に一番死亡率が高いところっていうのが種が発芽するところと芽生えのところっていうふうに言われているので、そこになんか違いがあるんじゃないかっていうことを予想して、で種の性質を調べる、でそこでなんか実際にはどうやって雑種が増えて西洋が増えなかったのかっていうことをこう仮説を立てて実験をして、答えが出てきたのをまた仮説を立ててっていうのを繰り返すっていう話を教科書に載せてもらったっていう。
1: 教科書に載ってますね、
0: はい、っていうことです。
1: へえ。
0: ちょっと説明が長くなっ
1: ちゃって。いやいや全然大学の時の研究レポートみたいな
0: のを、そうですね、それを
1: まとめたっていう。
0: そうですね、それをもうちょっとこう柔らかく楽しんでもらえるようにして書いてみたっていう。
1: いいっすね、
0: はい。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: ずっと研究されてきて、
2: はい、
1: なんかどうですか最近のあの花の良さっていうか、どういう風に見えてるんですか、おやさんからは。お花って、
2: あ、そうですね、花はまあなんかこう、
1: うん、
2: まあ、よく名前が知られたものとかよく見かけるものでも、よくよく見るとそのおしべとめしべのところにいろんな仕組みが隠されていて、まあ、もちろん花びらにも隠されているんですけど、こう知れば知るほどわからないこともあるし、あの時々なんか自分なりの発見があったりするとすごく楽しかったりして、なんていうんですかね、見れば見るほど深まにはまっていくみたいな感じで見ています。
1: どの花が好き、タンポポですか、やっぱり。

0: そうですね、まあ、やっぱりタンポポですかね
1: 日本のタンポポですか。
0: そうですね、
1: かわいいですよね。
0: そうですね、あの白いやつとか特にいいと思います。
1: へ、はい、まあでもお花はやっぱり生存戦略でいうといっぱいありますもんね。食べられる動物に糞に紛れ込む、
0: あ、種がですね、
1: 種、はい、で広げる子もいれば、タンポポみたいに風に飛ばされるとか、
0: そう
1: ですね、はい、あとなんか爆発するパンって弾ける、
0: あ、
1: 自分で弾けるのもいますよね、
0: はい、うん、そうですね。
1: それがありましたっけ。
0: くっつくっていうのがあります、ね、
1: くっつくか、
0: ひっつき虫、
1: くっつき虫だ、
0: はい、
1: あれもそうですね。
0: そうですね、
1: 遠くに行きたいっていうのは間違いないんですね。
0: そうですね、あの基本的には遠くに行きたいと思います、うん、あの母親の近くだと母親と競争してしまうことになるので、なるべく遠くに行った方が、ただ遠くに行くと今度適した環境にたどり着けるかどうかはまた分かんなくなりますけど、
1: うん、
0: まあ、でもたくさんの種があちこちに飛んでいけばふさわしい場所にたどり着くものもいるという。
1: 人間に対しては何かしてるんですか、生存戦略っていう意味では。その動物とか虫さんとかにはその戦略があって、食べられたり、まあ、足にくっつけてもらったり、蜜を与えてとかってあるけど、まあ、くっつき虫はくっつくにしても、なんか人間にこんだけ人間がいて、人間に対してなんかこう可憐でいることがとか、そういう戦略みたいな中に僕らは受注にはまってることはあるんですか。
0: あ、その、まあ、ちょっと花粉ではなくて種の話になってしまうんですけど、例えば大箱っていう植物があって、うんうん、あれの種っていうのができるんですけど、まあ、種はこう水を含むとネバネバしてきて、
1: はいはい、
0: であれは靴の底について運ばれたりするんですよね。そうするとなんか、まあ、まあ人をうまく利用して増えていってるとか、あとちょっと最近だと長見ひなげしってあのオレンジ色の花があるんですけど、
1: はい、
0: あれもすごいたくさん種を、
1: めっちゃ増えるんですよね。
0: そうですね、あれ種たくさんできるんですけど、
1: はい、
0: あの1カプセルに多分2000とか3000できる。
1: そんなにいるんですか。
0: はい、でその種はただその辺にパラパラっと落ちるだけなんですけど、
1: うん、
0: その種がやっぱり車のタイヤとかにくっついて遠くに運ばれるとか。
1: いや、あれなんか空き地っていうか、なんか近所の家がなくなって空き地になったところに一面に咲いてて、はい、可愛いなって思うけど、めっちゃ増えるって。
0: そうですね、
1: 見つけたら取った方がいいですよっていう、いうのがあるぐらいすごい増えるし、
0: ね、う
1: ん、ちょっと毒性もあったりするんですよね。
0: そうですね、うん、でもあれ種がでもっていうか種がやっぱり眠るタイプなので、一旦入っちゃうともう土の中で種は残るし、まあ、遠くからも飛んでくるってことで、一度入ると結構大変な植物ですね。
1: まあ、相手を思ったり気持ちを伝えるときにお花を送ったりとかっていうことも人間はしますけど、人はこう花に対してどういうふうに、植物に対してどういうふうに見てると思いますか。
0: そうですね、人植物に対してどう思っているか、ちょっと話出ちゃうかもしれないんですけど、初期の人類っていうのが、
1: うん、はい、
0: まあ、こう儀式に花を使っていたとか、
1: うん、
0: あるいは古代には栄えた文明ではその花を装飾品に取り入れていたりとか、はい、あるいは中国とかインドとかだと花の薬効成分を使って、まあ、薬として利用していたりってことで、うん、花ってすごくこう人との関わりが古くからあって、でかつあの近代というか現代でもこう生まれてから死ぬまでの間ってなんかイベントごとに花って使われていて、うん、やっぱこう花と人の関係ってすごく古くからあってあると思うんですよね、はい、で、まあ、そういう中で、まあ、人がこう花を見るときに、まあ、どういうふうに見ているかっていうのはすごく難しいところではあるんですけど、
1: うん、
0: その前に一つだけちょっと時々僕が思うことがあって、はい、それはあの古代の人たちが、まあ、古代っていうかすごい古い人類の初期の方の人たちが花を見たときに、ひょっとしてその先に種子とか果実っていうのを見ていて、花が咲けばその後種子とか果実ができてくるの で、それを食べる、 食用として利用するっていう時に、多分他の動物だとそういうふうに花を見て実ができるっていうのは考えないと思うんですけど、人だとその花を見ればひょっとして実ができるっていうことを想定して、そうすると花に注目するようになって、やがてその花を見ている時にこう美しい、やがてあれが実になると思えば愛おしいとか好ましいみたいな、こうポジティブなこうイメージが出来上がっていって、こう花っていうのが美しく見えているっていうのがあったら面白いなって時々思ったりしてるんですよね。もうそういったその古代の花に対するプラスのイメージというのが受け継がれてきて、で我々はやっぱりこう花を見ると、やっぱり花を見てこうネガティブな気持ちになるってあんまりなくて、
1: そうですね、
0: 花を見るとこうポジティブな気持ちになると思うんですけど、それはひょっとしてまあそういうものが受け継がれてきたんだとしたら面白いかなっていう、全く個人的な想像の世界なんですけどと思っています。
1: なんかあの花から人間が教わることっていうか、その生存戦略もそうですけど、
0: はい、
1: なんか学ぶべきことって何だと思いますか？
0: そうですね、やっぱり花っていうのはすごく身近なものも多くて、雑草にしろ野草にしろ、まあ、こう誰もが知っている草であったとしても、よく見るとそのすごく巧みな、あるいはしたたかなこう戦略みたいなのが隠されていて、こう知れば知るほど面白いですし、そのそれまで見ていた花っていうのがそうやってこうちょっと一歩踏み込んで見ていったりすると、なんか違ったものに見えたり、なんか違った世界が見えたり、あるいはこう花の奥に広がっているこうそれまで知らなかった世界がこう隠されていたりっていうことで、なんかこうよく見ることによってなんかちょっと見方が変わったりするってことがあるんですけど、そういった時にまあこう花を見てあげることっていうのは、こう物を多角的に捉えるとか、いろんな視点から見る考えるっていうことの、なんていうか面白さとか大切さみたいなことを教えてもらっているような気が自分ではしています。

0: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は植物学者分泌家の保谷明彦さんにお話をお伺いしてきました。ということで、いやね、タンポポについてこんなに話したことはないな、人生で。でも植物はどんどん好きになっていく、なんだろう、年齢重ねて、もともと好きなんですけど、でも花とかもすごい好きになっていくし、先生の書かれたね、今ハンドブック、タンポポハンドブックっていうのをねいただいたんですよ。タンポポハンドブック保谷明彦っていうのね、これもね、僕もちょっとタンポポ博士になっちゃうかもしれないこのままいくと、なんかこういうのもなんか探したいですよね。いっぱいあるんだと思って、こんなにタンポポって種類あるんだっていうのを実は知らなかったなと思って、はい、ちょっと僕もタンポポ花博士目指してちょっといろいろ研究していきたいなと思いますので、ぜひですね、皆さんもですね、保谷明彦さんの最新刊、植物のすごい繁殖戦略は川出書房新社から出ております。ぜひ皆さん手に取って読んでみてください。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-WAVE.
0: 植物学者分泌家の保谷明彦さんをお迎えした J-WAVE グロイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music.

KOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

崎市。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

election.

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りします。
1: もっと、もーっと、
0: ドエンカ三昧。

もっとド演歌三昧、今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月25日月曜日です。今日も1時間お付き合いください。アスナロラッキーさんからのリクエスト、美空ひばり港町13番地。

並木の敷地を君と歩くも久々

美空ひばり港町13番地でした。二戸の小春さんからのリクエスト、小林幸子泊まりに。

小林幸子泊まり木でした。お山のじっちゃんからのリクエスト、中村光子人情松の廊下。

所領も捨て、家来も捨てての人情でござる。武士の情けをご存じあらば、その手放して今人たち打たせてくだされ。

中村光子人情松の廊下でした。山桜さんと岩手のバーバさんからのリクエスト、上沼恵美子大阪ラプソディー。

上沼恵美子大阪ラプソディでした。釣り好きな岩手富士さんからのリクエスト、福田光平道一筋。

福田光平、道一筋でした。進むさんからのリクエスト、黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルース。

黒澤明とロスプリモス、城ヶ崎ブルースでした。三戸の平泉さんからのリクエスト、梶芽衣子、恨み節。

梶芽衣子恨み節でした。眠の木さんからのリクエスト、石川さゆり夫婦ぜんざい。

石川さゆり夫婦全財でした。めぐやっちゃんからのリクエスト、パクジュニョン黄昏のビギン。

これでうちの人生終わりやと思ったけど、死んだらあかん、精一杯生きてみよう、あんたの言葉聞いてそう思ったんや。

やけ酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。清気持ちいいな。

0: 中村光子大阪城話でした。タッコの大ちゃんからのリクエスト、志賀まさる女。
1: 久しぶりでんな、志賀まさるや。男はな、女がいるからこそええかっこしい。女は男がいるからこそどうにもならん顔でも化粧塗たくって綺麗に見せようとする。これが男と女のほんまの気持ちとちゃいまっか。

ちゃんこ綺麗やないけど、お前は気のいい女や。涙もろいし、情には熱いし優しいし、ほんまに日本一のええ女や。いやいや、何を言うやら、なすびのふんどし世界一やがな。

これから先もお前一本や。可愛がって可愛がって可愛さ丸めて飲み込んだるさかい。痛い言ったらあかんよ。痛い言ったらほんま

0: ちょっと待てよ。よく考えたらわし、女おらへんかったわ。
1: 志賀勝る女でした。ひとりぽっちさんからのリクエスト、山内圭介、青い旅人。

山内圭介、青い旅人でした。ひばりちゃん、いのちさんからのリクエスト、美空ひばり、裏町酒場。

美空ひばり裏町酒場でした。浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、北島三郎と中村光子、東男と浪花の女。

0: 北島三郎と中村光子、あずま男と何話の女でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は昼カラオケ12時から夕方4時まで、夜は6時から11時まで営業中、スナック絆の提供でお送りしました。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いや困ったな。どうやったらいかんべ。
2: それなら安倍農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。

0: 死んだばすぐ電話して直してもらうべ。
1: 農機具のことなら阿部農機さ阿部。阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

お部屋の内装から、襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金田一インテック株式会社の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。小さなみぞめやどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんびんす。ずさまと一緒に体こんごすんびん。ナンバー元気よく乱造体操を始めるんびす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おいし、ぬ、さん、す。キャナとすねがらの運動。おいし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ斜め上。五六七八一二三四横曲げっこの運動。一二三四五六七八一二三四体を毎日ささまぎんびゃ。柔らかく弾みこつけて3回起こして後ろさそりまます。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻して、キャナとすねがらの運動。曲げで伸ばして、曲げで下ろす。五、六、七、八、一、二、三、四。すねがら横さ出して、斜め下さ深く曲げて、正面で胸を反らす。五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、体を回すんびゃ。一、二、三、四、五、六、七、八。一、二、三、四。足戻して、両足飛び、ほれ。一、二、三、四。開いて、閉じて、開いて、閉じて。一、二、三、四。キャナとすねがらの運動。一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、深呼吸。大きく息を吸い込んで、吐いてきろ。七、八、一、二、三、四、五、六、いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。乱造体操、第二。両足飛び、軽く前進を有する運動から。はい。一、二、三、四、五、六。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって弾みつけて深く曲げて落とす。七、八、一、二、三、四、五、六。手なお前から横さ大きく開いてぐるーっと前回す。六、七、八、一、二、三、四。すねがらを横に出して胸の運動だ。ほれ、大きく胸反らして前に突き下がる。
7、8、1、2、3、4、5、6はずめこつきでようこさまにで1、2、3、4、5、6、7、8

ちぐそって5678123456体をにずるよ大きく大きくつさぐつさぐ5678123456すねがらを戻して高く飛び跳ねて三四軽こく剥ぎ足す足1234もう一回足横さ出してぐるっとにずるで反らせて斜め下さ深く曲げて反対の方からにずる反らせて曲げて曲げて

一度起こしゃんし、すぐに倒して、タンスティール。足を戻して、両足はにこ、はい、開いて、閉じて、閉じて、一、二、三、一、二、三。手足の運動、一、二、三、四、五、六、七、八、一、二、三、四、五、六、七、八。深く息を吸って、繰り返してやりましょう。

お部屋の内装から襖や畳の張り替えまでご用命ください。二戸市金太一インティック株式会社の提供でお送りしました。なんと、いや、古くなった辺でリフォーム考えてるのか。なんばいいとこおびでらよ。部屋の内装から畳とかふすまも直してくれるはずだ。まず電話してみべ。電話0195-27-3461、二戸市金太一インティック株式会社です。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1983年昭和58年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社ございます。ここで9社ご紹介させていただきます。有限会社カーネットワーク、農事組合法人ふれあい二戸、株式会社小松製菓、株式会社二戸パークホテル、株式会社福田、有限会社 ISN、 株式会社今田会計事務所、有限会社泉山電子会計センター、一般社団法人二戸市観光ツーリズム協会はカシオペ FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
1: 77.9お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 朝からラジオ、
3: おはようございます。

内幸美です。5月25日月曜日、お目覚めいかがでしょうか。盛岡曇ってます。今朝道路濡れてましたね。今朝の盛岡の日の出は4時11分でした。今朝5時までの最低気温です。盛岡 13.5 度、宮古と大船渡 12.5 度、二戸 10.4 度、一ノ関 12.7 度、一番低いのは久慈で 8.4 度となっています。ただね、日中の気温、上がりますよ。昨日寒かったですもんね。今日日中の予想最高気温、宮古22度、宮古23度、大船渡が22度で、内陸盛岡と二戸が26度、一ノ関は27度。昨日盛岡なんか 13.4 度しかなかったのが今日26度ですからね。一ノ関も昨日15度ぐらいだったのが今日27度まで上がるということで、肌寒かった昨日と比べるともう3度から12度ぐらい高くなりそうでございますね。この温度差にね、負けないようにお過ごしいただきたいと思います。そんな今日の天気ですけども、今日は晴れますが朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。まあ、ベースとしては晴れるということでございますから、はい。今日もファックスメールお待ちしております。ファックスは 019-624-2894 番、メールは asa@ibc.co.jp です。番組は今日も11時までです。よろしくお付き合いください。では岩手日報 IBC ニュース、盛岡山製商店の提供でお送りします。アメリカのトランプ大統領は23日、自身の SNS でイランとの戦闘終結に向けた協議について、多数の関係国の首脳と電話会談を行ったと明らかにし、合意案の大部分が交渉済みで最終調整の段階にあると投稿しました。投稿の中でトランプ氏は、詳細は近く公表されるという見方を示した上で、ホルムズ海峡は解放されるとしています。ウクライナの首都キーウなどでロシア軍による大規模な攻撃があり、これまでに4人が死亡したほか、およそ100人が負傷したということです。ゼレンスキー大統領は24日ミサイル90発とドローン600機による攻撃を受けたとした上で、今回の攻撃ではロシア軍が新型の中距離弾道ミサイルオレシュニクを使用したとして強く非難しています。アメリカのホワイトハウス周辺で23日、男がカバンから銃を取り出し突然発砲しました。シークレットサービスと銃撃となり、通行人1人が負傷し、容疑者の男は死亡したということです。事件当時、トランプ大統領はホワイトハウスにいましたが、影響はありませんでした。容疑者は21歳の男で、去年許可なくホワイトハウスの検問所に入ろうとして逮捕されたことがあるということです。パキスタン南西部バルチスタン州の都市クエッタで24日走行中の列車を狙ったとみられる大きな爆発があり、20人以上が死亡したほか、70人以上が怪我をしました。この爆発をめぐり、バルチスタン州の分離独立を目指す反政府武装勢力バルチスタン解放軍が、パキスタン軍の兵士が乗った列車を標的に自爆攻撃を行ったとの犯行声明を出しています。フィリピンのルソン島中部アンヘレスで24日建設中の9階建てのビルが倒壊しました。地元当局はこれまでに少なくとも1人が死亡したと発表。ロイター通信は21人の行方が分からなくなっていると報じています。地元当局は事故の原因を調べるとともに、瓦礫に閉じ込められた作業員らの捜索を続けています。世界三大映画祭

0: の一つ、フランスのカンヌ国際映画祭は日本時間の24日未明、各賞の発表が行われ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるで主演した岡本太郎さんと、フランス人俳優のビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。競馬の G1 レース、3歳牝馬の頂点を争う第87回オークスが昨日東京競馬場で行われ、デビュー5年目22歳の今村聖奈騎手が騎乗した5番人気の重力ピエロが優勝しました。今村騎手は日本人の女性騎手として史上初の G1 制覇、そしてクラシック初騎乗初制覇という歴史的な偉業を成し遂げました。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取組が行われ、小結の若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制して、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの優勝は琴錦の43場所、照ノ富士の30場所に続いて3番目に長いブランクです。郷土力士十両の錦に負けて5勝10敗で今場所を終えています。昨日のプロ野球6試合の結果、まずはセ・リーグ、巨人対阪神は阪神が6対3で勝ちました。 DeNA 対ヤクルト、 DeNA が1対0で接戦を制し、中日対広島、広島が5対3で中日を下しています。一方パ・リーグの西武対オリックスは西武が4対3で勝ちました。ソフトバンク対日本ハム、ソフトバンクが7対6で勝ち3連勝。楽天対ロッテは楽天が8対5で勝って連敗を5で止めています。
1: キャベツ栽培農家の皆さん、キャベツの問題害虫コナガ、アオムシ、ヨトウムシの撃退にはフェニックス。素早く効いて長く効く。キャベツの殺虫剤はフェニックス。お求めは盛岡仙北町山西商店へ。
0: この時間は盛岡山西商店の提供でお送りしました。
2: 専門家に相談したいけど誰を選べばいいかわからない。 IBC が運営するマイベストプロ岩手、顔の見える紹介記事やコラムでリアルな人柄がわかります。ウェブでマイベストプロ岩手で検索、または IBC ホームページから。
3: ユニークバンク北日本銀行ナイター、東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ、9月2日水曜日午後6時試合開始。チケット発売中。イーグルスチケット、岩手日報社事業部、各種プレイガイドにてお買い求めください。スーパープレイヤーが集結した夢の金管アンサンブル、アークブラスが一ノ関に登場。8月11日火曜祝日、 SWS 東日本シビックホール一ノ関で開催。天才トランペット奏者松井秀太郎をゲストに迎え、極上のハーモニーをお届けします。チケット販売中。ブラスって楽しすぎ。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 6時39分を回っています。今日の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。岩手県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩を中心に曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなる見込みです。現在全域に濃霧注意報、三陸沖には海上濃霧警報が出されています。今朝5時までの最低気温、盛岡 13.5 度、宮古と大船と 12.5 度、二戸 10.4 度、 一関 12.7 度、一番下がって

0: いるのは久慈で 8.4 度です。今日の予報です。今日は風が違うだけです。内陸が南の風のち西の風、沿岸北部は西の風日中北東の風、沿岸南部は南の風で、ともに今日は晴れますが朝晩は曇りで、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。降水確率午前中は全域 0%、 正午から夕方6時まで全域 10%、 夜になると全域で 0% です。今日日中の予想最高気温は大船渡が22度、宮古23度、盛岡と二戸で26度、一ノ関では27度まで上がりそうです。肌寒かった昨日に比べると3度から12度も高くなりそうです。沿岸の海域、今日波の高さは 1.5 メートルぐらいです。週間天気です。明日26日火曜日は全域で曇り時々晴れ、あさって27日水曜日全域曇り、28日木曜日は全域で曇り一時雨、29日金曜日内陸が曇り一時雨で沿岸曇り、30日土曜日、31日日曜日は全域で曇り時々晴れの見込みです。変わって全国主要都市のお天気です。北海道の札幌、今日は曇り時々晴れ、最高気温は22度、青森は曇りのち晴れ23度、秋田曇り時々晴れ23度、仙台は曇りのち晴れ24度、山形晴れ時々曇り28度、福島も晴れ時々曇り29度、東京今日は晴れ27度、名古屋晴れ時々曇りで29度、大阪は晴れて31度と真夏日、九州の福岡晴れ時々曇りで30度の予想、沖縄の那覇は曇りのち雨で29度の見込みです。今日の天気でした。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速通販風と雪。
3: 朝からラジオ、
0: 一戸のプリンちゃん、気温14度、明るい曇り空の一戸の朝です。少し肌寒くてストーブをつけてました。暑さに体がまだ慣れていないのか、寝ても寝ても疲れが取れません。困ったね。さて週の始まり月曜日、安全運転で行ってきます。はい、いってらっしゃい。北上厚焼き卵さん、気温12度ですが空一面雲に覆われ、日差しがないので肌寒く、深夜に雨が降ったようで所々濡れています。昨夜は昼間から寒くて夜はヒーターの出動、今日は嫁の誕生日と新店舗の誕生日、嫁にはケーキと花束かな、そして今夜は徹夜で仕事なので2年目からも忙しく幸先の良いスタートです。しっかりとね。欧州の白影さん、気温13度曇り、土曜日日曜日気温下がりましたが、東北絆祭りは熱く盛り上がってましたね。いろんな映像を見て自分も元気をもらいました。やはり日本人はお祭りが好きですね。今日は日差しと気温が復活のようですね。暑くなる前に田んぼへ出勤です。時刻は6時45分です。
4: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田、
5: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です。ジャパネット高田の関かりんさんにお願いいたしましょう。関さん、おはようございます。
6: おはようございます。

0: 村松さん、岩手の皆さん、今週もよろしくお願いいたします。さあ今朝は早速なんですけれども、はい、今日までの特別なお値引きでご紹介したいと思います。はい、急に暑くなったり、まあ、涼しいタイミングもあったりでちょっと疲れが出てくるタイミングって方も多いと思いますので、毎日毎日その疲れを癒していただきたいと思います。あの藤井亮輝が作った高級マッサージチェアのご紹介でございます。
1: はい、
0: この高級というのがなんと皆さん、首から肩に腰に、さらにはふくらはぎや足の裏までの全身をマッサージしていってくれるタイプのマッサージチェアでございます。しかも皆さん、ここで終わりません。今回は特別に本革を使用しているというジャパネットでしか買えない、まさに高級マッサージチェアがお安くなるんですね。あの本革使うと村松さん、やっぱりお値段が高くなりすぎていってしまいますので、実は藤井亮輝さんももう基本的に本革モデルは作っていなくって、実は去年藤井亮輝さんが作った中で本革使ってるのはこのジャパネットだけとなっているんです。そのぐらい特別に作っていただいた本革仕様のマッサージチェア、そちらを今日までのお値引きということで、皆さん数がちょっとある分だけというご紹介になりますから、ぜひお得なタイミング、そして使わないマッサージチェアがご自宅にあって処分が大変だなと思っている方も、その使わないマッサージチェアの引き取り料金が無料となっております。
1: はい、
0: はい、ですから古いマッサージチェアからの買い替えってところもおすすめでございますから、ぜひ皆さんこのチャンス今日までということでお電話をいただきたいと思います。
1: はい、
0: では皆さん、ご想像の世界で恐縮なんですけれども、ゆったりとこの高級マッサージチェアに腰掛けていただくイメージをしていただきたいと思います。そうすると、まずは座面には本革使用しておりますので、ふわっと本革のいい香りがしてきて、ご自身の体に本革ですから馴染むような感覚で、まずはもうリラックスをしていただけると思います。
1: はい、
0: さあそこでなんです。ここからパイオニアの藤井亮輝のもみ玉が皆さんの疲れた体をしっかりとほぐしていきます。
1: はい、
0: これがまるで人の手のひらや指先のようなもみ心地に近づけているもみ玉でございますから、ベテランのマッサージ師さんに肩や背中、凝りがちな肩甲骨、腰あたりをぐいぐいっとマッサージしてもらってるかのような、手もみに近い粘りがある気持ちいいもみ心地を実現しているんです。さらにもみ玉が届かないようなふくらはぎだったり腕だったりお尻なんかには空気が入ったエアーバッグが気持ちよくマッサージをしていきます。
1: はい、
0: ぎゅーっと空気を入れて圧迫をした後に、プシューっと空気が抜けて解放する、この圧迫と解放の繰り返しがたまらない気持ちよさなんです。
1: いいですよね。
0: もうプシューっと空気が抜けていくときに疲れまでスッとこう流れていくような感じになりますので、腕やお尻、ふくらはぎ、足の甲までエアーバッグが全身全部なんと20枚も入っているんです。
1: はい、
0: まさに至れり尽くせり、皆さんの体をしっかりと癒していってくれる藤井亮輝の全身タイプ、しかも座面にはこだわりの本革を使用しているというジャパネットオリジナルのマッサージチェアでございます。
1: はい、
0: では皆さん、あとはお値段になってくると思います。実は藤井亮輝さん、2年前に70周年の時に本革モデル作ったんですけれども、その時には70万円以上したそうなんです。もちろんその時と本革の分量とかは違うんですけれども、まあ、もちろんお高くなりそうな本革モデルがジャパネット50万どころか30万も切りました。税込み299,800円に送料でございます。
1: はい、
0: ですが今日までの皆さん、驚きのお値引きが9万円引きになりますので、
1: ということは
0: 本革仕様のマッサージは税込みで209,800円に送料で手にしていただけるんです。これで憧れの全身タイプの、しかも本革仕様のものが今日までの9万円引きでございます。
1: はい、
0: しかも2階にも設置に伺います。その標準設置費も1万円のところ半額5000円で設置にも伺わせていただきます。不要なマッサージチェアの引き取りは無料となっておりますので、今日までのキャンペーンです。ぜひ皆さん0120-441-555 441-555 番 IBC ラジオを聞いたでお待ちしてます。
1: はい、関さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングの時間でした。
2: 荻原次治の日本応援団ビバジャポン。レジェンドから若手アスリート、スポーツに関わる方などをゲストに招き、スポーツ談義に花を咲かせます。ラジオから日本のスポーツを応援しましょう。 IBC 岩手放送で毎週月曜から金曜11時50分から放送中。
3: 朝からラジオ月曜日、時刻はもう少しで6時51分になるところです。岩手町窓際のトトちゃん、12度霧がかかってます。幾分あったかい朝、5月も1週間余りですね。熊の出没に山に行きかねている父ちゃんです。農作業も忙しくなるので何かあれば大変ですからね。今日は乳がん検診受けてきます。西アナのお団子ちゃんは13度の曇り空、ファンヒーターに当たりながらホットコーヒーを飲んでいます。相方は新聞の音読をしています。笑いってなってるな。10日間の休みが今日で終わります。農作業ははかどりましたが、体は痛いです。今日から花の出荷、今週もよろしくお願いします。お花ね。雫石海星くんママさん、病室の窓から見える風景はかなり濃い霧に包まれています。外の気温ってどうでしょうか。昨日一昨日の見に行くはずだった東北絆祭り、アナウンサーズの皆さん、スタッフさん、お疲れ様です。
4: カシオペア FM。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。
6: カシオペア FM、 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: カシオペア FM 午後の生放送ミトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡千佳&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
2: 食から進める街づくりをテーマに、地元で腕を振るう料理人たちが食に関わる様々なことをお話ししていく番組、二戸食発グーグーヘッダ。本放送毎週日曜午前10時30分、再放送毎週月曜午後1時より、元気にわちゃわちゃ賑やかに放送中です。
3: 魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など、多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中、放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
4: はい、マッキーです。なにゃと物産センターのおすすめ商品の情報をお伝えします。なにゃと物産センター情報は毎週月曜夕方4時45分から放送、よろしくね。
5: SDGs 大作戦、
6: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
7: 二戸市在住の毛塚空です。私はジェンダー平等を実現しようの項目の中で特に選択の自由に興味があります。生まれてきた性別にとらわれずに誰もが自由に選択して生きていくことができると考えます。自分が好きな生き方ってかっこいいですよね。皆さんも気になったものを調べてみましょう。
6: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。

おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

5月25日月曜日、時刻は7時になりました。改めましておはようございます。カシオペ FM 朝の情報番組目覚まし戦隊オギロジャー、毎週月曜日の相手はオギロジャーパープル田中智明です。青空の広がる二戸駅西口上空です。週末、先週末ぐらいから昨日までのね、冬が帰ってきてしまったのではないかという寒さに比べて、今朝は朝から暖かくなっています。現在スタジオにあります気温は、気温計によりますと6時50分現在でもう17度を超えてます。昨日の最高気温が二戸で 16. 点何度だったんで、もうすでに昨日の日中の最高気温を上回っていますね。ゴールデンウィークを乗り越えた我が家のこたつも、先週の前半ですか、ようやく片付けたんですけど、そこからのこの寒さ、ちょっとびっくりしますね、ほんとね。風邪ひいてないでしょうか、皆さん。冬物、なんならこう春先に着る長袖なんかももういいかな、そろそろ半ズボンなんか出してもいいかな、なんて思ってた矢先だったんでね、上着重ね着するにもなかなか大変で、寒い思いしたという方たくさんいらっしゃるかと思いますが、週末は運動会というところも多かったですかね。お天気こそは持ったでしょうが、気温が上がらずで、まあ例年のね、暑さと風に悩まされるよりはいいかな、どっちかな、いやでも間ぐらいにしてほしいな、そんな感じの天気ですね、ほんとね。週ごとにこう気温が上がったり下がったり、いろいろ大変ですが、今週はどうやら1週間高めの1週間になりそうです。なかなか体がついていかないですが、風邪ひかないというか、まあ、体調を崩さないようにね、気をつけていきましょう。今週はですから、今日明日特に気温上がりますんで、熱中症を本当に気をつけていきましょう。熱中症になりやすいというのは、やっぱりこの暑さに体が慣れていない、体がまだ汗をかくことに慣れていない時に、暑いところに入って体が熱を出すことができず溜まってしまうというのが原因として大きくあるようですから、この時期は本当に無理をなさらずに、こまめに休憩をして、こまめに水分補給しながら、無理せずにやっていきましょう。そんな今週も5月も最後の週ですけれども、カシオペ FM のメッセージテーマ、おいしいよ、そんなテーマで1週間おしゃべりしてまいります。もう古今東西ね、世の中おいしいものだらけですよ。本当にどこ行ってもおいしい、どのお店で食べてもおいしい、そんな皆さんの身の回りにある数々のおいしいものを教えてください。あとはもうそうですね、お店に行っても手に入らない我が家だけの美味しいメニュー、うちのお母さんの得意料理、お袋の味、我が家に伝わる秘伝のこの味、そんなのをね、いろいろと教えていただければと思います。メールの方は数字の1@779.jp へ、パソコンやスマートフォンをお使いの方はカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784 です。もちろんメッセージテーマ以外でも、身の回りのこと、週末こんなとこ行ってきたよ、こんなことありました、こんな人に会いました、そんな皆さんの身の回りのこともぜひぜひ教えてください。ということで、この後9時まで地域の情報と音楽たっぷりお届けしてまいります。月末、週の頭、朝のお忙しい時間と思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

お送りしました今朝の1曲目、5月12日リリース、Adoの新曲春に舞うです。アベマの恋愛リアリティショー今日好きになりましたの主題歌だそうですが、Adoさんといえばね、あの印象的ながなり歌唱法ですが、この曲比較的抑えてて個人的にとても好きです。この後は列車情報、天気情報です。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前7時現在の新幹線情報です。今日も二戸駅発 東京行き、東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。また座席の予約状況ですが、今のところ、グリーン車に満席の列車はありますが、普通車につきましてはまだ全ての列車に空席があるという情報が届いています。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター電話 050-2016-1600 050-2016-1600 番までお願いします。続いて在来線の情報です。 IGR 岩手銀河鉄道および青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前7時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時刻は7時9分を過ぎました。この時間は iPhone の修理なら二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに濃霧注意報が発表されています。今日午前中は霧による見通しの悪い状態となるところがありそうです。山あいの運転など十分にご注意ください。続いて今日の岩手県のお天気概況です。東北地方、高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。岩手県でも朝晩を中心に曇るところがありますが日中は日差しが届きそうです。そして今日日中の最高気温かなり高くなりそうです。二戸市の予想最高気温は26度、昨日よりも10度ほど高くなり平年も大幅に上回る予想です。7月中旬並みの気温となる見込みとなっています。こたつが恋しくなるような週末から一気に夏の暑さに変わります。気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけいただくとともに、日中の暑い時間はこまめな休憩、水分補給をとっていただき、熱中症にお気をつけください。

続いて岩手県内陸のお天気です。今日は南西の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% となっています。ところ変わって青森県三八上北のお天気です。今日は南西の風のち東の風がやや強く、お天気はこちらも晴れ、降水確率も同じく1日を通して 0% となっています。続きまして、今日日中の予想最高気温です。二戸市26度、盛岡市は27度、八戸市は20度となっています。二戸では平年を5度ほど上回る7月中旬並みの気温となります。続きまして、午前7時現在の各地の気温をお伝えしてまいります。二戸市 17.8 度、一戸町奥中山 12.6 度、軽米町 17.8 度、八幡平市荒谷 15.1 度、青森県三戸 17.5 度となっています。二戸では今朝の4時半過ぎに最低気温 10.4 度記録していますが、この時間すでにもう18度に迫っていますね。昨日の最高気温をすでに超えています。それでは、岩手県内陸の週間概況、1週間のお天気見ていきましょう。明日26日火曜日は晴れ間の出るところが多いでしょう。あさって27日水曜日から28日木曜日にかけては雲が多く、雨の降るところが多そうです。29日金曜日以降は週末にかけて晴れるところが多そうです。最高気温は平年より高くなる日が多くなる見込みとなっています。二戸でも、向こう1週間の天気見てみますと、そうですね、今日明日は25度を超えた夏日となります。昨日までのね、本当に寒くてちょっと震えていたことを考えると、一気のこの夏の揺れ戻しに体がついていくかどうかですね。まあ最低気温は10度下回る日はもうさすがになさそうですが、ただ来週月曜日ですか、来週の週明け、最低気温10度ちょっと下回りそうですね。まだまだこの時期気温の上がり下がりありそうですから、体調崩さないように着るもので、体調で気温変化ついていくように気をつけていきましょう。そしてまだまだ5月といってもね、油断をせずに、こまめな水分補給を心がけながら、少しずつ暑さに体を慣らしていきましょう。ということで、この時間は株式会社ウェザーニューズの天気情報を、 iPhone の修理なら二戸市前沢、 ENEOS 二戸サービスステーション内、アイサポ二戸店の提供でお送りしてまいりました。スタジオから見える外、空はすっかり晴れ、細かい雲がぽつりぽつりとありますが、すっかり青空が広がって、駅前の歩道には影がくっきりと強い朝日が、降り注いでいます。今日日中暑くなりますのでね、紫外線対策もしっかりとなさってお出かけするようにお願いいたします。時計の針は7時14分になるところです。お出かけの方気をつけていってらっしゃい。

0: 目覚まし戦隊起きろじゃ。
1: ジャンブ美人5代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。

ゆっくりとモーニングコーヒーを飲む時間いいよね。これ醤油じゃないか。時刻は7時15分。

ジネスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍半グループの提供でお送りいたします。さて今回は4月18日に開催されました佐藤マンション主催のイベント南部事変の事変ステージで披露されましたパフォーマンスの模様をお聞きいただきます。今日お送りいたしますのは今日で最終日ラストになりますが福岡中学校応援団そして一部の生徒たちによる応援パフォーマンスお聞きください。ということで福中の生徒たちの応援聞いて、我々も元気出していきましょう。それではどうぞ。

相手。

中学校の大先輩である佐藤満州にエールを送る。立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立ち今日、立

ジェネターズ、今回は4月18日に開催されましたイベント、南部事変のサブステージ、事変ステージで披露されました福岡中学校応援団による応援パフォーマンス、お聞きいただきました。元気出ましたね、今週1週間頑張れそうな気がしてきました。中学校の、ね、子どもたち応援団のみんなも、普段とは違うステージ、普段とは違う環境での応援パフォーマンス、緊張もあったと思いますが、非常にいい経験になったのではないかと思っています。ということで、5月の2週目ぐらいからお送りしてきましたこの、南部事変でのパフォーマンスの模様、本日で最後になりますが、明日からは今年度の松の丸子ども園の子どもたちの可愛い歌声、お待たせいたしました、お送りいたしますのでお楽しみにしてください。以上、ジュニアスターズ、この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を、安倍班グループの提供でお送りいたしました。

さて時刻は7時20分になるところです。生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャーです。今週のカシオペイ FM のメッセージテーマ、おいしいよ。ちょっとね、気温の上がり下がりが割と大きいですが、春の風の強い時期も収まって、これから

梅雨に入る前のこの5月のね一番いい季節、山々の緑も色濃くなって、鳥の声もよく聞こえるようになって、こう

美味しいよというね、そんなメッセージ1週間もおしゃべりしていこうかと思いますが、改めてでも思いますけど、本当にお米が美味しいですね。知り合いの農家さんからお米、買わせていただいて、それ食べてるんですけど、おはようございます。石切所のお父さん。今日はちょうどおしゃべりできる時間でよかったです。今日も郵便配達のお仕事ありがとうございます。毎週ね、お母さんのお手紙を届けてくださるお父さんですが、どうなんですかね、お父さんは。釣りの方は最近いかがですか？あんまり行けてない。行ってはいるんですか？あ、行けてないですね、じゃあまだ、じゃあ釣れてる釣れてないではなくて、行ってないので。ちょっとごめんなさいね。あ、忙しくて行けない。いや、いいことですよね、でも忙しい。泣いてますけど。これからですね、じゃあね。暑いの気をつけて、ぜひ。大物レポートお待ちしてますんで、ありがとうございます。40センチ50センチ以上ですね。はい、お父さんがガッツポーズとともに去っていきましたけれども、ねえ、川魚もあんなに大きいと、もうね、本当に川魚掘る、これ本当にヤマメなの、これイワナなのっていう大きさのお魚をよく見せてもらいましたけど、今年はまだ忙しくて行けてないということで、そんな中メッセージもいただいております。ラジオネームトラノアーニャさんです。いつもありがとうございます。緑の葉っぱがいっぱいで空気がきれいな今の季節はお弁当を持って外で食べたくなります。岩手県産の黒米、赤米、大麦、きび、あわ、アマランサスが入っている雑穀ご飯が美味しいよ。おにぎりにして、おかずはぬか漬けのきゅうりと大好物のサキイカが合うよね、という。雑穀のおにぎりね、ちょっと食感がいろいろ口の中で変わって美味しいですよね。白米のホックホクのおにぎりも美味しいですけど、おかずに、ぬか漬けのきゅうりとサキイカですか。なんとなくおつまみのイメージありますけど、でもそうですよね。おつまみで食べれるぐらいですから、確かにおにぎりのにちょっと塩味足すのにちょうどいいかもしれないです。お腹も膨れますしね。ね、本当にお弁当持ってピクニックいいですね。ただ今週はちょっと気温が上がって、今日明日は25度を超える夏日ね。先週末は3月4月並みっていうね、間ないもんですかね。ちょうどこの時期らしい気持ちのいい天気でっていう時にお弁当持って出かけたいんですけど、なかなか難しいですが、まあでもね、まだまだ湿気もないですから、梅雨入りする前のこの時期良さそうです。ぜひ、そうですね、ここで食べるといいよなんていうね、そのお気に入りのお弁当ピクニックスポット、そんなものもぜひ教えていただけたらと思います。一の部あたりね、藤の花が咲いてましたけど、先週あたりもうそろそろ見頃も終わりですかね。こっからの時期はどんなお花になるんでしょうか。そんなわけで、虎の姉さんからもリクエストいただいていますのでお送りしましょう。こちらスミカの本当という曲です。今年の春休みに公開された映画ドラえもん新のび太の海底祈願場、こちらの主題歌だったようです。それではお送りしましょう。スミカで本当です。

0: ラジオネームトラノアニャさんからのリクエスト、スミカでほんとお送りしています。スタジオから見える、青空の雲がちょっと多くなってきましたかね、まあ、ただ朝のうち、雲がかかりますが日中はよく晴れて気温も上がってきます。現在二戸市の気温18度を超えてきました。日中は26度を超えるという予報になってます。昨日から10度一気に上がりますんでね、なかなか体がついていきませんが、水分補給そしてこまめな休憩忘れないように、熱中症気をつけながら今日も頑張っていきましょう。無理しないでくださいね。時刻は7時28分過ぎました。お出かけの方気をつけていってらっしゃい。感動しよう。
1: 起きろだ。
2: スクーパー。三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
3: 阿部阪ショップでは安全安心で美味しい阿部鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は阿部阪ショップで検索。阿部阪工商店本社1階阿部阪ショップです。
4: 二戸ガスの即答サービスです。
5: え、即答サービス？
4: 二戸ガスの即答サービスはエコキュートや電気温水器、灯油ボイラーの故障の際、ガス設備や給湯器を一時的に設置して即お湯を使えるようにするサービスです。
5: 即お湯が使えるから即答サービスなんだね。
4: 設置したその日からお湯が使えます。取り替えや修理の判断をゆっくり考えられるので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。
6: もちろん普段二戸ガスを使ってないご家庭でも対応しますよ。
4: 明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

さて時刻は7時30分を過ぎました。生放送でお送りしております目覚ましセンターヨギロジャー、ここからは二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りいたします。まず二戸地域の収集日程です。今日5月25日月曜日は茶色以外の色がついた瓶、段ボール、スチロール類、牛乳パックと缶の収集があります。捨てることができるのは堀の1から6、雇用促進住宅、

横手、戸花の地域と上舞沢123、下舞沢十文字の地域です。茶色の瓶、透明の瓶を捨てることはできませんのでご注意ください。続いて浄法寺地域です。今日5月25日月曜日は瓶類と缶の収集があります。まず瓶類を捨てることができるのは山内、下富士、神崎、大清水、柿の木平、漆畑、八切、上戸井口、下戸井口、駒ヶ峰、立、野田の地域と海昌の地域です。そして缶を捨てることができるのは大久保、川又一区から3区、下沢、馬洗場、手倉森開拓の地域とヒノキの地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方、この後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報、この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

さて時刻は7時32分を過ぎています。ここからは今朝の新聞から気になる記事、地域の記事を紹介する朝刊ピックアップのコーナーをお送りしてまいります。ということで今日も岩手日報、デイリー東北一面から見ていきましょう。まあどちらともに、アメリカとイランの交渉ね、これも本当に、終わる終わる、早く終わると言って始まったのがもうすでに数ヶ月ね、本当にあの物価をなんとかね、このせいでって言われちゃうともう何のしようもないですもんね。いずれにしても早く収まることを願っております。そんな中、岩手日報一面、盛岡で、週末開催されました絆祭り、こちらは、フィナーレで大団円ですかね、サンサだったり仙台のスズメ踊りだったり、もういろいろな団体が入り乱れて踊っているフィナーレの模様のようです。東日本大震災の後、六根祭、そんな名前だったと思いますがね、開催されていたのが、絆祭りと名前を変えて6つの東北6県で持ち回り開催、6年に1回ということで、次に岩手に帰ってくるのは6年後ね、楽しみにしたいと思います。ちょっと僕もね、なかなか行けてないんですけど、ね、相当賑やかでのようですから、ちょっと一回行ってみてもいいかなと思うんですけどね。行かれたという方もしいましたら感想なんかもぜひ教えていただければと思いますが、そんな中、昨日この週末はまあスポーツがいろいろでしたね。岩手県は高校野球も最終的に花巻東1点差ですか、なかなかシビアな戦い、盛岡大付属を破ったようですし、野球で言えば佐々木朗希、選手、投手3勝目ね、ぜひぜひ頑張ってもらいたいですが、そしてお相撲も若隆景、言いにくいんですけどね、若隆景、優勝をしたりする中、カシオペア地域ね、ちょっとすごいですよこれ、高校総体卓球です。北欧高校です、三冠達成です。すごいんです。これ 女子の卓球で 北欧高校がシングルス、ダブルス、そして団体と3つともかっさらったというね、いやほんとすごいですねこれ。ちょっと紹介いたします。女子北欧初優勝、しかもですよ、1年生チームが個人戦制し勢いという。卓球女子団体は全員1年生で臨んだ北欧が初優勝を飾りました。決勝の仙台北上戦は今大会の個人シングルス、そしてダブルスでも頂点に立ったメンバーが力を発揮、準決勝で県新人優勝

の一ノ関二高を破って勢いに乗る仙台北上に対し、北欧のメンバーは臆することなく戦いました。第一シングルスは個人シングルス王者の福島選手、力強いスマッシュを決めてストレート勝ち。第二シングルスの柴田選手が敗れて1対1。ダブルスは個人戦優勝の福島赤川 A 組が力を見せ2勝目を、そして最後はシングルスの泉久保選手がストレート勝ちと、優勝を決める白星をもたらした泉久保は、前半にみんなが戦ってくれていたので楽な気持ちで臨みました。サーブなど思い通りのプレーができて楽しかったと喜んだということです。柴田さん、泉久保さんは地元一戸中から進学、そして福島さん、赤川さんは青森県出身で、中学時代に二戸市のチームに所属した縁で北欧高校に入学と。全員1年生ですよ。これこっからの3年、ねえ、まだ1年生の春の大会で岩手県制して、これからインターハイですもんね。いやー、ちょっと楽しみね。試合の様子も載っていますが、福島さんがサウスポーの方ですかね。ちょっとこれ早めに取材に行かないとですね。ということで改めておめでとうございます。そしてそうですね、昨日石切どころで、二戸市の石切どころ、熊の出没もあったということで、皆さんへの注意喚起のみも含めてこちらの記事も紹介しておきます。二戸市で熊が塀の一部を壊す。23日午後7時15分ごろ、二戸市石切どころあざ柿の木帯で民家の塀の裂け目から熊が出てきたのを近隣住民が目撃し、二戸市に通報しました。熊は成獣と見られ塀の一部を壊しました。警察が付近に警戒を呼びかけたということで、現場は市役所から南に1キロの山間部、住宅が立ち並び保育施設もあるということです。石切どころ柿の木帯、保育施設があるということで、チャイルドスクールさんとかのあるあたりですかね。まあ、会社もあったり、なんだかんだで裏道結構ね、僕もあそこ散歩したりすることもあるんで、皆さんも十分にお気をつけください。ということで、朝刊ピックアップお送りしました。

さて月末の月曜日の朝だというのにたくさんメッセージいただいててありがとうございます。順に紹介していきますが、こちらラジオネームあんみつさんです。おはようございます。今週のメッセージテーマ、おいしいよ。羽田空港に行った時はクード CUUD というカレーうどんのお店に必ず行きます。知り合いに教えてもらったのがきっかけだったんですが、スパイスが効いてるけどまろやかでとても美味しかったです。ミニサイズのご飯もついているのでカレーうどんで食べた後にご飯でも楽しめます。にっこり。写真は先月食べたトマトカレーです。にっこり。写真をねつけていただいたんですが、あー、トマトカレー、なるほど。ちょっと赤みのかかったカレーで、上に乗ってるのは三つ葉かいわれ、三つ葉じゃないか、かいわれですかね。美味しそう。トマトベースのカレーうどんって確かに珍しいですね。いやー、なかなか羽田空港行くことも今はもうほとんどないというか、何年行ってないんだろう、もう10年以上は少なくとも行ってないんでね。えでもカレーうどん美味しいですよね。うちも家でカレーライス、結構まあしっかりスパイス効かせた辛いカレー作るんですが、それちょっとこうだしで伸ばすと、なんで美味しくなるんですかね。いや、トマトカレーベースでカレーうどん確かに美味しそうだし、これまたねご飯に合いそうですよね。お腹いっぱいにもなるし、いやちょっとこれ羽田以外にないのかな。羽田にカレーうどんだけ食べに行ってもいいですかね。空港の

グルメって本当に美味しいんですよね。素敵な情報ありがとうございます。カレーうどんが食べたくなりました。でも今日はちょっと白い T シャツできてるんで、今日はカレーうどんやめた方がいいですね。絶対に水玉模様になります。ということで、そんなあんみつさんからリクエストもいただいています。今日にぴったりですかね。あいみょん、空の青さを知る人よ。

お送りしておりますのはラジオネームあみさんからのリクエスト、あいみょん空の青さを知る人よです。この後はへのへの探偵団です。また後ほどお会いいたしましょう。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 迫り来るハンターことスイマー、果たして逃げ切ることはできるのか。ラウフォーモーニング放送中、時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。

0: おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下貴博です。今朝も皆さんと一緒に二の橋の謎と秘密を探っていきます。調査報告書を手に取り、過去の依頼を懐かしく見てしまうことがある。ああ、裏カジノに潜入したこともあった。豪邸のメイドの中に紛れ込んだこともあった。ラジオ局の生放送の裏でドタバタしたこともあった。いろいろ無茶してんな俺。お、これは1年前の春の調査か。九戸城の新たな秘密を解き明かせ。我ながらいいタイトルつけてる。九戸城の調査の展開が気になるな。石沢建ての調査で新たなことが分かったと聞いたが、進展はあったのだろうか。気になったので1年ぶりに文化財課の佐藤さんの元へ向かった。
1: 二戸市教育委員会文化財課の佐藤と言います。よろしくお願いします。
0: お願いします。佐藤さん、毎年ですね、やってますね。
1: はい
0: まずじゃあ今日は九戸城の、九戸城とはってとこですね、歴史の部分教えてください。
1: はい、まあ、これも毎年恒例にはなってるんですが、はい、まあ、九戸城といえばまずは、まあ、皆さんよくご存知の天正19年1591年の、 あの北条氏の小田原征伐の翌年に行われた、まあ、仕置き、それに伴う、まあ、反乱ですね。いわゆる九戸の乱とか九戸の一揆っていうものがあって、それに伴う、まあ、戦いの最後の戦場の場所となったのが九戸城という歴史が一つ。そしてもう一つが、その後ですね、蒲生や、まあ、井なんかも来てるんですけれども、そういった人たち、まあ、最小機軍によって、まあ、南部市の居城となった石垣を持つ福岡城という二つの歴史が持つ城になってます。
0: はい、前に佐藤さんから聞いたのかな、九戸城の歴史を調べようとしてもやっぱりこう残ってる文献がどうしても少ないっていうのは聞いた覚えがあるんですが。
1: そうですね、もうほとんど絵図もですね、残されてるものって多分皆さん埋蔵文化財センターお越しになったりとかすると多分絵図のものを見たりとかする場合もあるかと思うんですけれども、
0: はい、
1: 基本的にその残されてるものっていうのがその廃城後の姿を描かれた絵図しかなくて、実際盛岡城みたいに明治時代まで、まあ藩ですね、江戸時代の藩で使われた城とは異なっていて、もう廃城の段階になるともういろいろ建物もなくなってしまっているので、そういうものが書かれているものではない状態になっているので、もうあとは記録ですね、記録として書き物として、はい、その当時の人が、まあ、こういうものがあったよとか、あるいは攻め手、あるいは守り手ですね、九戸一揆だったそういう人たちがじゃあ何月何日に軍を派遣して今鎮圧したよみたいなぐらいの一文が残ってるか残ってないかというもので、ほとんどその九戸城とか福岡城を、まあ、物語るような当時の資料っていうのはほとんどないですね。
0: そうなんですね。
1: なので結構よく、はい、あの一般の方とかだと天をつくとかの小説を読んできたとかって言うんですけれども、はい、あれも結構そのベースになってるのがそういう書状とかもあの一文しかないものなので、大体はそのあとですね、江戸時代に書かれた軍記物っていうふうに言われるようなあの小説、今で言う小説ですね、
0: はい、
1: あの戦いの、 あの源氏物語とか平家物語とかそういうようなあの戦いの様子とかを、うん、まあ、小説化したもの、今でいう小説にしたものがあって、
0: はい、
1: それの内容ですねを、まあ、参考にしてというか、そういうのを結構一般の方がイメージすることが多いんですけど、うん、あれも結構脚色が入ってるので、実際のところはあのだいぶ今でいう盛られたというんですかね、
0: はいはいはい、
1: 面白みがあるようにっていうふうに書かれてるところが多いので、
0: うん、
1: なかなかその実際の状況とは異なってることがよくあります。
0: そうなんですね。やっぱどうしてもフィクションとしてね盛り込んじゃう部分はありますもんね。
1: なので実際あの例えば軍団記なんか見てくと、はい、例えば平家物語とかあの源氏物語の、まあ、で出てくる例えば平家物語だと那須与一があの川海ですね、
0: はい、壇
1: の浦の戦いで弓矢を射るような場面があるかと思うんで、ああいうような場面とか、うん、そういう他の昔のものに書かれたものと同じような内容の地域版みたいな、例えば軍だけ盛り込まれてたりとかってするものもあったりするんですよね。
0: ああ、そうか、そうなんですね。うん、あのここ九戸城の話するとどうしても九戸正実、ね、
1: はい、
0: っていうのはもう切っても切り離せない存在だとは思うんですけど、
1: うん、
0: 正実のその文献というのはやっぱり少ないんですか。
1: 本当にその正実そのものは実名ですね、九戸 何がしとか何がし、はい、名前が要は正実っていう言及してないものとかが残ってたりはするんです

0: けど、果たしてそれが本当に正実かっていうのがわからない。実際その正実っていう名前が出てくるのはその天正19年の一期前後ぐらいのものが基本になってくるので、その前の状況っていうのが実際残されてないのか、あるいは個人のお宅には残っていて、なんかまあ門外不出じゃないですけど、あのまあこちらには見えてこないかってするのもあるとは思うんですよね。例えばあのまあ九戸の城の話ではないですけど、たまにニュースとかであの図書館かどっかで古文書が新しく見つかって何々、例えば豊臣秀吉のこの時期の状況がよくわかる新発見がありましたとかっていうのは、大体個人のお宅だったりとか、図書館にあの眠っていた資料をあのまあ古文書なんで、あの崩し字って普通の読みやすい字ではない字なので、
1: そうですね、
0: それを解読した時に内容を見てあの新たに分かるケースが多いんですけど、九戸正実に、まあ、九戸市についてですねの記録っていうのは、そういうので新しい発見っていうのはなかなかないので、今のところその九戸正実が分かるのはそのやっぱり軍記物とか、まあ、その一期前後ぐらいの秀吉側ですね、秀吉側とかの中で名前が出てきて初めてっていうところぐらいなんで、詳細はよくわからないですね実際。
1: まあそういうことなんですね。まあ、事実はあの場所に九戸城、まあ、福岡城もそうですけどはあったっていう、あの地形のあの場所にあったんですね。
0: そうですね、それは事実で間違いはないので、まあ、歩かれてる方もわかる通り、はい、まあ、猫淵川とかあの真淵川のあの間のところっていうのは、あの岩屋橋のふもとですね、昔はその、はい、今橋かかってますけど、あの下の一段低い川又、はいはい、あの辺りの下降りてって、岩屋堂観音のところの、はい、下の橋渡ってっていうのが当時っていうか、まあ、橋かかる前の道になるので、はい、まあ、そこから見上げるとだいぶ高低差っていうんですが、崖のようになってるので、
1: そうですね、
0: なので、まあ、実際九戸城のその本丸とか二の丸の辺り行く前にまずその川越えてそこから登るがあるので、はい、例えば今の三の丸ですよね、三の丸とか五日町のあたりとかの、あの、まあ、川べりの麓のあたり下の方から見上げた時ってすごい、まあ、高さがあると思うんですけど、例えばその上の方から、まあ、弓矢とかなんかでやられたらなかなか防ぎようがないっていうのがあると思うんですよね。
1: そうですね。
0: で、例えば登るとしてもその、まあ、今の状況で実際見ていただくと分かるんですけど、はい、あれその道路以外で登ろうと思って登れると思います？
1: いや思わないですね、うん、
0: 多分頑張って登ろうとしても、はい、やっぱりその前に矢でも、まあ、下手すると石でも多分大丈夫だと思うんです。石を転がすとかなんかしたとしても、うん、多分だいぶ、ね、登る側攻め手側としてに対してのダメージは大きく出ると思うので、はい、なかなかそこまで行く過程っていうのは厳しいのかなと思います
1: ですね。こういったこの九戸城の歴史を知るためのものっていうと、やっぱり埋蔵文化財センターとか図書館とか行けばそういう資料ってあるんですか？
0: 結構そうですね、二戸の図書館もその九戸城とかお城関係の方も結構最近増えてるみたいなので、うん、で結構最近もその九戸城関係のものって、まあ、そう歴史の専門の方抱えてるたりするのもあるので、はいはいはい、そういうもの入ってたりするので、うん、まあ、新しい情報を知るのにもいいのかなと思います。
1: そうですね、うんうん、
2: 改めて九戸城についてのお話を伺った。引き続き明日以降も調査を進める。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下隆博でした。
3: 今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

ラジオネーム小豚さんからのリクエスト、北山武史片栗の花をお送りしております。メッセージ紹介します。朝早くから生放送お疲れ様です。畑だよりネギを少し植えたよというねメッセージです。あちこちもうね畑田んぼいろいろとこう苗が植わってるのを目にしますが、うちもですね、今年から農業を始めまして、ちょっとまだあの本格的な、苗の植え定食はこれからなんですけど、この間の土曜日、その支柱をですね、何本だらあれ60何本打ち込んできまして、実は今全身筋肉痛でガタガタです。本当農家の皆さん大変、本当大変なお仕事だなって改めて思いますが、そんなわけで時刻は7時58分を過ぎました。少し雲が出てきましたが、日中も青空が広がって、今日雨の心配ありませんので傘の出番はなさそうです。ただ気温上がりますのでね、涼しくできるような格好でお出かけください。それではまた8時にお会いいたしましょう。カタクリ。

0: 馬淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。馬淵川電機。
1: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月25日月曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましておはようございます。カシオペイ FM 朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー、毎週月曜日のお相手はオギロジャーパープル田中智明がお送りしています。昨日までと打って変わって気温の高い朝、もうすでに20度まで届いています。

昨日の最高気温が 16.6 度ですから、もうすでにね、昨日の午後の一番気温の高い時よりもすでにこの時間の方が気温高いですから、まあ、なのでもう今日はちょっと昨日までのことを忘れて涼しい格好でお出かけください。午後は26度まで上がる予報になっています。まあ、真夏に比べればね、まだこうムシムシとした湿気がない分、気温は高いとは言っても空気はまだ涼しいんですけど、ちょっとね、本当にこう体がついていかないですね。ようやくこたつを片付けたと思った途端のね、もう最低気温2度とか3度でしたもんね。いや本当に困ったもんですよ。手足が冷たくて冷たくて。ただ、今週は一転、1週間そうですね、25度前後で前半は推移して、ちょっと週末からまた週明けにかけて少し気温下がりますが、まあそれでも昨日おとといほどのことはないので、もう大丈夫かな。いやちょっとまだわかんないですね。でもね、本当にこればっかりは例年また一回梅雨の半ばぐらいに、昔だと山瀬が来て梅雨の中冷えみたいなのが今年はあるんですかね。ね、地球温暖化、いろいろな異常気象とは言うものの、やっぱ地球ってこう生きてるんだなと。本当に一辺倒でただただ上がっていくわけじゃなくて、上がったり下がったり、いろんな気候がありますね、本当ね。まあ、そんなわけでこう人間も大変なわけですから、作物もいろいろ大変なんでしょうね。田んぼやら畑やらいろいろ苗が植わってる中、霜とか大丈夫でしたかね。この時期に霜が降りて困るのは、でも苗とか植えたてのやつとかね、逃走害あると大変だと思うんですけど、皆さんのところ大丈夫だったでしょうか。まあ、何にしてもやっぱ体が資本なのでね、無理をなく体調を崩さないように、ぜひいろんなところで気をつけていっていただければと思いますが、そんな今週ですが、カシオペイヘムのメッセージテーマ、おいしいよ。まあ何にしてもご飯食べて体しっかり栄養つけていくのが一番だと思いますので、皆さんでおいしいものの情報を交換し合って、体力しっかりつけて、この変な気温に立ち向かっていきましょうね。ということで、皆さんからのおいしいもの、もう本当に何でも大丈夫です。古今東西、和洋中、なんならお菓子とかデザートとか飲み物だって何でもいいです。まあお腹空いてる時食べれば何でも美味しいのは分かってるんですけどね。この飽食の時代、せっかくだから美味しいものみんなで食べていきませんか。そんなわけでメッセージをお待ちしております。メールの方は数字の1@779.jp へ。パソコンやスマートフォンを使いの方はカシオペアヘムのホームページにありますメッセージフォームをお使いください。またファックスでもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784 です。まあ、ここのお店のここのとかね、そんな何て言うんでしょう、こう、しゃっちょこばんなくても全然大丈夫ですから。そこのお店に売ってる、昔から売ってるかりんとうが美味しいんだよね、あのおせんべいが美味しいんだよね。もうそんなみんな当たり前分かってはいるけど、改めて、そんなものもぜひお待ちしております。ということで、この後9時まで地域の情報と合わせてもらいまして、皆さんからいただいた美味しいもの情報をたっぷりお届けしてまいります。朝のお忙しい時間と思いますが、お時間の許す限りお付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さて毎週月曜日のこの時間8時台1曲目はちょっと懐かしい洋楽をお送りしております。お聴きいただいてますのはダイアナロス1980年のアップサイドダウン、現在11年ぶりの来日公演中というダイアナロスですが、なんと御年82歳、いやいやもう元気すぎますよね。そして土曜日の横浜公演ではなんとゲストに YOSHIKI さんが登場してピアノを弾いたそうで、ちょっともう意味わかんないですけどね。この後列車情報天気情報です。

それでは列車情報です。はじめに JR 二戸駅から午前8時現在の新幹線情報です。今日の二戸駅発東北新幹線はやぶさ号は平常通りに運行しています。座席の予約状況につきましては、この後11時18分発のはやぶさ16号、こちら、普通車残りわずかとなりましたが、その他の列車についてはまだ空席があるという情報が届いています。新幹線に関するお問い合わせは JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600、 050-2016-1600 番までお願いします。続いて在来線の情報です。IGR 岩手銀河鉄道及び青い森鉄道ともに平常通りに運行しています。お伝えしたのは午前8時現在の各社ホームページからの情報でした。在来線に関するお問い合わせは最寄りの駅までお願いいたします。以上、列車情報でした。

時計の針は8時9分に向かっています。この時間は酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお天気情報をお送りいたします。まずは警報注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに濃霧注意報が発表されています。今日午前中は霧による見通しの悪い状態のところもありそうです。山井の運転など十分にご注意ください。続いて今日の岩手県のお天気概況です。今日の東北地方、高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。岩手県でも朝晩を中心に曇るところはありますが、日中は日差しが届きそうです。また今日日中、気温がかなり高くなりそうです。二戸市の予想最高気温は26度、昨日より10度ほど高くなり、平年も大幅に上回る予想です。7月中旬並みの気温となる見込みです。一気に夏の暑さに変わりますので、気温の変化で体調を崩さないようにお気をつけいただくとともに、日中の暑い時間はこまめに休憩、そして水分補給をしていただき、熱中症にお気をつけください。続いて岩手県内陸のお天気です。今日は南西の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。ところ変わって青森県三八上北のお天気、今日は南西の風のち東の風がやや強く吹くでしょう。降水確率、失礼しました、お天気はこちらも晴れ、降水確率も同じく1日を通して 0% です。続きまして今日日中の予想最高気温です。二戸市26度、盛岡市27度、八戸市は20度の予報です。二戸では平年を、10度ほど上回る7月中旬の、失礼しました、平年を5度ほど上回る7月中旬並みの気温となります。続きましてこの時間午前8時現在の各地の気温をお伝えしてまいります。二戸市 19.8 度、一戸町奥中山13度ちょうど、軽米町 19.8 度、

0: 18.4 度、八幡平市荒谷 18.4 度、青森県三戸は20度を超えてすでに21度になっています。二戸は午前4時半過ぎに今朝の最低気温 10.4 度記録していますが、すでにそこからもう10度近く上がって、もう20度に届こうというそんなところです。午後には26度まで上がる予報になっていますので、脱ぎ着しっかりと体温調整できる格好でお出かけください。続いて岩手県内陸、向こう1週間の週間外気を見ていきましょう。明日26日火曜日は晴れ間の出るところが多いでしょう。明後日27日水曜日から28日木曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。29日金曜日以降週末にかけては晴れるところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多くなる見込みです。ということで二戸も、今日明日水曜日ぐらいまではちょっと25度を超える、夏の陽気になりますね。またかなり暑くなるので熱中症お気をつけいただくとともに、岩手県内陸、南の方では週末、木曜金曜雨の予報も出てるんですけど、二戸はね木曜日にちょっとパラッとくるぐらいですかね。畑もだいぶ乾いてきてますので、少し、ね、夜の間だけでもパラパラっと降ってくれるといいんですけどね。いずれにしても気温の高い日が続きます。熱中症に十分に気をつけていきましょう。以上、この時間は酪農家の思いと夢を一緒に、大野ミルク工房の提供で株式会社ウェザーニューズの天気情報をお送りしてまいりました。日差し今日もね、この時間もありますが、日中かなり気温も上がってきますので、こまめに休憩して、こまめに水分補給して、まだ暑さに体の慣れていない時期です。熱中症本当に気をつけていきましょうね。時刻は8時13分になるところです。お出かけの方、週の頭月曜日気をつけていってらっしゃいませ。
1: 目覚まし戦隊起きろじゃ。
2: 廃棄物の収集、運搬、リサイクルでおなじみ二戸市福岡のマッハ総合計画では、業務の拡大のため大型・中型の運搬トラックドライバーを募集しています。地域の頼れるパートナー、マッハ総合計画で一緒に働きませんか？詳しくはハローワークまたはマッハ総合計画のホームページをご覧ください。
0: 問題。iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題。割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題。iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
3: あースペースター、
4: どうしたっきゃ。
3: スペーシアにしとけばよかった。
4: ナスティよ。
3: 車内広々、高さたっぷりの大空間、スズキセーフティーサポートで安心の運転。スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
4: なんだマヌアウビ
3: ーだな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
5: おぎろじゃピンクだよ。おはぴよー。
6: 天台寺って美女良すぎ。パワスポだしマジ漏れるよね。8時15分、パシャパシャ。

生放送でお送りしております目覚まし戦隊ヨギロジャーです。時刻は8時15分を過ぎまして、この時間は二戸市からのお知らせをお送りいたします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。この時間初めは消費者110番の開催についてのお知らせです。岩手県と二戸消費生活センターからのお知らせです。5月は消費者月間です。岩手県では消費者月間の一環として消費者

110番を開催します。開催日時は5月26日火曜日、明日の午前10時から夕方5時まで。場所は岩手県立県民生活センターの大ホールです。対面でのご相談の方は直接会場へお越しください。また電話でのご相談の方は臨時専用ダイヤル電話019-624-1895 019-624-1895 番までおかけください。当日は消費生活に関するトラブルの相談に無料で弁護士や消費生活相談員などが応じます。商品やサービスの契約、悪質商法、多重債務など消費生活のトラブルでお困りの消費者の解決のお手伝いをしますので、お気軽にご相談ください。消費者110番に関するお問い合わせは岩手県立県民生活センター、電話019-624-2209 019-624-2209 番までお願いいたします。なお、二戸管内にお住まいの方からの相談は随時二戸消費生活センター、電話019-523-5800 23局の5800番まで応じていますので、お気軽にご相談ください。最後に、明日開催の消費者110番電話番号をもう一度申し上げておきます。電話番号は019-624-1895 019-624-1895 番です。明日、26日火曜日の10時から夕方5時まで開催となります。続いて、福祉課から民生委員・児童委員についてのお知らせです。民生委員・児童委員は厚生労働省から委嘱された地域のボランティアで、地域住民からの生活の悩み相談を受け、必要に応じて専門機関へつなぐ役割を担います。見守り活動や子どもを支援する主任児童委員もいて、相談内容の秘密は守られます。お住まいの地区を担当する民生委員・児童委員についてはお問い合わせください。お問い合わせの電話番号は福祉課、電話019-523-1315 23-1315 番です。続いて、二戸市スポーツ協会からのお知らせです。65歳以上の二戸市民は、二戸市内の体育施設トレーニング室の利用料金を最初の1時間まで無料とします。実施期間は来年の3月31日水曜日までです。利用時間は午前9時から夕方5時まで、最終受付は夕方4時となっています。お申し込みの際は二戸市総合スポーツセンターか上坊寺体育館で申し込み書を提出してください。お申し込みが終わりましたら専用のカードを発行いたします。お持ちいただくものは運転免許証などのご本人確認ができる書類です。お問い合わせは二戸市スポーツ協会、電話019-538-3042 38局の3042番までお願いします。この時間、最後は気象警報についてお知らせいたします。大雨などによる災害の危険が迫っているとき、5段階の警戒レベルに沿って市町村が発表する避難情報や気象台が発表する気象情報などを参考に避難行動を取る必要があります。新しい情報は河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮と対象の災害ごととなり、気象警報や河川の氾濫の特別警報が新設され、警戒レベルと整合します。警戒レベル1は早期注意情報、警戒レベル2は注意報、警戒レベル3相当は警報、警戒レベル4相当は危険警報、警戒レベル5相当は特別警報となります。詳しくは気象庁ホームページの特設ページをご覧ください。広報2の5月号にも QR コードと表を掲載しています。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり二戸市の提供でお送りしました。

お送りしてますのはミルクの爆裂愛してるです。こちらはラジオネームアニオタコスモスさんからのリクエスト、爆裂愛してるの替え歌で室町時代のことを歌ってるのがありましてね、この替え歌を学生の頃に聞いてたらテスト楽勝だったのにと思いましたということだそうですが、ちょっとメッセージがね逆、順番書いてる順番と逆になっちゃってるんですが、改めて紹介します。ダンディ田中さん、おはようございます。ゲッツ田中さん、ポケゴー、ポケモンゴーやってますか？話が分かるだけでもいいんですが、二戸の街中のクルクルするところがすごく増えてた。二戸って意外とクルクルするの多いのよ。あ、先週のテーマじゃないけどポケゴースタンプラリー提案すればよかった。あ、そうですか。ポケモンゴーね、僕アプリのリリースの朝からやって いたんですけど、すっかりやらなくなって、気がついたらもう1年以上そのアプリを立ち上げてないことに気づいたんで、今年の春先に、ついにスマホから削除しました。あ、そうですか。ね、もうこれ本当にこういう歩きゲー、一ゲー田舎で二戸でやってるともう仕方ないんですけど、どうしても都会街中に行った時のこう地域格差があまりにも多すぎてね、ちょっと嫌になってきちゃうんですよね。いろんなその本当ね、くるくるですポケスポット。そうですか、増えましたか。前は本当に最初の頃ポツンポツンジムなんて全然なくてね、みんなで協力さないしないと倒せない敵はもう本当に無理だったんですけど、あ、そうですか。再インストール、ちょっと検討しています。そして今週のメッセージテーマ、美味しいよ。二戸の情報はみんな知ってると思うので、お隣三戸を紹介します。まずは峠を越えた下り坂の途中にある元ドライブインに目時カフェができました。峠を越えた下り坂の途中にある元ドライブイン、あの辺りですかね、ソフトクリームとかソーダとかコーヒーを売ってました。私抹茶シェイクを頼んだんだけど、ちゃんと抹茶だった。いや、抹茶シェイクって書いてあるからちゃんと抹茶じゃないですか。いや、これあれですね、この間の、水曜日でしたか、カシオペアFM午後の生放送ニトトで川口七海さんが確かレポートをしていたはずです。ちょっと僕バタバタしてて片耳で聞きながらだったんですがね、メトキベースの方が改めてカフェということですもんね。ちょっとこう気になるところですね、メトキカフェ。次は街中に入りまして、田舎フェホットイレブン。カレーライスがメインなんですが、サラサラ系のかなり本格派。あとあんまり辛くないので子供でも食べれるんですよ。大人用のチリパウダーは別添別添え。浄法寺の猫ちゃんならスプーン10杯はかけそうですね。ね、でもこれ本格カレーの辛くないやつっていいんですよね。甘口というか味コクがしっかりあって、子供でも食べれるようにしっかりコクのある味付けにしてるやつをチリパウダーとかね、辛さ増し増し用の魔法の粉をかけて辛くすると辛いしコクがあるし、いや、いいですね。田舎フェホットイレブンさん、三戸って近すぎて逆に寄らさらないので、あえて行くのも

0: すすめですよ。ねえ、いや本当そうなんですよね。三戸南部あたりって八戸に行く途中にこうさっと通り過ぎちゃうんですけど、ね、泊まって食べると美味しい店がいくつもありますよね。まあ言うほど僕も行ってないんですけど、ちょっとぜひ参考にさせていただいて、メトキカフェ、そしてイナカフェホットイレブンさんのカレーライス、ちょっとこれね、サラサラの本格派のあまり辛くない、でも辛さは別添えの別添のチリパウダーでいけるという。確かにこの二戸の街中はさっと行ってさっとランチみたいなことありますけど、この近隣ね、一戸軽間行くの兵、そしてもうちょい先、意外と知らない店多いと思うので、ぜひ皆さんとっておきの美味しいお情報引き続きお待ちしております。時刻は8時28分になろうというところです。気温も上がって、もう二戸市内20度超えています。午後は26度まで上がる予報になってますので、今日は夏の格好で暑くなるつもりでお出かけいただいて、しっかりと汗をかいて暑さに体慣らしていきましょう。お出かけの方気をつけていってらっしゃい。
1: 目覚まし戦隊
2: いけるんだ。
3: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、オックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。半分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。朝は時間との勝負、今日は余裕を持って準備したから大丈夫じゃなかった。時刻は8時30分。

時刻は8時30分を過ぎました。この時間は二戸地域の交通情報を金木パンダホームの提供でお送りいたします。はじめに交通規制情報です。お近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがありますのでご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため、この後この後夕方5時まで片側交互通行となります。また金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため、この後夕方5時までこちらは時間帯通行止めとなりますのでご注意ください。変わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため1日を通して片側交互通行となっています。また一戸町小津屋などにかかる小正道橋は補修工事のため、この後9時から夕方4時まで片側交互通行となります。続きまして高速道路午前8時30分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間、八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。昨年県内では二輪車が関係する交通事故で2人の方が亡くなっています。二輪車は自動車と違ってバランスを崩しやすく、転倒する危険が常にあります。速度を控え、周囲の安全をしっかり確認し、思いやりを持った運転を心がけましょう。またエアバッグジャケットやプロテクターを着用し、万の一の事故から命を守りましょう。さて、次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線ですが、今のところスタジオには次回の取り締まり情報は届いていないようですかね。失礼しました。ありました。5月28日木曜日、今週の木曜日の午前中、二戸市の国道4号線で交通指導取り締まりの強化が予定されています。今週の木曜日の午前中です。ということで、この時間二戸市の交通情報をお伝えしてまいりました。天気のいい日続きます。車内の気温も上がります。長距離の運転、ちょっとぼーっとする時間もありますのでね、適度に車内の空気入れ替えたり、こまめな休憩とって、しっかりとフレッシュな頭で、今週も安全運転をお願いいたします。以上、この時間の交通情報、金木パンダホームの提供でお送りいたしました。

さて時計の針は8時34分に向かっています。ここからはビルボードホット100情報を今週もお送りしてまいります。アメリカのヒットチャートビルボードの中でもシングルチャートといっていいホット100、こちらの最新チャートをチェックしながら、現在アメリカではこんな曲流行ってます、こんな人が注目されてます、こんな人が出てきました、そんな話を私田中の独断でお送りさせていただいていますが、早速今週も最新のホット100、1位からチェックしていきましょう。1位は先週に引き続きの1位です。エラ・ラングレイ、チューズ・イン・テキサス。そして2位も先週と変わらず、エラ・ラングレイ、ビーハー、ワン・ツー・フィニッシュ、2週連続です。そして3位がオリビア・ディーン、マン・アイ・ニード。4位が、ブルーノ・マーズ、アイ・ジャスト・マイト。5位オリビア・ディーン、ソー・イージー。オリビアがトップ5に2曲入ってきましたね、そして6位がアレックス・ウォーレン、オーディナリー。7位がオリビア・ロドリーゴ、ドレッド・エッド。8位が、ブルーノ・マーズ、リスク・イット・オー、リスク・イット・オールが先週の15位から再びトップ10ランクインです。そして9位10位は先週と変わらず、ケラーニ・フォールデッド。そして10位がテーム・インパラン・ジェニーのドラキュラーです。ということで大きくは変わりませんが、まあ何にしてもエラ・ラングレイ2週連続でのワンツー独占、さらにチュージン・テキサス、1位のチュージン・テキサスは今週で10週目の1位ですね。いやすごいですね。ただ、先週紹介したモーガン・ウォーレンとのデュエット曲 I Can Love You Anymore が、11位に下がっちゃいましたね。どういうことな、エラ・ラングリーは人気だけどモーガン・ウォーレンはそんなに人気がない。いやそんなことないと思うんですけどね、大物同士。いやこの曲実はまだミュージックビデオができてなくて、リリックビデオっていう歌詞だけのやつでビデオが流れてるので、もしこれミュージックビデオができた時今後どうなるか、またそれに合わせてリミックス版みたいなのがね、どうなるかですね。ちょっとこれも先行き見たいと思いますが、その代わりに、上がってきたブルーノ・マーズの Risk It All、 こちらが10週ぶりにトップ10の復帰ですが、これどう何があったんですかね、まあこれもどういうことなのかちょっと見守りたいと思いますが、まあ何にしても相変わらず女性アーティストの強い昨今のこのホット100ですが、今週

はですね、ちょっとトップ10から少し下に行きまして、また一人新たな人気を博しそうな女性アーティストを紹介したいと思います。今週の20位ですか、チャートイン6週目、先週27位から20位まで今週上がってきたのがステラ・レフティのボストンという曲です。このアメリカ人のステラ、彼女は現在23歳で、2年前からシンガーソングライターとして活動して、例によって TikTok などを中心に若者層から支持を集めています。そしてですね、このステラ・レフティ、ちょっと音楽面以外でマスコミなどからの注目を集めているところがあって、ステラ・レフティ本名はですね、ステラ・レフコフスキーというそうなんですが、この方のお父さんがエリック・レフコフスキーという方で、実はこの方がですね、アメリカ有数の企業経営者、お金持ちなんだそうです。エリック・レフコフスキーさん、現在56歳なんですが、現在の彼の推定純資産およそ50億から60億ドル、ちょっと日本円にするのが恐ろしいんですけど、8000億円、個人の純資産です。まあ、なのでこのステラの人気、音楽活動についてもいろんな批判があるみたいなんですけど、まあ、ただね、お金があるからといって決してその音楽の才能を変えるわけではないですから、まあ、あくまでも音楽は音楽としてまっすぐに評価していきたいなと思いますけれども。ということで、改めてこの曲ボストンなんですが、実はですね、とある曲からインスピレーションを受けて作ったということを、ステラ自身公言しておりまして、その曲が、こちらの曲、ノア・カーンのスティックシーズンなんです。ちょっと聞いていただけますか。

ということでノアカーンのスティックシーズンを聴いただいてますが、この曲からインスピレーションを受けたというボストンです、まあ、ノアカーンの新曲ドアーズ、先々週ね確かこのコーナーで紹介しましたが、このノアがブレイクするきっかけになったのが今お聴きいただいているこの曲なんですが、このスティックシーズン2024年のビルボード年間チャートでは11位に入る大ヒットだったわけなんですが、ということでこの、今日これからお聴きいただくステラレフティのボストン、こちらの作曲のクレジットにノア・カーンの名前が入ってるんですが、まあ、実際どれくらい似てるのかというのはちょっと皆さんにもお聴きいただければなと思いますので、改めて紹介いたしましょう。ビルボードホット100今週の20位でございます。ごめんなさい、なかなか一人でやってると、ということで今週の20位でございます、ボストンバイステラレフティオンのキャスオペア FM。

確かに、スティックシーズンちょっとテンポをゆっくりさせた感じですかね。まあ別にあのカントリーミュージック出身じゃないはずなんですけど、まあ、トレンドなんですかね、あのステラの声カントリーっぽいアレンジによく合う声質で、このあたりもヒットの要因かもしれないです。そして来週なんですが、3枚同時にアルバムをリリースして話題になっているドレイクがどうやらホット100に帰ってくるようです。久々に荒れたチャートになりそうですね。来週もお楽しみに。どうぞ。ビルボードホット100情報のコーナーでした。

さて、生放送でお送りしております目覚まし戦隊オギロジャーです。相変わらずの青空、そして白い雲。スタジオの気温計は 21.8 度を指しています。もう暑いですね。昨日までの温度は何だったんだって思いますけどね。本当に週末、まあ難しいね。本当にね、暑け暑いでかなわないし、寒きゃ寒いでかなわないし、ちょうどいい、1年のうちにこれはちょうどいいねっていう気候って何日あるんですかね。まあそんな中、メッセージもいただいております。お待たせいたしました。ラジオネームドスコイママさんです。おはようございます。釣り好きの方、石切所のお父さんですね。お忙しいんですね。大物がお待ちですというね。毎週、郵便、施設郵便配達人をしていただいている石切所のお父さん、本来であれば5月ぐらいは一番川に出てね、大物と対峙してるはずなんですが、今年なんか忙しくて全然川に行けてないって先ほど窓越しにおっしゃってました。お父ちゃんも昨日釣り行きてーって言いながら仕事してました。ちょうどいい時行きましょうねって。おいらドスコイママさん、ドスコイご夫婦、お二人さんは相模原、神奈川県の相模原というところにお住まいのはずで、あの辺りはあれですかね、でも細かい川いっぱいありますね。東京と神奈川は、西東京と神奈川、ざっくり分けてる多摩川っていうでっかい川がありますけど、そこよりもだいぶ南に降りてきて、あれですか、なんかあの池という貯水池みたいなのがいっぱいあるイメージです。相模湖とかね。まあですから多分いい釣りスポット、多分お父ちゃんもご存知なんでしょうね。いい時行けるといいですね。そしておいしいよ、今週のメッセージテーマ、おいしいよ。うるい、しどけ、すどけ、もみじがさ、食べたいとお父ちゃんが言います。

節のものを食べないと元気が出ないそうです。今そっちで売ってますかというね。どうなんでしょう。ごめんなさい、僕もね、日常的にスーパーにとか買い物に行かない、家の人間にお願いしてお任せしちゃってるので、あんまり行かないんで、また行ってもね、見るところがお酒コーナーとかおつまみのコーナー行くんですけど、山菜売りは行かないんで、ちょっとね、でも食卓にはいろいろ山菜が上がっています、うちもね。ただなんでしょう、こうあんまりこういう言い方しちゃいけないのかもしれないですけど、山菜っていただくものっていうイメージがあって、売ってるかって言われると、うちの食卓には上がってるけど、これが買ったもんなのかどうなのかって言われると、ちょっと何とも言えないですね。まあでもお二人とも、岩手県北のお生まれお育ちだそうですからね、やっぱり季節のもの、その季節になると食べたくなるんですよね。東京はまた山菜びっくりするぐらい高いですもんね。いや、まあなので僕もその東京にいた頃に山菜わざわざ買ってまで食べようって、それはもう逆の全然理由は違いますよ。それこそ別に生まれ育って山菜食べて育ったわけじゃないので、この値段出してこれを買う、もちろん美味しいのは知ってましたけど、当時からやっぱりこうそんなにね、お金稼いでたわけじゃないので、生活苦しい中でなかなかこの値段出してこれ買うぐらいだったらってなりますもんね。ね、なかなかうまくいかないもんですけど、なんかね、ちょうどいい山菜食べられるといいですね。そして昨日仲良しご夫婦が楽しそうにネギマ焼き鳥買ってました。おいらは指をくわえて作るぞーと言いながら鶏肉を買ってきました。今夜作りますネギマということで、リクエストいただきました。ザ・トリフターズのネギマラバーです。恐縮でございます。それではお送りいたしましょう。ザ・トリフターズネギマラバーです。

ラジオネームドスコイママさんからのリクエスト、ザ・トリフターズでネギマラバーをお送りしております。恐縮です、ありがとうございます。ザ・トリフターズも7月12日ですね、今年は、久野村野外音楽イベントチキンソニックに向けて、現在いろいろと準備をしているところでございますが、来週6月の、6日土曜日にはですね、なんと遠野の、音楽イベントにご招待されまして、遠野で演奏してまいります。カッパ対ニワトリ、果たしてどういう対決になるのか、対決にならないのか、ちょっと分かりませんけれどもね。でもありがたいことで本当にね、あちこちからいろいろお声掛けいただいて、なかなかちょっとね、メンバーが役場の人間が多いものですから、週末、いろんなイベントだったり紅葉と重なっちゃうとなかなか行けないっていう、行きたいんだけどお断りしてなきゃいけないみたいなことが多々あって、本当に大変申し訳ないんですが、ね、本当にお声掛けいただけることがありがたく思ってますので、行ける時には全力で精一杯やっていきたいと思います。ということで、ドスコイママさん、ぜひネギマラバ、ネギマラバじゃない、ネギマ楽しんでいただければと思います。

焼き鳥といえば、この間あかねときさんでテイクアウトの焼き鳥を、焼き鳥食べたいねって話になってテイクアウトの焼き鳥買いに行ったんですけど、もも串、いわゆる普通のまあお肉の焼き鳥に皮付きなのね、あそこね。パリッと焼けた皮のついたもも肉が串にこう 大ぶりの、しかもまあサイサイ鶏の刺さってて、あー俺は美味しかったですね。鶏皮が好きなんで鶏皮だけ別に本当頼んだんですけど、いやこれだったら変な話鶏皮なくてもいいかなっていうぐらいしっかりとした香ばしく焼けた皮がついていて、いやー美味しかったですね。また食べたいです。そしてファックスもいただいております。こちら、昨日の割と深めの時間ですね、ラジオネーム、ペンネーム、ラジオネーム6分の1の夢旅人さんです。お久しぶりですね。おはようございます。オークスは今村聖奈ジョッキーが1着で、日本人の女性ジョッキーで初の G1 ジョッキーになりました。いやそうなんですよ、これね、新聞のコーナーで言うの忘れてたんですけど、昨日のオークスっていうね、3歳の牝馬メス馬、女王決定戦 G1、グレード1、一番そのグレードの高いレースに、女性ジョッキーとして初めて優勝したですよ、今村聖奈さんね。その今村さん自身もまだ22歳とか若いんですけどね、初めてその G1 レースに出場して、 G1 初騎乗で初、もういきなり優勝っていう、いやーすごい。ちょっとこんなことが起きちゃうと、こっから、夏競馬、春競馬の後半、そして年末有馬記念に向けて、ちょっとこの今村さん何か中心になりそうですね。どうなることやら。いや競馬僕もそんなにまだ始めて時間経ってないんですけど、面白いですね、奥も深いしね。そしてこの今村さん一生クラス、そして忘れな草賞、そしてオークスと馬なんだっけ、名前出てこない、M1 初挑戦みたいな名前の馬ですよね、出てこない、まあいいや、リアルタイム視聴のみになりますが、富士の日曜競馬が同時配信されてます。6月の宝塚記念と白鷺ステークスの2回は関西テレビの競馬ビートの配信が予定

されてます。関西テレビの中継も、競馬僕もね、あのフジテレビ系めんこいテレビの3時からの競馬中継をいつも、メインレースだけですけど見るようにしてますがね、6分の1の夢旅人さん、こういう放送関係の情報をいろいろと教えてくれてありがとうございます。そんなこと言っておりましたら、あ、ドスコミママさんからもう一つ、踊ってます、気分上がります、暑くなってきました、遠野いいですね、ということで、ね、ありがとうございます、踊っていただいて、ね、いつもはなんかだいぶ早い時間から起きてお仕事されてるそうですから、この時間もうすでに、皆さんからするとお昼ぐらいの感じなんですかね。おそらく、岩手でも26度まで上がるので、南関東、川崎、相模原のあたりは相当気温高くなるんじゃないですかね。十分お気をつけて、お体本当にお大事にしながら、無理しないで、お仕事頑張っていただければと思います。そんなことを言ってまいりましたら、番組もそろそろおしまいの時間近づいてきました。今週は1週間25度超え、前半は25度超えて、木曜金曜あたりちょっと気温下がるんですけど、湿った空気入るんですかね。岩手県内陸雨の予報ですが、県北はそれほど降らなさそうですね。ちょっと最近畑に出て畑仕事手伝ったりしてると、だいぶ土が乾いていて、乾いた砂が目に入るので、少しお湿りが欲しいななんて思ったりしますけどね。いろいろと水まき、苗を植えたら水をまいて、草を刈って、毎日毎日の積み重ねですね、本当農業ね。いろいろ勉強、日々勉強させていただいていますが、ということで、今週暑い日が続きますけれども、ちょっと先週までの寒さにと一回ちょっと頭切り替えて、今週は暑いので熱中症対策しっかりと気をつけていきましょう。ということで、ここまでのお相手はオギロジャーパープル田中智明でした。月末、いろいろとバタバタしてお忙しくなると思いますし、まもなく梅雨もやってきます。衣替えとかね、いろいろ大変な時期ですけれども、まあ、何しても無理しないで体調崩さないように頑張っていきましょう。ということで、皆さんも今週素敵な1週間を過ごしていただきますようにお願いいたします。ここまでの相手はオギロジャーパープル田中智明でした。それでは元気にいってらっしゃい。

堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前、堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: Step 1.
1: Find new perspectives to broaden your horizon.
0: Step 1.
1: Step 1.
2: ゴーテモーゲン、5月25日月曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 高輪ゲートウェイからの公開生放送でございました。臨場感ありましたね、ここからは J-WAVE STEP 1、サシャです。
3: ゴーテモーゲン、ノイハウスモナです。
2: さてね、高輪ゲートウェイからの、週末、ごめんなさい、公開でしたけども、週末高輪ゲートウェイに行かれた方もね、結構いるんじゃないかと思いますが、その週末他にもですね、コンサートなどイベントがいっぱい盛りだくさん各所でというところでしたよね。
3: はい、
2: ちなみにこの土日はですね、横浜赤レンガ倉庫でグリーンルームフェスティバルもありました。行かれた方も多いんじゃないでしょうか。その昨日のヘッドライナーからスタートしていきましょう。ジョン・バティスト、 Be Who You Are。